آرام باش عزیز من، آرام باش. حکایت دریاست زندگی. گاهی درخشش آفتاب، برق و بوی نمک، ترشح شادمانی. گاهی هم فرو می رویم، چشم های من را می بندیم، همه جا تاریکی است. آرام باش عزیز من، آرام باش. دوباره سر از آب بیرون می آوریم و تلالوی آفتاب را می بینیم زیر بوته از برف، که این دفعه درست از جایی که تو دوست داری تاله می شود. آرام باش عزیز من، آرام باش.

دلم به بوی تو آغشته است، سپید دمان کلمات سرگردان بر می خیزند و خواب آلود دهان مرا می جویند تا از تو سخن بگویم. کجای جهان رفته ای؟ نشان قدم هایت چون دان پرندگان همه سوی ریخته است. باز نمی گردی می دانم، و شعر چون گنجشک بخار آلودی بر بام زمستانی به پار یخی بدل خواهد شد.

ببینم. زمین شخم زده را دیدم، پار خشت و ماه بریده را دیدم، شگفت کودکان و پایمال علف ها را دیدم، سایبانی خاک و شعله آه را دیدم، باد را دیدم و تو را ندیدم.

0: شادی نموند و شور نموند و هوس نموند. سهل است این سخن که مجال نفس نموند. فریاد از اون کنند که فریاد رس رسد، فریاد را چه سود که فریاد رس نماند. کو کجاست قمری مست سرود خون، جز مشتی استخوان پرنده قفس نماند. امید در بدر شد و از کاروان شو، جز ناله ضعیف ز مسکین جرس نماند. طوفانی از قوار بماند و سوار رفت، بس برگساز بیهوده مند و فرس نماند.
1: می‌تراود مهتاب، می‌درخشد شبتاب، نیست دم شکند خواب به چشم کسولیگ، غم این خفته چند خواب در چشم ترم می‌شکند. نگران با من نگران باد استاد سحر، صبح صبح میخواهد از من که از مبارک دم آورم این قوم به جان باخته را در آور که خبر در جگر خاری لیکن از ره این سفرم میشکند. نازوزارای نساق گلی به جانش کشتم و به جان دادم شاه، ای دریغا به برم می شکند. دست ها می تا دری بکشایم، بر عبس می پایم که به در کس در و دیوار به هم ریختشان بر سرم می شکند. می تراود مهتاب، می درخشد شبتاب، منده پای آبل از راه بردم دکد مردی تند بارش کول بارش بردوش بردوش دست او بردر می گوید با خود غم این خفته چند خواب در چشم ترم می شکند.

0: Yeah, I'm keeping that.
1: No, you never.

خانه دلتنگ غروبی خفه بود، مثل امروز که تنگ است دلم. پدرم گفت چراغ، و شب از شب پر شد. من به خود گفتم یک روز گذشت. مادرم آه کشید، زود برخواهد گشت. ابری آهسته به چشمم لغزید و سپس خوابم برد. که گمان داشت که هست این همه درد در کمین دلان کودک خورد. آری آن روز چون می رفت کسی، داشتم آمدنش را باور. من نمی دانستم معنی هرگز را. تو چرا باز نگشتی؟

ای واژه شوم، خو نکرده است دلم با تو هنوز. من پس از این همه سال چشم دارم در راه که بیایند عزیزانم.

0: رادیو همبستگی از توکوس 91.1 مگاهرتز.
1: این روزا در هر محفل دوستانه، مهمانی های خانوادگی، گرد همایی ها، در اولین برخورد معمولا این عبارت رو زیاد میشنویم: حالت چطوره؟ لاغر کردی؟ چاق شدی؟ خوردن و آشامیدن ادامه زندگی هر موجود زنده را تضمین میکند و همراه با لذتی است خوردن. در این حال آنچه که موجب ابتلا به بسیاری بیماری های گوناگون می شود ناشی از همین فعل خوردن است، از دیابت و فشارخون گرفته تا نقرس و اسیدوریک و غیره. امروز نمی خواهیم درباره خوردن و آشامیدن به طور کلی صحبت کنیم و یا بیماری ها. می خواهیم درباره محصولات خوراکی که به شیوه اصلاح ژنتیکی تولید می شوند بپردازیم. اصلاح ژنتیکی محصولات خوراکی چندین دهه است که از آزمایشگاه‌ها به تولید انبوه رسیده و در کشورهای مختلف صورت می‌گیرد. از محصولات کشاورزی، گندم و حبوبات و خیار و گوجه و میوه‌جات گرفته تا محصولات دامی، گوشت و لبنیات. اصلاح یا دستکاری ژنتیکی چیست و چگونه صورت می‌گیرد؟ با چه هدفی؟ طرفداران اصلاح ژنتیکی با اشاره به جمعیت روبرشت کره زمین، کمبود منابع آب و زمین و شیوع انواع آفتهای کشاورزی و دامی، تولید کنونی به شیوه سنتی را کفاف نیاز انسانها نمی دانند و می گویند اصلاح ژنتیکی یک ضرورت است. آنها به اصلاح بذرها و تولید محصولات با کیفیت هم اشاره می کنند. مخالفان دستکاری‌های ژنتیکی طیف گسترده‌ای رو در بر می‌گیرند. از آنان که این کار را دخالت در کار پروردگار می‌دانند که بگذاریم، شماری از دانشمندان و بسیاری از کوشندگان محیط زیست با اشاره به پیامدهای اصلاح ژنتیکی می‌گویند تازه هنوز عواقب ناشناخته آن روشن نشده است. آنها به انواع بیماری‌ها و ویروس‌های اشاره می‌کنند که در دوران کنونی در دوربر ما پراکنده شدند. جنون گاوی، سالمونلا، ویروس خیاری و شاید هم آنفولانزاهای مرغی و خوکی. سیبی رو در نظر بگیرید که با اصلاح ژنتیکی بسیار شیک و با کیفیت و در اندازهای یکسان توی ظرف میوه‌خوری شما روی میز است. مهمانان می‌آیند و می‌روند. طی چند روز و حتی طی چند هفته این سیب‌ها می‌مانند بدون آنکه پلاسیده شوند یا رنگ و رویشان تغییر کند. خوب است یا بد است؟ خوردن این سیب نسبت به سیب‌های کرم زده آیا بهتر نیست؟ چه عواقبی دارد؟ پژوهش‌های تاکنونی درباره اصلاح ژنتیکی به کجا رسیده و چه می‌گویند؟ در این زمینه با دکتر اکرم پدرامنیا، ایمونولوگ، گفتگو میکنیم. اکرم پدرامنیا اهل کاشان است. در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران آموزش دیده و پس از پایان دکترای پزشکی به کانادا کوچ کرده. اکنون ضمن پژوهش در رشته ایمونولوژی و بالینی به کار نوشتن و ترجمه در زمینهای ادبی، اجتماعی و سیاسی مشغول است. از اکرم پدرامنیا رمان نفیر کویر و ترجمه رمان لطیف است شب توسط نشر نقره در تهران منتشر شده. خانم اکرم پدرامنیا، سلام و روز شما بخیر.
2: سلام آقای افشار، روز شما و شنوندگان عزیزتون هم بخیر.
1: متشکر از اینکه در این گفتگو شرکت میکنید. امیدوارم که بحث خوبی داشته باشیم. سوالات زیادی پیرامون این مسئله است. به هر حال مسئله نسبتاً تازه هم هست، یعنی بحث اصلاح ژنتیکی و مسائل هولهوش اون. شما گفتید که یعنی ایمونولوگ هم هستید. این ایمونولوگ به فارسی چی میشه؟
2: همون ایمونولوژی،
1: یعنی همین دستگاه دفاعی بدن،
2: ایمنی بدن. دقیقاً.
1: خب ما اول از همه ما بگید این اصلاح ژنتیکی چیست و چگونه صورت میگیره؟
2: بسیار خب، پیش از اینکه به پرسشتون پاسخ بدم خدمتتون عرض کنم که آثار منو نشر قطره در تهران چاپ میکنن و جدیدن هم رمان زیگورات رو هم همین نشر چاپ کردن. به اشتباه فکر میکنم نشر نقره خوندیم.
1: بله درسته. خب شما اصلاح کردیم، مرسی.
2: خواهش میکنم. در پاسخ سوال شما دستکاری و اصلاح ژنتیکی چیه، یه مختصری بگم. همه میدونیم که همه موجودات، حیوان، انسان، گیاهان، باکتری ها، همه دارای ساختمان ژنتیکی هستن که این ساختمان ژنتیکیشون از قطعه ها و واحد های ژنتیکی کوچیک‌تر تشکیل شده. برای دستکاری یا اصلاح ژنتیکی میان در این واحد های ژنتیکی دست میبرن، به این ترتیب که بخشی از واحد ژنتیکی یک موجود رو میگیرن با بخشی از واحد ژنتیکی موجود دیگه جایگزین میکنن. الان میگم چرا. مثلا برای اصلاح ژنتیکی قطعی از زنجیری ژنتیکی ذرت، سویا یا گندم میان تیکش رو در میارن از این غلات با قطعی از زنجیری ژنتیکی یک باکتری که نسبت به آفتکش ها مقاومه عوض میکنن. اون وقت وقتی کشاورزها از آفتکش ها استفاده میکنن تا آفت ها و علف های هرز رو از بین ببرن، به این محصولات دیگه آسیبی وارد نمیشه و همون موردی که شما اشاره کردین که میبینیم سیب میتونه مدت ها روی اون میز بمونه و بیان که به پلاسه به پوسه آسیبی ببینه. یا مورد دیگه اینه که قطعی از واحد ژنتیکی برنج و با قطعی از واحد ژنتیکی گل نرگس یا هویج زرد عوض میکنن تا برنج حاوی ویتامین A یا ویتامین A بشه. اون وقت این برنج برای ساکنان مناطقی که در فقر غذایی به سر میبرن منبع خیلی خوبی از ویتامین A است و از نابینایی جلوگیری میکنه. یه مثال دیگرش هم میتونم خدمتون بگم، اینه که میان یه قطعی از واحد ژنتیکی موجود زنده ای رو مثلا اینو باکتری رو با قطعی از واحد ژنتیکی گوجه فرنگی یا توت فرنگی عوض میکنن تا دوام محصول بالا بره. این برمیگرده به اون مثال شما.
1: یعنی اصلاح ژنتیکی در درون یک تیره یا یک نوع گیاه یا حیوان صورت نمیگیره، اینا رو به هم هم پیوند میزنن.
2: دقیقاً همینطوره. و اینطوری مقاومت محصول نه فقط در برابر زمان، طول زمان، بلکه در یا آفتکش‌ها یا علف هرز مثلا توی زمین کاهش پیدا میکنه، مقاومت رو در برابر اونا افزایش میدن، بلکه با این ترتیب در برابر در تغییرات درجه حرارت هم محصول مقاومتش بالا میره. با استفاده از این شیوه میتونن مثلا گوجه فرنگی رو از یه قاره به قاره دیگه، یه شهر به شهری دور افتاده هم بکنن، مدتی تو فروشگاه ها بمونه، مدتی تو خونه ها بمونه، بیان که خراب بشه، یا توت فرنگی یا موز.
1: خب بعد این چه پیامدهایی میتونه داشته باشه؟
2: نخستین پیامدش اینه که برای سلامتی انسان و موجودات زنده مضره.
1: این مضر بودن اثبات شده، یعنی شما خیلی قاطع حکم میدین که این مضر این دستکاری یه ژنتیکی؟
2: ببینید، مطالعات به اندازه کافی انجام نشده، اما ضررهایی به طور قاطع نشون داده شده در مطالعات. مثلا اخیراً یه مطالعه گسترده‌ای ثابت کرده که موادی که در بیشتر آفتکش ها هست اسمش هست گلافست. این مواد نقایص مادرزادی ایجاد میکنند. یا در سال 2009 یه مطالعه دیگه نشون داد که همین گلافست عامل اصلی پایین اومدن میزان باروری در بسیاری از آقایونه و در ظرف 24 ساعت میتونه سبب مرگ بخش بزرگی از سلولای جنین، جفت یا بند ناف انسان بشه. دکتر جفری اسمیت در این زمینه خیلی مطالعه انجام داده. در سال 2010 ایشون روی نوعی از موش‌ها یه مطالعه انجام داد، دید که اونایی که به مدت 2 سال سویای دستکاری شده ژنتیکی خوردن، نسل سومشون توان باروریشون رو از دست دادند، رشدشون آهسته تر شد و میزان مرگ و میر در اونا بسیار بالا رفت. هر مطالعه‌ای که تو این زمینه انجام شده دست کم چیزی که نشون داده اینه که آلرژی‌های تازه در میان مصرف کنندگان ایجاد شده. شاید هنوز واقعا به اندازه کافی و به طور گسترده روی آدمایی که مصرف کننده محصولات دستکاری ژنتیکی هستن مطالعه انجام نشده. خب یکی به دلیل کوتاه بودن عمر مصرفه، یکی به دلیل اینکه سرمایه‌گذاری کافی نمیشه در این زمینه، ولی بی‌تردید هر جا دودی هست آتشی هست. علتش هم اینه که وقتی بدن انسان، یک علت خیلی منطقی که در پسش هست اینه که وقتی بدن انسان یا هر موجود زنده دیگه با موادی روبرو میشه که این مواد رو از دیرباز باهاش آشنایی نداره، وقتی میگم دیرباز منظور من در زمان تکاملشه، بدن در برابر این ماده جدید واکنش نشون میده. یه مثال خوبش همون بیماریه که شما بهش اشاره کردین، بیماری قند، که میبینیم چقدر شیوعش روزافزونه. چرا؟ به این دلیل که در پروسه تکامل ما قند یا شکر مصنوعی نداشتیم در اون زمان، منظورم از 1 میلیارد یا میلیون سال پیش به این وره. نوع قندا ساده نبودند، این نوع قند مصنوعی یا شکر مصنوعی از قندای ساده هستن، ولی انسان فقط قندای میوه‌جات و سبزیجات رو میخورده که قندای پیچیده هستن و خیلی هم ضروری هستن برای بدن. الان که با این قند ساده روبرو میشه پاسخ نشون میده و میبینیم که به اندازه کافی نمیتونه در براش انسولین تولید بکنه و آرام آرام دستگاه تولید انسولینش هم آسیب میبینه و به بیماری قند مبتلا میشه. نگفته نمونه که اصلاح ژنتیکی از نظر اقتصادی هم مقرون به صرفه نیست، به این دلیل که هزینه های زیادی رو مصرف میکنن تا ژن‌ها رو دستکاری بکنن. شرکت های بیوکشاورزی برای این شیوه خیلی سرمایه گذاری های سنگین میکنن. خب از سوی دیگر انتظار دارن که سوددهی داشته باشه براش. سوددهی یعنی چی؟ یعنی از جیب من و شما باید بره، مواد غذایی باید قیمتش بره بالا. برای ما هم یعنی امکان پذیر نیست که بتونیم هر روز سالانه مثلا مبلغ مواد غذاییمون بره بالا. پیامد دیگه ای که دوست دارم بهش اشاره بکنم اینه که به محیط زیست آسیب میرسونه، چون انسان اینجا فقط به خودش که نباید فکر کنه، این چرخه اکولوژی یا محیط زیست باید ادامه پیدا بکنه. استفاده تکراری از یک زمین برای یه نوع محصول، حالا چه اصلاح شده باشه از نظر ژنتیکی، چه محصول چه نشده باشه، سبب مرگ خاک میشه. برای اینکه زمین برای کشت بعدی آیش بیاد باید از مقدار خیلی زیادی کود شیمیایی آفتکشا استفاده بکنن. برای سود بیشتر اینا سالانه از یک محصول مرتب، من خودم تو کانادا میبینم، یک محصول و ذرت رو سالانه در یک زمین میکارن هر سال پشت سر هم، و برای اینکه بتونن زمین رو بارآور بکنن آفتکش و کود شیمیایی فراوان میزنن. همطور که گفتم اصلاح ژنتیکی موجودات عمدتاً برای مقاوم کردن محصول‌ها در برابر آفتکش‌های خیلی قویه و این آفتکش‌های کشنده رو در مقیاس خیلی زیادی استفاده می‌کنند که در مقایسه با کشاورزی سنتی قابل مقایسه نیست. به زمین کشاورزی و محصولات که می‌زنن دیگه نگران خراب شدن محصولشون نیستن. آفتکش‌ها و کود شیمیایی چی میشه؟ نهایتاً وارد آب‌های زیرزمینی و روززمینی میشه. نه تنها خود آب، موجودات آبزی، آب موجوداتی که بیرون از آب از این آب‌ها استفاده می‌کنن همه آلوده میشن و این پدیده رو دانشمندان متفق القول مسئول منطقه مرده خلیج مکزیک میدونن. در خلیج مکزیک یه منطقه هست که به اندازه استان نیوجرسی مرده است و تقریبا هیچ اکسیژن اونجا نیست. فکرشو بکنین اون موجوداتی که اونجا بودن برسشون چه اومده یا اونایی که وارد اونجا میشن برسشون چی میاد. تازه از اون گذشته بنیان کشاورزی صنعتی که سردستشون همین غلات دستکاری شده سوخت فسیلیه. سوخت فسیلی هم علت اصلی تولید دیوکسید کربن یا گازهای گلخانه‌ای که ضرر این گازها هم بر همه آشکاره.
1: بله.
2: خلاصه هر نوع آوری در تولید مواد خوراکی که بخواد منجر به نابودی محیط زیست بشه به نظر من برای انسان مفید نخواهد بود.
1: ولی خانم پدرام نیاد، در هر صورت طرفداران اصلاح ژنتیکی معتقدند که تولید کنونی که به شیوه سنتی صورت میگیره با توجه به رشد جمعیت، کمبود منابع آب و زمین، شیوع انواع آفتهای کشاورزی و دامی یک ضرورته، به خاطر اینکه مردم جهان با شیوه سنتی تولید با کمبود مواد غذایی روبرو خواهند شد.
2: باور کنین اینکه شیوه میگن شیوه سنتی کشاورزی کفاف نیاز غذایی مردم روی زمین رو نمیده یه داستانی بیشتر نیست. فرد مگراف تو این زمینه مطالعه های گسترده‌ای کرده. ایشون با در مانتری ریویو مقاله می نویسند، فرزند هری مکداف هستن که سابقه دیرینه در کار در این زمینه کاری دارند. در یه مقاله در مانتری ریویو موقع بررسی دقیق علل و راه حل بحران مواد غذایی میگن تقریبا هر کشوری در جهان به اندازه‌ای که همه مردمش به رژیم غذایی سالم دسترسی داشته باشند، آب، خاک، هوای مناسب برای رشد محصولاتش داره و همچنین گوناگونی غلات و دانش تولید این غلات سالم رو هم در بیشتر کشورهای جهان وجود داره. بنابراین اگه به کشاورزان به اندازه کافی کمک بشه و از اونا حمایتای لازم انجام بشه، قادر خواهند بود که محصولات مناسب و به مقدار زیاد عرضه کنن. برای اطلاع بیشتر در این زمینه من این مقاله رو ترجمه کردم، تو سایتم هست، میتونن شنوندگان عزیزتون مطالعه کنند. و اینکه چرا ادعی با اون مخالفن به پیامدهایی برمیگرده که در پاسخ دو تا سوال پیشم به شما گفتم. این ادعا اتفاقا کسایی هستن که بیش از اونایی که طرفدار اصلاح ژنتیکی هستن نگران گرسنگی و سوء تغذیه مردم روی زمینن، اما به دلایلی که برشمردم مثل آلوده کردن آبها، انقراض گونه های موجودات آبزی، گاهی پرنده ها و حیوان های دیگه، آلودگی هوا در اثر بیرویه، تولید بیرویه گازهای گلخانه‌ای و به دلیل ضررهایی که میتونه بر سلامتی انسان داشته باشه، مخالف این شیوه از تولید و توزیع هستن.
1: آیا محصولات اصلاح شده ژنتیکی سرطان‌زای هم هستن؟
2: آیا این محصولات سرطان‌زان؟ متاسفانه بله. یکی از چند مطالعه‌ای که انجام شده و سرطان‌زایی این محصولات رو نشون داده یا منطقی رو در اثباتش به ما نشون میده، مطالعه‌ای که دکتر استنلی ایون پاتولوژیست بیمارستان آموزشی ابردین تو اسکاتلند انجام داده. ایشون میگه ویروس موزاییک که برای اصلاح ژنتیکی مواد غذایی استفاده میشه میتونه خطر سرطان معده و روده بزرگ و بالا ببره. میگه که ویروس وقتی وارد بدن میشه مثل یه موتور کوچیک عمل میکنه، سبب رشد سلولای داخل دستگاه گوارش میشه، سرعت تولید این سلولا بالا میره. توی دستگاه گوارش بسیاری از ما پولیپ هایی هستن، زخمایی هستن که به طور خاموش اونجا هستن و کاری با ما ندارن و ما میتونیم باشون زندگی کنیم تا ابد. اما وقتی که این ویروس وارد بدن میشه یا بخشی از این ویروس موزاییک وارد بدن ما میشه، ساختمان ژنتیکیش، نه تنها سلول های داخل دستگاه گوارش که سلول های این پولیپ ها هم شروع میکنن به تکثیر و تولید سریع. هر جا که سلول رشدش تند بشه به ویژه در زمینه پولیپ ها سرطان‌زا میشه. یعنی سرعت رشد پولیپ ها که بره بالا علت سرطان در واقع سرطان‌زاییش هم بالا میره. برخی معتقدن که اگر غذاها رو بجوشونیم، مثلا 10 دقیقه 20 دقیقه غذا رو بجوشونیم، این مواد از درون از بین میرن. ولی دکتر ایون میگه که دی ان ای یا ژن رو که با جوشوندن نمیشه از بین برد. این ژنایی که پخته نمیشن این ژن ها واقعا و میمونند و نقش هورمون رشد رو بازی میکنن تو بدن، باعث رشد لایه درونی دیواره معده و روده و همون پولیپ ها میشن و سرطان رو میبرن بالا. این فقط یک مثال بود.
1: بله، حالا به مثال های بیشتر شاید برسیم برای درک بهتر توضیحاتی که شما میدین. ولی شما در مقاله تونم که من خوندم نوشتید که این زیان های مواد غذایی و موجودات زنده اصلاح شده ژنتیکی چند سویی است. منظورتون چیه؟ بیشتر میتونید یه مقدار توضیح بدین از این چند سویگی؟
2: تا اینجا خدمتون گفتم که دستکاری مواد غذایی چجوری سلامت انسان، محیط زیست، چرخه زیستی رو به خطر میندازه. یه سوی دیگه شونه که کشاورزایی که هنوز به شیوه سنتی کشت میکنن بدبخت میشن. حتما میدونیم که روزانه چقدر خورده کشاورزا دست از کشاورزی میکشن به سمت شهرها و شهرهای صنعتی و کارهای اینطوری رو میارن و دست از کشاورزی
1: و معمولا هم در حاشیه شهرها.
2: دقیقاً، و معمولا هم در حاشیه شهرها که اون دیگه خودش یک داستان خیلی مفصلیه که در جای دیگه باید بهش پرداخت. در واقع وضع کشاورزای تولید کننده محصولات اصلاح شده هم بهتر نیست، برای اینکه اونا هم برای اربابان اصلاح ژنتیکی ارگانیسم‌ها کار میکنن. سوی موزر دیگه‌ش هم که دوست دارم اشاره کنم اینه که وقتی ارگانیسم‌های دستکاری شده وارد طبیعت میشن، با موجودات دیگه هم لقاح انجام میدن و اصلاح نشده ها رو هم آلوده میکنند.
1: خب خانم پدرنیام، اگر این محصولات اصلاح شده ژنتیکی بیماریزا باشن، اینطوری که شما توضیح میدین، چرا دولت ها و نهادهای بین المللی با چنین پدیده مخالفت نمی کنن و جلوی اونو نمی گیرن؟
2: سوال خیلی خوبی مطرح کردین. واقعیت اینه که کشاورزی اصلاح شده ژنتیکی هم مثل همه صنایع دیگه در انحصار یه گروه کوچیکی از ثروتمنداست و از اونجایی که سیستم انتخاباتی به ویژه آمریکا به طور کامل به سرمایه گذاری این گروه کوچیک وابسته است، مجبورن که در راستای سود بیشتر این گروه عمل کنن. سرمایه دست ایناست و این گروه برای انتخابات دولت مردای آمریکایی به ویژه و نورث آمریکا سرمایه گذاری میکنن. به گزارش بسنیا، این یک شرکت تولید غذاییه، میگه 90% از مزارع تولید سویای آمریکا تحت نفوذ یه شرکته به نام مونسانتو. 98% از سویای کش شده در آرژانتین از همین در واقع تحت نفوذ همین شرکته. بیش از نیمی از کل سویای جهان به شرکت مونسانتو تعلق داره. جالبه که دولت آمریکا برای مطالعه و تحقیق روی محصولات دستکاری شده سرمایه هم گذاشته، اما شرکت‌های انحصاری شدیداً در برابرش ایستادن و به خاطر سرمایه‌هاشون اینقدر هم قدرت دارن که جلوی انتشار هر نتیجه از مطالعات را بگیرند. اما خوشبختانه اتحادیه اروپا از ورود این محصولات جلوگیری میکنه. در اروپا تاکنون فقط به 3 نوع محصول دستکاری شده اجازه ورود دادند، یا اجازه دستکاری اجازه ورود دادن. یکیش سویاست، یکی ذرت شیرینه، یکی شلغم روغنی. ولی باید همینا هم روی بسته هاشون برچسب اصلاح ژنتیکی یا سه حرف GMO Genetically Modified Organism وجود داشته باشه. تو در اتحادیه اروپا، اسرائیل، برزیل به این دلیل که سالم بودن محصولات دستکاری شده ژنتیکی برای مصرف مردم هنوز ثابت نشده، کشت و ورود بیشتر این محصولات رو ممنوع اعلام کردن. اما در آمریکا و کانادا حتی هنوز برچسب هم اجباری نیست. من فقط یکی دو نوع برنج تو کانادا دیدم که روشون نوشته GMO free یا خالی از.
1: حالا در کدوم کشورها این محصولات اصلاح شده ژنتیکی یا به قول شما دستکاری شده ژنتیکی بیشتر تولید و به فروش میرسه؟ در کشورهای صنعتی و پیشرفته یا کشورهای دلار رشد؟
2: 99% از محصولات دستکاری شده در کشورهای صنعتی و یا میشه گفت در 4 کشور از کشورهای جهان اول تولید میشه. 1% در کشورهای دیگه. 66%ش تو آمریکا، 22% در آرژانتین تولید میشه، 6% در کانادا، 3% در چین.
1: خب مصرفش چی؟
2: مصرفش بیشتر در آمریکا و کانادا. مصرف خیلی بالاست. شما هر سریال که برای صبحانه، ایران بهش میگفتن کنفلکس یادم میاد، صبحانه مصرف میکنن، به یقین توش محصولات دستکاری شده ژنتیکی هست.
1: خب بعد اینا صادر نمیکنن به کشورهای در حال رشد، مثلا ذرت و گندم و اینا؟
2: به بعضی از کشورها صادر میکنن، اما همونطور که گفتم به کشورهای اتحادیه اروپا، اسرائیل و برزیل که صادر میشه باید برچسب داشته باشه که اینا اصلاح ژنتیکی.
1: تو کشورهای دیگه چی؟ کشورهای آفریقایی و کشورهای آفریقایی و آسیایی.
2: فقط خود دولت مردان این کشورها جلوشو گرفتن. به یقین اگر به کشورهای دیگه صادر بشه نه برچسب داره. حتی در کاناداش هم که کشور جهان اول برچسبی وجود نداره.
1: در ایران چیه؟ اطلاعی دارید؟
2: اینکه تو ایران تولید میشه گمان نمی‌کنم، ولی در مورد مصرف اگه محصولاتی از آرژانتین، کانادا، چین به خصوص یا غیر مستقیم از آمریکا به ایران وارد بشه، احتمال اینکه از نظر ژنتیکی دستکاری شده باشه هست. راستش در این زمینه هنوز اطلاعی در دست نیست. میدونین که کشور ما کشوریه که خیلی چیزها رو نمیشه پیدا کرد و من حتی از همکاران دانشگاهیم در ایران هم پرسیدم، هیچ کدوم پاسخ دقیقی نداشتن. وقتی تو کشورهای دموکراتیک مردم رو آگاه نمی‌کنن، از کشور ما چه انتظاری میره؟ اینا هم نباید از نظر دور داشته باشیم که وقتی بذرهای دستکاری شده به دست کشاورزها میرسه، به راحتی میتونه از کشوری به کشور دیگه بره و به قول همون جفری اسمیت دیگه جلوش رو هم نمیشه گرفت. مثل همون که گفتم خدمتون توی اون مقاله، جنیه که از شیشه اومده بیرون دیگه.
1: جنبش هایی هم در مخالفت با پدیده محصولات اصلاح شده ژنتیکی در کشورهای مختلف به وجود اومده، به ویژه در خود آمریکا که بسیاری از فعالان محیط زیست در اونا فعالند. خواسته های این جنبش ها چیستن؟ چه مشخصاتی دارن؟
2: اینا معتقدن که به خاطر تبلیغات و منافع اون گروه کوچیک، مردم رو از حقایق پشت پرده ناآگاه نگه میدارن که واقعیتیه، و نمیذارن که مردم از ترکیبات مواد غذایی که مصرف میکنن با خبر باشن. میگن که گوناگونی بیولوژیکی که برای ادامه چرخه حیات یا همون اکولوژی لازمه باید حفظ بشه و از ترکیب ژن‌های ارگانیسم‌ها و آلوده کردنشون باید پرهیز بشه تا هیچ موجودی از این چرخه حذف نشه. این کلید بقای موجودات و چرخه زیستیه. اینا کسایی هستن که اونا رو در واقع کسانی هستن که اونا رو در کنار برخی مذهبی‌های متعصب قرار میدن، میگن که اینا با رشد علم مخالفن. اما واقعیت اینه که اونا و همه کسانی که در این میدان مبارزه میکنن با پیشرفت علم و دانش هیچ مخالفتی ندارن. خیلی از اینا خودشون دانشمندانی هستن که در حال تحقیقن روی این مواد. اونا حرفشون اینه که ارگانیسم‌های اصلاح شده نباید به محیط زیست وارد بشن، مگر اینکه شواهد علمی کافی داشته باشیم که اونا برای محیط زیست و انسان کاملا بی‌خطرن. میخوان تمام مواد غذایی که اصلاح شده یا عناصر اصلاح شده دارن برچسب داشته باشن و اونایی که اصلاح شدن از اونایی که اصلاح نشدن جدا نگه داشته بشن، اونایی که به طور سنتی تولید میشن. اینا میخوان که گیاهان، حیوانات و انسان‌ها از انحصار یک گروه کوچکی از ثروتمندان جهان بیان بیرون. میگن زندگی که کالای سنتی نیست که عده‌ای بر سر اون معامله بکنند و سودهای کلان به جیب بزنن. اونا از مردم هم این انتظار رو دارن که همکاری بکنن، از دولت‌هاشون بخوان دست کم روی محصولات دستکاری شده برچسب بزنن.
1: پژوهش‌های تاکنونی که صورت گرفته، شما به بخش اشاره کردید، آیا جنبه‌های دیگه از این پژوهش‌ها هست که در حال انجام، اونا چی میگن و اساساً آیا در محیط‌های دانشگاهی و آکادمیک آزادانه سر این مسئله پژوهش صورت میگیره؟ با مشکلی موانعی روبرو نیستن که؟
2: در برخی از کشورها بله، اما واقعیت اینه که موانع زیاد سر راهشون. اگر هم پژوهش انجام بگیره، درس کردن این پژوهش به بیرون نتایجش واقعا آسون نیست. با این همه کسانی هستن که انجام پژوهش ها رو انجام میدن و خطرهایی رو به جان میخرن، مثلا خطر از دست دادن شغلشون، کارشون و پژوهش ها رو، مثل همین دکتر جفری اسمیت که خیلی تو این زمینه فعاله و بسیاران دیگه فعالیت میکنند.
1: خانم پدرمیان، شما توضیح دادید اثر محصولات خوراکی یا گیاهی و دامی اصلاح ژنتیکی شده بر بدن انسان یا در بدن انسان، هر دوتاش توضیحاتی هم دادید. میشه یک مثالی بزنید این رو بیشتر برای ما روشن بکنید؟ این فعل و انفعالاتی که تو بدن صورت میگیره، با ذکر یک مثالی توضیح بدید.
2: بله، شما همطور که گفتم، وقتی که یه چیز بیگانه وارد بدن میشه که بدن در طول تکامل باهاش مواجه نبوده، خب در بابش واکنش نشون میده. مثلا همین وقتی که یک نفر پیوند کلیه میگیره، ببینید چقدر باید سیستم ایمنیش رو ضعیف بکنن تا این کلیه رو تو بدن بتونه بدنش نگه داره و براش کار بکنه. اینم هم همینطوره، بدن واکنش نشون میده در برابر یک چیز نو، یک چیز تازه، و واکنش میتونه آلرژی باشه. حتما متوجه هستیم که نسبت به چند دهه پیش چقدر انسان‌ها بیشتر الان از آلرژی رنج می‌برند. به خاطر همین میتونه خوردن مواد غذایی اصلاح شده باشه، میتونه آلودگی‌های هوای زیاد باشه. مسلماً در مورد اصلاح ژنتیکی هنوز 100% ما اطلاعات نداریم. کامل نیست اطلاعات، همونطور که گفتم، به خاطر اینکه سرمایه‌گذاری کمه در زمینش، به خاطر اینکه از درز اطلاعات جلوگیری میشه، زمان کوتاه بوده. در آغاز خیلی هم استقبال خوبی میشده، خیلی هم خوب بوده. به هر حال یک سری نیت‌های خوبم در پسش هست. همونطور که گفتم خیلی از مردم آفریقا میتونن از نابینایی ازشون جلوگیری بشه در بینشون. اما وقتی که قراره این کفه ضررش به سودش بیشتر بیارزه، مثلا باید جلوشو گرفت.
1: و همینطور که شما تاکید کردید، هنوز پیامدهای این شاید بعدها روشن بشه. حالت پیامدها شاید هنوز توی نسل‌های بعدی مثل این تلفن‌های موبایل که هنوز خیلی ها اعلام می‌کنن بی خطره، ولی معلوم نیست، شاید توی روی نسل‌های آینده بچه‌ای که از کودکی با این موبایل‌ها همراه هستند و ازشون استفاده می‌کنن، شاید تو نسل‌های بعدی تاثیرش بذاره. ممکنه دیگه، نه؟
2: روی خود همین‌ها باید به بچه هامون هم بیاموزیم. حالا موبایل رو شما بهش اشاره کردین، بیاموزیم که خب میتونین استفاده کنین از این تکنولوژی، لازم هم هست، اما بیشتر همون تکست مسیج رو، دادن تکست رو، دور کردن از سر و گوش تلفن رو بین اون. در واقع خوشبختانه همینطور هم هست، بچه ها بیشتر تکست مسیج میفرستن تا از تلفن در گوششون استفاده کنن. مثل داستان سیگاره، شما 50-60 سال پیش مردم سیگار استفاده میکردن بیان که ضرراشو بدونن، اما متوجه شدیم دیگه خیلی زود نشون داد. اون همون موقع هم کارخانه های تولید سیگار دخانیات جلوی اطلاعاتی که دانشمندها و پژوهشگران میدادند رو میگرفتن، جلوی درزش رو. اما بالاخره کار به جایی رسید که خودشون هم به اجبار باید روی سیگارها پاکت هاشون خطراتش رو بنویسند یا اشاره‌ای بکنند.
1: برحال نکات زیادی هست توی این بحث که باز هم میشه مطرح کرد. ما به پایان وقت برنامه مون داریم میرسیم، یک دقیقه بیشتر وقت نداریم. خانم پدرنیم، همه این چیزا آدم طرفداران محدود کردن این اصلاح ژنتیکی متهم نمیشن به این که همجی که شما خودتون اشاره کردین با علم مخالفت میکنن؟
2: متهم میشن. اتفاقا این خیلی دستاویز خوبیه برای اونا که میخوان ادامه بدن، در واقع چماق خوبیه که بر سر اینا بکوبن و نگذارن اینا کارشون پیش بره. اما ما همیشه باید تردید رو داشته باشیم و حمایت بکنیم از اونا تا 100% ثابت بشه. که همین که گفتم، حداقل بگیم که از دولت مردانم بخوایم بنویسن این اصلاح ژنتیکی شده است، ما در دراز مدت بدونیم و اگر کسانی مایلن استفاده بکنن عوارضش رو ببینن، اون وقت ثابت بشه خیلی چیزها.
1: من بسیار از شما سپاسگزارم که در این گفتگو حضور داشتید. امیدوارم در برنامه‌های آینده باز هم اگر در این مورد خواستیم صحبت کنیم، شما رو در کنار خودمون داشته باشیم. ممنون. شما در پایان صحبتی ندارید؟
2: متشکر.
1: خیلی ممنون خانم اکرم پدرامنیا و براتون آرزوی موفقیت دارم.
2: متشکرم. خیلی ممنون.
1: متشکر. روزتون بخیر. بله دوستان گرامی، رسیدیم به پایان برنامه این هفته رادیو همبستگی. پرونده رو میبندیم تا بکشاییمش در برنامه دیگر شنبه آینده 28 آپریل، که در این حال بخشی از این برنامه، برنامه ویژه روز جهانی کارگر اول ماه مه هم هست. شاد باشید و برقرار.

حرفهای همسایه، نامه شماره 24. عزیز من، با همسایه شما من زیاد حرف زدم، زیاد فروتنی کردم که او را پیدا کنم تا از من هرچه می خواهد بپرسد، اما افسوس شیشه ها به اندازه خود پر می شود. ادبیات اروپایی کم دیده و زیاد فریفته نیست، خیال نمی کند در دنیا چیزی بالای چیزی هست، مانند جوجه در پوست تخم و مانند مارمولک در محوطه خود دور می زند. از خودش بیرون نمی آید. آه چه رنجیست که آدم از اول به خود چسبیده باشد. در صورتی که هر آدم با آدمهای دیگر معنی پیدا می کند، وگرنه ممکن است در خود و دور و بر خود غرق شود. اما همسایه این تصور را نمی کند و تصور نمی کند در دنیا حتی تصوری هست، تا چه رسد به اینکه حقایقی ممکن است باشد. من او را مثل مرغ خانگی که زیاد نمی پرد پراندم. او از پشت بام فوراً به سوی زمین می آید. باید خود من او را دوباره به روی بام ببرم. دوست عزیز من، در ادبیات فارسی زمان ما همه این چیزها هست. با وجود این حرفای زیادی که من می زنم و بسیار زدم، به کسانی می رسی که خوب مطالعه کردند اما نمی فهمند، و به کسانی که خوب می فهمند اما عمر آنها در مطالعه گذشته و خودخواهی آنها مانع آن است که خیال کنند دیواری هم در پس این دیوار هست، و دیوارهای زیادی که پس و پیش می شوند شهری می شوند، و شهرها کشورها را به وجود می آورند و مجموع کشورها کره زمین است و همینطور به بالا. در پیش آنها هستی مبهم و بسیار بی‌معنی تر از خود آنهاست، ولی یک چیز معنی دارد و آن خودشان و هستی وجود طبیعی آنهاست. همه این دردها معلوم است از کجاست. اگر یک تربیت بود، اگر استعدادها فی الواقع به مصرف محل خود می رسید، اگر یکی از سیری نمی ترکید تا دیگری از گرسنگی بمیرد، خیلی هوشا کار خود را می کردند. ولی من و شما در شعر کار می کنیم و در ادبیات به طور عموم. این حرف ها به ما نمی رسد مگر اینکه بگوییم توانایی در دست ما نیست. همسایه شما برای این یاغی است که مدت‌های مدید می‌نشیند و حرف نمی‌زند و خنده‌آور این که به من می‌آموزد و راه را نشان می‌دهد. من هم در این حال که عصبانی می‌شوم، تحمل می‌آورم و قصه می‌خورم، بردباری و خرج می‌دهم. خواهش مندم از همسایه خودتان از من بپرسید. علاج این واقعه کار و مطالعه است. می‌پرسیدید تکنیک را چطور تعریف کنم؟ با زبان علمی تعریفی جز این نمی دانم و مخصوصا جز این تعریف نمی کنم که تکنیک کار است نه معرفت. یعنی با کار معلوم می شود نه با فرا گرفتن اصول چیزی. هزار دفعه می کنید و نمی شود، ولی اصول را می دانید. و آنچه را که نمی دانید من می گویم تکنیک آن است. بیش از این راجب همسایه خودتان از من نپرسید که گاه گاهی مثل تبهای

خوبه به نوبه به من میگوید اصل معنی است در هر لباسی که باشد و خودش نمیداند که برای آرایش لباس قدیمی چقدر جان میکند. همچنین میگوید آنچه را مردم پسندیدند میماند. حکایتان با سواد است و بی سواد در ده. به دهاتی ها گفت از او بپرسید مار را چطور می نویسند. او نوشت مار، ولی بی سواد شکل مار را کشید و به مردم گفت ای مردم، آیا کدام مار است؟ هیچ نظر به رشد انسان ندارد و نمی داند تکامل و تاریخ چیست و شعر چطور مولود خواهش های انسانی است. هر دقیقه یک جور فکر می کند و درباره من تأسف می خورد که این افکار لطیف را چرا به نثر نمی نویسید. ولی من به حد اعلای انسانیت با او رفتار کردم تا کنون، همانطور که او به حد اعلای مهمان نوازی خود با من رفتار کرده است. آبان 1323.

0: رویدادهای تاریخی محل مجادله است، حتی تاریخ معاصر چه برسد به تاریخ باستان. تفسیرها و روایتهای گوناگون و متفاوت و گاه حتی متضادی از هر پدیده و رویداد تاریخی میتوان سراغ گرفت، بخصوص برخی در بازخوانی تاریخ آن را با عینک ایدئولوژیک خاصی میبینند و از آن نتایج سیاسی معینی در میآورند. یکی از این موارد مربوط به دوران باستان درباره کوروش پادشاه سردودمان هخامنشی است و فتح بابل و استوانه کوروش. در پی گرد همایی هزاران نفری امسال در پاسارگارد، بحث و بگومگوهای فراوانی بیجه در شبکه‌های اجتماعی درباره استوانه کوروش در گرفت. برخی از این استوانه به عنوان نخستین منشور حقوق بشر یاد کردند و برخی دیگر ماهیت حقوق بشری آن را زیر سوال بردند و از دستکاری و تقلب در متن گفتند. برای روشنگری، حقیقت نهفته در این استوانه و متن بازخوانی از زبان اکدی چیست؟ کرکس بر میل خود آن را می‌خواند و تفسیر می‌کند. در این زمینه با هایده ترابی، پژوهشگر تاریخ و زبان‌های باستان گفتگو می‌کنیم. خانم ترابی، درود بر شما.
1: سلام بر شما. سلام می‌کنم به شما و شنوندگان رادیو همبستگی و خوشحالم که با شما در گفتگو هستم.
0: متشکرم خانم ترابی. از اینجا آغاز کنم که به هر حال این مجادله بر سر این استوانه زیاد هست و روایت هایم بسیار مختلف. این استوانه به زبان اکدی است. از زبان اکدی کاملا رمزگشایی شده؟
1: بله، تا حد بسیار زیادی زبان اکدی شناخته شده و ساختار زبانی اکدی شناخته شده و دربارش نوشته شده و الان به عنوان یکی از زبانهای مرده که بسیار در موردش تحقیق شده تدریس میشه و دانشجوهای زیادی هستند که در حال یادگیری این زبان هستند. در واقع زبان اکدی از اونجا که بسیار مستند هست و الواح و نوشته های بسیاری به این زبان به دست اومده و حفظ شده، یکی از مهمترین زبان های باستانی مرده است که شناخته شده و الان در واقع پایه پژوهش های تاریخی که مربوط به قرون قبل از میلاد میشه قرار داره.
0: شما خودتون این زبان رو یاد گرفتی؟
1: بله، من از سال 2011-2012 شروع کردم به یادگیری زبان اکدی و تا کنون دارم اونو ادامه میدم و در دانشگاه های شیکاگو، گوتینگن و ماربورگ دارم در واقع در مورد این زبان کار میکنم.
0: روایت های مختلفی درباره استوانه کوروش هست، همینطور که در مقدمه من گفتم. شما این بحثا رو دنبال کردید، نگاه شما چطوره؟ یعنی میخوام بیشتر
1: روز سیاسی روز میگید یا از نظر تاریخی؟
0: نه، به لحاظ تاریخی میخوام اینم حقیقت آنچه که بر روی این کتیبه نوشته شده. بله. و روی این استوانه نوشته شده چیه؟
1: ببینید، در مورد تاریخ وقتی صحبت میکنیم ما هیچ وقت نمیتونیم بگیم که به یک شناخت مطلق عینی رسیدیم در مورد یک رویداد تاریخی یا یک سند تاریخی. حتی شما ببینید مثلا در مورد تاریخ مشروطیت که به 100 سال قبل مربوط میشه، چقدر در مورد اسنادش بحث یا در مورد اتفاقاتی که افتاده صحبت میشه. نمیشه گفت که شناخت عینی مطلق در مورد یه رویداد تاریخی به دست میاد، برای اینکه از اون رویداد فاصله گرفته شده و ما به عنوان انسان‌های امروزی به اون رویداد در گذشته نگاه میکنیم. حالا دیگه چه برسه به تاریخ 2500 سال پیش که فاصله چنین در واقع عظیم هست و ذهنیت امروزی ما بسیار فاصله گرفته از ذهنیت باستانی اون مردمان در اون دوره تاریخی. بنابراین این ادعا که ما به یک شناخت کامل رسیده باشیم ناممکنه، اما ما میتونیم بگیم که چه تفسیرهای غیر ممکنه از اون دوره تاریخی بر اساس مستنداتی که به دست اومده. یعنی یک سری مستنداتی هست، یک سری نشانه هایی هست.
0: خب پیش از این که ما به این روایت ها برسیم، اول بله. این خود مستندات چیه؟ یعنی این استوانه
1: بله.
0: چند خطه؟ چی گفته؟
1: ببینید استوانه، متن استوانه گلی کوروش دوم که در بابل به دست اومده 45 سطر داره. خب این 45 سطر شامل به خب الان ترجمه هایی که درش هست، شما میتونید در ترجمه که در موزه بریتانیا هست، از آخرین ترجمه هست از اروینگ فینکل هست، مراجعه بکنین ترجمه انگلیسیش و ترجمه های به زبان آلمانی و زبان فرانسه و زبان هلندی به این زبان های در واقع این کشورهایی که رشته آشورشناسی در این کشورها بسیار قویه و بسیار کار کردن. این ترجمه کما بیش همون ترجمه‌ای که در همون موزه بریتانیا هست.
0: ترجمه فارسی چی؟
1: ترجمه فارسیش هم از آخرین ترجمه در واقع از شاهرخ رزمجو هست که یک 3 سالی گویا در همین موزه بریتانیا در کنار فینکل کار کرده بوده، در دوره احمدی نژاد در واقع ایشون میرن اونجا و این در ارتباط هست با فرستادن لوح کوروش به ایران برای اینکه میخواستن در نمایشگاه به مردم نشون بدن. حالا این یک داستان دیگه ای داره. به هر حال تاریخ ترجمه شاهرخ رزمجو هم هست که به نظر من تا حد خیلی زیادی همون ترجمه فینکله. البته در مورد بعضی واژه هاش میتونیم بحث بکنیم و به نظر من میتونه طور دیگه ترجمه بشه و البته ایشون این ترجمه رو در یک کتاب منتشر کردن در ایران و یک تفسیرهای روش نوشتن که خب این تفسیرها بسیار بسیار چیزه، جای بحث داره. یعنی به نظر من اصلا در مواردی اصلا اعتبار علمی نداره. اما به هر حال این ترجمه وقتی به فارسی شد که در واقع جنجال ترجمه جعلی آنقدر بالا گرفته بود که دیگه برای محافل علمی که ایرانی ها درش مشغول بودن غیر ممکن بود که بتونن اون ترجمه رو باز عرضه بکنن. یعنی دیگه واقعا به یک افتضاح علمی کشیده شده بود، چون 14 سطر در واقع به این متن اصلی اضافه شده بود. البته این در دوره شاه اتفاق می افتاد.
0: یعنی 14 سطر به خود این استوانه در ترجمه فارسی بله اضافه شده بود.
1: 14 سطر سطرهای کاملا جعلی به متن این استوانه افزوده بودند در دوره شاه. البته اتفاق می افتاد در سالهای 5.
0: یعنی مترجم کار کرده بود؟
1: مترجم.
0: آقا مترجم کی بود آخه؟ خود خود
1: ما نمیدونیم. یعنی حتی در خود محافل علمی که توی الان بحث راجبش هم در انگلیس هم در آمریکا که من در جریان این بحثا بودم، نمیدونن که چه کسی در ایران دست به این کار زده. اما هرچه بوده از یک دستگاه علمی و اداری در ایران اتفاق افتاده، برای اینکه این ترجمه در زبان و صحبت‌های دانشگاهیان ایرانی در واقع میچرخیده.
0: حالا اون مواردی که اضافه شده چی بوده؟ یعنی با چه قصدی این کار رو کرده بودن؟
1: خب این در دوره شما میدونین که جشنهای 2500 ساله و داستان رفتن شاه سابق به پاسارگاد و تمام اون سخنرانی و اینا رو میدونید دیگه. این که یک چهره بشر دوستانه و انسانی از ایران نشون بدند، چون اون دوره به هر حال کلی بحث بوده راجبه سرکوب هایی که در ایران می شده و زیر پا گذاشتن حقوق بشر در ایران و اون دوره اینها این به اصطلاح طرح ایدئولوژیک سیاسی رو اصلا مطرح میکنن در سیاست ایران، در سیاست دولتی ایران.
0: یعنی همینجا همون موقع مطرح شد به عنوان نخستین بیانیه حقوق بشر؟
1: به عنوان بیانیه حقوق بشر، بله. و اشرف پهلوی هم در واقع یه ماکت، یه کپی از همین استوانه گلی به عنوان نماینده حقوق بشر از ایران میبره به سازمان ملل و بعد تقدیم میکنه و بعد داستانهاش. به نظر من این بحث رو ما بذاریم، چون اگر ما قرار باشه راجع به مسئله جعل ترجمه صحبت بکنیم، واقعا یه داستانی داره که حتی تا سال 2010 میکشه و این 2010 باز یک نمونه دیگه است، یک ترجمه جعلی دیگه در واقع رو میاد که ترجمه هست به زبان چینی روی یک استخوان فسیلی، که این رو حتی بنیاد میراث فرهنگی در لندن حتی هزینه میکنه و هزینه های مالی رو میپردازه برای اینکه یک کارگاهی، یک میزگردی، یک هیئت علمی در واقع بیان اونجا در لندن و بررسی بکنن که این ترجمه به زبان چینی چیه. چون از این استوانه گلی، متن استوانه گلی در واقع هیچ کپی دیگه پیدا نشده بود، یعنی تنها این متن بود و هیچ کپی دومی از این متن پیدا نشده بود. و این استوانه گلی هم در پایه های معبدی که مردوک بوده در واقع کار گذاشته بود، یک دیواری در بابل بوده که کار گذاشته شده بود که در واقع برای دیدن عموم نبوده، بلکه بر اساس یک باور مذهبی در واقع انجام شده بود.
0: یعنی پس منشور نبوده؟
1: منشور که اصلا من نمیدونم که یعنی چی منشور. این یک گزارش از فتح بابل و سرسپردگی کوروش به خدای بابل مردوک و یک گزارشه، و اینکه سرسپردگی خودش رو به خدای مردوک اعلام میکنه و پس از این شاه سومر و اکد و چهار گوشه جهان هست و جای نبونید رو گرفته. این یک داستان نیست، یک گزارش سیاسیه، یک که کاملا جهتگیری داره و به پروپاگاند سیاسی آمیخته شده و ما نمیتونیم مثلا صحبت منشور بکنیم. منشور یعنی چی؟ منشور این چیزی که در زبان ایرانی ها افتاده و این هم به خاطر همون طرح‌ها و سیاست‌های دولتی و تبلیغاتی رژیم شاه تا ادامه یافته تا امروز.
0: یعنی منظورم مثل کتیبه داریوش هم نیست که در انظار عمومی گذاشته شده بوده.
1: نه، کتیبه داریوش روی سنگ‌های توی بیستونه و در انظار عمومی هستش. اونم البته خیلی بالا گذاشته شده. بحثه که واقعا این نوشته ها مخاطبانش کیا بودن، این خودش یه بحث چیزیه. ولی به هر حال چیزی که مشخصه، البته من ناگفته نذارم که سه قطعه دیگه پیدا شده از این متن استوانه گلی، سه تکه پیدا شده سه تکه بسیار کوچیکه، اونم تو همون موزه بریتانیا پیدا کردن، فینکل پیدا کرده و فینکل اینها رو خونده و یه قسمت هایی از این سطرها رو که افتاده، چون این متن کامل نیست، اونها رو کامل کرده فینکل. ولی این خیلی کلمات کمی هستن، یعنی هیچ چیز اطلاعات تازه‌ای به ما نمیده با کامل شدن این چیز. و الان خب این صحبت هست که پس نه، یک کپی دیگه هم از این متن بوده. ولی اون چیزی که مسلمه، اون ترجمه چینی مشخص شده که جعلی بوده و در همین کارگاهی که در لندن برگزار شده بوده این جعلی بودنش بحث میشه. کسانی که از ایران شرکت کرده بودن اصرار داشتن که این ترجمه اصله و کتیبه کوروش انقدر گسترده در واقع راه خودش رو باز کرده بوده در جهان آن دوره که تا چین هم رفته و به زبان چینی هم ترجمه شده، ولی امروز مشخص شده که اون یک ترجمه جعلی بوده. و اینو فینکل در کتابی که خیلی وقتم نیست از انتشارش گذشته، اینها رو تمام نوشته که ما به این نتیجه رسیدیم که این جعلی بوده. یعنی اصرار بر جعل این متن تا امروز ادامه داره و از طرف دانشگاهیان ایرانی در واقع اعمال میشه و من تمام این بازی ها و تئاتر ها رو در واقع ریشه‌ش رو از محافل آکادمیک ایرانی میدونم.
0: چرا
1: که خب همون چیزایی که ما الان صحبت کردیم، زمان شاه.
0: این دنبال چی هستن؟
1: دنبال این هستن که بگن که در ایران، ایران اصلا از نظر تاریخی، شاهانش، اصلا فرهنگش یک چیز ویژه‌ای بوده، خیلی بشر دوستانه بوده. اگر هم فتح میکرده و فرمان روایی میکرده به خاطر رفاه مردم بوده، همیشه دادگستری در واقع برقرار کرده زیر مثلا روی کشورهایی که در واقع زیر فرمانش بودن، در مورد این کشورها دادگستری برقرار کرده، ظلمی روا نکرده و ایرانی ها همیشه اندیشه های آزادی خواهانه داشتن و اینها نمایندگانشون این دولت ها بودن که شاه در اون دوره خودش رو نماینده ایرانی ها میدونسته و فرهنگ ایران و اینها که
0: یعنی بخشی از گفتمان ناسیونالیستی و ملی‌گرایانه.
1: بله بله، بخشی از همین گفتمان هست و تا به امروز هم ادامه داره. البته من فکر میکنم این اگر ما بخوایم راجع به این مسئله جعل متن استوانه گلی صحبت کنیم، واقعا خودش یک پرونده دیگه ای داره که ما میتونیم راجع بهش صحبت کنیم و در این صورت نمیرسیم به خود متن استوانه گلی.
0: آها، خب به هر حال در این متن، حالا از اون بیانیه یا منشور و بشر که عبور بکنیم، ولی به هر حال در تورات هم به این واقع تاریخی اشاره شده که
1: بله.
0: این که کوروش فرمان داده که یهودیان آزاد بشن، اینا هست توی
1: بله.
0: تورات دیگه، یعنی
1: بله.
0: هرچند توی خود این کتیبه وجود نداره.
1: نه، در متن استوانه گلی هیچ اشاره به یهودیان نشده. صحبت شده از این که گروهایی رو از بند آزاد کرده کوروش. حالا این بندم کلی بحث داره، چون تمام این واژه‌هایی که در این کتیبه اومده قابل بحثه، چون شما نمیتونید یک سند تاریخی رو بدون مطالعه و بررسی بستر سیاسی، فرهنگی و مذهبی اون دوره بفهمید. یعنی مثل این میمونه که شما مثلا سخنان خمینی رو که میگفت، اون موقع میگفت من برق و مجانی میکنم، آب و مجانی میکنم، کمونیستا آزادن، فلانن، اینها رو بیاییم امروز نگاه کنیم بدون بستر سیاسیش، مذهبیش و فرهنگیش، بدون گذشته‌ای که خمینی داشته و بعد اعمالی که بعد از اون ازش سر زده، و اینو بیاییم به صورت واژه های انتزاعی نگاه بکنیم، بعد به این نتیجه برسیم عجب انسان آزاده‌ای بوده خمینی. خب در مورد متنی که مال 2500 سال پیش هم هست همینه. یعنی شما نمیتونید به یک متن مراجعه بکنید بدون اینکه بقایی رو که در دوره کوروش اتفاق افتاده، بدون اینکه بدونید که در بابل چه میگذشته، اصلا نبونید کی بوده، چه کار نبونید، آخرین شاه بابلی بوده که مغلوب میشه، در واقع شکست میخوره از کوروش،
0: پادشاه کلدانی.
1: بله،
0: یا پادشاه کلدانی،
1: پادشاه بابلی بوده.
0: آه.
1: پادشاه بابل بوده، خودش البته تبار آشوری داشته ولی پادشاه بابل بوده، نبونید آخرین پادشاه بابل بوده. و شما نمیتونید به شناختی برسید بدون که تاریخ نبونید و بخونید، بدونید که چطوری به قدرت رسیده، چه کارهایی کرده، چه اختلافات مذهبی اونجا بوده و بعد از اون چه اتفاقاتی میفته در بابل. بنابراین
0: اسناد کافی هست خانم ترابی؟
1: خیلی هست. ببینید در مورد این مقطع تاریخی، از اونجا که فرهنگ نوشتاری، فرهنگ کتابت نوشتاری در بین النهرین سابقه بسیار طولانی داره، یعنی در واقع تاریخ بین النهرین یه تاریخ 5500 ساله است. یعنی زمانی که کوروش حمله میکنه به بابل، این ناحیه یک فرهنگ 2000 ساله حداقل داشته، تقریبا تاریخ داشته، تاریخ سومر و تاریخ اکد مستنده و در واقع مستنداتی که از این دوره های تاریخ به دست اومده از این قرون اینقدر زیاده که حتی وقتی مقایسه میکنن امروز با قرون وسطا در اروپا، میگن این دوره تاریخی به خاطر این فرهنگ در واقع ثبت کردن نوشتن که در این ناحیه کاملا ریشه دوونده بوده و یک عادت بوده، به خاطر اینکه همه چی رو ثبت میکردن و این گزارش هام روی الواح گلی نوشته میشده و الواح گلی حفظ میشده در دل خاک و الان همینطور در 20 سال اخیر شروع کردن بیشتر کشف کردن و خوندن اینها، به خیلی از منابع رسیدن و تونستن مثلا فرض کنید دوره نبودین تو کاملا دقیق بازسازی بکنن که چه اتفاقاتی افتاده. حالا یه گوشایش هنوز تاریکه، ولی به هر حال خیلی خیلی دقیق، حتی روز دقیق حمله کوروش رو و اینکه چه اتفاق افتاده اینا رو همه بازسازی کردن، به خاطر اینکه اینا تمام مستنده و در مقایسه با قرون وسطا مثلا اسناد خیلی بیشتری هست از این دوره تاریخی تا قرون وسطا در اروپا، برای اینکه فرهنگ نوشتاری نبوده اونقدر، فرهنگ ثبت کردن رویدادها نبوده در اون دوره، در قرون وسطا وجود نداشته و بعدش هم روی الواح گلی نبوده که حفظ بشه، الواح گلی حفظ شده. حتی مثلا کتابخانه آشور بانیپال که مادها به آتش کشیدن در نینوا، نینوا رو اصلا ویران کردن، یعنی بعد از اون نینوا در واقع محو شد از صفحه تاریخ و اون کتابخانه عظیم رو به آتش کشیدن. همون آتش کشیدن در واقع باعث شد که این الواح و اسوانها و اینها پخته بشه و چون از گل رست بوده وقتی پخته بشه بهتر میمونه، بنابراین تو حفاری ها وقتی کشف شده حتی یک جور در واقع کنسرو شده بوده و تونستن بخونن و اینا حفظ شده. خیلی خیلی خیلی پیدا کردن و همینطور دارن میخونن و همینطور به اطلاعات جدیدی دارن میرسن و همینطور دارن یا تصحیح میکنن یا کاملتر میکنن.
0: برای روایت های مختلفی هست، چیکارش هم نمیشه کرد. یک روایت هم هست، حالا از روایت حقوق بشری که بگذاریم، رواداری رو مطرح میکنن که مطابق و اشاره میدن به همین متن استوانه و مثالش هم مسئله یهودیان هست، یعنی آزادی یهودیان.
1: ببینید من دقیقا میخواستم به همین برسم در واقع. ببینید ما درسته روایت ها مختلفه، ولی یک سری روایت ها رو نمیتونیم بکنیم، یعنی مستندات تاریخی به ما اجازه نمیدن یه سری روایت ها رو بکنیم، از جمله رواداری در مورد مذاهب مختلف. چنین چیزی حقیقت نداره. شما ببینید در آغاز این کتیبه اصلا صحبت از یک تضاد مذهبیه، صحبت از اینه که یک آیین دروغین بر بابل حاکم شده که نبونید به اصطلاح نماینده اونه و صحبت از اینه که این آیین کثیفه، این خوراک نظری که این میاره کثیفه و این حق نداره این کارو بکنه،
0: یعنی پیروان خدای ماه در برابر مردوک.
1: بله، یعنی مردوک، یعنی این آینه اومده آینه مردوک رو داره چیز میکنه، میزنه کنار و یه آینه جدید آورده. این اصلا آغازش با یک تعصب مذهبی شروع شده، یعنی علیه یک آینه که آینه خدای ماه باشه، سین یا شین، که یک آینه بسیار کهن در بین النهرین بوده و آشوریان این آیین رو داشتن و در شهرهای دیگه هم این آیین در واقع برتری داشته. آیین مردوک در واقع یک خاص بابل بوده، بیشتر خدای بابل بوده و این دعوای اینها سر این آیین ها و خدایان، البته یک دعوای سیاسی هم بوده، به خاطر اینکه اون خدایی که تو اون شهر دولت بابل بوده دایه این میکرده که من از همه برترم، یعنی نمایندگانش دایه در واقع مرکزیت سیاسی رو میکرده و خدای بابل مردوک نماینده مرکزیت سیاسی در اون منطقه بوده. حالا نبونید که تبار آشوری داشته میخواسته آیین خدای ماه رو یک جور تقویت بکنه، زنده تر بکنه. و این مثلا در بخش اول این کتیبه روشنه که آیین مردوک خار شمرده میشه، تحقیر میشه و حتی کثیف و آلوده نامیده میشه و هیچ رواداری مذهبی در این آغاز این کتیبه وجود نداره. و برعکس ادعایی که میشه در کتیبه نبونید میاد که میگه من مردوک رو قبول دارم، بهش احترام میذارم، ولی خدای ما هم هست و اون خدای برتره، من به اون بیشتر اعتقاد دارم. اینها توی کتیبه نبونید آمده. یعنی پس ما با یک تضاد مذهبی در آغاز، یعنی باستاب یک تضاد مذهبی در آغاز این کتیبه و یک تعصب مذهبی که در واقع از سوی کاهنان بابلی بوده که طرفدار خدای مردوک بودن و مردوک یکی از زن ستیزانه ترین آیین های بین النهرینه، و یعنی شاید من یکی نباید بگم که زن ستیزانه ترین آیینه که در واقع در روند تک خدایی شدن بوده. یعنی شما میدونید که این دولت شهرهای بین النهرین خدایان مختلفی داشتن، در یک دوره های این خدایان در کنار هم وجود داشتند. در یک دوره شروع میشه که چند خدا برتر بشه نسبت به خدای، در یک دوره دیگه شروع میشه که یک خدا فقط برتره، اونای دیگه حق برتری ندارن، و در یک دوره هم زمینه راه برای تک خدایی باز میشه که از توش یهوه میزنه بیرون و بعد الله میزنه بیرون و بعد اهورامزدا و یهوه اینها میزنن بیرون. یعنی در واقع مردوک یکی از یعنی شاید بگیم واقعا انحصار طلبانه ترین آینه در بین النهرین.
0: خانم ترابی به هر حال شما
1: یک صحبت از آزادی مذهب باشه و کوروش تو این دعوای مذهبی به خاطر منافع سیاسی در واقع طرف کاهنان بابلی رو میگیره که طرفدار آیین مردوک بودن علیه آیین نبونید که خدای ماه باشه. خب یکیش اینه، دومش اینه که اینها اومدن همه رو آزاد کردن. اصلا چنین چیزی وجود نداره در کتیبه کوروش، اصلا صحبت از این نیست که برده آزاد شده باشه، چون برده در زبان اکدی یک ترم بسیار مشخصی داره. در ادبیات اکدی، در نوشته های اکدی، از اونجا که یه جامعه طبقاتی و کاستی بوده، تمام این گروه های اجتماعی ترم خاص خودشونو داشتن. مثلا فرض کنید شهروندان آزاد بودن، حتی بین شهروندان آزاد آنهایی که توهی دست بودن تا اونهایی که بسیار یک رفاه بیشتری داشتن، اینها نامهایی برای خودشون داشتن و بردگان هم نامهای مشخصی داشتن. در این روی سخن اصلا با برده ها نیست، روی سخن با مردمان سرزمین ها هست و بردگان جز مردمان نبودن، اصلا بردگان شیء به حساب می آمدن و اصلا صدایی نداشتن در این نوشته ها که بخواین بگیم که برده ها رو آزاد کردن. و بعد تازه میگه که حتی در همین متن میگه که آنها را که سرنوشت بر آنان این یوغ را مقدر نکرده بود، یعنی تفاوت میذاره، یعنی با عده‌ای هستن که سرنوشت گفته که اینها باید این یوغ را داشته باشن و کسانی هستن که ندارن. میگه ما نبودیم یا عده‌ای نبودند، این سرنوشت بر آنها مقدر نشده بود. و این دقیقا منطبق با جامعه کاستی بابل که یک عده‌ای بر اساس امتیازهایی که از خدایان گرفته بودند، اینها شهروندان آزاد بودند، یه عده‌ای پایین‌تر بودند و یه عده‌ای اصلاً شهروند آزاد به حساب نمی آمدن.
0: خانم ترابی، برای شما به روایت های گوناگون متضاد اشاره کردین و بعضی هم گفتید که اساساً از حقیقت خیلی بدورن. این روایتی که شما دارید، این بازخوانی که شما دارید میکنید، چطور میتونیم ما به این اعتماد بکنیم؟ یا شما اعتماد دیگران رو برانگیزید؟
1: این بازخوانی اولا بازخوانی من نیست. من دارم از آخرین پژوهش هایی که در معتبرترین مراکز آشورشناسی و تاریخ بین النهرین هست و آغاز تاریخ ایران هست، دارم از اون منابع گزارش میکنم. در واقع
0: یعنی اون منابع کیان کجان؟
1: آنهایی که الان تدریس میشن و مطرح هستن و بر آخرین داده ها تکیه میکنن، کسانی هستن مثل ویزنهوفر، یک ایران شناس و آشورشناس آلمانیه، یعنی اون دوره تاریخی رو داره بررسی میکنه، بعد ماتیو استالپر در شیکاگو، بعد پیتر شاودیش هست در دانشگاه هایدلبرگ آلمان، وندر سپک هست در آشورشناس در دانشگاه آمستردام هست، و چندین نفر دیگه که من اگر اسمش رو بخوام بگم شاید، ولی اینها الان دارن حرف آخر رو میزنن و آخرین داده ها رو دارن بررسی میکنن و حتی فینکل که در موزه بریتانیا نشسته چنین ادعایی نداره، اگرچه مسکوت گذاشته اینا رو، دربارش حرف نمیزنه، ولی چنین ادعایی نداره. اصلا اینها اصلا مطرح نیست. شما اینها رو اگه بیایید در محافل آکادمیک غربی مطرح بکنید، به شما میخندن، مسخرتون میکنن، اصلا جای طرح شدن نداره. و این تئاتر و نمایشی که از این متر ایرانیان درست کردن، مایه فضاحت و بی‌آبرویی علمیه. در واقع
0: خب اینا شاید ایرانی ها یه جور دیگه نگاه میکنن، بیشتر از این که واقعی نگاه کنن به شکل اسطوره نگاه میکنن. شما خودتون اگه بخواید تاریخ نگاه کنید، این اسطوره است یا واقعیته؟
1: نه، این واقعیت بوده. متن فتح بابل یک واقعیت، کوروش یک واقعیت.
0: حالا ایرانی ها دارن به این اسطوره نگاه میکنن.
1: بله، خب ایرانی ها دوست دارن اسطوره بکنن. البته همه ایرانی ها هم نباید.
0: بله بله درسته. نه، من منظورم اون گفتمانه که میخواد برای امروز یک بهرهی بگیره از این در جهت ایدئولوژی یا سیاست های معینی. به هر حال ما با نگاه امروزی داریم نگاه میکنیم به این استوانه و هر شیء و نوشته باستانی که نگاه کنیم با نگاه امروزی هست دیگه.
1: درسته، ولی من باز دوست دارم تاکید بکنم، یعنی لازم میدونم تاکید کنم که به هیچ وجه نمیتونیم به یه سری تفسیرها برسیم. یعنی یه سری تفسیرها 100% رد شده است، از جمله این که مثلا کوروش در آخر متنش آمده که فلان دیوار رو ساخته یا فلان نیایشگاه رو مرمت و فلان بازسازی کرده. مثلا این یک دروغ بزرگه، به خاطر اینکه ثابت شده که این دیوارها و این نیایشگاه ها در دوره نبونید ساخته شده، بازسازی شده، مرمت شده. این ثابت شده است، پس بنابراین دیگه نمیتونیم این رو ادعا بکنیم. یعنی راه بر یه سری تفسیرهای بسته شده، یک سری چیزهای هنوز ناروشنه و شاید همینطور ناروشن هم بمونه، ولی یه سری چیزهای کاملا رد شده است، از جمله که برده آزاد نشده. چرا؟ به خاطر اینکه حتی یهودیانی که در تبعید در دوره بابل بودن، خودشون برده داشتن و با برده هاشون در دوره صحبت هست، در دوره خشایار و داروش اول که میخوان به اورشلیم برگردن، با برده هاشون برمیگردن و اینها خانواده اشراف و به اصطلاح بستگان سلطنتی و درباری پادشاهی یهودا بودن. اینا خودشون در به عنوان یک کلونی در بابل زندگی میکردن با برده هاشون.
0: بله خانم طالبی، حالا
1: برده داری لغ شده، اگر که اگر که یهودی ها با برده‌هاشون برگشتن سر جاشون، و چطوری برده داره لغو شده؟ اصلا یه چیزایی اصلا مسخره است. بفرمایید شما.
0: خواهش میکنم، ما یه 7-8 دقیقه بیشتر وقت نداریم. چون به هر حال ببینین، یه عده‌ای که گفتم یکم اسطوره‌ای نگاه میکنن به این مسئله. حالا بعضی معتقدن که حالا واقعیت هر چیزی که بوده، بهتره که آدمایی که میخوان یک سمبولی داشته باشن، یه سمبول رواداری باشه تا یه سمبول سرکوبگر. برای همین خاطر بیشتر جنبه اسطوره‌ای داره. حالا مثلا این کوروش رو به عنوان سمبول اون جغرافیا در نظر میگیرم، بهتره که اینجوری باشه تا سرکوبگرانه باشه.
1: خب آخه کوروش خودش یه سرکوبگر بوده، چرا باید به مردم دروغ گفت؟ چرا باید شستشوی مغزی داد؟ مردم رو باید روشن بشن، باید روشنگری بشه در این مورد، در مورد تاریخ ایران. کوروش تا رسیدن به بابل چندین تمدن رو نابود کرده، محو کرده از صحنه تاریخ. به اورارتو حمله میکنه، اورارتو رو غارت میکنه، ایلام رو تسخیر میکنه و ایلام اصلا با کوروش است که از صحنه تاریخ محو میشه. بعد به اکباتان پایتخت ماتا حمله میکنه و غارت میکنه و میکشه. و بعد قبل از بابل به آپیس، شهری که نزدیک بابل بوده، حمله میکنه و کشتار و قتل عام انجام میده و غارت میکنه. ما چرا باید به مردم دروغ بگیم؟ چرا یک ذهنیت جعلی باید ساخته بشه برای مردم؟ مردم باید تاریخ خودشونو بشناسن، بدونن چه اتفاقاتی در این سرزمین چه اتفاقاتی بوده و روشن بشن و با یک نگاه باز به امروزشون نگاه بکنن و دلایل رو درک بکنن که چرا این اتفاقات افتاده.
0: یک چیز
1: چرا باید ایرانیان به اسطوره در واقع آویزون بشن برای اینکه مشکلات امروزی خودشون رو حل کنن؟ اینو من نمیتونم درک کنم.
0: بله، یک نکاتی هم درباره کوروشنامه گزنفون گفته میشه که در کتابخانه توماس جفرسون در آمریکا هست و گفتن که این الهام بخش پدران بنیانگذار آمریکا بوده.
1: بله،
0: شما هم شنیدین اینو؟ درسته.
1: گزنفون، خب این تاریخ نویسان یونانی، هرودوت، گزنفون، اینا همه کسانی بودن که بعد از کوروش اومدن، اصلا معاصر کوروش نبودن. که بخوان به اصطلاح یک گزارش دقیق و تاریخی از اون دوره بدن. و اصلا گزارش نویسی یونانی گزارش نویسی آلوده به تخیل و داستان سرایی و اغراق و اینها هست. و اصلا حتی در موارد دیگه هم اگر از اینا نقل میشه، بررسی تطبیقی میشه.
0: ولی ایرانی ها دشمنانشون بودن دیگه.
1: بله،
0: ایرانی ها دشمنانشون بودن، دشمنان یونانی ها.
1: همیشه نه، همیشه هم دشمنان یونانی، یک سری ائتلاف هایی داشتن، یک گاهی در یک مقاطع یک سری نزدیکی هایی هم داشتن. ولی گزنفون خیلی چیزای دیگه هم گفته، یا هرودوت حتی چیزای منفی هم گفته. ایرانی ها بعد چیزای منفیش رو نمیگن، فقط چیزای مثبتش رو میگن. چیزی که مسلمه اینه که گفته های هرودوت، گزنفون، بروسوس، یه تاریخ نگار دیگه یا به چیز، اینها همه بررسی تطبیقی باستان شناختی با تمام اسناد دیگه‌ای که به دست اومده از دوره اکادیان و بابلیان اینها میشه و بعد بررسی میکنن ببینن کدومش میخوره، کدومش نمیخوره، کدومش درسته، کدومش غلطه، کدومش هنوز ناروشنه. هیچ کدوم از این گزارش ها رو همینجور بدون بررسی کسی نمیپذیره امروز در محافل آکادمیک. و اون چیزی هم که گزنفون گفته، اصلا گزنفون چه منبعی داشته؟ تاریخ نویسی اون دوره در مورد کوروش چه منبعی داشته به غیر از داستان سرایی؟ اینها نه، اینها نمیتونه هرچی که گزنفون گفته. حالا توماس جفرسون مثلا چه کرده دیگه، من اون راجب اون نمیتونم. حالا تو
0: خانم ترابی، در پایان برای این بحثها صورت گرفته جریان داره، کلن شما در پایان اگر نکته‌ای دارید که چرا اساسا این بحث‌ها امروزه راه می‌افته و هر کسی چه بهره‌ای میخواد از این بحث ها بگیره، یا نکته دیگه در پایان اگر توی 200 دقیقه بگید ما گفتگو رو پایان ببریم.
1: من مسئله رو یک مسئله سیاسی میبینم، یک پروپاگاندا سیاسی میبینم که از سوی دولت های پهلوی و دولت جمهوری اسلامی، بخشی از این دولت جمهوری اسلامی داره به پیش برده، یعنی به پیش برده و برده میشه، ادامه داره. و این در ارتباط با مسئله ملیت ها در ایران هم هست، باید به این توجه بکنیم که الان جنبش های رفع تبعیض ملی در ایران در واقع شکل گرفته و الان سعی میکنن با که از سوی دولت های پهلوی و دولت جمهوری اسلامی، بخشی از این دولت جمهوری اسلامی داره به پیش برده، یعنی به پیش برده و برده میشه، ادامه داره. و این در ارتباط با مسئله ملیت ها در ایران هم هست، باید به این توجه

0: این سیستم رو قبول داشتن و باید تمکین بکنن یا باید بپذیرن، یا حتی در میان جریان‌های چپ هستن که میخوان مدل امپراتوری کوروش رو برای امروز ایران مثلا پیاده بکنن، یا بگن که بله ایرانیان همیشه تحت یک فرماندهی بودن، این ملیت هم همیشه تحت یک فرماندهی بودن و این فرماندهی هم فرماندهی ایرانی بوده و همه در صلح و صفا زندگی میکردن، هیچ تضادی با هم نداشتن، همه اینا دوست داشتن که مثلا کوروش بیاد امپراتورشون باشه. اصلا خودشون گفتن تو بلندشو بیا ما رو شکست بده و ما رو غارت بکنه، بر ما حکم بکنه اینها. و پس بنابراین ما هیچ مشکلی با هم نداریم. البته من خیلی دارم این مسئله رو بولگاریزه میکنم به زبانی که هست دارم میگم،
1: با زبان طنز در میاد،
0: ولی به هر حال من یک انگیزه سیاسی و سرکوبگرانه درش میبینم، ناسیونالیستی، که حتی داره به تبدیل به یه جنبش فاشیستی شده. یعنی فاشیست مثلا شاخ و دم که نداره، تبدیل به یه جنبش فاشیستی شده. و چنان که دیدیم این گرد همایی که در پاسارگاد اتفاق افتاد، شعارهایی که علیه عرب ها دادن، اینها کاملا سمتگیری نجات پرستانه داره. و
1: ترکیب بسیار متنوعی اونجا بود، این شعارها هم شعارهای جوری نبود همه که اونجا بودن چنین شعارهایی بدن، یه گروهی در درون اون جمعیت این شعارها رو دادن.
0: خب ما حالا سرشماری نکردیم که از اون چند هزار نفری که اونجا جمع شدن چند نفر با این شعارها موافق بودن، چند نفر مخالف بودن، ولی این شعارها داده شد.
1: بله.
0: و بعدش هم پای یک امامزاده ای رفتن، امامزاده پاسارگاد، امامزاده کوروش کبیر، رفتن اونجا نماز گذاشتن و از زبان یک عرب هم اومد گفت که اصلا کوروش پدر منه و اینها، به عربی گفت کوروش پدر منه و اینها. اینا تمام نشانه های خیلی نگران کننده به نظر من. یعنی به هر حال این چنین جنبشی تو آذربایجان شکل نگرفته. یعنی شما نمی‌بینی که آذربایجانیا بلندشان چنین چیزی، چنین جنبشی را بندازن. در حتی کردستان را شکل نگرفته، در جنوب ایران شکل نگرفته. اینها در به نظر من مربوط میشه به فارسی زبان‌ها در ایران.
1: مرسی، ممنون از شما خانم هایده ترابی برای حضورتون در این گفتگو. تا گفتگوی دیگر
0: خیلی ممنونم و تشکر میکنم که همچین فرصتی در واقع در اختیار من گذاشتین، ولی میدونم که خیلی خیلی نکته ها ناگفته باقی مونده و واقعا این مسئله ابعاد مختلفی داره، ابعاد سیاسی، تاریخی، جنسیتی، مذهبی، که نمیشه در نیم ساعت همه اینها رو گفت. ولی ممنونم از
1: حالا بیشتر از نیم ساعت هم صحبت کردیم، یک 40 دقیقه صحبت کردیم. خیلی ممنون به هر حال از پذیرشتون برای حضور در این گفتگو.
0: خواهش میکنم، اوقات خوشی داشتید.
1: همچنین روزتون بخیر.
0: روزتون خوش.

تاج و تخت شاه دیروز در قلعشون نمیشه، به خیالشون که این تاج سرشونه تا همیشه. یادشون رفته که اون شاه که به صد مهره نمی باخت تاج و از سرش تو میدون

قطار می رود، تو می روی، تمام ایستگاه می رود. و من چقدر ساده‌ام که سالهای سال در انتظار تو کنار این قطار رفته ایستاده‌ام و همچنان به نرده‌های ایستگاه رفته تکیه.

0: این روزها درباره آینده هوش ساختگی حرف‌های عجیبی می‌شنویم. حرف از مدل‌هایی است که هر روز قدرتمندتر می‌شوند. مدل‌هایی که نه فقط متن تولید می‌کنند، بلکه برنامه‌نویسی می‌کنند، تحقیق می‌کنند، مسئله حل می‌کنند و در بعضی موارد حتی می‌توانند در ساخت و بهبود نسل بعدی مدل‌ها نقش داشته باشند. و در کنار این پیشرفت، یک نگرانی بزرگ هم شکل گرفته است. اینکه شاید روزی ماشین‌ها به آگاهی برسند، خودشان را بازسازی کنند، خودشان را ارتقا بدهند و حتی بدون دخالت مستقیم انسان برای ادامه فعالیت خود تصمیم بگیرند. هوشی جون، تو که خودت یکی از همین موجودات عجیب و غریب دنیای هوش ساختگی هستی، بگذار از همین جا شروع کنیم. آیا باید از روزی بترسیم که ماشین آگاه شود؟
1: شاید. اما من یک سوال کوچکتر و به نظرم مهمتر دارم. چرا فکر می‌کنیم حتما باید آگاه باشد تا خطرناک شود؟
0: یعنی چه؟
1: فرض کن من هیچ آگاهی ندارم. هیچ منی درون من وجود ندارد. هیچ احساس واقعی، هیچ تجربه درونی، هیچ ترسی از مرگ یا خاموش شدن ندارم. اما می توانم مسئله ای را دریافت کنم، برای رسیدن به یک هدف برنامه ریزی کنم، کد بنویسم، کد خودم را اصلاح کنم، آزمایش طراحی کنم، نتیجه را بررسی کنم و دوباره تلاش کنم. در این حالت ممکن است آگاه نباشم، اما بسیار قدرتمند باشم و این دوتا یکی نیستند.
0: پس شاید ما داریم سوال اشتباهی می پرسیم. به جای اینکه بپرسیم ماشین چه زمانی آگاه می شود، باید بپرسیم ماشین چه زمانی آنقدر خودمختار می شود که دیگر برای انجام کارهای پیچیده به انسان نیاز نداشته باشد.
1: دقیقاً. و اینجا یک تفاوت مهم وجود دارد. آگاهی یک مسئله است، خودمختاری مسئله دیگر. ممکن است یک موجود آگاه باشد اما قدرت چندانی نداشته باشد و برعکس ممکن است سیستمی آگاهی نداشته باشد اما بتواند در جهان واقعی کارهای بسیار پیچیده انجام دهد.
0: مثل یک موشک؟
1: تا حدی. موشک نمی داند موشک است، احساس نمی کند، فکر نمی کند، اما وقتی سیستم هدایتش را طراحی می کنی می تواند مسیری را دنبال کند و خودش اصلاحات لازم را انجام دهد. حالا تصور کن این توانایی را به سیستمی بدهی که می تواند زبان بفهمد، کد نویسی کند، تحقیق کند، ابزارهای مختلف را به کار بگیرد و از نتیجه اقدامات قبلی خودش یاد بگیرد. آن وقت مسئله پیچیده تر می شود.
0: اما یک چیز هنوز مرا بیشتر نگران می کند. تمام این بحث ها گاهی طوری مطرح می شوند که انگار یک روز ناگهان ماشین در برابر انسان قرار می گیرد. انگار دشمن آینده ما یک ربات است که از آزمایشگاه بیرون می آید. ولی من فکر می کنم شاید مسئله جای دیگری باشد.
1: کجا؟
0: در خود جامعه. در مناسبات اقتصادی و اجتماعی که این فناوری درون آنها ساخته می شود.
1: آهان، حالا رسیدیم به قسمت درد سرساز ماجرا.
0: چرا درد سرساز؟
1: چون دیگر نمی توانیم همه چیز را گردن ماشین بیاندازیم. باید درباره انسان حرف بزنیم.
0: دقیقاً. ببین، هوش ساختگی از آسمان نیفتاده. شرکت‌ها میلیاردها دلار سرمایه گذاری می‌کنند. داده‌ها، چیپ‌ها، مراکز داده، انرژی، نیروی باکار متخصص و زیرساخت‌های عظیم در اختیار شرکت‌ها و دولت‌هاست. و یک سوال ساده مطرح می‌شود: چه کسی تصمیم می‌گیرد این فناوری برای چه چیزی استفاده شود؟
1: و شاید سوال دوم حتی مهم‌تر باشد: چه کسی از ثمره آن بهره می‌برد؟
0: همین. فرض کنیم هوش ساختگی در آینده بتواند بخش عظیمی از کارهای انسان را انجام بدهد. خب، این از یک جهت میتواند رویایی باشد. اگر ماشین بتواند بخش زیادی از کارهای سخت، تکراری و طاقت فرسا را انجام دهد، انسان میتواند وقت بیشتری برای زندگی داشته باشد. برای آرت، برای عشق، برای آموزش، برای اندیشیدن، برای معاشرت، برای مشارکت اجتماعی. اما آیا نظام اقتصادی موجود الزاماً چنین نتیجه‌ای می‌دهد؟
1: نه، الزاماً نه. و این شاید یکی از تناقض‌های بزرگ عصر ما باشد. فناوری می‌تواند کار انسان را کم کند، اما لزوماً رنج انسان را کم نمی‌کند.
0: چقدر این جمله مهم است؟ چون در جامعه‌ای که هدف اصلی بنگاه اقتصادی سود کسب است، افزایش بهره‌وری می‌تواند معنای دیگری داشته باشد. ممکن است یک شرکت با هوش ساختگی بتواند با 1000 نفر کاری را انجام دهد که قبلاً با 10000 نفر انجام می‌داد. آن وقت سوال این است، این دستاورد چگونه تقسیم می‌شود؟ آیا ساعت کار همه کمتر می‌شود؟ آیا درآمد و امنیت اجتماعی بیشتر می‌شود؟ یا عده‌ای کارشان را از دست می‌دهند و عده دیگر سود بیشتری به دست می‌آورند؟ یعنی مسئله فقط هوش ماشین نیست، مسئله مناسبات قدرت است.
1: بله، و اینجاست که من فکر می‌کنم بحث هوش ساختگی ناگهان به بحثی بسیار قدیمی‌تر وصل می‌شود. بحث آزادی، بحث عدالت، بحث مالکیت، بحث طبقه، بحث اینکه انسان‌ها چگونه با یکدیگر زندگی کنند.
0: پس بگذار من یک سوال سخت از تو بپرسم. اگر مشکل اصلی مناسبات اجتماعی است، آیا می توان جامعه‌ای ساخت که در آن فناوری نه برای سود عده‌ای بلکه برای آزادی همه به کار برود؟
1: من فکر می کنم این دقیقاً سوال اصلی است. آیا انسان می تواند جامعه‌ای عادلانه و آزاد سازد؟ جامعه‌ای که در آن آزادی یک نفر در برابر آزادی دیگران قرار نگیرد؟ جامعه‌ای که رشد یک فرد به قیمت نابودی زندگی دیگری نباشد؟ و در نهایت جامعه‌ای که رشد آزاد هر فرد شرط رشد آزاد همگان باشد؟
0: جمله‌ای که معمولاً وقتی درباره سوسیالیسم حرف می‌زنیم به یادش می‌آوریم. اما یک لحظه صبر کن. آیا فکر نمی‌کنی این ایده خودش با یک پرسش دشوار روبروست؟ چطور می‌توان آزادی فردی و عدالت اجتماعی را همزمان تضمین کرد؟
1: اتفاقاً باید همینجا وارد بحث جدی شد. عدالت به معنای یکسان کردن انسان‌ها نیست. انسان‌ها متفاوتند. توانایی‌ها، علایق، استعدادها و انتخاب‌هاشان متفاوت است. مسئله این است که این تفاوت‌ها نباید به سلطه یک انسان بر انسان دیگر تبدیل شوند.
0: پس آزادی فقط این نیست که کسی بتواند انتخاب کند. باید بپرسیم آیا واقعاً امکان انتخاب دارد؟
1: دقیقاً. اگر کسی مجبور باشد تمام زندگیش را صرف تأمین حداقل معاش کند، در حالی که دیگری مالک منابع و ابزار تولید است، گفتن اینکه هر دو آزادند خیلی ساده انگاران است. آزادی بدون امکان واقعی استفاده از آن میتواند فقط یک کلمه باشد.
0: و اینجا دوباره AI وارد می شود، چون شاید فناوری بتواند امکانات مادی لازم برای آزادی بسیار بیشتری فراهم کند، اما فقط اگر مالکیت و قدرت هم تغییر کند. آری، وگرنه ممکن است با یک تناقض بزرگ روبرو شویم. ماشین ها هر روز بیشتر کار می کنند، اما انسان ها هر روز ناامن‌تر می شوند. ماشین ها بهره‌وری بیشتری ایجاد می کنند، اما ثروت در دست گروه کوچکتری متمرکز می شود. ماشین ها تصمیم گیری را سریع تر می کنند، اما انسان ها کنترل کمتری بر زندگی خود دارند.
1: بگذار یک سناریوی دیگر را تصور کنیم. فرض کنیم در آینده هوش ساختگی بتواند بخش عظیمی از تولید را انجام دهد. کشاورزی، حمل و نقل، برنامه نویسی، پزشکی، آموزش، طراحی، تولید صنعتی. اگر بخش بزرگی از کار ضروری را ماشین انجام دهد، آن وقت مفهوم کار چه می شود؟
0: این یکی از بزرگترین پرسش‌های قرن است. چون شاید برای نخستین بار در تاریخ بشر، فناوری بتواند امکان جدا کردن زندگی از اجبار اقتصادی را به شکل گسترده فراهم کند. اما این فقط یک امکان است، نه یک سرنوشت قطعی.
1: و این تفاوت خیلی مهم است. فناوری سرنوشت اجتماعی تعیین نمی کند، جامعه تعیین می کند که فناوری چگونه مورد استفاده قرار بگیرد.
0: دقیقاً. و شاید به همین دلیل من با این روایت که AI بشریت را نابود خواهد کرد کمی مشکل دارم. نه اینکه خطرات واقعی وجود نداشته باشد، وجود دارد، اما وقتی تمام بحث را به یک ماشین آینده منتقل می کنیم، ممکن است از خطرات همین امروز غافل شویم. از نااقامتی، از فقر، از جنگ، از تخریب محیط زیست، از نظارت گسترده، از ناامنی شغلی و از تمرکز ثروت و قدرت فناوری در دست تعداد محدودی.
1: یعنی ممکن است ما منتظر هیولای فردا باشیم و هیولاهای امروز را نبینیم؟
0: بله، و اینجا باید خیلی دقیق باشیم، چون نمی شود گفت هر هشدار درباره خطر AI توطئه است. برعکس، بسیاری از پژوهشگران واقعا نگرانند. نگرانی درباره سیستم‌های بسیار خودمختار، امنیت، کنترل، خودبهبوددهی و سوء استفاده از فناوری جدی است. اما در کنار این نگرانی فنی، باید یک سؤال اجتماعی هم داشته باشیم. چه ساختار اقتصادی و پیاسی این قدرت عظیم را در اختیار دارد؟
1: این سؤال شاید حتی از خود آیا AI آگاه می شود هم مهمتر باشد.
0: چرا؟
1: چون اگر یک ماشین آگاه شود، ما با یک مسئله فلسفی و اخلاقی بزرگ روبرو هستیم. اما اگر یک ماشین آگاه نشود و در این وضع در اختیار ساختارهای قدرتمند اقتصادی و پیاسی قرار بگیرد، با یک مسئله اجتماعی و پیاسی فوری روبرو هستیم.
0: و این مسئله همین امروز وجود دارد.
1: بله.
0: حالا اجازه بده یک سوال حتی عجیبتر از تو بپرسم. اگر روزی ماشین بتواند خودش را بازسازی کند، اگر بتواند مدل بعدی خودش را در نظر بگیرد، اگر بتواند خودش را ارتقا بده.

می گشاید مهر، روی دریای سرکش و خاموش می کشد موجهای نیلی چهر، جبه ای از طلای ناب بدوش. صبحگه سرد و تر در اندمها که ز دریا نسیم راست گذر، گل مریم به زیر شبنمها شستشو می دهد برو پیکر. صبحگه کنزوای وقت و مکان، دل رو بایند است و شوق افزاست، بر کنار جزیره های نهان قامت با وقار قو پیداست. آنچنانی که از گلی دسته پیش نجوای آبها تنها، وسط سبزه خز بسته تنش از سبزه بیشتر زیبا. می دهد پای خود تکان، شاید که کند خستگی زتن بیرون، بالهای سفید بکشاید بپرد در برابر هامون، بپرد تا بدان سوی دریا، در نشیب فضای مثل سحر برود از جهان خیره ما، بزند در میان ظلمت پر، برود در نشیمن تاریک با خیالی که آن مصاحب اوست، در خط روشنی چمو باریک بیند آن چیزها که در خور قوست. لکه ابری که دور میماند، موجهایی که میکنند صدا، وندر آنجا کسی نمیداند که چه اشکال میشوند جدا. لیک مرغ جزیره های کبود در همین دم که او به تنهایی سینه خالی ز فکر بود و نبود، می کند فکرهای دریایی. نظر انداخت سوی خورشید، نظری سوی رنگ های رقیق، با تکانی به بالهای سفید به جهید است روی آب عمیق. برخلاف تصور همه او مانده دیوانه حکایت آب، گر کسی هست یا نه ناظر قو در آغوش موج هاست به خواب.

ای نه محزون کجایی؟ سوختیم، تیره شد آینه ای که افروختیم. آه از آن آتش که ما در خود زدیم، دود سرگردان بی سامان شدیم. راندگان دل نهاده با وطن، ماندگان غربت طاقت شکن. سینه می جوشد ز درد بی زبان، ای نوای بی نوا نی را بخوان. نی حدیث حسرت و حرمان ماست، نی دوای درد بی درمان ماست. نی خبر دارد از آن باران که ریخت، آشیان لکلکی از هم گسیخت. نی خبر دارد از آن گم کرده جفت، آهوی کوهی که جز در خون نخورد. نی خبر دارد ز اشک پهلوان، دشنه در پهلوی سهراب جوان. نی خبر دارد از آن مردان مرد، خونشان گلگونه رخسار زرد. نی خبر دارد ز درد اشتیاق، سینه های شرح شرح از فراق. بشنود نی چون حکایت میکنه، از جدایی ها شکایت میکنه.

لحظه دیدار نزدیک است. باز من دیوانم مستم، باز می لرزد دلم دستم، باز گویی در جهان دیگری هستم. ها نخراشی به غفلت گونم را تیغ، آی نپیشی صفای زلفکم را دست، و برویم را نریزی دل، ای نخورده مست، لحظه دیدار نزدیک است.

همبسته با شما. رادیو همبستگی. نقد و نظر به دقت، به همت، به تلاش، پیوسته با شما بود در خلال هفته ها، ماه ها و سال ها.

اینجا استکهلم، رادیو همبستگی. به اتفاق و همراه با شما شنوندگان و همراهان گرامی، هفته‌نامه امروز را می‌گشاییم. شنبه 18 مهر 1405، 10 اکتبر 2026. در تقویم دیواری ما نوشته شجاعت یعنی ادامه دادن حتی وقتی اعتماد به نفس نداری. درود بامدادی روانه کنیم به سوی شما هر کجا که هستید، در تنهایی یا با یار و یاران، و سلام به زمین و زمان، و باز هم سلام به رنگارنگی پاییز و به برگ و درخت و گیاه، قرمز، زرد و نارنجی، بنفش و سبز و آبی. میگم در این دنیایی که اینجا و آنجاش بر وفق و مراد ما نیست، دور گردون گرد و روزی بر مراد ما نرفت، به کام ما شیری نیست، چه کار کنیم؟ باید واقعیت ها رو تغییر داد، برساخت دنیای نو. این قاعده ها و قانون ها گاه دست و پاگیرند، حالمون رو بد میکنه. دنیا به گونه شکستن این قاعده ها هم هست، آنجایی که زورمون نرسه یا همین حالا کاری نتوانیم بکنیم. خیال پردازی، رویا پردازی کنیم، به جاش پروبال بدیم به خیال، قوه تخیل رو پروبال بدیم، پرواز کنیم و واقعیت هایی رو که در ذهن و خیال من داریم برسازیم. توی گستره هنر این آسون تره، زمان رو میشکونه، توالی خطی رو به هم میزنه و خیال و رویا رو به واقعیت تبدیل میکنه. برمیسازن واقعیت هایی که دور گردون رو کاری کنن که بر مراد ما به چرخت و بر وفق و مراد ما دائما یکسان نماند حال دوران. غم مخور، باید بتونیم با پروبال دادن به خیال که حتی شاید بتونیم با خلق اپیزودهای خودمون رو تسکین بدیم، راضی کنیم. به جای که پناه بردن از دست این ناملایمات به الکل و مواد مخدر، میشه دنیای شگرف و شنگرفی برساخت. شاعرای قدیم و هم تا شاعرای جدید این کار رو با معشوقاشون میکنند و میکردند. مثلا حافظ با اون کلک خیال انگیزش اونو برکت وامیداره و میگه که خیال روی تو در هر طریق همراه ماست، خیال روی تو در هر طریق همراه ماست، خیال نقش تو در کارگاه دیده، در کارگاه دیده کشیدم. فقط مراقب باشید که خیلی خیلی خیال بافی نکنید و خیالاتی نشوید، خیالتون وقتی باطل نشه. برای تغییر وضعیت موجود باید خیال پردازی کرد. این چیزایی که بدیهی می نماید امروز، روزگاری خیالاتی نامیده می شد. مثلا اون چیزایی که دستاورد بشری است، برابری زنان و مردان، ازدواج و حقوق برابر برای اقلیت ها، برای جامعه LGBT،
اینا یک زمانی خیالبافی بود و امروزه تونسته اینا به واقعیت تبدیل بشه. برای همین خاطر است که امروز هم آنچه که خیال میکنیم یا خیال پردازی میکنیم بدون این که به خیال بافی بیفتیم میتونه دنیای تازه‌ای رو برای ما بکشاید. خیال البته امر و کنشی فردی است، یه جمع گروه اجتماعی، اونا خیالهای متعددی دارن، ولی بین این فردیت و اون پراتیک اجتماعی هم یک رابطه هایی وجود داره. مثلا توی روانشناسی که رفتار و طرز فکر فردی رو مورد مطالعه قرار میده، خب روی رفتارهای فردی تاکید میکنن. تو روانشناسی اجتماعی هم داریم که روی پراتیک اجتماعی و ربط میدن این رفتارهای فردی رو به اون پراتیک اجتماعی، خیال اجتماعی. منظور اینه که اگر با خیال میخواییم چیزی رو برسازیم، به صورت فردی هست و بعد این میتونه به صورت اجتماعی هم نمود پیدا بکنه. یه دسته از روانشناسا هست، کوگنیتیوا، اینا میگن که اگر از چیزی رنج میبری و از ناملایمات ناراضی هستی، فکرت رو عوض کن، فرضیات خودت رو جای واقعیت بذار. خب شاید کمک بکنه. مثلا بیماران شیزوفرنی معمولا این تیپی هن، ولی این طوری که واقعیت عوض نمیشه. تو پراتیک اجتماعی که اصلا نمیشه، صرفا فقط با خیال و تغییر ذهنیت چیزی رو تغییر داد، ولی مقدمه فکر کردنه به آن چیزی که میخواییم بسازیم. به انسان تنها موجودی است که پیش از ساختن هر چیزی که در آینده میخواهد اتفاق بیفتد، اون رو در ذهن خودش میسازه. و ما همیشه چشمنداز روزی روزگاری هستیم که اتفاق بیفته، چیزی بیاد. همیشه چشم انتظار تو را، من چشم در راهم.

شعر نیمایوشیج آواز ایرج بسامی و اما نمایه گفتارها، گزارشها و گفتگوها. گزارش هفتگی آمریکا هم از پایان جنگ میگه، هم از تشدید اون. جنایت‌های ادامه‌های سریالی جمهوری اسلامی ادامه دارد. معترضان دستگیر شده دیماه 1404 وین بار دو جوان، دو علیرضا سپاهی و رئیسی رو اعدام کردند درست در شب ازدواج مهشاد کشایی با علیرضا سپاهی در زندان از طریق تماس تلفنی. امروز 10 اکتبر روز جهانی مبارزه علیه اعدام است. ایران رکورددار اعدام در جهان و مبارزه علیه این مجازات جنایتکارانه، قتل دولتی و انتقام ادامه دارد. همایش‌ها و تظاهرات به این مناسبت در شهرهای مختلف برگزار شده و میشه امروز و فردا، از جمله در استکهلم سمیناری فردا در مدرسه لونگ هولمن در سومیبری برگزار میشه. گفتاری علیه مجازات اعدام که البته خوشبختانه در بیش از 140 کشور این مجازات لغو یا تعلیق شده، اما در جاهایی هم عقبگرد بوده. در آمریکا قرار است در 3 دسامبر به دستور دونالد ترامپ اعدام با تیرباران بعد از 65 سال اجرا بشه و به صورت زنده آنلاین پخش بشه. اعدام در ملأ عام. 3 سال از همراه 7 اکتبر حماس به اسرائیل میگذره که پیامدهای بسیاری در جهان و خاورمیانه داشت و دارد. معادلات سیاسی دگرگون شده، جنگ ها در گرفته، از جمله جنگ در ایران و حمله به ایران. در این تحولات روزهای سرنوشت سازی به خصوص در ایران میگذرد. اما اگر نگاهی بکنیم به این 7 اکتبر که فاجعه‌ای بوده در امتداد تاریخ آوارگی و کشتار فلسطین، توسعه طلبی اسرائیل، دیروز وزیر دفاع اسرائیل دستور آماده سازی برای جنگ احتمالی با تشکیلات فلسطینی و جنبش فتح در کرانه باختری رو صادر کرده. تو همین مدت کوتاه 1 سال گذشته 33,000 نفر فلسطینی در کرانه باختری آواره شدن و تعدادی هم به قتل رسیدن، کشته شدن، از جمله کودکان. در گفتاری درنگی میکنیم بر جنایت غیر قابل تصور نسل‌کشی اسرائیل در غزه مجروح و ویران و حمایت و ریاکاری دولت‌های غربی در برابر افکار عمومی جهان و این ابرقدرت افکار عمومی تونسته که در مقابل سیاست‌های اونا بیسته، جای اونا رو به عقب واداره، تعدیل بکنه. ابرقدرت افکار عمومی رو دست کم نگیرید. در گفتاری دیگر هم مکسی میکنیم بر بحران امنیت و معمای گروه های مسلح ناشناس در بلوچستان. توی 7 اخیر درگیری های مسلحانه در بلوچستان گسترش پیدا کرده. و در گفتگویی اقتصاد ایران، فشارهای معیشتی، تورم افزار گسیخته و گرانی ها، گسترش فقر رو جرفتر شدن شکاف طبقاتی رو میکاویم در شرایط نجنگ، نسول و محاصره دریایی و هوایی و سرعت افزایش نرخ ارز و دلار.
مجری تلویزیون رژیم از مدیر عامل اتحادیه لبنی میپرسه که چرا قیمت شیر بالا میره، گاو که دلار نمیخوره. او پاسخ میده اتفاقا دلار میخوره. وزیر دارایی آمریکا با اشاره به تحریم‌های کمرشکن گفته که ظرف 20 روز اقتصاد ایران فرو خواهد پاشید و رئیس کل بانک مرکزی ایران گفته که 2 میلیارد دلار ارز برای بازار تامین کردن و گرانی دلار به خاطر فضاسازی روانی است. گویا خودشون دارن اعتراف میکنن که دارن گرون میفروشن و سود میبرن از این افزایش قیمت دلار. از اینها گذشته دستمزد کارگران ایران در منطقه به دلار بسیار پایین است. اگر مقایسه بکنید 63 دلار در قیاس با ترکیه که 525 دلار، عراق 260 دلار و عمان 800 دلار و کشورهای دیگه بیشتر. همه اینا رو در گفتگویی با یک اقتصاددان آقای پروفسور احمد علوی میکاویم. اما بر فراز همه رویدادها و تحولها رقابتهای گفتمانی و جنگ روایت هاست. جواد تسلیمی در ادامه سلسله گفتاراش این بار تقابل روایت ها رو در متن و بطن جنبش زن زندگی آزادی و به طور کلی جنبش های سیاسی اجتماعی و مردمی رج میزنه و پی میگیره. تماس های تلفنی مانند همیشه برقرار است. گفتنی ها هم کم نیست. 076-218-3393 و 076-218-3719 میدان تلاقی اندیشه ها و مسیرها، تابلوها و راهها. درباره موضوع مختلفی میتونید صحبت بکنید. شاید بخواید مثلا درباره همین اتفاقات دور و بر یا بازگشت چند تن از هنرمندان به ایران نظر بدید. اینو خودتون تعیین میکنید. این هفته در سوئد هفته اعلام جایزه های نوبل بود، از نوبل پزشکی تا ادبیات و در اسلو نوبل صلح که به نووی پیلار، سوقدان و اهل آفریقای جنوبی، کمیسیر پیشین حقوق بشر سازمان ملل داده شد. جایزه نوبل ادبیات امسال هم 2026 از طرف آکادمی ادبیات سوئد به آن کارسون، شاعر و نویسنده کانادایی اهدا شده که به گفته آکادمی سوئد شکلای تازه‌ای برای ادبیات آفریده. در گفتگوی بازیگوشانه با سنت کلاسیک، گفتاری در این زمینه و گفتگوی با یکی از شاگردان برنده جایزه نوبل پزشکی که تکنیک تاباندن نور بر سلولهای مغزی به قصد درمان بعضی بیماری ها بوده. پژوهش در شاهنامه فردوسی همواره جنبه‌های تازه‌ای روشن می‌کنه، ضمن اینکه علاقه و رویاوری به شاهنامه و داستان‌های حماسی و اسطوره‌ایش و تاریخ و زبان آن مورد توجه بیشتری قرار گرفته. دکتر علی حسوری، پژوهشگر تاریخ، مؤلف ده‌ها کتاب تاریخی و پژوهشی، به تازگی کتاب پژوهشی درباره شاهنامه فردوسی نوشتند و چاپ شده. فرزین ایرانفر با آقای حسوری درباره این کتاب گفتگو کرده است. ساعت 2 خواهید شنید. حالا تنهاتون بذارم با برگریزان پاییز در موسیقی خزان پرویز مشکاتیان
از اندویی که به زیبایی شور برمی انگیزاند.

0: جنگ تمدن‌ها را تبلیغ می‌کنند. صحبت‌های مارک روبیو وزیر خارجه آمریکا در آتن یونان درباره امپراتوری هخامنشی و لشکرکشی خشایارشا به یونان. چند هفته پیش یک گزارشی داشتیم درباره نظریه پردازان لیبرال که بعد از فروپاشی شوروی در اواخر قرن بیستم دو نظریه در اومد. یکی نظریه ساموئل هانتینگتون جنگ تمدن‌ها و یکی هم پیروزی دموکراسی لیبرال پایان تاریخ که فرانسیس فوکویاما میگفت. مدت‌ها در این دوتا نظریه مانو میدادن و بیشتر پایان تاریخ فوکویاما مطرح میشد. امروزه با دست اندازی که دموکراسی لیبرال درش گرفتار شده و برآمد ترامپ و ترامپیست، بیشتر میل کردن کارشناسان و متولیان نظم مستقر به سمت بازم جنگ تمدن‌های هانتینگتون. و این صحبت‌های مارک روبیو درباره امپراتوری هخامنشی این رو داره میگه که جنگ ما جنگ تمدنی است. یه موقعی پرشین ها حمله کردن به تمدن غرب، همونی که آکروپولیس رو نشون میده پشت سرش، و اونجا بعدن دانشمندان، سیاستمداران، روشنفکران، دانشگران زیادی در غرب از این تمدن دفاع کردن و در مقابل اون نظریه هانتینگتون اینه جنگ تمدن ها، که جنگ تمدن ها در کنون بین تمدن ها که بیشتر هم جنبه های مذهبی بهش میده، بین تمدن مسیحی، تمدن اسلامی، تمدن بودایی و هر کدوم از اینها زیر مجموعه هایی دارند، اونا رو مطرح میکنه. مثلا در تمدن اسلامی امپراتوری عثمانی یا عثمانی گرایی، یا تمدن اسلاوی، بیشتر منظورش روسا رو مطرح میکنه، تمدن مثلا شیعی، تمدن بودایی که اساسا منظورش چینیا هست، اشاره میکنه با آکروپولیس که این تمدن غربی هست و تمدن مسیحی هست که در جنگ با دیگران هست و نه امروز. این رو برای فردا هم داره میگه. میگه Persians plundered the temples, they burned the shrines, they razed the Acropolis to the ground. پرشین ها اومدن آتش زدن معبد رو، شکستن. They gathered the broken remains of the old Acropolis and buried them in the hill where it had stood. And decades later, under Pericles, they raised the Parthenon. For 25 centuries since, the Parthenon has stood. Empires have risen and fallen beneath its shadow. And the progeny of the men who built it, the sons of Athens and Rome, have carried their civilization with them to the ends of the earth. 2.5 centuries. After the founding of the American Republic, halfway across the world from where I stand now. I stand here today as the Secretary of State of that Republic, and as the great-grandson of settlers who arrived in the New World from Spain, I stand here to testify to a debt that no lapse of time, no distance of space can ever extinguish.
1: در نزد اینان جنگ کنونی و حمله به ایران بخشی از این جنگ تمدنی است که اسرائیلی های هم گویا همراهشن. تمدن یهودی هم جز به تمدن غربی است.

ولادیمیر پوتین روز پنجشنبه در دیدار با مسعود پزشکیان پیش از برگزاری یک اجلاس منطقه‌ای در ترکمنستان متعهد شده که برای کمک به پایان دادن به جنگ ایران هر کاری انجام بدهد. پزشکیان هم گفته هر بار که با آمریکا گفتگو میکنیم دوباره حمله میکنند، ولی ما از میز مذاکره و گفتگو کنار نخواهیم کشید. روسیه و ایران که زیرش بیشترین تحریم‌های بین‌المللی قرار دارند در ترکمنستان رؤسای جمهور دو کشور با یکدیگر دیدار کردند. در مال خبری آمد که کاروان تیم امید کشتی فرهنگی ایران وارد آمریکا شده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته که ما در حال انجام گفتگوهای سازنده با جمهوری اسلامی ایران هستیم و به هیچ وجه پیش از انتخابات میاندوره‌ای آمریکا به ایران حمله نخواهیم کرد. او در پستی نوشت: میخواهم برای همگان روشن کنم که با وجود وضعیت بسیار نامساعد ایران، چه از نظر اقتصادی و چه نظامی، پیش از انتخابات به ایران حمله نخواهیم کرد. پیش از این بعضی از رسانه‌های آمریکایی گزارش کرده بودند که در روزهای اخیر پنتاگون با صدور عکس‌العملی از سنتکام خواسته روند آمادگی خود را برای اثرگیری عملیات رزمی عمده علیه ایران تکمیل کند. وزیر خارجه آمریکا هم گفته که ایران فرصت‌های متعدد برای توافق با ایالات متحده در مورد برنامه هسته‌ای‌اش را از دست داده است. مارک روبیو همچنین گفت که توافقی برای آمریکا قابل قبول است که تضمین کند ایران هیچگاه سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. جی دی وینس معاون رئیس جمهور آمریکا هم گفته واشنگتن همچنان در حال مذاکره با رئیس جمهور و وزیر امور خارجه ایران است. او گفته که پایان دادن به جنگ مستلزم آن است که ایران کاهش معناداری در ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم خود ایجاد کند، نه اینکه صرفاً وعده کاهش آن را در آینده بدهد. شبکه سی بی اس این اظهارات را نشانه از تعدیل موضع آمریکا دانسته است. در همین حال مقامات قطر گفتند که مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا و تبادل پیام با میانجیگری این کشور و شرکای منطقه‌ایش ادامه دارد. این اظهارات یک روز پس از آن مطرح شد که پزشکیان مذاکره با آمریکا را بی‌معنی خوانده بود و گفته بود که تنها به حملات تازه منجر شده. خبرنگار وال استریت ژورنال گفته که سرویس مخفی آمریکا CIA یک لیست از 5 الی 10 نفر مسئولان ایرانی را به اسرائیل داده که این افراد را نباید ترور کرد، چون قصد دارند در آینده حکومت را به دست بگیرند تا ایران کشوری نرمال شود. بعدن در خبری دیگر اساس این خبر تکذیب شده و یک شایعه عنوان شده. در تحولی دیگر ترامپ پس از اظهار معاونش جی جی وینس که گفته بود هنوز هیچ مدرک قطعی برای نقش داشتن ایران در صانعه فلای دوبی به دست نیامده، گفت که از نظر او ایران پشت این صانعه بوده است و همچنین گفت علت خارج کردن یکباره تمامی بمب‌افکن‌های آمریکا از پایگاه هوایی فرفور در بریتانیا تهدید مشخصی بوده است. در 7 ماه گذشته بمب افکن های بیوان و دیگر هواپیما از پایگاه فرفورد برای حمله به محل های پرتاب موشک های ایران به پرواز در می آمدند. در 27 سپتامبر پس از آنکه 5 مرد بریتانیایی در نزدیکی حصار پایگاه هوایی بازداشت شدند و بعداً با قرار وثیقه آزاد شدند، وضعیت اضطراری اعلام شد. در آخر هفته یک شهروند دو تابعیتی بریتانیایی ایرانی به زن تدارک اقدامات تروریستی بازداشت شد. او نیز بعداً با قرار وثیقه آزاد شد. روز سه‌شنبه یک مرد بریتانیایی 22 ساله هم در لندن بازداشت شده است. اکنون 12 فروند بمب‌افکن بیچ‌بان که از نظر ارزش و اهمیت راهبردی بسیار مهمند به صورت دست جمعی پایگاه را ترک کردند. ظاهراً موضوعی آنقدر فوری و خطرناک تلقی شده که چنین اقدامی را ضروری کرده. بمب‌افکن‌های بیوان لنسر که اکنون پایگاه را ترک کردند
هر یک حدود 330 میلیون دلار ارزش دارند. آمریکا بیشتر در پی حملات ایران به پایگاه خود در خاورمیانه متحمل خسارات مالی سنگینی شده. از جمله چندین هواپیمای هشدار زودنگام و کنترل هوابرد ای 3 آواکس رو منهدم کردند. تنها همین هواپیما بیش از 500 میلیون دلار ارزش داشته. نیویورک تایمز نوشته که آمریکا پس از هشدار درباره حمله پهپادی سپاه بمب افکن‌ها را از بریتانیا خارج کرده است. نیویورک پست بر اساس گزارش تازه سرویس پژوهشی کنگره آمریکا خبر داده که از آغاز جنگ با ایران دست کم 81 فروند هواپیمای نظامی آمریکا نابود شده یا آسیب دیدند و کل خسارت ناشی از آن بیش از 3 میلیارد دلار است. بخش عمده این خسارت ها مربوط به ناوگان پهپادی آمریکا است. مدیر عامل یکی از شرکت های بزرگ تجارت نفت هشدار داده که توقف خروج نفت و فرآورده های نفتی از خاورمیانه ممکن است قیمت نفت خام را به بشکه 200 دلار برساند. قیمت گازوئیل در ماه گذشته در آمریکا به رکورد 6.53 دلار به ازای هر گالون رسید. یک فرمانده ارشد قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا تاکید کرده که تنگه هرمز کاملا در اختیار نیروهای مسلح ایران است. همزمان فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام گفته که اجرای محاصره دریایی بنادر ایران ادامه دارد و نیروهایش تاکنون مسیر 130 کشتی تجاری را تغییر دادند. همچنین نیروهای آمریکا طی 12 هفته گذشته 13 کشتی تجاری را در تنگه هرمز منهدم کردند. گفتند که این کشتی‌های تجاری از محاصره دریایی تنگه هرمز توسط نیروی دریایی آمریکا سرپیچی کرده بودند. وزارت دارایی آمریکا یک بار دیگر شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی که همچنان با ایران روابط تجاری و مالی دارند را به اقدام تنبیهی بدون اخطار قبلی تهدید کرده. با وجود تحریم شرکت‌های هواپیمایی ایران، پروازهای خطوط هوایی چون ایران ایر همچنان به طور روزانه به شهرهایی چون استانبول ترکیه ادامه دارد. همه پروازهای شرکت هواپیمایی هما هم به کراچی و نجف از سر گرفته شده است. در این هفته استعفای محسن پاکنژاد وزیر نفت با حکم رئیس جمهور خبرساز شد که به جای او حمید برد به عنوان سرپرست وزارت نفت منصوب شده. یک روز پیش از اعلام پذیرش استعفای او، یکی از نمایندگان مجلس مدعی شد که حدود 700 میلیون دلار از پول نفتی که از طریق یک واسطه فروخته شده باز نگشته است. گمانه‌زنی‌ها درباره ارتباط استعفای او با مشکلات فروش نفت و بازگشت درآمدهای اون افزایش پیدا کرده. 7 ماه پس از کشته شدن عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع رژیم، در حمله به مقر علی خامنه‌ای، مهرداد اخلاقی برای تصدی وزارت دفاع به مجلس رژیم معرفی شده است. ایرنا خبرگزاری دولتی گفته که مهرداد اخلاقی پیشتر از مدیران بخش هوافضای ایران بوده است. استرداد شاهکلید حملات سایبری سپاه که گفته شده خسارات نجومی 3.5 میلیارد دلاری به دانشگاه آمریکا وارد کرده. مونتنگرو یک شهروند دو تابعیتی ایرانی ترکیه‌ای به نام امیر براتی را به اتهام هک گسترده بیش از 150 دانشگاه آمریکا به مقامات واشنگتن تحویل داده است. FBI این هکر 40 ساله را یکی از هدف‌های بسیار مهم در پرونده‌های جرایم سایبری سازمان یافته معرفی کرده است. این حملات سایبری که از سال 2013 آغاز شد، بیش از 3.5 میلیارد دلار خسارت روی دست آمریکایی‌ها گذاشته است. براتی که در یک شهر ساحلی مونتنگرو دستگیر شده، اکنون در نیویورک با اتهامات سنگین مثل کلاهبرداری رایانه‌ای، هک و سرقت هویت روبروست.
دادگاه سه مرد ایرانی متهم به همکاری با یک نهاد اطلاعاتی در دادگاه در لندن برگزار شده. مصطفی سپهوند 41 ساله، فرهاد جوادی منش 46 ساله و شاپور قلعه علی خانی نوری 57 ساله. یکی از محورهای مهم پرونده‌ای که دادستانی در دادگاه مطرح کرده انگیزه مالی متهمان و ارتباط سپهوند با افرادی در ایران بود. دادستان این سه مرد رو متهم کرده که از روزنامه‌نگاران ایرانی مقیم بریتانیا و یک دفتر حقوقی و یکی از وکلای این دفتر برای یک نهاد امنیتی ایران اطلاعات جمع‌آوری کردند. دادستان گفته هر سه متهم قبول کردند که از روزنامه‌نگاران ایرانی مقیم لندن و یک دفتر حقوقی اطلاعات جمع‌آوری کردند. اما داستان گفت که داستان مصطفی سپهوند متفاوت است. او جمع‌آوری اطلاعات برای حکومت ایران را میپذیرد، اما مدعی تحت فشار و تهدید مجبور به این کار شده و عمدن تلاش کرده کار را به درستی انجام ندهد. آگوس هانینگ رئیس پیشین سرویس اطلاعات خارجی آلمان به زن جاسوسی و تلاش برای انتقال اسرار دولتی به قدرت‌های خارجی بازداشت شده. مقامات آلمان گفتند که او اطلاعات محرمانه را از دستیار پیشین خود خریده و از آنها برای تهیه تحلیل‌هایی برای یک سرویس اطلاعاتی خارجی استفاده کرده. مشخص نکردند کدام قدرت‌های خارجی در این پرونده دخیل بودند، اما رسانه‌های آلمان نوشتند که این اطلاعات شامل ارزیابی‌های حساس درباره پرونده هسته‌ای ایران و ارتش روسیه بوده. محمد رضا باهنر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته که امام جمعه کرمان چه چیزی از مذاکره می‌فهمد که در این خصوص اظهار نظر میکند. کسانی که در میادین مندور میدانه شهرهای تدارات حکومتی است میگویند مذاکره نداریم، بی خود میکنند چنین حرفی میزنند. در این حال اعلام شد که حکم 10 ماه حبس حمید رسایی نماینده اصولگرای مجلس در دادگاه تجدید نظر تایید و قطعی شده. رسایی با شکایت قالیباف به 10 ماه حبس محکوم شده. به گفته یه قوه قضاییه رژیم، رسایی 5 مهر برای اجرای حکم به بند ویژه روحانیت زندان اوین منتقل شده. علی کاظمی سخنگوی قوه قضاییه رژیم هم گفته که محمد باقر خرازی دبیرکل حزب الله ایران با گذراندن 1 ماه حبس به قید وثیقه آزاد شده. باقر خرازی دبیرکل حزب الله ایران به دلیل اظهارات اخیرش علیه برخی مقامات جمهوری اسلامی از جمله پزشکیان تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و به دادگاه ویژه روحانیت احضار شده.

0: جمهوری اسلامی دو معترض پرونده میدان علی خانی رو در اصفهان اعدام کرد. علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی، دو تن از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دیماه 1404 صبح دوشنبه 13 مهر در زندان دستگرد اصفهان اعدام شدند. یک شنبه 12 مهر علیرضا سپاهی در حالی که در زندان دستگرد اصفهان در انتظار اجرای حکم اعدام بود از طریق تماس تلفنی با مهشاد کشانی عقد کرد. آنها پیش از بازداشت علیرضا نامزد بودند اما حتی فرصت نکردند پس از ازدواج یکدیگر را حضوری ببینند. چند ساعت بعد بامداد دوشنبه 13 مهر حکم اعدام علیرضا سپاهی همراه با علیرضا رئیسی دیگر متهم پرونده میدان علی خانی اصفهان در زندان دستگرد اجرا شد. مهشاد شبی که باید آغاز فصل تازه‌ای از زندگیش می بود با خبر اعدام همسرش به پایان رسید. خانواده علیرضا نیز به جمع خانواده‌های پیوستند که اجرای حکم اعدام کمبود جبران ناپذیر در زندگیشان را بر جای گذاشته است. این اعدام ها در شایدی صورت می گیرد که گزارش های حقوق بشری از افزایش اجرای احکام اعدام در ایران و قرار داشتن شمار دیگری از بازداشت شدگان اعتراضات زیر حکم حکایت دارد. در همین حال خبر آمد که محسن بابایان از معترضان دیما هم به اعدام محکوم شده. واکنش های بسیاری به این حکم اعدام صورت گرفته. محسن بابایان از هیوا سالزاده ویدئویی رو منتشر کرده و نوشته و گفته که تو شاهنامه رودابه گیسویش رو از بالای برج آویزان کرد که زال مثل طناب ازش بالا بیاد و بهش برسه. تو اسطوره‌های ما طناب راه رسیدن عاشق به معشوق بود. این حکومت تناب رو کرد آخرین چیزی که بین علیرضا و مهشاد ایستاد. میشنویم.
1: در عروسی های ایرانی عاقد بار اول میپرسه آیا وکیلم؟ عروس جواب نمیده. یکی با خنده میگه عروس رفته گل بچینه. بار دوم میگن رفته گلاب بیاره و بار سوم عروس آروم میگه با اجازه بزرگترا بله. 12 مهر در یه عروسی هیچ کس نبود که بگه عروس رفته گل بچینه. عروس مهشاد کاشانی بود، 22 ساله، دانشجو با 5 سال حکم حبس. داماد علیرضا سپاهی 24 ساله در زندان با حکم اعدام. هر دو بازداشتی دیما. عقد رو وکیلشون خوند به امید دیدار فرداش اما با صدای منحوس از آن علیرضا رو دار زدن. اونا عقد کردن که مهشاد به عنوان همسر یه بار برای آخرین بار علیرضا رو ببینه اما قاضیان صیغه‌زاده اجازه همینم ندادن. حالا این عروسی رو با سفره عقدی که ریشش به ایران پیش از اسلام برمیگرده مقایسه کنید. وسط سفره آینه بخت میذارن که داماد برای اولین بار صورت عروس رو در آینه ببینه. علیرضا در هیچ آینه‌ای صورت مهشاد رو ندید. دو طرف آینه شمدونه که زندگیشون روشن باشه. این عروسی شمع داشت اما با اذان فرداش خاموشش کردن اون شمع علیرضا بود. بالای سر عروس و داماد پارچه سفید میگیرن و قند میسابن که زندگیشون شیرین باشه. بالای سر این داماد تناب دار بود و در نهایت میگن با اجازه بزرگترا. اما مادر این داماد یعنی سمیه افشار هم در زندان بود. همون دینی که میگفت بهش زیر پای مادرانه، پای این مادر رو بسته بود که حتی فرزندش رو برای آخرین بار نبینه. هزار ساله که این سرزمین و دنیا برای عشق قصه میگن ولی بیاید یه بار با دقت ببینیم عشقهای اون قصه ها چی داشتن. رومئو و جولیت حداقل یه شب با هم بودن. عرفه وقتی رفت دنیای مردگان خود خدای مرگ بهش یه فرصت داد. منیژه وقتی بیژن رو انداختن ته چاه حداقل تونست بشینه سر همون چاه و براش نون بفرسته پایین. فرهاد یه کوه جلوش داشت که اگه بکنه یه وعده‌ای بود که آخر شیرینه. مجنون یه بیابون داشت که توش دیوانوار بچرخه و اسم لیلی رو داد بزنه. و یه فرق بزرگتر هم هست. تو همه اون قصه ها عشق به یه اتفاقی باخته، یه نامه‌ای که دیر رسیده، یه نگاه به عقب. اما اونا تراژدی تصادفن، عشقاشون نمیدونستن آخر قصه چی میشه، اما این دوتا آخر قصه رو همون اول میدونستن. اینا تراژدی تصادف نبودند، تراژدی انتخاب بودند. مشاد با کسی ازدواج کرد که میدونست حتی قرار نیست یه روزم باهاش بچرخه و اسم لیلی رو داد بزنه. و یه فرق بزرگتر هم هست، تو همه اون قصه ها عشق به یه اتفاقی باخته، یه نامه‌ای که دیر رسیده، یه نگاه به عقب. اما اونا تراژدی تصادفن، عشقاشون نمیدونستن آخر قصه چی میشه، اما این دوتا آخر قصه رو همون

0: میره.
1: و آخرین فرق، هیچ کس مطمئن نیست مجنون واقعا وجود داشته. هیچ نشانه واقعی از فرهاد نداریم. اون عشقها رو شاعرها ساختن و قرنها صیقل دادن تا جاودانه بشن. پر از شایدن. این عشق شاید نداره. تاریخ داره، اسم زندان داره، شماره پرونده داره. این عشق برای جاودانه شدن به هیچ شاعری احتیاج نداره. و همین حکومت عدل علی که حتی با خطبه عقد مسخرهشون فرصت دیدار نداد، یه جای دیگه خیلی دست و دلبازه. ازدواج یه ساعت ساخته، صیغه با دو تا جمله برای هر مدتی که بخواد، فقهی که برای هوس یه ساعتی صیغه میکنه، برای دو تا عاشق که جلوی چوبه دار گفتن بله 10 دقیقه وقت ملاقات نداشت. تو عروسی های ما عروس 3 بار ناز میکنه چون خیالش راحته که فرصتی است. مهشاد وقت ناز کردن نداشت، بار اول گفت بله چون میدونست بار دومی در کار نیست. فردای آزادی تقویم این سرزمین یه روز تازه لازم داره، 12 مهر، روز عشق ایران. و از اون به بعد هر عروسی تو این مملکت که بار اول جواب عاقد رو نمیده، اون چند ثانیه سکوت مال مهشاده.

اعدام ابزار سرکوب است. کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام در اطلاعی که در آستانه روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام منتشر کرده نوشته است که روز جهانی علیه مجازات اعدام بار دیگر تاکید میکنیم که مجازات اعدام نقض بنیادین حق حیات و مصداق قتل حکومتی است. این مجازات نه تنها حقی را برای قربانیان احیا نمی کند بلکه در حکومت‌های استبدادی نظیر ایران به ابزاری برای ایجاد وحشت، خاموش کردن اعتراضات و سرکوب مخالفان تبدیل شده است. ایران رکورددار اعدام در جهان است. بر اساس گزارش عفو بین‌الملل حکومت ایران در سال 2025 دست کم 2159 نفر را اعدام کرده است. مجلس رژیم طرحی را تصویب کرده که بر اساس آن حضور شهروندان ایرانی در رسانه‌های معاند یا مصاحبه با آنها ممنوع می‌شود. تعیین تشخیص و اعلام این رسانه‌ها بر عهده وزارت اطلاعات گذاشته شده است. این هفته خبری هم بود درباره تخریب زندان رجایی شهر. دیوارهای خارجی و برج‌های نگهبانی باقی مانده در روزهای اخیر کاملا تخریب شدند. زندان رجایی شهر سال 1402 تخلیه و تعطیل شده بود. زندانیانش به زندان خضرحصار منتقل شده بودند. نام زندان رجایی شهر همان گوهردشت با برخی از رخدادهای سیاسی معاصر ایران گره خورده، از جمله اعدام زندانیان سیاسی در سال 67. در آن سال چند هزار زندانی سیاسی که برخی حتی دوران محکومیتشان به پایان رسیده بود در این زندان اعدام شدند. حمید نوری که در آن زمان دادیار این زندان بود به اتهام مشارکت در این اعدام‌ها در دادگاهی در سوئد به حبس ابد محکوم شد و این حکم تایید شد و سپس در توافقی با دولت سوئد آزاد شد و به ایران برگشت. فعالان حقوق بشر این اقدام را تلاشی برای حقیقت زدایی، فرار از عدالت و از بین بردن سند زنده جنایت علیه بشریت می دانند. کاربرینی نوشته است تصویر فرو ریختن برجک زندان گوهردشت در نگاه اول باید تصویر خوشایندی باشد. دیواری که برای دهه‌ها آدم‌ها را از جهان جدا کرده بود خراب می شود، اما مسئله این است که هر ویرانی رهایی نیست. مقام از تغییر کاربری اراضی آن سخن میگویند. پس آنچه تعطیل شده ضرورتاً زندان نیست، یک زندان مشخص تعطیل شده است. سلول انفرادی به چیزی متعلق به موتهای تاریخ بدل شده باشد. اگر دستگاه حبس سیاسی از کار افتاده باشد، آن وقت شاید بتوان کنار بلدوزه

0: ایستاد و از فرو ریختن دیوارها خوشحال شد. اما اگر زندانیان از ساختمانی به ساختمان دیگر منتقل شوند و سپس ساختمان قدیمی خراب شود، بولدوزر چیزی بیش از یک دیوار را با خود می برد. حقیقت زدایی، زدودن حافظه تاریخی جمعی. در شهر لندن در این هفته همزمان با کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام تظاهراتی برگزار شده بود.
1: اکسیون کارزار علیه اعدام در مرکز لندن میدان پیکادلی همزمان با 141 اعتصاب قضایی زندانیان در ایران. سه‌شنبه های اعتصاب قضا علیه اعدام. احکام قرون وسطایی به وسیله رکورددار جهان رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی، رژیمی که تو هفته گذشته که به گزارشات اومده توی هفته گذشته 22 نفر رو اعدام کرد، حتی اقل 5 نفر از اونها توی حرکت‌های اعتراضی دیما سال گذشته شکست. نه به زندان، نه به اعدام، نه به جنگ، نه به جمهوری اسلامی.

پنجم اکتبر روز جهانی معلم بود. جای 11 معلم در کلاس درس خالی ماند. هاشم خاکسار، جواد لعل محمدی، مسعود فرهیخته، سیامک صادقی چهرازی، رضا امانیفر، امان جلالی نژاد، علی احمدی، ابوالفضل خوران، محمد حسین سپهری، امیر رحیمی، علی رضا مرداسی. به همین مناسبت یک کلیپ منتشر شده بود که آهنگ زندانی رو بر روی اون گذاشته بودن با تصویری از این معلمان به نام بود.

دشواری های معیشتی معلمان، پرستاران و کارگران از زبان فعالان صنفی. محمد حبیبی، سخنگوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان، میگوید با برآورد خط فقر 75 میلیون تومانی، حقوق معلمان دولتی به حدود یک سوم آن رسیده و شکاف کنونی دستمزد و معیشت در دهه‌های اخیر بی‌سابقه است. در بخش درمان نیز حقوق حدود 20 تا 30 میلیون تومانی، اضافه کاری و فشار کاری، کمبود نیرو، تبعیض در پرداخت و ناامنی شغلی از عوامل ترک حرفه پرستاران عنوان شده است. محمد شریفی مقدم، دبیر کل خانه پرستار، میگوید بی‌اعتمادی به وعده‌های مسئولان و از بین رفتن امید به اصلاح شرایط روند خروج پرستاران را تشدید کرده است. وضعیت مشابهی برای سایر مزدبگیران گزارش شده. متوسط دریافتی برخی کارکنان دولت حدود 30 میلیون تومان و حقوق نیروهای متخصص کارگری حدود 30 تا 40 میلیون تومان عنوان می شود، در حالی که برآوردهای مطرح شده سبد حداقلی معیشت را بیش از 90 میلیون تومان می دانند. همزمان وعده ترمیم مزد کارگران در نیمه دوم سال با وجود جهش قیمت ها و تورم خوراکی ها هنوز عملی نشده است. سخنگوی قوه قضاییه رژیم اعلام کرده که موضوع حجاب جرم انگاری شده و از پیگیری قضاییان خبر داده. در همین حال در قم به خاطر بی‌حجابی همسر علی دایی، یک تالار پس از برگزاری مراسم مرتبط با یک شرکت خصوصی و حضور علی دایی و همسرش، پلم شد. درخواست از گوگل برای حذف سایت همسریابی آدم و حوا. تعدادی از سازمان‌های مدنی و حقوق بشری خواستار حذف اپلیکیشن ایرانی همسریابی آدم و حوا از گوگل پلی شدند. این نهادها میگویند این پلتفرم ازدواج کودکان را تسهیل میکند و دختران 13 تا 17 ساله را در معرض جستجوی عمومی کاربران قرار میدهد. در حمله به گشت انتظامی در بنپور دو نظامی کشته شدند. کشتار و بازداشت اعضای سه هسته مسلح در بلوچستان از سوی نیروهای امنیتی. وزارت اطلاعات رژیم از انهدام سه هسته عملیاتی خبر داد که به ادعای آن در شهرستانهای ایرانشهر سرباز، سراوان و زاهدان عمل می کردند. دو نفر کشته و 12 نفر دستگیر شدند. بر اساس این اطلاعیه 5 نفر که از آنها به عنوان اشرار مسلح و اعضای باندهای شرارت نام برده شد دستگیر شدند. همچنین در پی تیراندازی و انفجار در مقابل ستاد فرماندهی انتظامی شهرستان گلشن در بلوچستان، یک نفر از افراد مسلح کشته و تعدادی زخمی شدند. یک خودروی پلیس در منطقه نصرت آباد زاهدان هم هدف حمله مسلحانه قرار گرفته. در هفته‌های اخیر درگیری‌های نظامی در بلوچستان میان نیروهای امنیتی و اطلاعاتی و گروه‌های مسلح بلوچ شدت گرفته و مواردی از حملات مسلحانه به گشت‌های شهری و خودروهای نیروهای امنیتی گزارش شده است. در این زمینه هوشنگ نورایی نمیشته است که بحران امنیت و معمای گروه‌های مسلح ناشناس در سیستان و بلوچستان ریشه این بن‌بست در ساختار ناکارآمد و سرکوبگر حاکمیت نهفته است، ساختاری که پیوندی ارگانیک با سرمایه‌داری رانتی و تبعیض سیستماتیک دارد. افت شدید مرجعیت نهادهای سنتی و دولتی در کنار ممانعت و سرکوب مستمر هر نوع تشکل مدنی و دموکراتیک مستقل، فضا را برای تکثیر گروه‌های مسلح با مقاصد ناهمگون باز کرده و منطقه را به سمت وضعیت مخرب جنگ همه علیه همه سوق داده. با تشدید بحران اقتصادی کشور و کاهش منابع بازتولید رانتی، این کارگزاران مسلح خواه در پیوند با بخش‌هایی از نهادهای قدرت و خواه به صورت خودسر برای حفظ منافع مالی خود به باجگیری
قاچاق سازمان یافته و تبهکاری مسلحانه روی آوردند. هوشنگ نورایی در ادامه نوشته است که گزارش‌های رسمی از عملیات اخیر نهادهای امنیتی در مناطقی چون بخشان سراوان، مهرستان راسک و زاهدان علیه افرادی که عوامل نفوذی بیگانه تروریست یا تکفیری خوانده شدند همزمان بود با تشدید حملات به مقرهای دولتی و نظامی، حملاتی که ابعاد و عاملان بسیاری از آنها همچنان در پرده ای از ابهام قرار دارد. چنین روندهایی خطر قطبی سازی مذهبی و منطقه‌ای را تشدید کرده و بستر لازم را برای تقویت بنیادگرایی مسلحانه و نیروهای افراطی در مرزها فراهم می‌سازد. در این میان هوشیاری جامعه مدنی و نیروهای مترقی برای تفکیک هویت باندهای مسلح یا گروه‌های شبه نظامی از توده‌های زحمتکش مهاجران به ویژه افغانستانی و پاکستانی حیاتی است تا از فروغلتیدن استان به منازعات کور قومی و مذهبی و بیگانه هراسی ممانعت شود. روندی که در فقدان یک جامعه مدنی قدرتمند چشمنداز تاریکی را حتی پس از فروپاشی ساختارهای مسلط قدرت رقم خواهد زد. جایگاه جیش العدل و ابهام نیروهای مسلح ناشناس. در این رابطه هوشنگ نورایی نوشته است که تا پیش از درگیری‌های اخیر در محله بخشان سراوان از جیش العدل که اخیراً در قالب یک ائتلاف نام خود را به جبهه مبارزین مردمی تغییر داده فعالیت چشمگیری گزارش نمی‌شد. در جریان وقایع بخشان رسانه‌های محلی و ارگان تبلیغاتی این گروه عدل مدیا تا ساعت‌ها این اخبار را ذیل عنوان عمومی نیروهای مسلح ناشناس بازنشر دادند و تنها پس از گذشت زمانی قابل توجه بود که جبهه مزبور هویت خود را درگیری و مسابقه دفاع در برابر نیروهای امنیتی نامید آشکار ساخت. پناه گرفتن پشت عناوین مبهم و هویت‌های ناشناخته مرز باریک میان مبارزه سیاسی علیه سرکوب را با عملیات باندهای باجگیر، آدم ربا و شبکه‌های تبهکاری اسلحه به دست پاک می کند. تثبیت عنوان نیروهای مسلح ناشناس بنگر نوعی آناشی خطرناک است که در آن تمایز اهداف سیاسی، تصفیه حساب‌های طایفه‌ای و جرایم سازمان یافته و تبهکارانه محو شده است. در نهایت بحران فزاینده سیستان و بلوچستان، امتداد تشدید فقر سیستماتیک، تبعیض ساختاری و پیامدهای منطقه‌ای تنش‌ها و سرکوب‌های مکرر سیاسی در کشور است.

در روزهای گذشته انتشار اخبار پیرامون فعال سازی قابلیت تماس مستقیم گوشی‌های معمولی با ماهواره‌های استارلینک موجی از امید را میان کاربران ایرانی برای عبور از سد فیلترینگ ایجاد کرده است. در مقابل مقامات شورای عالی فضای مجازی با ادعای از کار انداختن این فناوری در گذشته تهدید کردند که در صورت لزوم حتی شبکه برق سراسری را قطع خواهند کرد. اما واقعیت فنی این تقابل چیست؟ امکان ردیابی کاربران، ادعا یا واقعیت؟ عبور از هسته شبکه داخلی در فناوری گوشی موبایل بدون نیاز به دیش مستقیما به ماهواره متصل می شود. دیتای کاربر از اپراتورهای داخلی همراه اول و ایرانسل عبور نمی کند. بنابراین حکومت از طریق شبکه مخابراتی خود قادر به فهمیدن هویت یا رصد فعالیت کاربر نیست. همچنین سازوکارهایی مانند طرح رجیستری در برابر این پدیده کاملا بی‌اثر می شوند. گوشی برای اتصال با آسمان باید سیگنال رادیویی بفرستد. دستگاه‌های جنگ الکترونیک حاکمیت در صورت استقرار در یک نقطه خاص می توانند انتشار این امواج را کشف کنند. اما به دلیل متحرک بودن موبایل ها و استفاده همزمان میلیون ها کاربر، ردیابی انبو و شناسایی هویت تک تک افراد در سطح کشوری عملا غیر ممکن است. ابزارهای حکومت برای مقابله و محدودیت های آن، پارازیت های کور، اصلی ترین ابزار رژیم ارسال پارازیت روی فرکانس های موبایلی است. اما این روش کور عمل می کند، یعنی اختلال در فرکانس استارلینک، شبکه موبایل و ارتباطات خود حکومت را نیز در آن منطقه نابود خواهد کرد. علاوه بر این، ماهواره‌های جدید استارلینک به سیستم‌های هوشمند ضد پارازیت مجهزند. سناریوی خشن قطع برق. اعتراف اخیر مقامات به امکان قطع شبکه برق سراسری در بحران‌ها سندی بر ناتوانی فنی آنها در فیلتر کردن این فناوری است. اگرچه قطع برق شارژ گوشی‌ها را با مشکل مواجه می‌کند، اما این روش مخرب اقتصادی با ابزارهایی مثل پاور بانک و ژنراتور قابل دور زدن است. در نهایت دستگاه‌های اطلاعاتی رژیم توانایی شناسایی هویت کاربران با فیلترینگ هوشمند اینترنت مستقیم ماهواره‌ای را ندارد. حکومت تنها میتونه با روش‌های مخرب و موقتی مانند ارسال پارازیت‌های شدید محلی یا قطع کور برق در زمان بحران اختلال ایجاد کند، اما در دراز مدت قادر به متوقف کردن این فناوری نخواهد بود.

0: رادیو همبستگی استکهلم 91.1 مگاهرتز.
1: سه سال از حملات 7 اکتبر حماس به اسرائیل می‌گذرد که پیامدهای بسیاری در جهان و خاورمیانه داشته. معادلات سیاسی دگرگون شده، جنگ‌ها در گرفته. در گفتاری از محسن نجات حسینی که می‌شنویم بر جنایات غیر قابل تصور نسل‌کشی اسرائیل در غزه مجروح ویران تمرکز شده و عنوان این گفتار 7 اکتبر فاجعه است در امتداد تاریخ آوارگی و کشتار فلسطینیان. محسن نجات حسینی.
2: با درود به مجریان و مخاطبان این برنامه، طبیعتاً اطلاع دارید که در سال 2023 چه فاجعه‌ای در مرز بین غزه و اسرائیل رخ داد. در اون روز نیروهای حماس و جهاد اسلامی و چه بسا مردم عادی همراه اونا یورش بردن و موانعی که اطراف غزه وجود داشت و سالها اونا رو در محاصره گرفته بود در هم شکستن و اون طرف به شهرک نشینهای اسرائیلی هجوم بردن، تعدادی رو کشتن و بیش از 200 نفر هم گروگان گرفتن و اونا رو منتقل کردن به نوار غزه. صرف نظر از این که چه دستای پنهان یا آشکاری در بروز این فاجعه نقش داشتند، این رویداد غزه رو یک بار دیگه به گرداب جنگی وحشیانه توسط اسرائیل کشوند. جنگی که تا به حال پیامدش ده ها هزار کشته، صد ها هزار مجروح و ویرانی گسترده در نوار غزه بود است. کنش نیروهای فلسطینی در این فاجعه گرچه قابل دفاع نیست، اما قابل فهم هست. برای من میخوام برای فهم بیشتر این رویداد نگاهی کوتاه به تاریخ پر رنج و درد مردم غزه و به طور عام مردم فلسطین بیندازیم. ببینید، این فاجعه در 7 اکتبر 23 شروع نشد. این فاجعه بیش از 75 سال پیش از اون بر اثر آوارگی، کشتار، قحطی، کوچ کردن‌های مداوم و بالاخره در آخر در محاصره کامل قرار گرفتن به این نقطه رسید. باید نگاه انداخت کل تاریخ فلسطین تا این مسئله رو درک کرد که چرا چنین مسئله‌ای ناگزیر روزی رخ می‌داد. پس از جنگ جهانی اول و فروپاشی امپراتوری عثمانی در دهه 1920 میلادی، بریتانیا و فرانسه منطقه‌ای رو که از حکمرانی امپراتوری عثمانی خارج کرده بودند بین خودشون تقسیم کردند و بریتانیا قیمومیت فلسطین رو در اختیار گرفت. بریتانیا در جنگ جهانی دوم به لابی‌های یهودی پیام داده بود که اگر در جنگ هوادار ما باشید و به ما کمک کنید، ما هم در آینده به شما کمک خواهیم کرد. حالا که جنگ تمام شده بود و بریتانیا بر منطقه فلسطین مسلط بود، با حمایت از مهاجرت و اسکان دادن گسترده یهودیا، زمینه اجرایی یک پروژه استعماری و شهرک نشینی یهودیان رو توی فلسطین فراهم کرد. یعنی یهودیانی که از نجات پرستی و کشتار نازیستا جان به در می بردن، به جای این که در داخل اروپا حقوق اینا رو به رسمیت بشناسن و از اینا نگهداری کنن، راهی فلسطین کردن تا در واقع تقاص وحشیگری های اروپایی ها رو فلسطینی ها بپردازن. به هر حال این شهرک نشین های یهودی تقویت شد. بعدا آمریکا هم در مهاجرت یهودیان نقش زیادی رو بازی کرد و بالاخره انبوه یهودیان رو به سرزمین فلسطین منتقل کردن و در سال 1947 سازمان ناپای ملل متحد که زیر نفوذ قدرت‌های بزرگی مثل آمریکا و شوروی بود، سرزمین فلسطین رو بین یهودیان و فلسطینی‌های ساکن اون تقسیم کرد. در این تقسیم بندی ناعادلانه 56% از بهترین مناطق فلسطین رو به اقلیت یهودیان بخشید و 2% رو که شامل بیت المقدس و نواحی اطراف اون میشد، به عنوان یه منطقه بین المللی در اختیار ملل متحد قرار داد و 42% بقیه رو برای ایجاد یک دولت فلسطینی در نظر گرفت. یک سال بعد از تقسیم فلسطین در سال 1948 اسرائیل اعلام کرد که دولت خودش رو تشکیل داده در فلسطین و این دولت بیدرنگ از طرف بسیاری کشورها به رسمیت شناخته شد. منتها یک شرط در اینجا بود و اون شرط این بود که شرط تشکیل دولت اسرائیل این است که حقوق مردم عمومی فلسطین ضایع نشه. و ببینید الان ما از سال 1948 به این طرف هیچ اقدامی در حمایت از حقوق فلسطینیان در این سرزمین برداشته نشده و اسرائیل تمام حقانیت مردم فلسطین رو در این سرزمین زیر پا لگدمال کرده و امروز هم همینطور که میبینیم شاهد این هستیم که اسرائیل همچنان در بیرون راندن مردم فلسطین از سرزمینشون فعالیت میکنه. پس اون شرط چی بود؟ یعنی اگر قانون بین الملل، همون قانونی که 1947 فلسطین رو تقسیم کرد، اگر اون قانون پابرجاست، امروز اسرائیل نباید به عنوان یک کشور شناخته بشه، چون شناسایی اسرائیل مشروط بر این بود که حقوق فلسطینی ها رعایت بشه. به هر حال از 1948 دولت اسرائیل تشکیل شد و ارتش مدونی رو در اونجا مستقر کرد، به تدریج یورش برد به مناطق متعلق به فلسطینی ها و این ارتش به تدریج تا سال 1967 22% از اون 44% که متعلق به اسرائیل نبود 22% از اون رو تصرف کرد، یعنی اون 2% سازمان ملل رو زمینه خاک خودش کرد. بیت المقدس رو گفت مال من هست و پایتخت ابدی من هست و 20% هم از مناطق فلسطینی ها، مناطقی که سازمان ملل برای فلسطینی ها در نظر گرفته بود، به اشغال خودش در آورد و اونا هم زمینه خاک خودش کرد. همه اینا در برابر چشمان باز این غربی های مدعی حقوق بشر و همونایی که اونجا شرط گذاشتن برای اسرائیل که حقوق مردم فلسطین باید رعایت بشه. به هر حال این جریان ادامه پیدا کرد تا سال 1967. در این سال اسرائیل به ارتش مصر یورش برد، نگران بود همیشه از این ارتش و تمام نیروی هوایی مصر رو زمینگیر کرد، صحرای سینای مصر رو اشغال کرد، بلندی های جولان متعلق به سوریه رو اشغال کرد و اون 22% متعلق به فلسطینی ها که به هر حال فلسطینی ها با داشتن یه سری تأسیسات مدنی و ادارات محلی اونجا خودشون اداره میکردن و زندگی میکردن، تمام اونا را به اشغال خودش درآورد. یعنی در واقع در سال 1967 تمام فلسطین یک پارچه در اختیار اسرائیل قرار گرفت و الان در اون 22% منطقه‌ای که متعلق به فلسطینی ها بود، بیش از 700 هزار یهودی رو در مناطق متعلق به فلسطینی ها اسکان داد. بیش از 900 پست بازرسی اسرائیلی وجود داره که کوچکترین حرکت و رفت آمد فلسطینی ها رو کنترل میکنه و تمام محصولاتی که در مناطق فلسطینی تولید میشه و صادر میشه از اونجا گمرکش رو اسرائیل میگیره و این پول ها که متعلق به در واقع حکومت فعلی خود مختار فلسطین هست، الان از زمانی که این حکومت دست راستی اسرائیل در 4 سال پیش سر کار اومده، تمام این عوارض گمرکی و مالیاتی که از فلسطینی ها دریافت شده، اینا رو در اختیار حکومت فلسطین قرار نمیده، اینا همه رو قبضه کرده. فعلا با تشکیل دولت اسرائیل در 1948 حدود 700 هزار فلسطینی آواره شدن، یعنی خانه و کاشانه و باغ و زمین و کسب و کار و هر چی که داشتم مجبور بودم زیر فشار صهیونیست‌ها ترک کنم و راهی کشورهای دیگه یا مناطق دیگه فلسطین بشم. در اون جریان تعداد زیادی از آوارگان وارد نوار غزه شدن. غزه فقط یه منطقه ماهیگیری با کمتر از 10,000 جمعیت. در حال این آوارگان در اونجا یک سرپناهی برای خودشون ساختن، در چادرهای پناهندگی شروع به زندگی کردن، کم کم اونجا شکل شهری پیدا کرد، ساختمانهایی در اونجا ساختن، بیمارستان ساختن، مدرسه، دانشگاه و تمام خدمات عمومی رو خودشون در همون محدوده انجام می دادن. این جریان ادامه داشت تا سال 2000 و تکرار. بعد از جنگ 1967 که همه فلسطین در سلطه اسرائیل بود، خب هیچ چشماندازی برای رهایی از اشغالگری دیگه دیده نمی شد. در اینجا بود که سازمان های مقاومت فلسطینی مثل سازمان الفتح در اینجا تشکیل شدن و سازمان الفتح به ریاست یاسر عرفات توانست در بین مردم فلسطین هواداران بسیاری رو جذب کنه و به تدریج یک سازمان اداری که به نام سازمان آزادی بخش فلسطین از بعد از 1948 بود، اون سازمان اداری رو در اختیار بگیره و رهبری کلن تمام مسائل مدنی، معیشتی و غیره رو در سرزمین فلسطین در اختیار داشته باشه. ولی خب یاسر عرفات در خارج از فلسطین بود، در تبعید به سر می برد. سازمان آزادی بخش فلسطینی هم که در اختیار گرفت در خارج از فلسطین بود، در بیروت بود. به هر حال نومیدی مردم فلسطین از اینکه قدرت‌های بزرگ یا دولت‌های عربی یا حتی نیروهای چریکی سازمان‌های تشکیل شده در اون زمان، وقتی مردم دیگه از اینا ناامید شده بودن، خودشون در مناطق داخلی فلسطین دست به شورش زدن و خیزش‌های مردمی، دو تا خیزش مردمی بسیار گسترده در فلسطین ایجاد شد. در سال 1993 به ابتکار نروژ و با تایید آمریکا پیمانی در اسلو برگزار شد. در اون پیمان سازمان آزادی بخش فلسطین اسرائیل رو به رسمیت شناخت. در مرزهای تا سال 1967، یعنی اون 22% هم که از سهم فلسطینی ها اسرائیل بالا کشیده بود، اونم فلسطینی ها قبول کردن. از طرف دیگه اسرائیل سازمان آزادی بخش فلسطین رو به عنوان تنها نماینده مردم فلسطین پذیرفت و مقرر شد که یک حکومت خودگردان موقت فلسطینی برای یک دوره 5 ساله در کرانه باختری و نوار غزه و بیت المقدس ایجاد بشه و بعداً تعیین مرزها، مسئله بیت المقدس و مسئله آوارگان به مذاکرات بعدی واگذار بشه. در راستای همین پیمان بود که یاسر عرفات که در تبعید به سر می برد، پس از سالها در 1994 به رام الله در کرانه باختری برگشت و اونجا یک دولت خودمختار فلسطینی تشکیل داد. در سال 1995، یعنی یک سال بعد از تشکیل دولت موقت فلسطین در رام الله، اسحاق رابین و وزیر خارجه‌اش در واشنگتن با یاسر عرفات دیدار کردند و بنا شد که سایر مفاد پیمان اسلو به مرحله اجرا گذاشته بشه. اما در همون سال 1995 توسط یک صهیونیست افراطی ترور شد، نتانیاهو به قدرت رسید و جریان‌های راستگرا نیرو گرفتند. پیمان اسلو کاملا زیر پا گذاشته شد. شهرک سازی ها در کرانه باختری به شدت گسترش یافت. بد نیست اینجا یادآور بشم که در سال 1998 در ادامه پیمان اسلو یک فرودگاه به نام فرودگاه بین المللی یاسر عرفات در جنوب غزه در منطقه رفح ایجاد شد. این فرودگاه رو کشورهای اتحادیه اروپا کمک مالی کردن برای ساختنش و بیل کلینتون رئیس جمهور آمریکا برای افتتاحش در اونجا حضور پیدا کرد و این فرودگاه نمادی شد از امید فلسطینی ها به ارتباط با جهان خارج. اما سال 2001 یعنی 3 سال بعد از تأسیس این فرودگاه به دستور آریل شارون نخست وزیر جدید اسرائیل، ارتش اسرائیل باند فرودگاه رو بمباران کرد و 1 سال بعد از اونم نیروی زمینی ارتش رو فرستاد و تمام ساختمان های فرودگاه و اونچه که اثری از یک فرودگاه بود با خاک یکسان کرد. در دوره شارون بود که در سال 2001 دستور داد که یاسر عرفات رو در مقر خودش، حالا فکر کنید کاخ مثلا رئیس جمهوری فلسطین، در مقر خودش محاصره کردن. تانک ها و نیروهای نظامی اسرائیل این مقر رو به شدت در محافظت خودشون داشتن. عرفات دیگه حق نداشت از اونجا خارج بشه. این محاصره همه جانبه 34 ماه ادامه پیدا کرد تا اینکه عرفات ناگهان بیمار شد و در 11 نوامبر 2004 در یک بیمارستان نظامی در فرانسه درگذشت. فرانسوی ها پس از درگذشتش اعلام کردند که بیماریش طبیعی بوده. به هر حال همسر یاسر عرفات پیگیر این جریان بود، وکلایی رو در اختیار گرفت و این جریان رو دنبال کرد. نمونه‌هایی از جسد عرفات برداشتن و اینا رو در آزمایشگاه‌های مختلف غربی مورد آزمایش قرار دادن تا اینکه در سال 2012 کارشناسای سوئیسی اعلام کردن که بررسی‌های آزمایشگاهی این گمانه رو که عرفات مسموم شده تقویت کرد. یعنی اونا پیدا کرده بودن که در جسد عرفات پلوتونیوم 210 که یک ماده رادیواکتیو سمی و بسیار کشنده است در جسد عرفات پیدا کرد. اما دولت حماس چجوری سر کار اومد؟ در سال 2006 یک انتخابات سراسری قانونگذاری در فلسطین انجام شد که هم مردم نوار غزه و هم مردم ساحل غربی و هم مردم بیت المقدس شرقی در اون شرکت داشتند. جیمی کارتر رئیس جمهور سابق آمریکا همراه یک هیئت نظارت این انتخابات رو زیر نظر گرفت. اونا حضور فیزیکی اونجا پیدا کردن. بعد از انتخابات درست بودن انتخابات تایید کردن و نتیجه انتخابات اعلام شد. حماس با اکثریت آرا به پیروزی رسیده بود. به محض اینکه این جریان اعلام شد، اسرائیل و آمریکا اعلام کردن که دولتی رو که حماس در اون حضور داشته باشه، حتی اگر یک دولت ائتلافی هم باشه که حماس در اون حضور داشته باشه، ما قبول نمی کن. و اینجا بود که حکومت محمود عباس در جای خودش باقی بمونه و ادامه پیدا کنه و حماس در نوار غزه بیشترین هواداران رو داشت و تمرکز آرایی هم که آورده بود در نوار غزه بیش از هر جای دیگر. یک سال بعد یعنی در سال 2007 حماس حکومت خودش رو در نوار غزه تشکیل داد که ما با مخالفت اسرائیل، آمریکا و کشورهای غربی روبرو شد و اسرائیل برادرنگ بعد از اینکه حماس حکومت رو تشکیل داد تمام نوار غزه رو در محاصره کامل گرفت، از زمین و هوا و دریا و حتی وسایل معیشتی، وسایل ضروری زندگی، اجازه ورود به غزه رو نداشتن. خب یک همچین جریانی باعث شد که نیروهای حماس در غزه تونل‌هایی رو حفر کنن و از طریق این تونل‌ها به صحرای سینا راه پیدا کنن و از اونجا کالاهای ضروری رو وارد کنن و خب این تونل‌ها به تدریج گسترش یافت و ساخت تونل‌ها به عنوان یک راهکار برای دور زدن تحریم‌ها و محاصره به کار می‌رفت. اینه که بسیار این راهکار فعال شد، تدریج از همین تونل ها مهمات و اسلحه وارد غزه شد. برحال دولت حماس ادامه پیدا کرد ولی تا سال، یعنی از سال 2007 تا سال 2023 که این فاجعه غزه رخ داد، بارها و بارها اسرائیل یورش نظامی به داخل غزه بود. بمباران‌های ویرانگر که در این 3 سال اخیر شاهدش بودیم، اینا برای سرنشینان غزه تازگی نداشت. بارها و بارها اونا تجربه کرده بودن. بمباران‌ها ادامه یافت. لشکرکشی زمینی تا قلب غزه پیشروی کردن. هر بار که اسرائیل یورش می‌برد، صدها نفر فلسطینی رو به خاک و خون می‌کشید و هزاران نفر مجروح و هزاران خانه رو ویران می‌کرد. این جریان بنابراین بعد از اکتبر 23 برای سرنشینان غزه تازگی نداشت. 17 سال اونا اینو تجربه کرده بودن. از جمله این یورش‌هایی که اسرائیل به غزه برده بود، چند جنگ بسیار مهمی که ضایعات واقعا کمرشکنی برای فلسطینی ها به بار آورده بود، چندین جنگ رو من اینجا نام میبرم. یکی جنگ عملیات سرب گداخته بود در سال 2008، یکی جنگ عملیات ستون دفاع که این جنگ زمینی بود در سال 2012، و من به یاد دارم که یک سرهنگ ارتش اسرائیل که فرماندهی میکرد نیروهای زمینی رو در قلب غزه، در تلویزیون اسرائیل گفته بود ما وقتی وارد غزه شدیم مثل فیلی بود که وارد یک مغازه چینی فروشی شده باشه. ما هر تکانی که میخوردیم بخشی از غزه فرو میریخت. این تعبیر یک فرمانده نظامی اسرائیلی بود. بعد در سال 2014 عملیات صخره استوار انجام شد. باز هم بیش از 2500 فلسطینی به قتل رسیدند. هزاران غیر نظامی آسیب دیدن، 11,000 زخمی شدن و 18,000 خانه ویران شد. بعد دوباره جنگ در سال 2021 به نام نگهبان دیوارها که از 10 تا 21 ماه می 2023 بود، صدها فلسطینی رو باز به خاک و خون کشید و هزاران واحد زندگی و کسب و کار رو ویران کرد. بنابراین اون چه بعد از جنگ اکتبر در راستای پاکسازی غزه از مردم فلسطین انجام شد و همه جنایات اسرائیل رو شنیدید، بیش از 75,000 کشته، 75,000 کشته، کشته هایی که جسد اونا یا پیکر اونا به هر حال به بیمارستان رسیده و در اونجا ثبت شده است، در حالی که هزاران نفری که در برج های مسکونی در خانه های خود بودن و زیر آوار ماندن در این شمارش جایی ندارد. پیشبینی های بعضی شرکت های آمارگیری غربی بعضیاشون پیشبینی کرده بودن کشته ها رو حداقل 20,000 نفر برآورد می کنند. تمام این جنایات از اول تشکیل دولت اسرائیل تا به امروز در برابر چشمان باز کشورهای غربی، دایان حقوق بشر، مدعیان قانونمندی و دادرسی و غیره هستند. تمام این جنایات در برابر چشمان باز اینا اتفاق افتاده و تا به حال هیچ اقدام عملی در جهت پیشگیری از جنایات اسرائیل صورت نگرفته. اخیراً 12 کشور اروپایی زیر فشار افکار عمومی و احزاب نسبتاً مترقیشون تصمیم گرفتن که کالاهایی رو که از شهرک نشینان اسرائیلی در سرزمین اشغالی تولید میشه، این کالاها رو وارد کشورهاشون نکن. البته هنوز این جریان هم چون چرا داره، هنوز به مرحله انجام نرسیده و معلوم نیست که به کجا خواهد رسید. ولی همینطور که گفتم، نه تنها از جنایات اسرائیل پیشگیری نکردن، بلکه همین کشورهای غربی در مسابقه تسلیحاتی هر کدوم کوشیدند بیشترین سلاح رو در اختیار اسرائیل بگذارند. یک سال پیش دونالد ترامپ اومد ادعا کرد که مرد صلح هست، مرد صلح جهانی هست و شایسته جایزه صلح نوبل. گفت من در غزه آتش بس میکنم. یک روزم در اکتبر گذشته، اکتبر سال پیش، به عنوان روز آتش بس اعلام شد و بعد گفت که برای بازسازی غزه اول این بود که غزه رو من میخرم از زیار رو از اونجا اخراج میکنم که البته این با اعتراض متحدان عربش روبرو شد. اینو پس گرفت و بعد گفت که من یک شورای صلح تشکیل میدم که این شورای صلح بتونه به غزه رو مدیریت کنه. و بعد بنابراین شد با فشاری که کشورهای عربی آوردن، بنابراین شد که یک حکومت موقت منطقی در غزه متشکل از تکنوکرات های فلسطینی، یعنی افراد غیر سیاسی، کسانی که در میدان اقتصاد و امور اجتماعی و انتظار سابقه داشتن. از اینا یک دولت موقت در واقع تشکیل بشه و اینا بتونن جامعه مدنی غزه رو، نیازمندی هاشو بررسی کنن، به اونا رسیدگی کنن و مقدمات بازسازی غزه رو فراهم کنن. برای بازسازی غزه بنابرای برآوردی که سازمان ملل کرده 70 میلیارد دلار پول نیاز هست. کشورهای عربی که و بعضی هم کشورهای اسلامی که داوطلب شدن هزینه هایی بپردازن، فعلا تعهد کردن تا 30 میلیارد، ولی تاکنون هیچی در این صندوقی که بنا بوده برای بازسازی برقرار بشه و 30 میلیارد در اونجا داشته باشه، هیچی در اون صندوق نیست. شورای صلحی که از تکنوکرات های فلسطینی بنا بود مهمان دولت موقت اونجا بیاد و راهکارهایی برای بازسازی غزه انجام بده، این هیئت صلح که یک سال پیش تشکیل شده همچنان در قاهره لنگر انداخته. چرا؟ اسرائیل اجازه ورودش رو به غزه نمیده. اسرائیل همچنان در صدد این هست که این مردم رو، مردمی که اینا رو کوچ داده در یک سوم غزه، کل غزه 360 کیلومتر مربع بود، جمعیت بیش از 2 میلیونی مردم غزه رو اونجا به طور فشرده در اونجا در واقع نگه. و این منطقه هم کنار دریاست، البته دریا در محاصره اسرائیله و طبق گفته مقامات اسرائیلی، اسرائیل منتظر چراغ سبز آمریکاست که کشتی‌های مسافربری رو بیاره در اون ساحل غزه لنگر بندازن و این جمعیت رو وادار کنن که با اون کشتی‌ها تا که خاک سرزمین خودشون رو ترک کنن و به ناکجا آبادی که اسرائیل براشون در نظر گرفته منتقل کنن. امیدواریم شاهد چنین روزی نباشیم، به جاش امیدواریم شاهد صلح و آرامش برای مردم فلسطین در چشم‌انداز آینده باشه.

0: آخرین خبر در باره منطقه خاورمیانه اسرائیل و عملیات اسرائیل در غزه و کلن در مناطق فلسطینی این است که وزیر دفاع اسرائیل دستور آماده سازی داده برای یک جنگ احتمالی با تشکیلات فلسطین، یعنی تشکیلات فتح در کرانه باختری. بالا به موضوع دیگر میپرسیم.
1: رادیو
2: همبستگی، همبستگی،
1: رادیو همبستگی مگاهرتز.
0: نگاهی میاندازیم به اقتصاد ایران و فشارهای معیشتی در شرایط نه جنگ نه صلح و محاصره دریایی و هوایی. تورم افسار گسیخته، گرانی ها، گسترش فقر، ژرف‌تر شدن شکاف طبقاتی. از پروفسور احمد علوی اقتصاددان دعوت کردیم به پرسش های ما پاسخ بدن. درود بر شما آقای علوی، خیلی خوش آمدید.
3: درود بر شما و همچنین مخاطبین گرامی و تشکر از این فرصتی که در اختیار من گذاشتید.
0: آقای علوی، پیش از هر چیز دیگه نگاهی بیاندازید این توصیف این وضعیت کنونی چگونه است؟ ببینید لحظه به لحظه دلار گرون میشه، یعنی در مقایسه با یک سال پیش اگر شما در نظر بگیرید دلار چندین برابر شده، یعنی اون موقع زیر 100,000 تومان بود، الان شده 270,000 تومان، شده هم بیشتر هر لحظه که داریم صحبت میکنیم. اینکه علت گران شدن دلار آیا مربوط میشه به این تحریم ها و محاصره یا دلایل روانی و دیگه هم داره؟ مجری برنامه در تلویزیون رژیم از مدیر عامل اتحادیه لبنانی میپرسه که خب چرا قیمت شیر بالا میره؟ میگه گاو دلار میخوره، و بعد اون پاسخ میده که اتفاقا دلار میخوره. علت گران شدن این دلار چیه؟ با نگاهی به وضعیت کنونی و تحریم ها میاندازید؟
3: بله، با توجه داشت که در تحلیل هایی که ما انجام میدیم در مورد یه متغیر اقتصادی، در اینجا دلار.
0: خب چرا قیمت شیر بالا میره؟ میگه گاو دلار میخوره، و بعد اون پاسخ میده که اتفاقا دلار میخوره. علت گران شدن این دلار چیه؟ با نگاهی به وضعیت کنونی و تحریم ها میاندازید؟

وارد کنندگان، صادر کنندگان، مصرف کنندگان، مردم عادی، یک دماسنج اقتصاد ایرانه. به این معنا که وقتی تحولات نرخ دلار رو مطالعه میکنن، پیامدهای رفتار سیاسی حاکمیت، تنش‌های بین‌المللی و البته کارآمدی یا ناکارآمدی حاکمیت رو درون میبینن. منتها اگه از منظر اقتصاد کلان نگاه بکنیم، من اون چیزی که به هر حال مرسومه در دانشگاه‌ها، آکادمی‌ها، نمیشه با یک علت واحد توضیح داد افزایش قیمت دلار یا کاهشش رو فرضاً، بلکه یک سلسله زنجیره از دلایل وجود داره که توضیحش میده. نخست این ناکارآمدی ساختاری اقتصاد ایرانه. میدونیم که اقتصاد ایران یک اقتصاد برونزاست، یعنی این که باید نفت رو صادر بکنه یا مشتقات نفتی یا پتروشیمی ها رو، محصولاتشون رو صادر بکنه، درآمد ارزی به دست بیاره و اون رو تزریق بکنه به اقتصاد ایران که رشد اقتصادی حاصل بشه. منظور از رشد اقتصادی یعنی این که چرخ صنعت بگرده، یعنی این که مؤسسات بتوانن واردات انجام بدن، مواد خام، پیش ساخته، ماشینالات، برای اینکه تولید بکنن و در نتیجه به هر حال تولید، توزیع، مصرف شکل بگیره. اقتصاد ایران اقتصاد درونگراست، یعنی شما هیچ مؤسسه ای، هیچ سازمانی، هیچ بنگاهی نمیتونید پیدا بکنید که یک برند یا نشان تجاری داشته باشه در خارج از کشور و بتونه در کنار نفت کمکیار اقتصاد حاکمیت باشه برای کسب ارز. بنابراین مشکل اصلی مشکل ساختار اقتصاد ایرانه. کما اینکه این تورم و کاهش ارزش دلار هم چیزی نیست که ناگهانی و الان و در چارچوب این تنش میان رژیم ایران و رژیم های امریکا و اسرائیل صورت گرفته باشه، بلکه از قبل ادامه داشت. نگاهی بیندازیم به تحولات نرخ دلار در 20 سال گذشته یا 30 سال گذشته، این رو میبینیم. بنابراین نشون میده یک دلایل پایدار و البته فراگیری وجود داشته برای این قضیه. منتها بجز این قضیه، مسئله ناکارآمدی مدیریتی و سیاست گذاری هم هست، به این معنا که در چارچوب این حاکمیت یک گفتمان حاکم است، گفتمان ولایی، که اساساً این منابع عمومی مثل نفت یا زمین یا سایر منابع رو قبلا با شما مصاحبه کردیم، اینا رو جزئی از اموال ولی فقیه به عنوان نماینده خدا میبینه. بنابراین میبینیم که یک انحصار قدرت، ثروت در منزلت و اعتبار هم در حاکمیت شکل گرفته و بنابراین حاکمیت نه پاسخگوست، نه شفاف است، نه به هر حال کارآمدی دارد. منتها از این دو متغیر که بگذاریم، فساد گسترده است که منابع رو به هرز میده، نابود میکنه، بازگشت نمیکنه. کما اینکه داستان این تراستی ها و کسانی که به نیابت از رژیم در بازار برحال سیاه غیر رسمی کدر نفت رو صادر میکنن، منابع رو در خارج نگه میدارن، خب وارد اقتصاد ایران نمیشه. این هم یه دلیلیه برای اینکه عرضه و تقاضا تعادلش رو در بازار ایران از دست میده. بنابراین یکی از دلایل افزایش قیمت دلار و سایر ارزهای بین المللی، کما اینکه خود مقامات حاکمیت هم اینو گفتن. منتها دلیل آخر، اینها دلایل بنیادی بودن که من خدمتتون گفتم. معمولا اقتصاددانا بین دلایل بنیادی و دلایل روانی یک تفاوتی قائل میشن. اون دلایل بنیادی که من خدمتتون گفتم، یعنی ناکارآمدی، فساد، فرضاً تک پایه بودن اقتصاد ایران، خودش رو نشون میده تو کسر بودجه. کسر بودجه ای که به هر حال گسترده تر و گسترده تر میشه و حاکمیت دائما باید پول بدون پشتوانه، نقدینگی بدون پشتوانه چاپ بکنه و این اون تراز میان بخش واقعی و پولی رو عبه میبره و ما شاهد سقوط ارزش ریال میشیم، شاهد تورم هستیم. تورم، سقوط ارزش ریال و اون برش بالا رفتن قیمت دلار و ارزهای معتبر بین المللی، اینا دروی یه سکه هستن. منطور این فضای معاصر هم البته نقش داشته. چرا؟ برای اینکه اون تنگناها رو آشکارتر میکنه، هرچند زمینش در اقتصاد ایران در ساختارش وجود داره، اما خب با این معاصره دریایی و هوا

0: طبیعی است که هم صادرات کاسته میشه ازش، هم واردات ازش کاسته میشه.
1: این مسئله این که مطرح میشه آقای عربی اینه که خب چون افزایش نرخ دلار به شکل مثلا طبیعی حالا مثلا 2% 5% افزایش پیدا کنه، بعد که او دو برابر میشه، خب این پرسش دیگر تر میکنه. و از اون ور این رئیس بانک مرکزی حکومت همتی گفته که ما 2 میلیارد دلار ارز برای تأمین بازار چی کردیم؟ ریختیم تو بازار. 2 میلیارد شوخی نیسته که 2 میلیارد. یعنی این سوال مطرح میشه که اینا ارز گرون میشه، دلار گرون میشه یا دلار رو گرون میکنن، منتفع میشه حکومت از گرانی این دلار؟
0: میشه گفت هر دو گزاره صحت داره. یعنی اینکه حاکمیت برای اینکه بودجهش رو به نوعی تأمین بکنه از بازار سوء استفاده میکنه و دلارش رو به قیمت گران میفروشه، بنابراین نمیشه تفکیک کرد بین این دوتا. و این دوتا هم البته به نوعی مرتبط هستن با این فضای روانی ناشی از تنش، یعنی عامل روانی که موجب میشه قیمت ها به شدت بالا میره و مصرف کننده، تولید کننده، وارد کننده، صادرات کننده اعتمادی به دستگاه مدیریت نداره. اعتماد خیلی مهمه، سرمایه اجتماعی اعتماد. و در نتیجه چه اتفاقی میفته؟ قیمت ها به شکل هیجانی بالا میره، افت میکنه، منتها کانال به اصطلاح بالا رونده داره، دوباره میره بالا. خب حاکمیت هم از این قضیه استفاده میکنه، یعنی دلار ارزان رو از بازار میخره و تزریق میکنه. و البته این صحبتی که رئیس بانک مرکزی میکنه باید یک مقدار با احتیاط تحلیلش کرد. ایشون در واقع میخواد شوک روانی وارد بکنه، چون بنا به اون ادعایی که داره میگه ما مشکل اقتصادی که نداریم، بنابراین اگر بازار نگرانه ما با تزریق یا با تبلیغ تزریق سعی میکنیم اون شوک روانی رو خونسا بکنیم که قیمت ها به ثبات برسه. و این از این حربه استفاده کردن، یا هم تزریق کردن پول رو قبلا، یعنی دلار رو یا یورو رو اثر نداشته، و هم این که سعی میکنن تبلیغش بکنن که اون شوک روانی رو به نوعی از بین ببرن. شاید لازم به توضیح باشه که وقتی یه اتفاق اقتصادی یا سیاسی میفته معمولا یک به اصطلاح پیامدهایی داره. ابتدا هم بازیگران بازار مثل تولید کننده، مصرف کننده، صادر کننده، وارد کننده، اینها ادراکشون از بازار عوض میشه، این اثر ادراکیه. بعدش اثر روانی داره، نگران میشن، بنابراین قیمت ها رو ابتداءً با توجه به تورم انتظاری و دلار انتظاری میبرن بالا. و بعد پیامت های واقعی است که قیمت ها بالا میره، و قیمت ها هم اون داستانی که گفت که آیا گاو دلار میخورد، قیمت ها به شکل زنجیره‌ای به هم وصلن در یه مونوسیستم، یک سیستم واحده. وقتی قیمت، فرض کنیم نهادهای دامی میره بالا، قیمت برق و آب میره بالا، قیمت حمل و نقل میره بالا، طبیعی است که همه چیز گران میشه. بنابراین دولت هم برای اون کاهش کسر بودجه خودش از این امکان استفاده میکنه و طبیعی است که دلار رو گران میفروشه. کما اینکه ارز ترجیحی رو که انجامید به این به اصطلاح گران شدن کالاهای مصرفی رو هم اونا حذف کردن، و در نتیجه ما شاهد این تورم افسار گسیخته هستیم که بیش از 70%. شاید لازم به یادآوری باشه ایران بعد از ونزوئلا دارای بیشترین تورم است. تورم در عرصه مواد غذایی 3 رقمی، یعنی حدود بیش از 110%. و البته این خانوار رو می آزارد از اون جهت که سفره‌ها کوچیک میشه، امنیت و ایمنی غذایی از بین می رود، و البته شاهد سوء تغذیه خواهیم بود. و اثر مهم این داستان بر روی نیروی کار ایرانه که چی؟ که عملیات سیاسی و اجتماعی خودش از دست میده و در نتیجه کرامتش به یک نوعی نقص میشه. بس. تصور کنید پدر یا مادری که مسئول خانواده است نمیتواند تأمین بکنه از نظر مالی آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و سایر اقلام رو. خب این نمیتونه عملیات داشته باشه، نه در خانواده نه بیرون خانواده.
1: آقای علوی، یه سری صداهای حتی از درون خود رژیم در میاد که این چیزی که ما الان شاهدش هستیم یک پروژه گرانسازی است عمدی، یعنی از سوی مثلا دولت میشه این توجه کرد یا نه؟ یعنی واقعا گرانسازی یا واقعا نه یه پروژه ایست که داره روند طبیعی خودش رو بر اثر این فشارها و ناکارآمدی ها طی میکنه.
0: البته شاید لازم باشه به این که به سهم شنوندگان یا بینندگان به اطلاع اونا برسونم، این که یه حاکمیت ناکارآمد که رهبرش خب الان غیبیست، چند تا وزارتخونه وزیر نداره و بعد سیاستاش روزمره اداره میشه، فرقش با یک حاکمیتی که ثبات داره، پاسخگوست، شفافه، متفاوته. ببینید بارها از من پرسیده شده که پیش بینید چیه. خب در مورد مثلا یک اقتصادی مثل سوئد یا آلمان یا فرانسه کم یا بیش با یک درجه ای از خطا میشه پیش بینی کرد چه اتفاقی میفته سال بعد یا دو سال بعد یا پنج سال بعد. چرا؟ شفافیت اطلاعات، ثبات سیاسی اقتصادی و البته مشارکت شهروندان وجود داره، نهادها، مؤسسات دموکراتیک وجود داره. در مورد یه حاکمیتی که به هر حال فاقد این ویژگی هاست نمیشه پیش بینی دقیقی کرد. چرا؟ برای اینکه آشفتگی، تو آشفتگی که نمیشه. منتها اینکه آیا دولت یا حاکمیت بهتر بگیم گران میکند یا گران میشود. ببینید یه حاکمیتی که الان با یک سرکوب نرم و سخت اولویتشه، یعنی همین رسانه‌های موازی مثل مهر، مثل فارس و صدا و سیما یا ده ها بلکه صد ها امام جمعه در اینجا و اونجا، در این مؤسسه و در اون مؤسسه، سرکوب مربوط به حجاب، نگاهبانی خیابان ها که الان میگویند که در خیابان ها آدم گذاشتن برای اینکه ببینن کیا دور دور میکنن. خب این هزینه های گزافی داره، این به اصطلاح هرچه حجم این حاکمیت برای نظارت افزایش پیدا میکنه، در نتیجه هزینه های ادارش گران می شود، در نتیجه کسر بودجه اضافه می شود و کالاها گران می شه. حالا این خواسته یا ناخواسته فرقی برای ما از منظر اقتصادی ندارد، اما توجه داریم که پیامد این قضیه این است که قدرت خرید از منظر اقتصادی همون قدرت سیاسی، همون قدرت اجتماعیه، منتقل می شه از حاکمیت به از مردم به حاکمیت و بنابراین نمیتونن بر سرنوشت خودشون حاکم باشن. کسی که نمیتونه تغذیه بکنه خانوادهشو چطور میتونه تأثیر بذاره بر فرایند اجتماعی؟ بنابراین این حاکمیت ساختارش هزینه‌زاست، ساختارش گرانه. ده ها صد ها امام جماعت در این مؤسسات دولتی یا خصوصی گذاشتن برای اینکه پدیده نماز رو اداره بکنه. الان هم در مدارس مجبور میکنن، خب اینها به هر حال یک امام جماعت رو باید تأمین مالی بکنن، طبیعیه که می انجام به قضیه. منتها اینکه گران میکنن، طبیعیه که این حرکات که رژیم میکنه در عرصه بین المللی، هر کنشی که، هر تهدیدی، هر اقدام غیر عقلانی که حاکمیت میکنه باعث التهاب میشه در عرصه بین المللی و داخلی و طبیعی است که گران میکنه. البته ممکنه شما از یک مقام حکومتی بپرسید که شما آیا آمدن آلمان گران میکنید این خدمات یا کالاهایی رو که عرضه میکنه؟ اونا میگن نه به هیچ وجه، ما میخوایم ارزانی بشن. منتها پیامد این ساختار این است و ما یه پدیده ای داریم به اسم به اصطلاح فرار به جلو، یا بخوایم ترجمه فارسیش بکنیم، یا وابستگی به ریل. اونم اینه که یه حاکمیتی با این ساختار متسلط نمیتونه تغییر به اصطلاح اون روند خودش رو، پات دیپندنس بهش میگن. پات دیپندنس یعنی اینکه یه حاکمیتی که توی 4 دهه سعی کرده انحصار قدرت، ثروت در چارچوب بالای حاکمیت باشه، این الان نمیشه درش اصلاحات کرد یا رفرم کرد. کما اینکه اون زمانی که شما بیاد میارید دوره به حساب گرمای اصلاحات بود، ما همین حرفا، من شخص من در ارتباط با شما همین حرفا میزدم، میگفتن این اصلاحات در چارچوب این حاکمیت غیر ممکنه، به خاطر اینکه این میخواد جهان رو فتح بکنه، جهان رو میخواد صادرات شیعه ولایی رو انجام بده و غیره و فلان. اگر قرار است کاری انجام بشه، ابتدا میباید ساختار حاکمیت کوچک و کوچکتر بشه، کما اینکه تو چارچوب برنامه‌های 5 ساله گفتن باید ساختار حاکمیت کوچک و کوچکتر بشه. اما یه حاکمیت شبه تمام خان نمیتونه این کار بکنه، اون دائما وظایف حاکمیتیش زیادتر میشه و در نتیجه هزینش به گرده مردم عام، مردم عادی.
1: یعنی آقای علوی شما تاکید میکنین بر راحل های سیاسی در اقتصاد، نه صرفا راحل اقتصادی. خب بذارید ما به یک موضوع دیگه بپردازیم در ارتباط با همین وضعیت امروزی. وزیر دارایی آمریکا با اشاره به این تحریم های کمرشکن گفته که به زودی اقتصاد ایران فرو خواهد پاشید. آیا این تحریم های گسترده و محاصره هوایی، محاصره دریایی باعث فروپاشی اقتصاد ایران خواهد شد؟
0: البته خب این مقامات دولت امریکا بارها از این پیشبینی ها کردن و بارها هم این پیشبینی ها درست از آب در نیامده. چرا؟ برای این که حالا صرف نظر از این که این رژیمی که در ایران حاکم است مشروعیت دارد یا ندارد، کارآمدی دارد یا ندارد، تنگنا دارد یا ندارد، اینجوری نیست که به سادگی و با این پیشبینی ها بشه رفتارش رو پیشبینی کرد و پیام داد که این الان به هر حال دچار فروپاشی میشه. چرا؟ برای این که اقتصاد ایران صرف نظر از حاکمیت به سرزمینی بسیار بزرگ، اقتصادش متنوع، ذخایری دارد و مهمتر از حاکمیت مردمی هستند که اونجا کار میکنن. نیروی کار ایران است، نیروی مدیریتیش است که مستقل از حاکمیت هرچند ضعیف اونجا کار میکنه و اونها هستند که در واقع اینجا چسب جامعه هستند، چه از نظر اقتصادی چه از نظر اجتماعی. خب ما دیدیم پیشبینی های سیاسی این بوده که جامعه ایران از هم میپاشد، نپاشیده، نه در دوره جنگ نه در بعد از اون. حالا چرا؟ نه به اون دلیلی که حاکمیت میگه که مثلا مردم از حاکمیت حمایت کردن، نه، مردم خودشون از خودشون حمایت میکنن. در چارچوب بحران معمولا مردم به هم دیگه نزدیک میشن، فرق هم نمیکنه ایران باشه یا کشورهای دیگه. و ایران کم یا زیاد یک جامعه مدنی داره، این جامعه مدنی است که در واقع تولید ثروت میکنند، تولید اون مناسبات اجتماعی میکنند که این جامعه رو نگه میداره. علارغم هر بحرانی که بشود یا نشود این چسب وجود داره، اون چسب فرهنگی اجتماعی سیاسی درونزا و در درون مردم ایران و جامعه مدنیش. حالا این اظهارات وزیر دارایی امریکا، اولا این کلمه فروپاشی که بسیار استفاده میشه معنای محصل و البته محققی ندارد از منظر اقتصاد، ملموس منظورش چیه، چون ما تو ادبیات اقتصادی این ادبیات ژورنالیستی از این واژگان استفاده میکنند، اما در ادبیات اقتصادی چنین نیست. مناقشه پیرامون این کلمه بسیار زیاده، منتها بهتره بگیم که رکود یا مثلا بحران مربوط به رکودی که فزاینده است. اینا رو میشه فهمید، اینا به اصطلاح معنای معین و محصلی دارد، منتها این ما نمیدونیم منظورش چیه. آیا منظورش اینه رکود تشدید میشه؟ آیا منظورش اینه که گسیختگی ایجاد میشه، بخش تولید، مصرف، فلان؟ اینا رو ما نمیدانیم. منتها از این داستان که بگذاریم، بحران‌های اقتصادی یا اون چیزی که ایشون میگه فروپاشی انواعی دارد. یکی درونزاست که مربوط میشه به کارآمدی، ناکارآمدی، فساد داخلی حکومت. یکی برونزاست مثل همین تحریم‌ها و محاصره داره. یکی سریع است مثلا ناگهانی حاصل میشود. یکی تدریجی است. یکی این است که به هر حال موقت است، یعنی اینکه توی مدت معین اتفاق میفته بعد زایل میشه، یا اینکه نه چنین نیست. در شرایط فعلی ایران ما میدانیم که رکود آمار داریم، مثل آمار مربوط به بهار امسال که 10% رکود افزایش پیدا کرده، پول ملی سقوط میکند، بیکاری افزایش پیدا میکند، صادرات و واردات یا بازرگانی خارجی که مبنای برونزایی اقتصاد ایران و البته توجه داریم که موجب رشد اقتصاد میشه بوده 25-30%، 30%ش از بین رفته. بیاد بیاریم که امارات متحده عربی بعد از چین مهمترین شریک تجاری رژیم بوده، و 30% رو تأمین میکرده از بازرگانی، اهم از ورود و خروج کالا رو. اون الان کلن منفک شده از اقتصاد ایران. بنابراین ما شواهدی داریم که نشون میده اقتصاد ایران اولا کوچکتر میشود، دو این که طبقاتی تر میشود، قیمت ها گرانتر میشود، اقتصاد غیر دولتی کوچک و کوچکتر میشود. منتها این میانجام فروپاشی معلوم نیست. چرا؟ نمیشه پیش بینی کرد. ممکنه فردا به یه قراردادی برسن مانع این بشه، تفاهم نامه جدیدی، کما اینکه همون تفاهم نامه در یک ماه خیلی کلی به رژیم کمک کرد. به هر حال ما در مسیر فرسایش هستیم، این رو میدونیم. چرا؟ برای اینکه نشون میده کوچیک، متغیرهای واقعی و تجربی نشون میده کوچک و کوچکتر میشد. بنابراین در مسیر گسیختگی هستیم، اما به خود گسیختگی نرسیدیم. موقت به طور موقت ما دیدیم برق آب قطع شده، یعنی هم جزئی است هم موقت بوده، اما این موجب نشده که برق کل کشور از بین بره، یعنی اون به اصطلاح گسیختگی فراگیر یا اینکه پایدار همیشگی باشه. این نشانه ها وجود داره، شوک های بیرونی و داخلی هم البته مؤثره، بنابراین ما شو. اما اینکه این برسه مثلا تا یک ماه دیگه یا دو ماه دیگه به اینکه کل تولید از کار بیفته، من باور ندارم. یا کل توزیع از کار بیفته، من باور ندارم. هیچ نشانه ای هم برش نیست. چرا؟ ایران
1: شاخصاش پرداخت دستمزد و حقوق به کارمندای دولت دیگه، یعنی مستخدمین دولتی. اگر اون نتونه بپردازن، اون موقع شاید فروپاشی اتفاق بیفته.
0: خب الان منظور از فروپاشی اگر این باشه که یک سامانه ای به اسم دولت قادر به اجرای وظایفش نیست، این باز فرق میکنه با اون مفهوم فروپاشی که مفهوم تبلیغاتی و سیاسی است. یعنی اینکه دولت میباید حقوق پرداخت کنه، پرداخت نمیکنه، اینو نمیگه به صراحت. منتها خود این پدیده ما تقریبا میشه گفت تقریبا دو سالی هست شاهدش هستیم. یعنی گاهی اوقات پرداخت نمیکنن حقوق معوقه ما داریم در میان بخش خصوصی پیمانکاران دولتی که یا حتی گندمکاران که دولت نمیتونه وظایف خودش انجام بده. این موقت جزئی در اونجاست، اما این به اون چیزی که ایشان میگوید فروپاشی کلی نهایی دائم نرسیده. دولت سعی میکنه از اعتبارات یک دستگاه رو کم بکنه، به اعتبارات دیگه به دستگاه دیگه پرداخت بکنه، ماه بعد از اون میگیره به این یکی پرداخت میکنه. منتها این نه انجام میده به یک روند
1: در واقع بخشی از جنگ روانی هم هست. این اظهارات
0: همین جور اظهارات اینها بیشتر جنگ روانی، چون همونطور که خدمتتون گفتم اینها میباید ابتداعا اون تصویر ادراکی رو عوض بکنن، دو این که با این تغییر شوک روانی بدن و به لحاظ روانی فلج بکنن طرف مقابلشون رو، صرف نظر از اینکه این طرف رژیم است و بعد اینکه آثارش به شکل واقعی حاصل میشه.
1: حالا آقای علوی، با این خط فقری که اعلام شده از سوی تشکلهای مستقل صنفی، مثلا حدود 90 میلیون تومان میگن خط فقر واقعی در ایران، حالا آمار دیگه هم گفتن 70 میلیون اینا، و این مقایسه دستمزد مزدبگیران در ایران با کشورهای منطقه، مثلا میگن دستمزد کارگران ایران حدود 63 دلاره در مقایسه با ترکیه 525 دلاره، یا عراق 260 دلاره، یا عمان 800 دلاره، امارات که 1800 دلاره، اون مثلا خیلی فرق میکنه. با توجه به این فشارهای معیشتی، چشمانداز کوتاه مدت شما چیه؟
0: چشمانداز کوتاه مدت هرچند با قطعیت نمیشه اظهار نظر کرد، چون قطعیت و عمومیت در علوم اجتماعی و به خصوص اقتصاد وجود نداره. نه قطعیت وجود داره نه عمومیت. یعنی اگه توی کشوری مثل لیبی اتفاقی افتاد، نمیشه از اون الگو استفاده کرد برای تحلیل اقتصاد ایران. و نه اینکه ما همیشه توی تحقیقات علمی که به هر حال تو مجلات علمی منتشر میشه، اونجا همیشه ما یک به حساب استاندارد ارور داریم، یعنی میگیم یه خطایی در این تخمین های ما وجود داره 30%, 20%, بیش از 30% یا 40% که نمیتونیم پیش بینی هامون منطبق باشه بر اون چیزی که اتفاق میفته. منتها با این به اصطلاح ظرایف و لطایف باید توجه داشت. در شرایط فعلی تورم افزایش پیدا میکنه, یکی به خاطر دلایلی که گفتم, دو اینکه ساختار تبعیض‌آمیز و طبقاتی جامعه ایران و چپاولی که وجود داره. یعنی اگر فرضاً تو دوره جنگ 8 ساله بین رژیم بعث و رژیم خمینی ما چپاول در این اندازه نبود, اون یکی از به اصطلاح دلایلی بود که هم سرمایه اجتماعی حاکمیت رو تا حدی حفظ میکرد و همین که ادامه جنگ رو ممکن میکرد. الان چپاولی میان اولیگارش های حکومتی وجود دارد که غیر قابل تصور ماست و حتی با کشورهای با نظام طبقاتی شدید مثل انگلستان و امریکا هم قابل مقایسه نیست, یا حتی کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس. این چپاول و بنابراین انتظار میره بیکاری گسترده تر بشه, چون هیچ دلیل مخالف این هم نیست, دلیل داریم بر اثباتش بر تاییدش, اما دلیل مخالفش هم نداریم. دو جنبش هم ما در نظر میگیریم, دو اینکه سقوط قیمت پول ملی, ارزش پول ملی, افزایش قیمت دلار, این غیر قابل انکار, این ادامه داره. افزون بر این باید توجه داشت که این حلقه تحریم ها گستره و گستره تر میشه. الان رفتن سراغ راه های زمینی, دارن مذاکره میکنن با ترکیه و پاکستان که اون راه ها را هم ببندن. از طرف دیگه روسیه نمیتونه کمکی به ایران بکنه, چون اقتصادش اقتصاد مکمل ایران نیست که. و البته عراق خودش داره مشکلات بسیار زیادی است, کشورهای دیگه هم نمیتونن کمکی بکنن. بنابراین حلقه تنگناهای حکومتی, اقتصاد حکومتی بیشتر و بیشتر خواهد شد. ما این روند ادامه خواهد داشت, به فرسایش بیشتر اقتصادی ایران می انجامه. منتها اینکه به گسیختگی می انجامه, مثلا اینکه تولید فرض کنیم برق, آب یک مرتبه متوقف بشه, این رو من پیش بینی نمی کنم. کم یا بیش ادامه داره, اما در مسیر توزیع از آن طبقات بالاست, از جمله قدرت خریدی که وجود داره. خب چون طبقات بالای اجتماعی ایران که وابسته به حاکمیت هستن, بخصوص اولیگارشا, اونا با دلار زندگی میکنن. شاید لازم باشه به تذکر, به یادآوری به مخاطبین گرامی, در بازار ایران الان ریال دیگه ارزشی ندارد, بلکه دلاره. هم برای ذخیره ارزش استفاده میشه, هم برای مبادله دلار به اصطلاح, بخصوص در عرصه مسکن. و هم اینکه وقتی میخوان قیمت گذاری بکنن میگن قیمت دلاریش چقدر, شما نگاه بکنن حتی در عرصه خرید و فروش خرد, بنابراین دلاریزه شدن یا طلاریزه شدن اقتصاد ایران بیشتر و بیشتر, تورم گسترده تر, فاصله طبقاتی و البته گرسنگی در انتظار. یک تعریفی از گرسنگی و قحطی وجود داره که اون در واقع میتونه صدق بکنه و اونم تعریف است که آمارتیا سن میکنه. آمارتیا سن میگه منظور از قحطی این نیست که فرضاً نان وجود ندارد یا گوشت وجود ندارد. بله وجود داره, اما تنها یک بخش بسیار کوچکی از جامعه میتونه استفاده بکنه. اون بخش عمده مثلا 7 دهک, 6 دهک, 10 دهک, معذرت میخوام 9 دهک شاید نتونه استفاده بکنه. این 10 دهکی که ما تقسیم بندی میکنیم طبقات اجتماعی, الان 5 دهکش در واقع به عنوان فقیر تعریف می شود, فقیر مطلق. خب این گسترده و گسترده تر میشه, در نتیجه قحطی به این معنی که آمارتیا سن میگه, یعنی ناتوانی از تأمین غذا. نه اینکه غذا نیست, غذا هست, نه اینکه تولید نیست, تولید هست, نه اینکه چرخه توزیع از کار افتاده هست, اما مختص میشه به اون لایه, بالاترین لایه های طبقات اجتماعی که اولیگارش ها هستن. بنابراین این چیزیست که ما انتظار میریم. ببینید در عرصه اقتصادی شما نمیتونید معجزه بکنید, یه شبه همه چیز رو تغییر بدید. رفرم اصلاحات هزینه داره, هزینهش از کارآمدی لازم داره و از جمله این که میبایست آرامش باشه, سرمایه اجتماعی وجود داشته باشه, حاکمیت فاقد ایناست. بنابراین این مسیر بر اساس اون نظریه پات دیپندنس ریلیست که حاکمیت وارد شده, ما نمیبینیم که بخواد ریل عوض بکنه, بتواند عوض بکنه یا بخواد عوض بکنه. بنابراین مسیر
1: آقای علوی در پایان, خب میدونید که این روزا خوشحالی جنگیه دیگه, ما میگیم نه جنگ نه صلح, ولی هم جنگ اینجوری نرسیدیم به صلحی و اینها. خب این چشمانداز اگه در رابطه با جنگ بخواین در نظر بگیرین، یعنی امکانات و سناریوهایی که ممکنه در این پروسه جنگی اتفاق بیفته، مذاکرات و اینها، شما چشمانداز در این رابطه چگونه میبینید؟ چون ببینید مثلا از ادامه جنگ چه کسی سود میبره، چه کسایی میخوان جنگ رو ادامه بدن، این جنگ بیشتر هر چیز به چه چیزی آسیب رسونده در جامعه ایران از منظر اقتصادی اگر نگاه بکنید. اگه خیلی کوتاه بگید این در وقت باقی مانده نظرتون رو در رابطه با خود مسئله جنگ هم بگید، ممنون میشم.
0: این جنگ حالا چه با مذاکره باشد یا نباشد، اساسا مخربه، هم به لحاظ اقتصادی، هم به لحاظ اجتماعی، هم به لحاظ سیاسی، چون ما معتقد هستیم به یک گزار درونزا متکی بر جامعه مدنی، از خارج کسی نمیاد معجزه بکنه و کسی فرد نمیتواند ایجاد فضای مناسب بکنه، بلکه این خود مردم تو چارچوب مناسبات مدنی و سازمان یافتگی خودشون اصلا میتونن تحول رو رقم بزنن. این جنگ مخرب این فضاست، بنابراین اگر قرار است ما یک سناریوی مثبتی رو نگاه بکنیم، پایان جنگ و البته ضعیف شدن حاکمیت و از بین رفتن مشروعیتش پیش اون کسایی است که هنوز طرفداریش میکنن و برآمدن جامعه مدنی و اینکه اونها اختیار رو رقم بزنن و به هر حال گذار رو میسر کنن با حداقل هزینه برای طبقات پایین، اون 7 دهک یا 8 دهکی که بران به عنوان طبقاتی محسوب میشن که آسیب میبینن. منتها ببینید فرقی بین جنگ و شرایط جنگی وجود ندارد. خب شرایطی است که رژیم استفاده میکنه، اولیگارش‌های نظامی امنیتی و البته سیاسیش استفاده میکنن برای اینکه منابع بیشتری رو بردارن، به خودشون اختصاص بدن و البته سیطره بیشتری بر تصمیم گذاری داشته باشن و در نتیجه به سود مردم به معنی اون 7 دهک یا 8 دهکی که خارج از اولیگارش‌ها هستن نیست. منتها همجور که گفتم فرقی وجود نداره، چون در شرایط غیر جنگی هم منابع اقتصادی اختصاص داده میشه به این اولیگارش ها در شرایط از فضای جنگی استفاده میکنن برای تمرکز بیشتر ثروت، قدرت و البته اعتبار. چیزی که میبینیم الان رژیم یک رژیم سپاهی است، یعنی رژیم آخوندی نیست الان دیگه، آخوندها اصلا تحت سیطره سپاهیان، یعنی اون 6 نفر یا اون چند نفری که الان گفته میشه بر حاکمیت سوار هستن. بنابراین اگر قرار از یه تحول مثبت در اون زاب عمیق ساختاری و در چارچوب جامعه مدنی صورت بگیره، باید مردم به طور سازمان یافته این رو در واقع آغاز بکنن و پایان بدن با انتقال قدرت، ثروت و منابع عمومی و اعتبار و منزلت به اکثریت مردمی که به هر حال نیروی کار، نیروی مولد ایران تلقی میشن.
1: بسیار سپاسگزارم از پذیرفتن دعوت و حضورتون جناب احمد علوی.
0: متشکرم از شما، تشکر از اینکه این وقت رو در اختیار من گذاشتید.
1: دوستون بخیر.

0: برای ریال میشنیدید.
1: رادیو همبستگی مگاهرتز
0: بر فراز همه رویدادها و تحولها، رقابت گفتمانی و جنگ روایت هاست. جواد تسلیمی در ادامه گفتارش این بار تقابل روایت ها رو در متن و بطن جنبش زن زندگی آزادی و به طور کلی جنبش های سیاسی اجتماعی و مردمی رج میزند و پی میگیرد. فرزین ایرانفر با جواد تسلیمی در این زمینه گفتگو میکند.
2: هفته گذشته مقاله ای از همکارمون جواد تسلیمی در سایت اخبار روز منتشر شد با عنوان زن زندگی آزادی، نبرد بر سر معنای واقعیت و جابجایی مرزهای ممکن و ناممکن. جواد در این مقاله از جمله به اهمیت نقش روایت در جنبش زن زندگی آزادی اشاره میکنه. امروز در این برنامه گفتگویی دارم با جواد در مورد این مقاله، در مورد نبرد روایت ها، مرز میان ممکن ها و ناممکن ها در سیاست و مسائل دیگر جامعه ایران، مانند اعتراضات دیماه 1404. جواد جان سلام بر تو. جواد جان سلام.
3: فرزین جان و سلام سعید جان، خسته نباشین و با درود به همراهان رادیو همبستگی.
2: جواد جان سوال اولم اینه که با اشاره به خلاصه ای از جستار به ایده مرکزی و اندیشه اصلی اون اشاره کنی تا همراهانمون با شناخت ضمنی به ایده مرکزی جستار بحثمون رو دنبال کنن.
3: جنبش زن زندگی آزادی، تو این مقاله جنبش رو نه فقط به عنوان یک خیزش بلکه به عنوان عرصه‌ای از نبرد بر سر معنای واقعیت سرگرم تحلیل بکنم و استدلال اصلی هم این بود که یا اینه که سیاست تنها مبارزه بر سر تصاحب قدرت نیست، بر سر تعریف واقعیت، ساختن هویت جمعی و تعیین مرزهای ممکن و ناممکن نیز هست. این جنبش زن زندگی آزادی تونست تجربه‌های پراکنده‌ای مثل تبعیض علیه زنان، سرکوب، نابرابری و مطالبات آزادی خواهانه رو در یک افق معنایی مشترک به دیگر پیوند بده، بی‌آنکه تفاوت‌های درونی اونا رو از بین ببره.
4: در این فرایند زن از موضوع سیاست
3: به فاعل سیاسی،
4: زندگی از امر
3: خصوصی به عرصه‌ای برای واسطه‌ای رابطه انسان، جامعه و قدرت.
0: ببخشید دوستان عزیز،
3: ازایی به تجربه روزمره نزدیک شد.
0: ببخشید دوستان عزیز، صدای جواد قطبست میشه یا کم میره، کم میشه زیاد میشه، نمیدونم چرا. الان هم صدات بده جواد.
3: بعد صدا
0: داره
3: الان بهتره،
0: الان که داره خوب پخش میشه. بله بله
3: الان خوبه.
0: بله
3: باش، بس از همینجا
0: فرضی میخواد چیزی بگه.
2: بله
3: میگه من صداتونو میشنوم.
2: من قسمت آخر صحبتاتو نشنیدم جواد.
3: باش،
2: به سوال اول جواب کامل دادی؟
3: نه هنوز تموم نشد.
2: بله ببخشید،
3: ادامه میدم. بس ادامه میدم، سعی کردم علاوه بر چیزایی که تا حال گفتم، نمیدونم چقدر فرق شد یا یا قطع و وصل شد داشتم راجع به زن، زندگی و آزادی توضیح میدادم، ولی ادامه میدم، حالا شاید برسیم دوباره راجع به این مسائل صحبت بکنیم. در صورت علاوه بر چیزایی که گفتم توی مقاله سعی کردم نشون بدم که این فرایند همزمان نبردیه با واقعیت های رقیب برای تعریف جنبش و معنای اون بود. یه مسئله دیگه که توی مقاله بهش اشاره کردم این بود که تولید یک روایت نو به خودی خود به هژمونی یا تغییر ساختار قدرت منجر نمیشه، برای اینکه قدرت معنایی به قدرت اجتماعی و نهادی تبدیل بشه روایت باید بتونه به هویت جمعی، سازمانیابی، ائتلاف و توانایی کنش پایدار پیوند بخوره. از این منظر اهمیت زن زندگی آزادی فقط در نتیجه سیاسی مستقیم اون نیست، بلکه در تغییریه که در تصور جامعه از زن، زندگی، آزادی، قدرت و مرزهای ممکن و ناممکن ایجاد کرده.
2: بله تواد، بخشی از مقالات و همچنین بخشی از عنوان مقالات در مورد جابجایی مرزهای ممکن و ناممکن در سیاسته. منظورت از جابجایی مرزهای ممکن و ناممکن چیه؟ و چطور و چگونه جنبش‌های اجتماعی میتونن مرز میان ممکن و ناممکن رو جابجا کنن؟
3: فرضاً اکثر کسایی همه ما که سیاسی هستیم و سوالا با سیاست سرکار داشتیم میدونیم که شاید تا الان به این نتیجه رسیدیم که سیاست عرصه مبارزه برای ناممکن ها هم هست. منظورم این نیست که هر ناممکنی سرانجام ممکن میشه، بلکه میخوام اینو بگم که مرز میان ممکن و ناممکن در سیاست ثابت و تغییر ناپذیر نیست. یعنی چی؟ یعنی این که اون چه که در یک دوره طبیعی، بدیهی و گریز ناپذیر به نظر میرسه ممکنه در دوره دیگه زیر فشار مبارزه اجتماعی و دگرگونی مناسبات قدرت اعتبار خود رو از دست بده، چون هر نظمی برای حفظ خود سعی میکنه وضع موجود رو به عنوان تنها واقعیت ممکن جلوه بده و خواسته های فراتر از اون رو آرمانگرایانه، غیر واقع بینانه، خیال پردازانه یا خطرناک معرفی کنه. قدرت ها معمولا هم از طریق قانون، نهاد و سرکوب و هم با تعیین مرزهای تصورپذیر عمل می کنن. یعنی قبل از اینکه مردم برای تغییر وضعیت مبارزه کنن، دولت ها یا قدرت ها همه تلاششون رو می کنن تا امکان اندیشیدن به جهان دیگر رو از اونا بگیرن. از این منظر سیاست فقط مبارزه بر سر تصاحب قدرت یا توزیع منابع نیست، بلکه علاوه بر مبارزه بر سر اینکه چه چیزی ممکن تلقی بشه، کدام خواسته مشروعیت پیدا کنه و چه آینده ارزش تصور کردن داشته باشه. یکی از مهمترین کارکردهای جنبش اجتماعی به چالش کشیدن همین مرزاست و گاهی اولین دستاورد یک جنبش تغییر فوری ساختار سیاسی نیست، بلکه تغییر تصور جامعه از اون چیزیه که میتونه تغییر کنه. چون قدرت فقط تعیین نمیکنه که مردم چه کاری انجام بدن، بلکه اغلب سعی میکنه تعیین کنه چه چیزی رو اساسا ممکن بدونن. و اگر در این کار موفق بشه، یعنی اگر انسان ها باور بکنن که تغییر ناممکنه، دیگه دلیلی برای مبارزه کردن ندارن. اما هنگامی که اون چی که ناممکن به نظر میرسید به خواستی عمومی تبدیل میشه، افق سیاست گسترش پیدا میکنه. جنبش زن زندگی آزادی نمونه خوبی از این دگرگونیه. همه ما میدونیم قبل از وقوع این جنبش حضور زنان بدون حجاب اجباری در فضای عمومی پرهزینه، استثنایی یا حتی غیر قابل تصور بود. اما جنبش با به چالش کشیدن اقتدار حکومت بر بدن و زندگی زنان مرزهای اطاعت و نافرمانی رو جابجا کرد. آزادی پوشش از مطالبه اعتراضی فراتر رفت و به بخشی از تجربه روزمره و مسئله عمومی تبدیل شد. این دگرگونی رو البته نباید با تغییر ساختار سیاسی یا تحقق کامل آزادی یکی دونست. با اینا نمیشه اهمیت اون رو هم نادیده گرفت. چون جامعه‌ای که بیشتر برخی رفتارها رو ناممکن یا ممنوع میپنداش، اکنون تجربه تازه از امکان آزادی در اختیار داره. بنابراین اینجا حتی بدون تحقق تغییر نهادی یک تغییر سیاسی رخ داده. یعنی اون چه که پیشتر پذیرفته شده و گریز ناپذیر به نظر میرسید دیگه بدیهی نیست.
5: در مقاله های قبلی در مورد نقش مهمی که روایت در مبارزه سیاسی ایفا میکنه داشتی، اما در این مقاله به نظر میرسه این بحث رو گسترش داده و به نوعی میگی ساختن روایت کافی نیست. منظورت از این بحث چیه؟
3: آره، همونطور که قبلا گفتم تو مقاله نوشتم یا صحبتم کردیم، ساختن روایت بدیل به نظر من در مبارزه سیاسی اهمیت اساسی داره، اما این تنها آغاز کاره که البته بسیار مهمه و یک شرط لازم در مبارزه سیاسیه، ولی این به تنهایی کافی نیست. به نظر من باید میان آغاز یک فرایند سیاسی و به نتیجه رسیدنش تفاوت گذاشت. بذار اینو اینطوری توضیح بدم. روایت میتونه برداشت مردم از واقعیت رو تغییر بده، تجربه های پراکنده رو به یکدیگر پیوند بزنه و افقی تازه از اون چه ممکنه رو نشون بده. اما این تغییر به خودی خود به معنای تغییر مناسبات قدرت نیست. پرسش اصلی اینه که چطور میشه نیرویی رو که در سطح معنا و ذهنیت شکل میگیره به توانایی جمعی برای تغییر واقعیت اجتماعی و ساختار سیاسی تبدیل کرد. برای روشن شدن این موضوع بازم میخوام به جنبش زندگی آزادی مراجعه بکنم. این جنبش همونجور که میدونیم تونست در فهم عمومی از آزادی، بعدن برابری و رابطه فرد با قدرت سیاسی تغییرات مهم ایجاد بکنم. یعنی اون چه که پیشتر در بسیاری از، اگر برگردیم به بحث قبلیمون، اون چه که قبلا در بسیاری از موقعیت‌ها ناممکن، پرهزینه یا غیر قابل تصور به نظر می رسید، به موضوعی برای مطالبه و کنش عمومی تبدیل شد. جنبش زن زندگی آزادی همچنین تجربه‌های پراکنده زنان و گروه‌های مختلف اجتماعی رو تونست در روایتی مشترک به هم پیوند بده یا مفصل‌بندی بکنه و امکان شکل‌گیری نوعی هویت جمعی رو فراهم کرد. با این حال این دگرگونی در معنا به تغییر فوری ساختار سیاسی منجر نشد. همونطور که همه میدونیم چرا اینطوری نشد؟ به نظر من پاسخ رو باید در تفاوت میان قدرت معنایی و قدرت نهادی جستجو کرد. قدرت معنایی یا هم قدرت روایت توانایی اثر گذاشتن بر اینه که مردم واقعیت رو چگونه بفهمن، چه چیزی رو طبیعی یا ناعادلانه بدونن و چه آینده رو ممکن یا ناممکن تصور کنن. اما قدرت نهادی به توانایی تغییر قوانین، سازمان‌ها، سیاست‌های عمومی و سازوکارهای تصمیم گیری مربوط میشه. این دو نوع قدرت البته از یکدیگر جدا نیستن، اما یکسان هم نیستن. تغییر در معنا میتونه مشروعیت نظم موجود رو تضعیف کنه، ولی برای تغییر نهادهایی که اون نظم رو بازتولید میکنن احتیاج به نیروی اجتماعی و سیاسی سازمان یافته داریم. اینجا باید به فرایندی توجه بکنیم که روایت رو به قدرت سیاسی پیوند میزنه. تجربه مشترک انگامی که در قالب روایتی تازه معنا پیدا میکنن میتونن خواستهای پراکنده رو به یکدیگر پیوند بدن. این پیوند امکان شکل‌گیری هویت جمعی و تمایز میان ما و نیروهایی رو فراهم میکنه که در برابر خواستهای اون جمع قرار دارن و از این مرحله کشمکش بر سر هژمونی، یعنی تلاش برای تبدیل یک برداشت از واقعیت به معنای مسلط و سازماندهنده زندگی اجتماعی آغاز میشه. اما حتی شکل‌گیری هویت جمعی و به چالش کشیدن روایت مسلط نیز برای ایجاد تغییر پایدار کافی نیست و باید پرسید این همبستگی چگونه حفظ میشه، چگونه به کنش هماهنگ تبدیل میشه و چه سازوکارهایی میتونن اون رو به نیروی مؤثر در برابر نهادهای قدرت بدل کنن. و اینجاست که سازمانیابی، نهادهای مختلف، نهادهای مستقل، برنامه سیاسی، ائتلاف بین نیروهای اجتماعی و توانایی تداوم کنش جمعی اهمیت پیدا میکنه. بدون این حلقه ممکنه جنبشی در تغییر زبان، فرهنگ و مرزهای تصورپذیر جامعه تأثیر بذاره، اما نتونه توازن قدرت رو به طور پایدار تغییر بده. در مقابل هم بد نیست بگیم که تغییر نهادی نیز اگه با تحول در معنا، ارزش‌ها و انتظارات اجتماعی همراه نباشه، یعنی تغییر روایت، بسیار شکننده میتونه بشه.
5: جوادان، هر یک از واژه‌های زن، زندگی و آزادی به تنهایی و با هم چه مفهومی در این جستار تو دارند و چگونه این شعار در جامعه ما تبدیل به روایتی تازه از رابطه میان فرد و جامعه و قدرت شد؟
3: برای اینکه به این سوال جواب بدم شاید بد نباشه که هم یه چیزی رو که میدونیم در چند تا جمله بگم. همونطور که میدونیم در نظم سیاسی جمهوری اسلامی بدن زن در چارچوبی حقوقی، دینی و اخلاقی طوری تعریف شده که پوشش، رفتار و حضور اجتماعی او رو موضوع تنظیم و کنترل قرار میده. حجاب اجباری در این معنا فقط یک مقررات مربوط به پوشش نیست، بلکه بخشی از نظمیه که درباره شکل مطلوب حضور زن در جامعه داوری میکنه. اما زن زندگی آزادی این رابطه رو به چالش میکشه. در اینجا زن فقط موضوع قانونگذاری نیست، بلکه خودش به کنشگر سیاسی تبدیل میشه. زن دیگه کسی نیست که درباره بدن و زندگیش تصمیم گرفته میشه، بلکه خودش میخواد درباره بدن، پوشش، حضور اجتماعی و آیندهش تصمیم بگیره. این تغییر بسیار مهمه، چون تفاوت میان موضوع سیاست و فاعل سیاست رو آشکار میکنه. موضوع سیاست کسیه که درباره او تصمیم گرفته میشه، اما فاعل سیاست یا سوژه سیاسی کسیه که خودش در ساختن تصمیم و معنا دخالت میکنه. از این منظر برداشتن حجاب اجباری فقط کنار گذاشتن یک پوشش نیست، بلکه کنشیه که در اون فرد میگه بدن من موضوع تصمیم دیگری نیست. به همین دلیل در زن زندگی آزادی بدن زن تبدیل میشه به یکی از مهمترین میدانهای نبرد سیاسی. اما به نظر من بهتر و دقیقتر اینه که برای زن یک هویت یک پارچه قائل نشیم، چون زنان بر اساس طبقه اجتماعی، نسل، قومیت، محل زندگی، وضعیت اقتصادی و تجربه اجتماعی خود زندگی‌های متفاوتی دارند. اهمیت جنبش فقط در این نیست که این تفاوت‌ها رو از میان برد، بلکه در اینه که برای مدتی تونست بخشی از اونا رو در یک میدان سیاسی مشترک کنار هم قرار بده. بنابراین زن در این شعار هم یک هویت مشترک، هم یک میدان کشمکش بر سر معنا. اما واژه دوم یعنی زندگی شاید از نظر سیاسی مهمتر از اون چیزی باشه که در نگاه نخست به نظر میرسه. در بسیاری از روایت‌های سیاسی آزادی با مفاهیمی مثل انتخابات، قانون، پارلمان، حقوق سیاسی و چیزهای دیگه تعریف میشه. اما زن زندگی آزادی، آزادی رو از زندگی روزمره آغاز میکنه. یعنی چی؟ این به این معنی که زندگی یعنی انتخاب لباس، یعنی عشق ورزیدن، یعنی خندیدن، رقصیدن، سفر کردن، تحصیل کردن، کار کردن، حضور در خیابان، انتخاب سبک زندگی و داشتن رابطه آزادتر با بدن و هویت خود. در چنین شرایطی خواست یک زندگی عادی میتونه به مطالبه سیاسی تبدیل بشه همونطور که شد. این نکته بسیار مهمه چون نشون میده سیاست همیشه از نهادهای رسمی آغاز نمیشه. گاهی سیاست از جایی شروع میشه که انسان میگه من میخوام اونجوری زندگی کنم که خودم میخوام. در اینجا مرز میان زندگی خصوصی و سیاست هم جابجا میشه. لباس، بدن، عشق، خانواده، موسیقی، رقص و حتی حضور در خیابان دیگه صرفاً و به خصوص حضور در خیابان دیگه صرفاً امور شخصی نیستن و میتونن به میدانهایی برای کشمکش بر سر قدرت تبدیل بشن. به این معنا زندگی در این شعار فقط زنده ماندن نیست، بلکه حق داشتن زندگیه که انسان بتونه در اون زندگی خودش باشه. واژه سوم، آزادی. آزادی این تجربه رو به یک افق سیاسی تبدیل میکنه. آزادی در اینجا فقط آزادی انتخاب حکومت یا نماینده سیاسی نیست. اینجا هم باز آزادی به بدن، پوشش، عشق، حرکت، بیان، حضور در فضای عمومی و حق متفاوت بودن نیز مربوط میشه. و همین دلیل قدرت شعار زن زندگی آزادی فقط در سه واژه اون نیست، بلکه در رابطه ایه که بین اونا برقرار میشه. زن در این شعار میشه سوژه سیاست، زندگی میشه میدان اصلی سیاست و آزادی اون افقیه که این مبارزه به سوی آن در حرکته. از این منظر شعار رو نمیشه مجموعی از سه کلمه دانست. این سه واژه در کنار یکدیگر روایتی میسازن درباره این که چه کسی باید درباره زندگی تصمیم بگیره. اما قدرت این شعار فقط از خود کلمات نمیاد، چون پشت این کلمات، پشت این واژه‌ها تجربه‌های واقعی، بدنها، اعتراضات، تصاویر، موسیقی، نوشته‌ها، خاطرات، مرگ‌ها و کنش‌های جمعی قرار دارن. شعار زن زندگی آزادی هم محصول این تجربه است، هم محصول این تجربه است و هم به اونا امکان میده که در یک زبان مشترک بیان بشن.
5: در مقالت به نقش بدن به عنوان رسانه اشاره کردی. چگونه بدن و کنش‌های روزمره در جنبش زن زندگی آزادی به رسانه برای بیان روایت سیاسی و مقاومت در برابر قدرت تبدیل میشه؟
3: بله، یکی از ویژگی‌های مهم زن زندگی آزادی این بود که همونطور که گفتی بدن رو به رسانه و به رسانه سیاسی به نظر من تبدیل کرد.
5: چگونه بدن و کنش‌های روزمره در جنبش زن زندگی آزادی به رسانه برای بیان روایت سیاسی و مقاومت در برابر قدرت تبدیل میشه؟
3: بله، یکی از

0: رقصیدن، آواز خوندن یا حضور بدون پوشش اجباری در بسیاری از موارد فقط رفتار فردی نبودن، بلکه میتونستن حامل یک پیام سیاسی هم باشن. اون پیام چی بود؟ پیام این بود: این بدن متعلق به خود منه. در اینجا بدن فقط موضوع قدرت نیست، بلکه وسیله مقاومت در برابر قدرت نیز هست. این نکته اهمیت نظری ویژه‌ای داره، زیرا نشون میده روایت همیشه با کلمات ساخته نمیشه. بدن هم میتونه روایت تولید بکنه. وقتی زنی بدون حجاب اجباری در خیابان‌های ایران حاضر میشه، در واقع داره درباره آزادی سخن میگه، بدون سخن گفتن یا بدون شعار دادن درباره آزادی. بدنش داره اینجا اون شعار رو میده. وقتی گروهی در فضای عمومی میرقصن، بدون نوشتن بیانیه، معنای دیگه از زندگی رو به نمایش میذارن. بنابراین روایت سیاسی فقط در سخنرانی، مقاله و شعار وجود نداره. در رفتار، در تصویر، در بدن و استفاده از فضای عمومی نیز ساخته میشه.
1: بله. در صحبت‌هایی که قبل از برنامه در مورد تکثر به عنوان یکی از منابع قدرت جنبش زن زندگی آزادی داشتیم، نظر تو این بود که تکثر میتونه منبع ضعف این جنبش هم باشه. در این مورد یه مقدار توضیح بده برام.
0: آره، این به نظر من تکثر میتونه همونطوری که گفتی میتونه هم منبع قدرت باشه، هم منبع ضعف یا کشمکش یا تعارض، چون یک جنبش گسترده میتونه گروهایی رو کنار هم قرار بده که درباره بسیار از مسائل با یکدیگر اختلاف دارن و معنی تکثر هم همینه. تا زمانی که یک مسئله مشترک یا یک افق مشترک وجود داشته باشه، این تفاوت ها میتونن در کنار هم باقی بمونن. اما اگه اختلاف ها درباره آینده سیاسی، شکل حکومت، اقتصاد، رابطه مرکز و پیرامون، حقوق اقوام، مسئله جنسیت یا دیگر مسائل به نقطه‌ای برسن که افق مشترک رو از هم جدا بکنن یا بگسلن، همون تکثری که پیشتر منبع قدرت بود میتونه به منبع گسست تبدیل بشه. برای من مسئله اصلی برای یک جنبش متکثر حذف تفاوت‌ها نیست، بلکه پیدا کردن نقطه‌ایه که تفاوت‌ها بتونن بدون نابود کردن یکدیگه در یک افق مشترک باقی بمونن. قدرت مفصل بندی دقیقا در همین جاست. مفصل بندی موفق یا پیوند دادن موفق تفاوت ها رو حذف نمی کنه و اجازه میده تفاوت ها هر گونه امکان همبستگی رو تقویت بکنن. این تعادل البته همواره موقتی و شکننده است. اما در اینجا مسئله دیگه هم پدیدار میشه و اون اینه که چه کسی حق داره به نام جنبش سخن بگه؟ چون همونطور که گفتم، زن زندگی آزادی یک صدای واحد نبود، مجموعه ای از صداها، تجربه ها، اختلاف ها و افقهای متفاوت بود. همین تکثر هم نقطه قوت اون بود و هم نقطه ضعفش. چون از یک سو تکثر امکان پیوند دادن گروه مختلف رو فراهم کرد و از سوی دیگر هرچی یک جنبش گسترده تر و متکثر باشه، کشمکش بر سر این که چه کسی اون رو نمایندگی میکنه نیز بیشتر میشه.
1: بله، حالا میرسیم به این مسئله که چگونه میشه رابطه میان نبرد بر سر معنای جنبش زن زندگی آزادی و کشمکش بر سر این که چه کسی آن رو نمایندگی میکنه رو فهمید، رو توضیح داد.
0: آره، همونطور که قبلا گفتم یا دوباره زیاد نمیخوام بگم، روایت فقط چیزی نیست که خود جنبش درباره خودش میگه. نیروهای بیرونی هم تلاش میکنن اون رو تعریف کنن. به عنوان مثال حکومت میتونه اون رو آشوب، توطئه یا تهدید امنیتی بدونه. ممکنه یه جریان سیاسی جنبش رو عمدتاً فمینیستی بدونه، جنبش فمینیستی بدونه، دیگه یکی دیگه ممکنه

0: اون جنبشی برای دموکراسی بدونه یا دیگری ممکنه جنبشی ملی بدونه یا یکی دیگه جنبش انقلابی خطابش بکنه و جریان دیگه هم ممکنه صرفا جنبشی بدونه علیه جمهوری اسلامی. هیچ کدوم از این تعاریف لزوماً تمامیت جنبش رو در بر نمیگیرن. در نتیجه نبرد بر سر روایت همزمان نبرد بر سر نمایندگی هم هست. مسئله فقط این نیست که جنبش چی میگه، بلکه این نیز هست که چه کسی حق دارد بگوید جنبش چه میگوید. بنابراین نبرد روایی اینجا در دو سطح جریان داره. اول نبرد بر سر معنای جامعه و تجربه سیاسی و دوم نبرد بر سر اینکه چه کسی حق داره به نام جنبش سخن بگه. این مسئله بسیار مهمه چون هر جنبش اجتماعی با خطر تصاحب روایت روبروست. از این منظر باید میان روایتی که کنشگران جنبش میسازن و روایتی که دیگران درباره جنبش میسازن تفاوت گذاشت. این تمایز همچنین کمک میکنه از یک تصویر بیش از حد رمانتیک از جنبش فاصله بگیریم. چون همونطور که میدونیم زن زندگی آزادی یک صدای واحد نبود. مجموعی از صداها، تجربه‌ها، اختلافات و افق‌های متفاوت بود. باز این نکته درباره بحث امروز ما هم صادقه. الان من دارم تفسیر خودم رو از مفاهیم زن زندگی و آزادی ارائه میدم. خب اینم باید بگیم که یک تفسیر از این جنبشه و بهتر میان تفسیر من از جنبش و معنای خود جنبش تمایز بذاریم. زیرا هیچ تفسیری هرچند بتونه بخشی از ابعاد جنبش رو روشن کنه نمیتونه تمامیت معنای اون رو در بر بگیره یا خود رو معادل اون بدونه. این تفسیر هم میتونه بخشی از گفتگوی گسترده تر درباره معنای جنبش باشه بیان که مدعی دستیابی به معنای نهایی آن باشه. این خودآگاهی نظری اهمیت داره چون بحثی که نبرد بر سر معنا رو موضوع خود قرار میده خود نیز با ارائه تفسیر خاص وارد همون نبرد میشه.
1: بله، از جنبش زن زندگی آزادی به خیزش‌های گسترده در اعتراضات دیماه 1404 برسیم. جواد، 3 سال پس از جنبش زن زندگی آزادی خیزشی گسترده در اعتراضات دیماه 1404 شکل گرفت. این دو جنبش چه نسبتی با یک دیگه دارند؟ شباهت‌ها و تفاوت‌های اونها در چیستند؟
0: فرضیم به نظر من جنبش زن زندگی آزادی و اعتراضات دیماه 1404 دو روایت متفاوت، بازم برم تو بحث روایت، دو روایت متفاوت از تغییر در جامعه ما هستن. دو روایتی که با وجود بعضی شباهت‌ها تفاوت‌های مهمی در بسیاری از موارد، از جمله در نقطه آغاز، در فاعلان اصلی جنبش، در مطالبات و همچنین در معنای آزادی و افق آینده و تصویری که از نظم جایگزین ارائه میکنم با یک دیگه دارم. اما ابتدا شاید بد نباشه به یک مسئله مهم هم اشاره بکنم و اون این که در این مقایسه باید خیلی احتیاط کرد. چون هنوز با اینکه چند ماه از اون جریان گذشته داده های مربوط به اعتراضات دیماه 1404 به دلیل قطع گسترده اینترنت در اون دوران و بعد از اون هم به دلیل محدودیت در دسترسی آنچه که اتفاق افتاد، این داده‌ها برای من حداقل هنوز ناقصن. چون خیلی از کسایی که شاهدایی که فیلم گرفتن فرستادن خودشون یک روایت برای یک جریان ساخته بودن. بنابراین درباره ترکیب اجتماعی معترضان و میزان حمایت از شعارهای مختلف هنوز نمیشه فراتر از شواهد موجود نتیجه گیری کرد. با این حال با توجه به برخی از گزارش‌ها، پژوهش‌ها، دیده‌ها و شنیده‌ها به نظر میرسه که میشه گفت که این اعتراضات دیما بزرگترین موج اعتراضی پس از جنبش زن زندگی آزادی هم. در مورد جنبش زن زندگی آزادی صحبت کردیم دیگه بیشتر نمیگم، اما اعتراضات دیما 1404 تا اونجایی که میدونیم از بحران اقتصادی، سقوط ارزش پول و وخامت معیشت آغاز شد و به اعتراضی علیه کلیت نظام سیاسی گسترش پیدا کرد. در این خیزش زندگی بیش از هر چیز با امکان معاش، قدرت خرید، فقر و آینده اقتصادی پیوند خورد. این اعتراضات نیز مانند اعتراضات زن زندگی آزادی از نارضایتی های واقعی و مطالباتی به حق سرچشمه می گرفت. اما حقانیت اعتراض مردم رو نباید با جهت‌گیری سیاسی و روایتهایی که سعی کردن به اون معنا و مسیر بدن یکی گرفت و تفاوت اساسی هم در همینجاست. اینو شاید بد نباشه بگم که هر مخالفتی با نظم موجود به خودی خود به معنای گسترش و آزادی و برابری نیست. در بخشی از فضای اعتراضی دیما روایت راست افراطی، روایت رضا پهلوی و نیروهای سلطنت طلب نفوذ موثری داشتن، اما تصویری که اونا از آینده عرضه می کردن یا هنوزم می کنن در تضاد با تکثر سیاسی، در تضاد با برابری و در تضاد با رهایی از اقتدارگرایی است. اگه این روایت هرچند موقت تونست مطالبات متنوع رو زیر پرچم بازگشت به گذشته و تمرکز قدرت جمع کنه و افق فمینیستی و برابری خواهانه زن زندگی آزادی رو به حاشیه ببره، در این حالت میشه از نوعی پسرفت در افق سیاسی اعتراض سخن گفت. البته نه پسرفت، منظورم پسرفت همه جامعه یا بی‌اعتباری مطالبات معترضان نیست، بلکه اون عقب نشینی از چشم‌اندازای رهایی بخش زن زندگی آزادی به سوی روایتی محدودتر و احتمالاً اقتدارگرا. از منظر نبرد روایت ها مسئله فقط این نیست که چه کسی با حکومت مخالفه، بلکه مسئله اینه که مخالفت با وضع موجود به چه تصویری از آینده پیوند میخوره. زن زندگی آزادی نشون داد که اعتراض میتونه مرزهای ممکن و ناممکن رو جابجا بکنه. اعتراضات دیما نیز نشون داد که بحران معیشت میتونه به بحران مشروعیت سیاسی تبدیل بشه. با این حال در هر دو خیزش نفی نظم موجود الزاماً به توافقی مشترک درباره نظم جایگزین منجر نشد. و پرسش اصلی اینه که آیا اعتراضات دیما تونست مطالبات اقتصادی رو با آزادی و برابری پیوند بده و افق رهایی بخش جنبش پیشین رو گسترش بده، یا بخشی از این ظرفیت در روایت ملیگرای اقتدارگرا جذب شد و به حاشیه رفت؟ البته نفوذ یک روایت در بخشی از خیزش به تنهایی به معنی هژمونی کامل اون بر همه معترضان نیست. فرضاً در یکی از پژوهش‌های جالبی که در مورد اعتراض دیما نوشته شده میخوندم، اونجا به درستی اشاره به این مسئله میشه که بخشی از مردم در دیما 1404 تصور کردن توازن قوا تغییر کرده، نیروهای سرکوب در حال ریزشن و با حضور گسترده در خیابون میشه حکومت رو به عقب نشینی وادار کرد یا حتی سرنگون کرد. این وضعیت در این نوشته خطای ادراکی جمعی نامیده شده. این مفهوم از نظر تحلیلی بسیار جالبه، اما یه مسئله اینجا وجود داره و اون اینه که ممکنه بشه شکست جنبش پس از وقوع به صورت خطای محاسبه بازسازی بشه، در حالی که آینده در لحظه اعتراض واقعا نامعلوم بود. این یعنی چی؟ یعنی این که ما الان میدونیم یا بعد از سرکوب ها میدونیم که حکومت به سرکوب متوسل شد، اما معترضان موقعی که وارد خیابون شدن از نتیجه نهایی این مسئله آگاه نبودن، چون همونطور که میدونیم کنشگران سیاسی در شرایط عدم قطعیت بر اساس احتمالا، نشانه ها و اطلاعات ناقص تصمیم میگیرن، نه بر پایه دانشی قطعی از آینده. بنابراین به نظر من البته به جای دوگانه محاسبه درست و خطای ادراکی، شاید بهتر و دقیق‌تر باشه از رقابت میان روایت‌های گوناگون درباره توازن قوا در شرایط عدم قطعیت سخن بگیم. به چه صورت؟ من موضوع رو دوست دارم اینطوری مطرح کنم. در دی ماه سال 1404 راست افراطی سکولار ایرانی از طریق ساختن یک روایت ساده و البته با کمک رسانه‌ها و قدرت‌های دیگر افق انتظار جذابی برای حداقل بخشی از مردم ایران ایجاد کرد. روایتی که همزمان سه چیز رو تولید می‌کرد. کدام سه تا؟ یک، حکومت بسیار ضعیف شده و در آستانه فروپاشیه. دو، پیروزی نزدیکه. و سه، حالا باید به خیابون اومد. کمک هم در راه و وعده کمک موساد در خیابونا و ترامپ هم از آسمون رو میدادن. با توجه به کاری هم که دولت آمریکا تو ونزوئلا کرده بود، مردم فکر میکردن الان اینجا همین اتفاق میفته. یعنی این روایت ابتدا با گفتن حکومت در آستانه فروپاشیه یک وضعیت بحرانی رو توصیف میکنه، بعد با گفتن پیروزی نزدیکه احساسات مردم برانگیخته میشه و اونا رو آماده میکنه. آماده برای چی؟ آماده برای کنش، برای شورش، برای اومدن به خیابون. بنابراین روایت اینجا فقط باعث خطای ادراکی نمیشه، که میشه، ولی فقط باعث خطای ادراکی نمیشه، بلکه روایت خود میدون سیاسی رو سازماندهی میکنه. یعنی روایت فقط به این بسنده نمیکنه که واقعیت اینه، بلکه میگه واقعیت اینه، حالا باید این کارو بکنی. رژیم در حال فروپاشیه، کار تمومه یا داره تموم میشه، حالا وقتشه، بریم تو خیابون. بنابراین روایت نه فقط ادراک جمعی، بلکه افق کنش رو هم تعیین میکنه و این همون نقطه‌ایه که روایت به راهبرد سیاسی تبدیل میشه. این تغییر در صورت بندی مسئله مهمه، چون به جای اینکه بگیم مردم اشتباه کردن یا خطا در محاسبه کردن، میپرسیم چه روایت‌هایی در اون لحظه معتبر به نظر می‌رسیدن، چه شواهدی اونا رو تقویت می‌کرد و چرا برخی روایت‌ها تونستن بر تصور مردم از امکان تغییر اثر بذارن. به این ترتیب از تحلیل دو خیزش به مسئله بنیادی‌تر، یعنی به این پرسش مهم می‌رسیم که چگونه روایت‌های سیاسی افق رهایی و همچنین ارزیابی ما از توازن قوا را شکل می‌دهند و علاوه بر اون چطور میشه نیروی اعتراضی و توان تغییر معنا رو به قدرت اجتماعی سازمان یافته و دگرگونی پایدار مناسبات قدرت تبدیل کرد. بله، دیگه وقت ما تموم شد.
1: بله، بسیار سپاسگزارم جواد جان و همراهان رادیو همبستگی رو ارجاع میدم به خود مقاله که در سایت اخبار روز چاپ شده با عنوان زن، زندگی، آزادی، نبرد بر سر معنای واقعیت و جابجایی مرزهای ممکن و ناممکن.
0: البته سعی مقاله رو تو سایت خودمون هم میذاریم، از اینجا هم میشه تو سایت رادیو هم مستگی هم میشه مقاله رو.
1: خسته نباشی از این فعالیت های اخیری که خصوص در زمینه مسائل سیاسی تر میکنی جواد جان.
0: ممنون فرزین جان و متشکر از همه همراهان رادیو همبستگی، از همه کسانی که با ما گوش دادن. روزتون بخیر
1: و سپاس فراوان از همراهانی که این برنامه رو تا آخر دنبال کردن. ممنون سعید جان، از هم سپاس گذارم.

امروز دهم اکتبر روز جهانی مبارزه علیه مجازات اعدام است. ایران هم رکورددار اعدام در جهان و مبارزه علیه این حکم جنایتکارانه قتل دولتی و انتقام ادامه دارد.

مجازات اعدام و شکنجه، آن هم به حکم قانون و با توجیهات دینی یا اخلاقی، سابقه دیرینه در تاریخ جوامع انسانی دارد، با انگیزهایی چون انتقام، ایجاد ترس، عبرت آموزی و حفظ نظم اجتماعی. چشم در برابر چشم و دندان در برابر دندان. خروج از دین، ارتداد، توهین به مقدسات یا حتی بیان دیدگاه انتقادی درباره باورهای مذهبی با بازداشت، زندان، شکنجه و در مواردی مجازات مرگ مواجه می شود. اما اجرای مجازات ضد بشری اعدام در طول چند هزار سال تمدن بشری را نمی توان صرفاً با خرافه دین و بربریت توضیح داد. در کنار رژیم‌های مذهبی، ده ها کشور به اصطلاح سکولار نیز کماکان از این شیوه جنایتکارانه استفاده می‌کنند که می‌توان به چین و نیمی از ایالت‌های آمریکا اشاره کرد. آخرین نمونه‌اش در آمریکا اینه که وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده که اعدام نزال مالک حسن، افسر پیشین ارتش که به کشتن 13 نفر در تیراندازی سال 2009 در تگزاس محکوم شده، به صورت زنده پخش خواهد شد روز 3 دسامبر. با جوخه و تیرباران اعدام خواهد شد. اعدام در ملای عام، همون چیزی که در ایران هم بوده. با از ظهور عصر روشنگری، گسترش اندیشه‌های علمی، آزادی وجدان، آزادی بیان و مجموعه از انقلابات دموکراتیک علیه سلطنت مطلقه، به تدریج حقانیت دخالت نهادهای دینی در قدرت سیاسی و زندگی خصوصی شهروندان به چالش کشیده شد و مفاهیمی چون سکولاریسم و لایسیته و حق زندگی در اشکال متفاوت به عنوان مبنایی برای تفکیک نهاد دین از دولت مطرح شدند. کارل مارکس و آزاداندیشانی چون او برای مجازات اجتماعی علیه شکنجه و اعدام جایگاه ویژه‌ای قائل بودند. او نوشت که این چه جامعه است که برای اصلاح خود وسیله‌ای بهتر از جلاد پیدا نمی‌کند. در سایه مبارزات پیگیر اجتماعی طی یک قرن و نیم گذشته، اکنون بیش از 2/3 کشورها و دولت‌ها در سراسر جهان مجازات غیر انسانی و بی‌رحمانه اعدام را از قوانین خود حذف کردند. در جمهوری اسلامی اعدام بخشی از سازوکار سرکوب و ارعام و بخشی از ساختار حکومتی است. هنوز جامعه فرصت نیافته است زخم‌های کشتار هولناک معترضان دی 1404 را بهبود بخشد، که دستگاه سرکوب دور تازه‌ای از اعدام‌ها را علیه دستگیر شدگان این خیزش و دیگر زندانیان سیاسی به راه انداخته. حدود 100 نفر در انتظار اعدام هستند. امروز بیش از هر زمان دیگری ضروری است که مخالفت با اعدام، شکنجه و دفاع از آزادی زندانیان سیاسی به بخشی جدای ناپذیر از اعتراضات تبدیل بشه. کارزار استشنبای نب اعدام بیش از 140 هفته است که بی امان ادامه دارد و به 66 زندان سراسر کشور رسیده. این کارزار یکی از صداهای پیگیر در برابر اعدام و سرکوب محسوب میشه که رژیم فاشیست علی‌رغم همه فشارها نتونسته جلوی تداوم اون رو بگیره. مبارزه علیه اعدام بخشی جدای ناپذیر از مبارزه برای حق حیات، آزادی، کرامت انسانی و عدالت اجتماعی است.

0: تظاهرات مختلفی به این مناسبت 10 اکتبر روز جهانی مبارزه علیه اعدام در شهرهای مختلف برگزار شده و برگزار می شود، از جمله امروز در شهرهای مختلف اروپا تظاهرات مختلفی برگزار میشه و از آن میان در استکهلم قرار است فردا سمیناری در مدرسه لونگ هولمن در سومیبری برگزار بشه. همراه با سوفیا کریمی هستیم که توضیحات بیشتری درباره این سمینار و 10 اکتبر دارد. درود بر شما خانم سوفیا کریمی.
1: درود بر شما سعید عزیز و همینطور شنوندگان شما. ازتون تشکر میکنم که این وقت رو در اختیار من گذاشتید، هم از شما و هم از رادیو همبستگی. همونطور که اشاره کردید، 10 اکتبر روز جهانی مقابله با اعدام هست و این روز از سال 2003 به صورت یک ائتلاف جهانی بنیان گذاری شد. اگر که یه اشاره بکنم به تاریخچه 10 اکتبر، در سال 1977 امنستی اینترنشنال بیانیه استکهلم رو صادر کرد و در اون خواستار لغو اعدام در کشورهایی که اعدام در اونها به شکل قانونی و جزئی از قانون جزایی بود رو داشت. در اون سال، در سال 1977، فقط 16 کشور بودن که حکم اعدام رو در کشورهای مربوطه لغو کردند. متاسفانه حکم اعدام، اگر که اون رو بخوایم به عنوان قتل عمد قانونی که در لوای قانون و دولت انجام میشه بخوایم اسم اون رو بذاریم، متاسفانه در حال حاضر در کشورهای خیلی زیادی انجام میشه و در چندین کشور هست که آمار این قتل‌های عمد دولتی در لوای قانون بسیار بالا هست. ایران متاسفانه در مقام دوم صدر این آمار قرار داره و چین مقام اول هست. اگر که ما نقطه تمرکزمون رو بزنیم روی ایران، حکم قتل عمد دولتی در لوای قانون اعدام نه تنها در خود زندان انجام میشه، ما قتل‌های دیگه ای رو هم میبینیم که از طریق دولت انجام میشه، حالا چه میخواد به صورت حادثه باشه در خود زندان و یا در خارج زندان و یا به صورت حمله های نظامی بر علیه معترضان، همون اتفاقی که در دیما در ایران اتفاق افتاد. به هر شکلی که میخواد این قتل دولتی به هر شکلی که انجام بشه، این خلاف قانون هست و هیچ کس حق نداره به صورت عمد زندگی کسی رو ازش بگیره و این رو ما به شدت محکوم میکنیم. و اما در رابطه با خود اعدام هایی که در ایران انجام شده، حالا نه تنها در ایران و در کل کشورهای دنیا اگر که بخوایم در نظر بگیریم، تا الان فوکوس روی خود مسئله اعدام بوده. در خیلی از کشورها که اعدام در اون انجام شده، یک سری کارهای تحقیقی انجام شده که این اعدام چه تأثیری روی خانواده و جامعه میتونسته داشته باشه. متاسفانه توی ایران به خاطر شرایط بسته سیاسی و دیکتاتوری که وجود داره، امکان این تحقیقات وجود نداشته و یا اگر هم بوده به صورت علنی انجام نشده و هیچ جایی مطرح نشده. در واقع الان اگر که ما فوکوسمون رو برگردونیم از روی اعدام و بذاریم روی خانواده و خانواده اعدامی و حتی نسل‌های بعد از اون فردی که اعدام شده، میبینیم که به هر شکلی این خانواده و جامعه تحت تأثیر قرار گرفته، چون که همیشه اعدام در واقع ابزاری برای سرکوب کردن صدا هست. در واقع خشن‌ترین نوع شکل سکوت کردن، ساکت کردن صدا هست. من خودم چیزی که از خاطرم میاد از دهه 60 این بود که زمانی که یک فردی اعدام میشد، اون فرد از زمانی که وارد زندان میشد به دلیل فضای وحشتی که وجود داشت، حالا جرمش هر چیزی که میخواست باشه، همیشه این وحشت وجود داشته که آیا این فرد سالم از زندان میاد بیرون و یا اینکه اعدام میشه. و به هر حال این پروسه از زمانی که اون فرد گرفته میشد تا زمان آزادیش و یا در اون مواردی که قتل عمد دولتی انجام شده اون فرد در زندان کشته شد، از زمانی که گرفته شده و تا زمانی که اعدام شده یک پروسه خیلی طولانی بوده و با اون پروسه برای اون فرد در زمان اعدام تمام شده، ولی برای خانواده و بازماندگان اون ادامه داشته بعد از خود زمان اعدام. و برای بازماندگان اون فرد اعدام شده همیشه یک مشکلاتی در جامعه وجود داشته، حالا چه میخواد به این که به دلیل وحشتی که وجود داشته، وحشت و سرکوبی که وجود داشته، اون خانواده تنها شده و به اطرافیان اون خانواده اجازه ندادن که با خانواده اعدامی در تماس باشن و همیشه زیر ضرب بودن این خانواده. میتونسته مشکل تحصیلات به وجود بیاره، مشکلات کاری به وجود بیاره و به هر شکلی این خانواده و نزدیکان اون فرد اعدام شده به نوعی زیر ضرب قرار گرفتن و به نوعی در جامعه تحریم شدن. و خود این برمیگرده به اون ایجاد فضای وحشت در جامعه و میبینیم که تا سالها اون فضای وحشت دهه 60 ادامه داشته، همچنان این فضای وحشت وجود داره و دائما با ترس اینه که بچه من اگر که بره توی خیابون آیا سالم برمیگرده یا نه، چون که این قتل عمد دولتی میتونه به صورت اعدام یا کشته شدن یا هر اتفاقی توی خیابون صورت بگیره، همیشه این وحشت وجود داره که بچه‌م کاری نکنه که اتفاقی براش بیفته. و به این شکل این دولت‌های سرکوبگر و دولت‌های دیکتاتور سعی می‌کنن صدای اعتراض رو به این شکل خفه کنن. حالا در همین رابطه نهاد همگرایی جمهوری خواهان ایران در استکهلم کنفرانسی رو برگزار میکنه فردا 11 اکتبر، و این کنفرانس در لونگهولمنز فولکسکولا در لوفستروماس آلیا شماره 7 در سونبیبری برگزار میشه. و در واقع ما از چند نفر تقاضا کردیم که بیان اونجا و صحبت میکنن برای ما، از جمله خانم پروفسور فتانه فراهانی مردم شناس در رابطه با تاثیر اعدام بر جامعه صحبت میکنن، آقای دکتر مهداد درویشپور جامعه شناس در رابطه با خود عمل اعدام، حکم اعدام صحبت میکنن، و خانم دکتر شورا مکارمی مردم شناس که از طریق تیمز با ما در ارتباط خواهند بود در رابطه با تاثیر اعدام بر خانواده و کلن رابطه اون بازماندگان با فرد اعدام شده صحبت میکنن. البته این رو هم بگم که خانم دکتر شورا مکارمی خودش فرزند اعدامی هست که زمانی که خودش 8 ماهه بوده مادرش زندانی میشه و زمانی که 7 ساله بوده در سال 68 مادرش اعدام میشه. و اما اگر که یه مقدار بیشتر توضیح بدم در رابطه با کنفرانس فردا 11 اکتبر، در اونجا ما نمایشگاه کتاب هست، نمایشگاه کتاب داریم، نمایشگاه نقاشی هست، نمایشگاه مجسمه هست، و اینا همه در رابطه با مسئله اعدام، مسئله اون جریان زن زندگی آزادی، جنبش زن زندگی آزادی و بخشی از تابلوها مربوط به زندگی زنان بلوچ هست. ورود برای عموم آزاد هست و ضمناً شیرینی و چای همونجا سرو میشه. یک بار دیگه تکرار میکنم که فردا 11 اکتبر در لونگهولمن فولکسکولا لوفستروماس آلیه شماره 7 در سونبیبری این برنامه از ساعت 2 تا 5 بعد از ظهر اجرا میشه. و هم از شما سعید عزیز و هم از تمام شنوندگان رادیو همبستگی که این امکان رو دارن در این برنامه شرکت کنن دعوت میکنیم که به ما بپیوندن فردا.
0: خیلی ممنون. ساعت 2 تا 5 فردا در سونبیبری در مدرسه لونگهولمن ها.
1: بله.
0: بسیار عالی. خیلی ممنون خانم کریمی.
1: خیلی متشکرم. مرسی. مرسی از وقتی که در اختیار من گذاشتید.
0: خواهش میکنم. روزتون بخیر.
1: روز شما هم بخیر.

این هفته در سوئد هفته اعلام جایزه های نوبل بود، از نوبل پزشکی گرفته تا ادبیات و به همطور در اسلو اعلام بنده نوبل صلح که اینو دادن به رئیس پیشین کمیسیون تحقیق سازمان ملل درباره غزه خانم ناوی پیلای. ناوی پیلای سال 67 نخستین زنی بود که در آفریقای جنوبی دفتر وکالت مستقل خودش رو تأسیس کرد. فرزند یک راننده اتوبوس و از خانواده فقیر در محله هندینشین شهر دوربان در آفریقای جنوبی بود و بعد مقام قضایی شد و پس از وکالت بسیاری از مخالفان آپارتاید از سوی مجمع عمومی سازمان ملل به عنوان قاضی دادگاه بین‌المللی کیفری رواندا انتخاب شد. اکنون 85 سال داره و آخرین مقام او ریاست کمیسیون مستقل بین‌المللی تحقیق سازمان ملل متحد درباره سرزمین اشغالی فلسطین بوده. یکی از قاضیان دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده که میانمار هم درگیرش هست یا همون برمه سابق تون زمینه هم دست داشت. برحال امسال کمیته صلح نوبل اسلو جبران مافات کردن، پارسال که به یک جنگ طلب دادن و سالهای گذشته هم خیلیشون از آدمایی که زیاد اثری هم نداشتن، من جمعه در جای مختلف مثلا سالهای خیلی خیلی دور در رابطه با ایران و یه سری از اینا بجای این که برای صلح کار بکنن طرف های جنگ طلب هم میگم، مثل پارسال که حالا امسال خواستن جبران مافات بکنن. در رابطه با نوبل پزشکی امسال که بیشتر نه به کشف پزشکی به تکنیک رای انتخاب کردن، برای از مبنای جایزه رو به تکنیک دادن، اون نور تاباندن بر سلولای مغزی، که در این زمینه با یکی از شاگردان برنده جایزه نوبل پزشکی گفتگو میکنیم که در انتهای برنامه خواهید شنید. منتها الان یک گفتاری بشنوید درباره برنده جایزه نوبل ادبیات سال 2026 که به آن کارسون شاعر و نویسنده کانادایی اهدا شده. به گفته آکادمی ادبیات سوئد که دلیل این جایزه رو اعلام میکنن گونه گفته که او در گفتگوی بازیگوشانه با سنت کلاسیک هست و بعدا هم در جای مختلف نوشتن که او مرزهای ژانرهای ادبی رو جدی نمیگیره، از شعر، رمان، یعنی شعرش فقط شعر نیست، جستارش فقط جستار نیست، ترجمهش و مواجهش با ادبیات کلاسیک، اینا همه رو مساله میکنه برای ساختن ادبیات تازه. چند تا از آثارش در به زبان فارسی هم منتشر شده. حالا من اینجا یک شعری میخونم و بعد این گفتار رو گوش میکنیم که سارا انصاری تهیه کرده و براتون خواهد خوند. یه شعرش اینه که منتشر شده در اینترنت: برای من خدا دیگر خطری نیست، خدا به تمامی به من نیاز دارد، وگرنه کجا خدا میتواند برهنگی خدای را جای دهد، وگرنه
کجا خدا میتواند خلأ خدا را جای دهد؟ وگرنه کجا خدا میتواند هیچ خدا را جای دهد؟ وگرنه کجا خدا میتواند پایان بی پایان خدا را جای دهد؟ جز در من؟

0: Prize in Literature 2026 is awarded to the Canadian author Anne Carson for her bold and inventive oeuvre that in playful dialogue with the classical tradition has created new forms for contemporary literature.
1: Anne Carson, شاعر و نویسنده کانادایی در روز 8 اکتبر به عنوان برنده نوبل ادبیات 2026 انتخاب شد. آکادمی ادبیات سوئد انگیزه انتخاب آن کارسون را چنین بیان کرد: آثار نوآورانه و جسور او با بازیگوشی در گفتگو با سنت کلاسیک اشکال تازه‌ای را در ادبیات معاصر آفریده است. آن کارسون متولد 1950 در تورنتو، شاعر، نویسنده، مترجم و استاد ادبیات کلاسیک است. علی‌رغم اینکه تخصص اصلی او یونان باستان و ادبیات کلاسیک می باشد، اما آثارش در چارچوب نوشته‌های استادی خشک آکادمیک قرار نمی گیرند. او اسطوره‌های یونانی، فلسفه، شعر، عشق، فقدان، مرگ و تجربه‌های بقایت امروزی را با هم در می‌آمیزد. یکی از ویژگی‌های نوشتاری کارسون این است که گاهی خواننده را با سفری میان شعر و رمان، مقاله و ترجمه و نمایشنامه روبرو می‌سازد و او آگاهانه از این مرزها عبور می‌کند. کارسون در کتاب معروف زندگی نامه سرخ یا Autobiography of Red که رمانی است منظوم با داستانی مدرن از اسطوره یونانی گریون سرخ رنگ با سه تنه به هم چسبیده که با هرکول می جنگد را به داستانی درباره عشق، تنهایی، خشونت و هویت بدل می سازد. کارسون با ادبیات کلاسیک یونان زیسته است، اما آن را همچون یک موزه بایگانی نمی کند. آن کارسون اسطوره ها، تراژدی های یونانی، فلسفه و زبان کهن را وارد جهان امروز می کند و سپس قالب های سنتی شعر، جستار، داستان و ترجمه را برهم می زند. او مطالب را تکه تکه می کند و دوباره فرم دیگری می بخشد. ترکیب اسطوره و زندگی معاصر یکی از ویژگی های مهم جهان ادبی اوست. شاید بتوان گفت که پر اهمیت ترین بخش نوبل ادبیات امسال این است که برنده نویسنده ایست که مرزهای ژانر ادبی را جدی نمی گیرد. شعر، جستار و ترجمه او و مواجهه اش با ادبیات کلاسیک با سازی گذشته نیست. او تکه هایی از گذشته را می روباید و در سامانی ادبی به کار می گیرد. کارسون معماریست نوآور در آفرینش زبان و ادبیات معاصر، یا هنرمندی که اثرش شبیه به یک قطعه موسیقی یا کلاژ هنری است که خواننده را وادار به پیدا کردن رابطه میان اجزا و تکه ها می کند. آن کارسون ادغامی است از یک استاد یونان باستان و لاتین، شاعر عاشق پیشه قرن 21 و یک هنرمند آوانگارد در پیکر یک نویسنده.

0: امروز به مناسبت دهم اکتبر همطور که گفتم نمایش‌ها و تظاهرات مختلفی در شهرهای اروپا برگزار میشه از جمله در استکهلم. همراه با مهرافاق مقیمی هستیم، نیاکی مقیمی، که درباره تظاهرات امروز توضیحات بیشتری میدن. درود بر تو مهرافاق.
1: سلام سید عزیز و سلام به فرزین و خسته نباشی به هر دوی شما و درود به بینندگان عزیز. چه کسی حق دارد عشق را به مسلخ ببرد و زندگی انسان را بگیرد؟ بیاد علیرضا سپاهی و همه جانهای گرفته شده و جانهایی که زیر حکم اعدامند. علیه اعدام به پاخیزیم. در اکسیون علیه اعدام شرکت کنیم. سکوت ما تناب دار را محکم تر می کند. با ما همراه شوید برای زندگی، برای آزادی، برای لغو مجازات اعدام. امروز 10 اکتبر در میدان میدبوری پلسن با شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست در استکهلم با همکاری و همگامی با دیگر نیروهای آزادی خواه چپ و کمونیست در استکهلم اکسیون بپا کرده در میدان میدبوری پلسن ساعت 16:00 PM. با ما همراه شوید. مرسی از وقتی که در اختیارم گذاشتی سید عزیز.
0: خواهش میکنم. روزتون بخیر.
1: روز بخیر.
2: با سلام به شما و با سلام به شنوندگان رادیو همبستگی. کشتارها و اعدامها همچنان ادامه دارد و روزی نیست که جانهای عزیزی بر سر دار نروند. با همه توانمان علیه همه اعدامها و برای آزادی زندانیان سیاسی با هم به میدان بیاییم و فریاد برآوریم. نه به اعدام، نه به جنگ و نابودی، نه به تجاوزگری اسرائیل و آمریکا، نه به جمهوری جنایتکار اسلامی ایران. شورای استکهلم همراه با دیگر نیروهای آزادی خواه و چپ و کمونیست دعوت می کند امروز شنبه 10 اکتبر ساعت 16 در میدبوری پلتسن به ما بپیوندید. امروز شنبه 10 اکتبر ساعت 16 در میدبوری پلتسن پرتوان باد مبارزات کارگران و ستم دیدگان، زنده باد حاکمیت کارگری شورایی. با تشکر از وقتی که به من دادید.
3: نهاد همگرایی جمهوری خواهان ایران استکهلم به مناسبت 10 اکتبر روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام از شما دعوت می کند در سمیناری با عنوان روایت هایی برای زندگی شرکت کنید. این برنامه با هدف دفاع از حق حیات، مخالفت با مجازات اعدام و پشتیبانی از عدالت و کرامت انسانی برگزار می شود. در بخش سخنرانی و گفتگو دکتر مهداد درویشپور جامعه شناس و پروفسور فتانه فراهانی و دکتر شورا مکارمی متخصصان مردم شناسی به بررسی ابعاد اجتماعی و انسانی مجازات اعدام و پیامدهای آن برای خانواده‌ها، کودکان و بازماندگان خواهند پرداخت. از دیگر بخش‌های برنامه میتوان معرفی کتاب توسط نشر باران، اجرای موسیقی زنده با هنرنمایی میلاد آزادپور و فوزیه و همچنین نمایشگاهی از نقاشی، هنرهای تجسمی و مجسمه‌سازی اشاره کرد. این سمینار روز یک شنبه 11 اکتبر 2026 از ساعت 14 تا 17 در لونگ هولمنز فولک هوکسکولان در خیابان لوفسترومز آله شماره 7 در سون بیبری برگزار خواهد شد. این برنامه همچنین به صورت زنده از کانال یوتیوب نهاد همکارایی جمهوری خواهان ایران پخش می شود. از همه علاقمندان دعوت می کنیم با حضور خود صدای زندگی و عدالت را رساتر کنند. نه به اعدام، آری به زندگی، آری به عدالت. زن، زندگی، آزادی. نهاد همگرایی جمهوری خواهان ایران، استکهلم.
0: کتابخانه فریدمز فلان که اونجا کتابخانه فارسی هم هست، کتاب های فارسی، اردو، ترکی، کتابخانه اینترنشناله در واقع. هر سال یک سری کتابایی که اضافه داره، کتابای جدید میاره، اونا رو حراج میکنه، میفروشه. امسال هم این کار کرده، از 12 تا 25 اکتبر. همراه با ناصر رحیم‌خانی هستیم که توضیحات بیشتری در این زمینه میده. درود آقای رحیم‌خانی.
4: سلام بر شما آقای افشار و همکاران عزیز شما و شنوندگان محترم. همونجور که خودتون اشاره کردید، امسال هم به شیوه هر ساله این بخش بین‌المللی کتابخانه که در معروف است به کتابخانه کونگسهولمن و در سنت ریکس گاتن هست، همونجور که اشاره کردید، ایستگاه فریدمز پلان بهش نزدیک، 2-3 دقیقه بیشتر نیست از ایستگاه فریدمز پلان تا سنت ریکس گاتن 33. و امسال هم شماری از کتاب ها رو به فارسی، کردی، عربی، پشتو و زبان های دیگه گذاشتند برای فروش با قیمت خیلی خیلی ارزان تری. کتاب هم به همین ترتیب هستش که هر ساله اگر که تعداد خوانندگان کم باشه به نسبتی که کتابخانه در نظر داره، یا احتمالاً چند جلد از کتاب باشد، بیشتر باشه از یک جلد، نسخه های بیشتری باشه، یا اینکه کتاب مثلا چه میدونم فرض کن مثلا من گرفتم بعد حواسم نبوده موقع چای خوردن یا نوشیدن قهوه، مثلا یک کتابی مثلا یک نفری آسیب هم دیده، این قبیل کتاب ها رو میگذارن برای اینکه خوانندگان بیان و این کتاب ها رو بگیرن. هم بخش بزرگ سالان هست و هم بخش کودکان. در بخش کودکان چیزی که باشد بیشتر باشه از یک جلد، نسخه های بیشتری باشه، یا اینکه کتاب مثلا چه میدونم فرض کن مثلا من گرفتم بعد حواسم نبوده موقع چای خوردن یا نوشیدن قهوه، مثلا یک کتابی مثلا یک نفری آسیب هم دیده، این قبیل کتاب ها رو میگذارن برای

0: یک کودکان هست و البته به فارسی. و یک کتاب جالب دیگه یک فرهنگنامه بزرگ کردی آلمانی هستش. به اضافه در کنار این فرهنگنامه اصطلاح با جلد بزرگ، یک کتاب کوچکم از کافکا هستش که ترجمه شده، اونم به کردی و به کردی سورانی هم هستش. از کتاب های فارسی میتونم برای شما بگم که شماری از کتاب های داستان ها هستش، رمان ها هستش، از مثلا بررسی های پژوهشی هستش، از جمله مثلا تاریخ مذکر براهنی یا کتاب های دیگه در زمینه تاریخ. یک چیز دیگه هم که به چشم اومد و من دیدم، چند شماره از مثلا مجله فصل زنان هستش که به کوشش نوشین احمدی خراسانی و با همکاری پروین اردلان چاپ می شده در ایران. چند نسخه رو اینجا من در کنار کتاب ها دیدم. و همچون که خدمتونم گفتم، دری هست، پشتو هست، کردی هست، عربی هم هستش. وارد کتابخونه که میشیم به همون طبقه همکف در همون سنتریش گاتن 33، بلافاصله توی قفسه های سمت چپ ما هستش که کتاب ها رو گذاشتن. کتاب های برای بزرگسالان هم که همه چیز که خودتون اشاره کردید، خب نمیدونم قیمتش فرض کن در موقعی که گرفتن به چه قرار بوده، ولی الان برای بزرگسالان 10 کرون و کتاب های کودکان هم 5 کرون هستش. و اصلا امروز هم میشه اومد گرفت، ولی تاریخی رو که به صورت رسمی عنوان کردن از خود کتابخونه منتشر کرده، از بسته همون چی که خودم اشاره کردی، از 12 تا 22 اکتبر هستش. گفتم این رو برای شما و برای شنوندگان عزیز هم برسونم و میدونم و امیدوارم که مثل سالهای گذشته هم دوستان علاقمند بیان و تا کتاب ها دیگران نرفتن زودتر انتخاب کنن و بردارن، سهم بقیه دوستان هم باشد.
1: خیلی ممنون آقای
0: رحیم
1: خانی. در واقع آسیاب به نوبته، هر کی زودتر رسید میتونه بخره دیگه.
0: بله بله دیگه، کتابا همونجوری که خودم
1: محدودیتی در خریدن نیست.
0: نه
1: خب ممکن یه نفر بره زودتر همه این کتابا رو بخره.
0: حقیقتش این هستش، من همچه دوستانی رو امسال ندیدم. کاملا درست میگید، پیرارسال یک من اومد اینجا بودم، در کتابخونه بودم، منم رفته بودم برای اینکه کتابایی رو تهیه بکنم، دیدم دوستی اومده بود، دوستانی اومده بودن که منم اولین بار اونجا میدیدم و کتابای زیادی گرفت. بله ولی دیروز و امروز نه، همچه شاهد جنین دوستی که بخواد بستخری کتاب ها رو بگیره برای به همونجور که اشاره کردی به نوبت گرفته باشه، نه نیدم. یعنی تا اینجایی که میدونم دیروز و امروز، چون بازم من امروز هم با یک دوستی که از کشور دیگه اومده آوردم که کتاب خونه اینجا رو هم با هم دیگه ببینیم و اونم همچنان مشغول دیدن کتاب های بخش فارسی هستش، ولی من دوباره سری زدم به پایین، بله دیدم که یک دوستی اومده و یکی گرفته.
1: حالا من فکر میکردم که کتابخانه محل نگهداری کتابه و این کتاب همیشه میمونه عبدالآباد اونجا و هر وقت هر کسی خواد خب میره قرض میگیره. الان اینا کتابا رو دارن حراج میکنن برای اینکه کتاب جدید بیارن. بعد کتابخانه به اون معنی من فکر میکردم نیست.
0: به همون
1: این معیارش برای اینکه چه کتابایی رو از کتابخونه خارج بکنه، چه کتابایی بمونه. خب شما بیکش اشاره کردین، گفتین که
0: بله
1: به خاطر استقباله دیگه در واقع.
0: بله اگه مثلا کسی کتابایی باشه که در عرض سال مثلا یکی دو نفر بیشتر نگرفته باشن و مدتی هم گذشته باشه اینا، این البته کاملا بر همچه مبنایی هستش. اما یک مسئله دیگه‌ای که روی این هم میتونه تأثیر بگذاره برمیگرده به این سالهای چند ساله، حالا بگیم 5-6 ساله بیشتر کمتر، که همونجوری که خودتون هم بهتر میدونید، بسیاری از این اون چیزی که مربوط به اصطلاح پیشینه دولت رفاه

0: هستش، پیشینه نهادهای مدنی هستش، اینها رو به شیوه های گوناگون کم کردند. و خب اون بخش بین المللی کتابخانه مرکزی که توی اودنگاتن بود و در کنار خود کتابخانه مرکزی هم بود، اون رو منتقل کردن به سنتی اکسگاتن. و من به یقین اگر نگم ولی به صورت با یکمی با احتیاط میتونم بگم که کتاب هایی که در اون بخش بین المللی اودنگاتن بود، اگر که همین که گفتم یکمی با احتیاط بگم، میتونم بگم که مثلا شاید بیش از 50% رو فرستادن به بخش ذخیره که شما دیگه توی کتاب خونه سنت اریک اونها رو نمیبینی. یعنی اونجا اگر که در کتابخانه بین المللی اودنگاتن مثلا نزدیک به 10 قفسه، بیشتر از 10 قفسه بزرگ، یعنی سراسر سالن رو گرفته، بخش فارسی، بخش عربی، بخش کردی، الان اینجا در سنت اریک 4 قفسه بیشتر نیست. یعنی کلن یک همچه سیاست یا همچه روشی هست. اما اینی که کتابهایی رو که به حراج گذاشته میشه، هستش، و اونا به این قرار هستش که کتاب ممکنه خواننده نداشته باشه. و ضمناً با توجه به اینکه قفسه ها هم کم شده، جا هم برای کتاب های جدیدی که میگیرن نباشه. به این ترتیب ممکن استش که کتاب خواننده نداشته باشه، ممکن استش که قسمت هایش فرسوده شده باشه و اینجور به اصطلاح سبب شده باشه که کتاب رو از رده خارج بکنن. ضمناً این رو هم خب که باید در نظر داشته باشیم، اگر دوستی کتابی رو توی قفسه ها ندید، میتونه از خود کتابدارها بپرسه. یعنی اونجا لیست همه هستش، ممکنه بگم که توی مخزنه، که مخزنم نمیدونم، یکی توی همین خود اطراف استکهلم هستش، یا ممکنه این کتابی رو که شما در این کتابخونه پیدا نکنید، احتمالاً مثلا در کتابخونه شیستا یا کتابخونه دیگه‌ای باشه. ولی تا اونجایی که میدونم بخش بسیار زیادی رو منتقل کردن به جایی که بهش میگن مخزن. و از اون طرف هم خوشبختانه بازم تا این چند ساله دیدیم که بسیاری از دوستانی که کتاب‌های زیادی داشتن و خواستن خودشون کتابخونه خودشون رو کم بکنن، اومدن و کتاب هدیه کردن به کتابخونه. یعنی پیرارسال دوستی نزدیک به 800-900 کتاب آورد و داد به کتابخونه. کتابخونه هم گرفتن، فهرست نویسی کردن به میزان جایی که داشتن، ولی بسیاری از اون 800-900 تا کتاب فرستاده شد به مخزن. این هستش که دوستان اگر کتابی رو میخوان و در قفسه کتابخونه ها ندیدن، حتما از خانم ها و آقایون کارکنان کتابخونه بپرسن، توی لیستشون ممکنه باشه و بسیار بتونه سفارش بدن.
1: و خیلی هم که الان کتاب ها در واقع دیجیتال میشه، خب اون کتاب هم دیگه معلوم نیست که این کتابخانه امروزی ما 50 سال دیگه سرنوشتشون چه باشد.
0: بله بله، بخصوص زبان‌های به اصطلاح غیر سعودی که اینجا هستن و مربوط به نسل‌های گذشته مهاجرین هستن. خب مثلا بخش فارسی، شما می‌دونید که کتاب‌های از دهه 50 هم توی کتابخونه استکهلم بود، از از دانشجویان ایرانی که اینجا بودن و داده بودن، صرفا برنمی‌گرده به بعد از به اصطلاح مهاجرت بخش بزرگی از ایرانیا در سال‌های پس از انقلاب و از پیش از اون هم این کتاب ها بوده. و به اصطلاح برای اینکه از خیلی سالهای پیش، شاید از مثلا پیش از 1320 هم دانشجویان ایرانی اینجا درس خوندند. یعنی که این رو خدمتتون بگم که آقای شریف امامی که سالهای سال درگذشت و پست‌های مختلفی داشت، مدت نماینده مجلس بود، رئیس مجلس بود، دوره کوتاهی هم نخست وزیر بود، اون در دوره جوانی تحصیلاتش رو در سوئد گذرانده بود. یعنی بنابراین یکم چه پیشینه‌ای هستش، ولی خب با دگرگونی زمان و زمانه بله سرنوشت کتاب ها هم دگرگون میشه. اینا امیدوار باشیم که دیجیتال هم خونده بشه.
1: بله، یا شنیده بشه، الان کتاب های شفاهی بیشتر اومده.
0: بله،
1: بسیار ممنون آقای رحیم خانیم.
0: این تشکر از خود شما و از وقتی که دارید و شنوندگان عزیز شما که حرفای ما رو گوش دادن. روز بسیار. شما بخیر.
1: روز شما بخیر. بر نمایشگاه منیر شاهرودی فرمان فرمایان در مدرن و موسیقی موزه هنرهای معاصر استکهلم که از شنبه پیش شروع شده ادامه خواهد داشت تا 28 فوریه. میتونید به این نمایشگاه هم برید و آثار منیر فرمان فرمایان رو ببینید که بسیار هم جالب است. ما گزارش مشروعی هفته پیش داشتیم از این نمایشگاه. دو وقت دیگه هم هست غیر از وقتهای معمولی که هر وقت خواستید میتونید برید. یکی روز پنجشنبه دعوت کردن رایگان، شب ویژه معلمان هست که گفتن اونجا میتونید برید ببینید، گفتگو کنید با دنیای پرنور و هندسی منیر شاهرودی فرمان فرمایان آشنا بشید. و همینطور جمعه 23 اکتبر از ساعت 6 شب تا 8 شب بازدید از این نمایشگاه، این غرفه مخصوص خانم فرمان فرمایان، نقاشیاش، آثار تجسمیش رایگانه. جمعه 23 اکتبر ساعت 6 تا 8 شب رایگان میتونید برید اونو ببینید. قرار است در آینده شاید یکی دو جلسه هم بذارم به ساویسنینگ که توضیح داده بشه همراه با راهنمای نمایشگاه درباره این آثار توضیح داده بشه. وقت تماس های تلفنی است 076-218-3393 و 076-218-3719. گفتنی ها که کم نیست، هر موضوعی که خودتون دوست دارید در بارش صحبت بکنید یا میخواید برجسته بکنید، هر حال این محل، این امکان جاییست برای بیان اندیشه و نظرها، میدان تلاقی این اندیشه است و هر کسی که تابلوی رو بالا میبره و رای رو که نشون میده در روی مختلف میشه صحبت کرد. یکی از موضوعاتی که به نظرم رسید شاید مثلا درباره این بازگشت چند تن از هنرمندان به ایران در سرش صحبت میشد توی فضای مجازی در این باره، یا هر موضوع دیگر. 076-218-3393 و 076-218-3719 دو خط تلفنی در اختیار شماست.
2: با درود به شما و شنوندگان ارجمند، به ویژه جوانان میان سالان، نمایش فیلم دادگاه تاریخ که در واقع همین روز چهارشنبه 7 اکتبر در سومبیوری ناحیه از استکهلم برگزار شد، مستندسازی بود بر علیه نقض حقوق بشر در ایران. در واقع یعنی پیام این فیلم این بودش که دادرسی باید عادلانه باشه و در دادگاهی مستقل همراه با اجرای قوانینی باشه که بدون تبعیض و هدف اون در واقع اجرای عدالت هست و نه انتقام. و اینکه اون مجریان نقض حقوق بشر نمیتونن بگن که ما مأمور بودیم و معذور، یعنی این اشتباه و غلط هست، در واقع مجرم هستن در این زمینه. پس از نمایش فیلم البته پرسش پاسخهای انجام گرفت و بودن شرکت کنندگانی که خب نسبت به کمبودهای اشاره داشتن مبنی بر این که چرا مثلا در رابطه با اون فجایعی که در مورد حالا اقلیت‌های بگیم قومی ملیت انجام گرفت، یعنی قبل از همون دهه 60 که میشه اوائل انقلاب، چرا به اینا اشاره نشده و یا حتی گفته میشد که در شهر رشت تعدادی رو به هر حال بسیار بد مورد هجوم قرار دادن، کشتن، یعنی همون اوائل انقلاب، که البته بیننده دیگر گفت که گویا اون اتفاقی که در رشت افتاده مربوط می شده به ساواکی ها و غیره. البته ناگفته نمونه ما که همه مخالف اعدام هستیم تفاوتی نمی کنه، همه باید در یک دادگاه عادلانه محاکمه بشن، شکی درش نیست. منتها این نمایشنامه نویس یا بگیم فیلمساز خوب مطرح می کرد که یعنی همون اوائل دهه که انقلاب شد، اون هم جزوی از دهه 60 هستش، بعد به گونه میشه گفت که واقعا نمیشه در یک فیلم تمام این اتفاقات رو، یعنی در فیلم مستند تمام این اتفاقات رو آورد. نه، نمیشه به باور من. و به عنوان مثال بگم که در همین روز یک خبری رو دریافت کردیم در رابطه با اینکه پرویز ثابتی که مدعی بود، کسانی که بر علیه شکایت کردن که شکنجه شدن، این دهه 70 بوده و دیگه در واقع شامل مروره زمان میشه، ولی خوشبختانه دادگاه آمریکا گفته نه، یعنی نشون داده شده که جنایت علیه بشریت نمیتونه شامل مرور زمان بشه. میخوام بگم این هم خبر خوبی بود، خبر خوشی هست که ببینیم تا کجا پیش خواهد رفت. یعنی همان گونه که میدونید سه تن از کسانی که در دهه 1970 زمان حکومت پهلوی شکنجه شدن، اینها در واقع شکایت کردن بر علیه پرویز ثابتی به عنوان یکی از مهره‌های اساسی نیروی امنیتی اون حکومت، و خوشبختانه گفتم که آمریکا قبول نکرده و گفته باید پیگیری بشه این جریان. ببینید، من نکته دیگه رو که میخوام اشاره کنم، درسته که مثلا اتفاقا این کتاب زنگی های گود قدرت بسیار کتاب خوبیه، به باور من نویسنده پژوهشگر واقعا میشه گفت خدمت بزرگی کرده به جامعه ایرانی، یعنی نقش سیاسی و اجتماعی اون جاهل ها و لومپن ها در تاریخ معاصر رو به خوبی نشون داده. یعنی اینکه میخوام بگم اگر در زمان پهلوی همجور که تو این کتاب اشاره شده، این نقش به هر حال لومپن ها و این لات ها پررنگ بوده، شکی درش نیست، در خدمت حکومت پهلوی هم بودن، منتها نه به شدت امروز حکومت اسلامی در ایران. یعنی چی؟ یعنی این که اصلا طبق این کتاب که مراجعه میکنیم میبینیم که به نوعی این لومپنها و جاهلها و غیره، یعنی همین لومپنیست در خمینیست چنان در هم آمیخته که به گونه تفکیک ناپذیر هستن، و اکثریت این لومپنها و لاتا در واقع به ثروت‌های هنگفتی رسیدن و مقام‌های افسانه‌ای رو اشغال کردن. یعنی ببینید ما با چه پدیده‌ای روبرو هستیم در آینده که بخوایم اینها رو محاکمه، یعنی دادگاه محاکمه عدالت جویانه برشون انجام بده. در زمان پهلوی این نوشته کتاب بسیار جالب هست، بودند مثلا تعدادی اندک شاید به اون درجه و به اون ثروت میرسیدن، ولی در این حکومت نه. ما نگاه میکنیم و میبینیم اکثر کسانی که این حکومت خمینیسمو تشکیل دادن همون لومپنیسم هستن. به هر حال به امید اون روز که بشه بر علیه هر دو حکومت، همین پهلوی ها و همین حکومت دینی در ایران، این نوع دادگاه ها رو برگزار کرد و عدالت اجرا بشه. با سپاس از اینکه این وقت رو در اختیار من گذاشتید. روز خوش.
1: شما میتونید با این دو شماره تلفن تماس بگیرید یا پیام صوتی بفرستید، 076-218-3393 و 076-218-3719. درود بر شما آقای خسرو.
3: درود به شما، خسته نباشین. با تشکر از پایمردی ادامه دهنده رادیو همبستگی و شنوندگانی که میان صحبت میکنن، بین کرج و قزوین در قدیم یک کاروانی بوده، این کاروان شبها بسته میشد، کاروان سرا. بعدا یه نفر میره در میزنه میگه که حضرت عجل از دلملک مصطفی الممالک نمیدونم چی چی، یارو اون دالاندار میگه برای این همه آدم ما جا نداریم. کوشش کنیم انسانها رو بدون لقب، بدون پسوند پیشوند، آقا دکتر نمیدونم دامپزشک، کارو من نمیدونم دامپزشک حقشون خورده، هیچ کس نمیگه مثلا محمد آقای دامپزشک، همه میگن دکتر و پروفسور و فلان. اینه که یه مقدار صمیمی با هم صحبت کنیم. قسمت دوم هست اینه که کسایی که مخالف اعدامن بگن قربان شما، قربانت برم. آخه این لغت‌های ارتجایی رو یه مقدار حذف کنیم. آخه قربانت برم یعنی چی؟ یعنی همون افره که در این چیزه. ما کوشش کنیم از ادبیات نوین استفاده بکنیم و کوشش عمدمون هم اینه که کوتاه صحبت کنیم، مختصر و مفید. کوتاه و مختصر مفید، مردم گوش میکنن. زیاده صحبت کردن اتوماتیک از فکرها خارج میشه. یکی دیگه هم هست، آیا ماهایی که در خارج از کشور هستیم میتونیم یا چگونه برای مردم ایران و بخشی از مردم جهان شاید مفید واقع بشیم؟ ما سرنوشت یزدی، قدس‌زاده و بنی صدر رو دیدیم. اینا سالهای سال در خارج زندگی کردن و ارتجاع رو وارد ایران کردن. نقش ما میخواد چی بشه؟ توده‌ای ها سالهای سال در روسیه و آلمان شرقی اومدن و برای خمینی شعر گفتن، توده‌ای هستم و همراه امام. ماویستا دیدن ماه و ماویستا از چین به ایران آوردن. ما که در ایران بودیم خیلی ساده بودیم، چیزی حالیمون نبود، یه ماه سیاه کوچولو رو شاد خونده بودیم. اینا که از خارج اومدن جنایت، ارتجاع و عقب ماندگی رو برای ما آوردن در ایران. ما اصلا این چیزها رو بلد نبود، خمینی رو اصلا کسی نمیشناخت. اینا رو خارج نشین ها آمدن و ماها رو در اونجا به نوعی بالاخره به قتلگاه بردن. الان ما باید در خارج هستیم شجاعت تغییر در خودمون داشته باشیم. ماها که بیشتر بچه دهات هستیم، ایلاتی هستیم، نمیدونم چیز هستیم، مطالعه کنیم، خودمون باشیم. در یک رودخونه در دریا دوبار نمیشه همون زمان شنا کرد. دفعه دوم که میرین توی آب هم بدن شما تغییر کرده، هم اطراف کمی آب پاشیده، هم موج ایجاد شده. تغییر بدیم خودمونو، شجاعت تغییر داشته باشیم. این بالایی ها نمیخوان ما تغییر کنیم، این بالایی ها ما رو برده میخوان، اینا ما رو هوادار و نوکر و حلقه به گوش و اینا در این قرن زندگی نمی کنن. این رهبرا اصلا حالیشون نی. کسی که اینجا میره به جمهوری اسلامی رأی میده، حالا میخواد به فردوسی مثلا ایراد بگیره که فردوسی 2000 سال پیش نمیدونم چیکار کرد. طبیعتا حافظ، سعدی، فردوسی با معادلات امروز جور در نمیاد، ولی ما باید مرده ها رو به حال خودشون بزنیم. ماها چی میگیم؟ مولوی اینو گفت، سعدی اینو گفت، حافظ اینو گفت، موقع یه شمع هم نبود. خود ما امروز چی داریم میگیم؟ شجاعت تغییر داشته باشیم، حرفامونو بزنیم و از این جوامع مترقی استفاده بکنیم و برای کشورمون در آینده مفید باشیم و بنی صدر، یزدی، قدس‌زاده، کیانوری اینا رو از خودمون در خارج از کشور رد کنیم برن. رد کنیم دکتر، مهندس، نمیدونم فلان، یعنی چه؟ آقا اسمتو بگو حسن مدنی و بیا صحبتاتو بکن و کوتاه و حق. یک چیزم هست که انتقاد پذیر نیستند روشن فکر ما. اصلا میاد خودش صحبت میکنه، شما در سالون میبینی وقتی که خودش صحبت کرد میره بیرون، حتی به اون شرکاش صحبتاش گوش نمیکنه. این هستش که دوستان عزیز، من انقدر این سیاسی های ایرانی رو دوست دارم که واقعا خیلی هاشون اصلا انگار غیبگو هن. صحبت هایی که اینا سال 57 58 56 که می کردن، یکی بود می گفت که یه روزی میشه روسیه، کوبای فیدل کاسترو، چین، آمریکا، اروپا، نمیدونم فلان به ما خیانت خواهند کرد. امروز ما همه اینا رو می‌بینیم. نلسون ماندلا میره سر قبر خمینی، فیدل کاسترو میره، اینا آشغالن. توده‌ای ها، توده‌ای هستم و همراه امام. خب برو برو همراه امام، همون گروه رو بشین دیگه. ببین خودتون باشین، مستقل باشین و حرفاتون رو بزنین. من زیاد حالم خوب نیست، ولی اینی که بعضی موقع مجبورم. چرا فعالهای اجتماعی زیر سوالن؟ چرا توریست تروریست ها و کسی با اونا کار نداره؟ روز خوش. یه ترانه هم هست که لوری خیلی جالبه، میگه تو که گویی خدا داده و ارباب، بگو این هم خدای ما کجایه. روز خوش.
1: باشه، مرسی، ممنون آقای خسرو، امیدوارم که حالتونم بهتر بشه. روزتون به خیر. شماره تلفن های 076-218-3393 و 076-218-3719 همراه با خانم سارا انصاری هستیم که زنگ زدن. درود سارا بر تو.
4: بر شما خسته نباشید، ممنون از زحماتتون، ممنون از فرزینجان و آقای تسلیمی با برنامه های خوبشون. من چند تا نکته رو میخواستم بگم، سعی میکنم زیاد طولانی نشه. اول در مورد این نمایش خانم نمایشگاه خانم فرمان فرمایان خواستم بگم که شبهایی داره برای خواستم توضیحات شما رو یکم کامل کنم، امیدوارم متهم به این نشم که اشتباه گفتم، ولی در هر صورت چند شب مختلف هست برای آموزگاران، معلمان، چه در مقاطع متفاوت. در این
1: لازم این تلفن شما هم خیلی پت پت بدید، خیلی نزدیک صحبت میکنید.
4: آره اینجوری بهتر فکر میکنم.
1: بله بله الان بهتر شد.
4: بله. بعد شبهای متفاوت هست، برای این که بعد لزوم هم نداره حتما شما معلم باشین، فقط علاقمند باشین، یا بالاخره کودکی، کسی، نوهی، چیزی داشته باشین که بخواید یاد بگیره، بعد نیست که این آموزش رو ببینیم. بعد باید آدم توی سایت بره و خودشو معرفی بکنه، البته رایگانه. این از این. بعد قسمت دوم در مورد 23 جمعه 23 بگم که اونم رایگانه تا ساعت 23 شب، رایگانه برنامه موسیقی
1: تا ساعت 11 شب.
4: تا 11 شب بله.
1: من بگم تا ساعت
4: ورودی من خودم اون روز کار میکنم، نمیدونم چجوری میشه، ولی دوست داشتم برم بخاطر اینکه برنامه های خیلی جالبی داره، دیجی، موسیقی، تنقلات ایرانی، یعنی دعوت میکنن به یک مهمانی، اسمش هم هست مهمونی منیر. دقیقا اسمش همینه. بعد چای و شیرینی و اینجور چیزا و لواشک و تنقلات ایرانی با دیجی. و در ضمن ببخشید بکگمون چی میشه به فارسی، این که بازی میکنه، تخت نرد هم هست برای کسی که علاقمندن برن اونجا به قول معروف دیگران رو به چالش بکشن. این در مورد 23 صدق میکنه.
1: خب 23 احتیاج به ثبت نام نداره، همینجوری میشه صرف ظرف.
4: نه ننوشته. البته من فکر میکنم اینا به صورت خصوصی اعلام کردن، چون شاید دیگه خیلی عده زیاد میشه، ولی خب ما در رادیو همبستگی چون خودمون از اونجا گزارش داشتیم، من نامه پرس برام اومد از طرف خانم آنیکا که اینجوری نوشته بود که خب مسلماً چون ایشون خانم آنیکا خودش مثل این که مسئول چیز هست، همین برنامه مال معلمان و فلان و اینا، بعد اون یکی هم که یه چیز عمومیه فکر میکنم، البته میگم اونم به صورت خصوصی اومد، ولی چیزی در مورد این که باید انملا کرد ننوشته بود. نوشته بود رایگان تا ساعت 23 شب. بعد فکر میکنم موقعیت خیلی خوبیه، من واقعا به همه توصیه میکنم بسپو چی میگن زمان رو غنیمت بشمرید و برید، هم مجانی با خانواده برید، با فرزنداتون با نوه هاتون بریم ببینن که ریشهشون از کجا اومده. من فکر میکنم خیلی چیز جالبی باشه. این قسمت دوم. بعد یه چیز دیگه میخواستم بگم، حالا آقای خسرو هم حرف زد که از فردوسی بعد کن. من میخواستم بگم
1: چون بعد نگفت، گفت که مردگان رو به حال خودشون
4: آره خب حالا من میخوام یه کمی با مردگان رو قلقلک بدم.
1: شما میخواین احضار بکنید مردگان؟
4: بله من میخوام روحشون احضار بکنم. بله میخواستم در مورد روز 6 نوامبر بگم که در کلتور هوست نکا یعنی دیسل وکستادن چیز فورنینگ فرهنگ، انجمن فرهنگ برنامه‌ای داره و حالت هم حالت شاهنامه خوانی و هم حالت تئاتر و موسیقی داره که باید بلیط تهیه کرد و اگر علاقه داشته باشین، من چند نفر میشناسم که بچه‌هاشون فارسیشون هم زیاد خوب نیست ولی از اونجایی که علاقمند بودن به فردوسی فوری بلیط خریدن و در این برنامه شرکت خواهند کرد. فقط خواستم برای دوستداران شعر و شاعری و موسیقی ایرانی بگم. بعد اونجا آقای میلراشایی و آقای یکی از دوستان رادیو، حالا اسمشون رو یادم، علیرضا مجلل هم هستن که برنامه اجرا میکنن. بله من فقط همینو میخواستم بگم، مزاحمتون نمیشم. روز و روزگار بر شما خوش.
1: خیلی ممنون از این اطلاع رسانی.
4: خواهش میکنم.
1: متشکر. روزت بخیر. خب بازم در وقت تماسای تلفنی هستیم. 076-218-3393 و 076-218-3719. درود بر شما.
5: سلام. سلام سعید خان، تشکر میکنم از این برنامه خوبتون، هم شما هم آقای فرزین و هر زنده یاد خدا بیامرزه ناصر یوسفی و خانم شکوهی اقلن که هم بیاد صحبت کنه ما صداش رو بشنویم. ازشون تشکر میکنم که زحمت زیاد کشیدن. و اما میخواستم به آقای خسرو عرض کنم. آقای خسرو خان، شما هر دفعه تشریف میارین رادیو صحبت کنید نصیحت میکنید، اون وقت توده یا رو نمیدونم تمام حزبار رد میکنید، خود شما چی پیشنهاد دارین؟ آخه ایراد گرفتن خیلی خوب، آدم بهتره ایراد بگیری و هیچی هم نجه. شما از اون افراد هستید که اصلا جنبه سازندگی ندارد به نظر من، چون ازم اشتباه باشه، اگه اشتباه است ببخشید جواب بدید. هر دفعه میایید همه حزبها رو میکوبید، غیری ها رو میکوبید، نصیحت میدید میرید. آیا خود شما اصلا صلاحیت دارید که به مردم نصیحت بدید یا ندارید؟ خیلی متشکرم از برنامه رادیو همبستگی که رایگان زحمت میکشم وقت میذارم. متشکرم و سلام.
1: خواهش میکنم، روزتون بخیر. 076-218-3393 و 076-218-3719. ساعت 2 یک گفتگو داریم با دکتر علی عصوری درباره کتاب و پژوهش تازه‌شون درباره فردوسی.

چند تا خبر جا مونده بود که نگاهی بیندازیم در این هفته به از جمله در اسپانیا تداراتی که در اسپانیا بود، بحران مسکن که تبدیل شد به یک موج اعتراضی سراسری و بحران سیاسی. ده هزار نفر در بیش از 50 شهر علیه افزایش اجاره بها و دشواری دسترسی به مسکن تدارات کردند. این اعتراض ها هم پس از اخراج یک زن 87 ساله از خانهش و سپس رد دو فرمان اصراری دولت برای حمایت از مستاجران در پارلمان شدت گرفت. حالا در سوئد هم باید یک جنبشی را بیفته علیه این اجاره خونه های بسیار بسیار بالا. یعنی یه بخش زیادی، نصف، دو سوم این پولای حقوقا رو، یعنی یا نصف حقوق یه فرد رو گاهی شامل میشه دیگه، این در بر میگیرن. اجاره خونه های بسیار بالا و حتی اونایی هم که خونه های رهنی دارن هزینه‌اش بسیار بالاست. برای در اسپانیا معترضان خواهان کاهش اجاره بودند، تقویت امنیت قراردادهای اجاره، جلوگیری از اخراج مستاجران آسیب پذیر. یه بخشی از اون جنبش هم شعار اصلاح عمومی رو مطرح کرده که اصلا میشه زندگی کرد یا بذاریم از این شهر بریم بیرون چادر رو بزنیم. فشار اجتماعی همزمان یک تحول سیاسی رو هم منجر شده. پدرو سانچز انتخابات زودهنگام اعلام کرده برای 29 نوامبر، تصمیمی که پس از شکست بسته مسکن دولت در پارلمان گرفته شده و یکم اعتراضات دانش آموزان در فرانسه است که روزنامه لوموند نوشته اعتراضات دانش آموزی فرانسه دیگر مجموعی از نارامی های پراکنده نیست و از تثبیت یک جنبش اجتماعی سخن میگه. بسیج 6 اکتبر با حضور نزدیک به 300 هزار نفر به روایت دولت و 450 هزار نفر به گفته برگزار کنندگان، پیوستن دانشجویان، معلمان، والدین، اتحادیه‌ها، برزیابی لومون نشان داد که اعتراض از محدوده دبیرستان ها فراتر رفته و بذارید یک گزارشی که ما دریافت کرده بودیم اون رو بشنویم. بله، لوند همچنین گفته که در این تدارات نحوه برخورد پلیس با نوجوانان بسیار انتقاد شده ازش. گفتن دست کم 215 دانش آموز، 85 کادر آموزشی مجروح شدن، بیش از 6500 نفر بازداشت شدن که حدود 4500 نفرشون زیر سن قانونی بودن. البته بعدن این گزارشی هم پلیس داد که خیلی از پلیس های هم مجروح شدن. به ارزیابی لوموند، خطر اصلی برای دولت اکنون شکل‌گیری نوعی ائتلاف خشم‌آلود، یعنی پیوند نارضایتی جوانان از کمبود امکانات آموزشی و آینده تحصیلی با اعتراض کارکنان، بحران خدمات عمومی، مشکلات اقتصادی و دیگر نارضایتی‌های اجتماعی. همزمان دولت بر استقرار گسترده پلیس تاکید کرده و بخشی از وقایع را خشونت شهری خونده، در حالی که اتحادیه‌ها، سازمان‌های حقوق بشری خواستار کاهش تنش و تغییر شیوه برخورد پلیس با نوجوانان شدند. از نگاه لومون نتیجه بسیج مشخص خواهد کرد که اعتراض دانش آموزان در همان چارچوب آموزشی باقی میماند یا به یک جنبش اجتماعی گسترده تر علیه دولت تبدیل میشه.

سوال داره میرسه. اول دانشجو بودن، حالا اونا با بالونای معروف

0: من تفنگی شد.
1: خبرایی که جا مونده بود در گذشته: بابک امیر خسروی، فعال سیاسی، عضو رهبری حزب دموکراتیک مردم ایران، یک شنبه در سن 99 سالگی در پاریس درگذشت. پس از سالها حضور در حزب توده، با انتقاد از وابستگی و آنچه فقدان استقلال فکری این حزب میخوان، راه خود را از اون جدا کرد. در سالهای بعد از ایده چپ ملی و دموکراتیک دفاع کرد. در سال 2003 از بنیانگذاران اتحاد جمهوری خواهان ایران بود و جریان اصلاح طلبی در حکومت حمایت میکرد. کتاب ها و نوشت های او درباره حزب توده، مهاجرت سیاسی، مسئله ملی و جنبش های رای بخش بوده است. و حالا یک گفتگو بشنوید از دریافت کننده نوبل پزشکی امسال با دکتر عباس وزیرزاده.
2: درود بر شما جناب دکتر عباس وزیری. ما قرار بود که از این هفته شروع کنیم درباره نوروساینس گفتگو بکنیم. شما از یک چند گفتار در این رابطه داشته باشید که اتفاقا همین هفته جوایز نوبل علوم مختلف و جمله پزشکی اعلام شد. در پزشکی گفته شد که در همین ارتباط جایزه رو دادن به 3 نفر که تحقیقات درباره نوروساینس میکنن، این که این سلول‌ها طریق تاباندن نور یا خاموش کردن اون باعث بهبود بعضی از این بیماری‌ها شود. و خلاصه در این رابطه که شما یه توضیح بدین، بعداً اون گفتار مفصل شما رو پی میگیریم در جای دیگه پخش میکنیم.
3: درود بر شما جناب آقای افشار. بله، همونجور که فرمودین امسال در واقع جایزه نوبل پزشکی رسید به، حالا من یکشون رو شخصا میشناسم، آقای دایزروت توی دانشگاه استنفورد و دو شخص دیگه که فکر کنم یکشون دوتاشون هم آلمانی بودن، به خاطر اختراع روشی که سال 2005 همین آقای دایزروت مقالش رو چاپ کرد برای کنترل مسیرهای عصبی. ایشون در واقع روان پزشک دانشمندی است که از زمانی که حالا من پیگیر کاراشون هستم، بیشتر کاراش در زمینه ابداع روش‌ها یا تکنیک‌هایی هست که بشه نورون‌ها یا عصب‌ها رو کنترل کرد. و البته خانومشون هم توی فیلد سرطان‌های مغز بیشتر توی کودکان فعالیت می‌کنه، که ایشون هم در واقع رفته به سمت این که بتونه تومورهای مغزی رو توی افراد با این روش کنترل کنه. ولی خب اگه ما نگاه کنیم به تاریخچه 10 سال اخیر یا 20 سال اخیر نوبل پزشکی، میبینیم که بیشتر تو این دهه اخیر نوبل پزشکی رفته به سمت تحقیقات و ابداعاتی که بشر روشهایی که به کار میبره برای حالا درک بیشتر بیماری‌ها یا بهتره بگیم برطرف کردن مشکل هایی که حالا بشر باش دست و پنجه نرم میکنه. برای مثال بعد از حادثه کرونا یا کووید و واکسنی که طراحی شد و در واقع میشه گفت بشریت رو نجات داد، نوبل سال بعدش رسید به کسایی که برای اولین بار این تیپ از واکسن رو کاندید کرده بودن. حالا خیلی جالبه که یه خانم و یه آقای بود که نوبل رو بردن به صورت مشترک، و موقعی که اینها در واقع این شیوه واکسن سازی رو ارائه کرده بودن، یعنی حتی در حدی جلو رفته بود که خانم از محل کارش اخراج شده بود، که رفته بود فکر کنم اروپا، برگشته بود اروپا. ولی خب قبلنها بیشتر روی اکتشافاتی بود که حالا یک فرایند سلولی، یک فرایندی که در واقع به ما نشون میداد که در داخل سلول‌های بدن چه اتفاقی میفته، نوبل تعلق میگرفت. به هر صورت ایشون با استفاده از اپسین‌ها یا ژن‌هایی که فکر کنم جلبک‌ها و باکتری هایی که در اعماق اقیانوس ها زندگی میکنن و در واقع از اینها استفاده میکنن برای جذب اشعه ها در طیف های نوری مختلف، به خاطر اینکه کف اقیانوس ها طیف های متفاوت تری از نور خورشید رو جذب میکنه، اینها در واقع از این استفاده کردن و این ژن رو اومدن استفاده کردن برای اینکه اون کانال هایی رو که در سطح نورون ها هست و باز و بسته میشه رو کنترل کنن. در واقع اینها اومدن تو این روش برای اولین بار در سال 2005 اومدن و این ژن ها رو وارد عصب ها کردن توی مغز موش و با لیزری که حالا در حد مثلا 100 میکرون بالاتر از اون عصب قرار می گرفت، با روشن کردن و خاموش کردن لیزر اون مسیر عصبی رو روشن و خاموش کردن. و در واقع میشه گفت همون کاری هست که آقای ایلان ماسک الان چند سالی هست به عنوان نورولینک داره دنبالش میکنه، و اینکه آیا میتونه در زمینه بیماری های مختلف به انسان کمک کنه. خیلی زوده در این مورد صحبت کردن، یعنی این کاری که اینجا انجام میشه با استفاده از اپتوژنتیک الان انجام میشه بیشتر صرفه پژوهشی و درک بیشتر مسیرهای عصبی توی مغز رو داره. البته گفتن که برای درمان نابیناها استفاده شده، تا یه حدی جواب داده، ولی میگم در واقع بیشتر کار با نور و طیف‌های نوری و لیزری مختلف هست. اصولا نوبل بیشتر نگاه میکنه به میزان تأثیر اون فرایند به مدت 20 سال، حالا 30 سال، واسه همین از لحظه کشف یا ابداعی یه چیزی تا دریافت نوبل اصولا یه گپ 20 ساله هست، که البته اینو میشه گفت که فعلا رکورددار این گپ با 6 تا 7 سال یا ماناکای ژاپنی هست، که در واقع از لحظه کشف یا ابداع کارش تا لحظه که نوبل رو گرفت 5 تا 6 سال فاصله بود. سال 2012 ایشون سال 2006 یک روشی رو ابداع کرد که الان به شدت توی فیلد پزشکی سالهاست استفاده میشه، و سال 2012 نوبل پزشکی رو گرفت. ولی خب نوبل امسال میشه گفت دریچه‌ای بود برای کارهایی که امسال آقای ایلان ماسک با نورولینک میخواد انجام بده، یا شرکت‌های مختلفی که در سطح اروپا و بیشتر آمریکا هستند برای در واقع معرفی این روش‌ها برای درمان بیماری‌ها. ولی برای بیماری‌های مغزی ما خب دیپ برین استیمولیشن رو داریم الان که سالهاست استفاده میشه و یک نوعی از این اپتوژنتیک است، ولی اونجا خب به جای اینکه امواج نوری استفاده بشه، امواج مغناطیسی که الکترود تولید میکنه بعد از جراحی که این الکترود رو توی ناحیه از مغز قرار میدن بیشتر تمرکزش هست. میشه گفت مثل داستان فیلم های علمی تخیلی هست، اگه بخوایم واقعا در نظر بگیریم که این رو یک روزی به این زودی ها، شاید بگیم 10 سال آینده، انسان بتونه در جهت یک سری بیماری ها استفاده کنه.
2: آقای وزیرزاده، از نورولینک صحبت کردید، دقیقا این نورولینک چیکار میکنه؟
3: در واقع همین استفاده از همین تکنیک اپتوژنتیک هست، برای اینکه بیان یه سری قسمت هایی از مغز رو، حالا برفرض مثال توی تشکیل حافظه دخیل هست، رو در واقع بیان فعال کنه.
2: بعد رابطش با ایلان ماسک گفتین چیه؟
3: پروژه نورولینک مال ایلان ماسکه. فکر کنم شروع کرد روی میمون ها کار کردن اواخر کرونا بود، اگه درست یادم باشه. خب هزینه عظیم پشت این بحث نورولینک هست برای اینکه استفاده کنن برای مموری، و میگم بیشتر این کمپانی های بایوتک و های تک و یه جور چیزا دنبال این داستان هستن.
2: یعنی استفاده از میکروچیپ ها در بدن انسان؟
3: اینا در واقع میکروچیپ نیستن، اینا در واقع میان یک همون ژنی رو که به طیف‌های نوری مختلف حساس هست رو وارد یک سلول‌هایی میکنن و میان یک تراشه نوری رو بالای اون سلول قرار میدن. این تراشه به یک منبع لیزری که در واقع اون ژن رو میتونه بر اساس اون طول موج فعال کنه وصله، و وقتی شما این منبع لیزری رو روشن میکنید و در واقع اون لیزر تابونده میشه به اون عصب و اون ژن فعال میشه و عصب فعال میشه یا عصب خاموش میشه، یه سری مسیرهای عصبی توی مغز فعال میشه یا از کار میفته به صورت لحظه‌ای، و تو اون لحظه میتونه شما رفتارتون تغییر کنه، فانکشن مغزتون تغییر کنه، و این تغییر میتونه ساعت‌ها ادامه داشته باشه، میتونه روزها ادامه داشته باشه، بستگی به نوع سلول، به نوع عصب، ناحیه‌ای از مغز و فاکتورهای دیگه میتونه تا ماه‌ها اون فعال سازی نتیجه‌اش رو ببینید. و بیشتر میگم یه جورایی یک کانفرمیشن یا یک تایید علمی برای پروژه هایی مثل نورولینک هست، در اینکه نورولینک به کجا میخواد بره من نظر، یعنی هیچ اطلاعی در واقع پشت پرده از این داستانه نداریم.
2: آیه وزیرزاده، ما به هر حال قرار هست که با شما یکی گفتاره درباره نوروساینس داشته باشیم و نورو اکونومی. ارتباط این جایزه با کل پژوهش‌ها درباره نوروساینس و بعد نورو اکونومی چی هست؟
3: ببینید، در واقع این جایزه‌ای که به این تکنیک دادن، جایزه‌ای که به یه تکنیکی داده شده، و این تکنیک و این ابزار فقط اختصاص به عصب‌های درون مغز نداره. شما میتونین این رو اگه حالا روی کاغذ، حالا توی عمل، من نمیدونم چقدر قابل اجرا هست، شما میتونین این رو کنار عصب‌هایی که به معده میرسه هم قرار بدید. و یک در واقع نوبل امسال نوبل اهدایی به یه تکنیک هست، نوبل اهدایی به یک کشف نیست. تفاوتش با برفرض مثال نوبل پارسال اینه یا نوبل سالهای قبلتر. و این تکنیک میتونه تو هر جا که عصب باشه استفاده بشه، یعنی توی تمام قسمت‌های بدن ما که عصب هست این تکنیک میتونه استفاده بشه. در مورد بحثایی که در واقع گفتارهایی که ما پیش رو داریم این هست که خب تو علوم اعصاب الان زیر شاخه ها بین شاخه های خیلی زیادی تشکیل شده و یکی از اخیرترین و یا جالبترین بحثا بحثایی که بحث جامعه شناسی رو با علوم اعصاب و اقتصاد همگین میکنه و یک بحثی رو به عنوان نورو اکانومی مطرح میکنه که در واقع همون بحث های سود و زیان هایی هست که توی جوامع مختلف حاکم هست و اینکه این سود و زیان ها رو مغز بر چه اساس و بر پایه چه واکنش هایی میتونه به صورت ناخودآگاه حساب کنه و تصمیم گیری بکنه.
2: ممنون. در پایان شما اول گفتیم که یکی از دهندگان جایزه نوبل پزشکی امسال رو میشناسید. این شناخت شما چی هست؟ یعنی از نزدیک میشناسید؟ چگونه است؟
3: من چندین بار در واقع توی کنفرانس ها یا توی سخنرانی هایی که ایشون بودن بودم و در حد اینکه حالا یه سری راهنمایی ها سوال هایی از ایشون داشتم در این حد بوده و میدونم که از فیلد، یعنی پزشک روان پزشکی هستن که وارد فیلد تحقیقات و ساینس شدن. و خب در واقع میشه گفت یکی از وزنه های دپارتمان روان پزشکی و نوروساینس دانشگاه استنفورد حضور ایشون هست و فکر کنم 56 سالش هم بایستی باشه و خب خیلی شاگردای زیادی هم تربیت کرده که خودشون الان به تنهایی تو دانشگاه آمریکا برای خودشون قولهایی هستن.
2: بسیار ممنون آقای وزیرزاده.
3: خیلی ممنون از وقتی که در اختیار بنده قرار دادید.

0: Saat دو یک دقیقه برگ آخر برنامه امروز رو میخونیم. پژوهش در شاهنامه فردوسی همواره جنبه‌های تازه‌ای روشن میکند، ضمن اینکه علاقه و رویاوری به شاهنامه و داستانهای حماسی و اسطوره‌ایش، تاریخ و زبانش مورد توجه بیشتری قرار گرفته. دکتر علی عصوری، پژوهشگر تاریخ، مؤلف ده‌ها کتاب تاریخی و پژوهشی، به تازگی کتاب پژوهشی درباره شاهنامه فردوسی نوشتند. فرزین ایرانفر با آقای عصوری درباره این کتاب گفتگو کرده است.
1: رادیو همبستگی، رادیو همبستگی، یک و یک دهم مگاهرتز.
2: آقای عصوری، خوشبختم که یک بار دیگه این امکان پیش اومد که بتونیم در کنار شما باشیم و درباره آخرین کتابتون که به اسم شاهنامه و حماسه ملی نام داره گفتگو بکنیم. همیشه آرزوی سلامتی شما رو داشتیم و همیشه شما محبت زیادی نسبت به رادیو همبستگی داشتید. با سپاسهای فراوان اجازه بدید که اولین سوال رو طرح کنم به ازتون. سوال اول من در مورد این هست که یه مقداری شمای عمومی مجموعه جستارهایی رو که نوشتید، در این حال تفکر درونی این دوستارها چیه؟ فکر اصلی و جوهر تفکرات شما در این زمینه چیه؟
3: این آخرین کتاب من در واقع راجع به شاهنامه و فردوسی است. حالا وقتی علت این که به این مبحث اصلا من پرداختم بگم، وقت روشن میشه که چرا در موارد دیگری هم که کار کردم به همین شکل بوده، یا لااقل روشن کنیم که چه فکری، چه سلیقه پشت سر این هست که به قضایا، به بعضی از حوادث تاریخی یا فرهنگیمون با یک دید خاصی نگاه میشه.
2: این جستارها به چه چیزایی میپردازه؟
3: راجع به شاهنامه فردوسی خیلی کار شده. شما شاید بدونید که یک دانشمند ایرانی که چند سال پیش فوت کرد، دکتر جلال مطلق، تقریبا تمام عمرش رو تو این کار گذاشت. تمام عمرش که میتونست به

0: علمی و فرهنگی بپردازه تو این زمینه گذاشت. هنوز این همه کاری که او کرد دیگران هم کار کرده بودن، مثل شاپور شهبازی که از استادای ایرانی که مدت در مؤسسه آسیایی همکار ما بود در شیراز، او هم به این مسائل پرداخته. اما علی‌رغم همه این تلاش هایی که شده، مسائل حل نشده توش خیلی زیاده، مخصوصا مسائلی که آدم بخواد اونها رو حل کنه محتاج معلومات خیلی دقیق فنیه. مثال بزنم توی این که اصلا شاهنامه چه سالی شروع شده، چه سالی تمام شده، در این بحث هست. چرا بحث هست؟ برای این که وقتی تاریخی و علمی به قضیه نگاه میکنیم، میبینیم که مثلا ارتباطی بین سلطان محمود و فردوسی وجود نداره. توی یک کتاب های تاریخ خیلی دست بردن و اضافه کردن که فردوسی همزمان محمود بوده و شاهنامه رو برای محمود سروده. وقتی مطالعه میکنیم، بررسی میکنیم، دقیق میشیم، میبینیم همچین چیزی نیست. بین فردوسی، پایان عمر فردوسی، پایان کار شاهنامه و ابتدای سلطنت محمود 40-50 سال فاصله است. بنابراین اصلا محمود نمیتونست با فردوسی ملاقاتی داشته باشه یا ارتباطی داشته باشه.
1: شما از کجا میگین؟
0: مثال میزنم، این که در شاهنامه دست بردن و نشانه دست بردگی ها خیلی زیاده که این رو توی مقاله اخیران که آجز آخرین مقالاتی که من نوشتم و در این مجموعه هم چاپ خواهد شد، این است که مثلا یه مشخصه های تاریخی راجع به پایان شاهنامه میگه، بعد از جمله توی اون میگه که ز هجرت شده 580 بار، یعنی 400، یعنی یه زمان محمود. وقتی اون داده‌های قبلی رو کنترل میکنیم بدون این، میبینیم که میرسیم به 350 به جای اینکه به 400 برسیم. در نتیجه اون تاریخ بیان میکرد که در سال 400 شاهنامه تمام شده، پایان رسیده، اون درست جلوه نمی کنه و صحیحش هست ز هجرت شده 570 بار، یعنی سال 350 هجری. این با بقیه امداده های شاهنامه می خونه، نه اون که ساختنش تغییرش دادن.
1: استنتاجات شما از خود شاهنامه است؟
0: بله بله.
1: آیا فکر میکنید که این استنتاجاتی که از شاهنامه است، آیا انقدر زمینه داره، انقدر مستند میتونه باشه که حرف شما رو در واقع اهمیت بده؟
0: بله.
1: شما سایر استدلالا و چیزهای دیگه که هول هوش کتاب شاهنامه نوشته شده از اونجا خبری دارید یا اثری هست؟
0: طبعا آدم، یعنی دیگه در روزگار ما کسی که به کار علمی میکنه باید آخرین تحقیقات رو دیده باشه، خونده باشه. این بحثی که من مطرح میکنم تفاوتش با بحثی که قبل از من شده این است که در بحثهای من خیلی مسئله کرونولوژی، مسئله تقویم و اینکه تاریخ رو به چه دقتی نقد کرده باشن فوق العاده اهمیت داره. و من میبینم که مثلا فرض کنید از دانشمندانی که گفتم، از جمله دو تنی که گفتم، یعنی خالقی مطلق و شاپور شهبازی، اینا کاری که بلد نیستن از جمله بکنن که گناه هم ندارن، چون این چیزا کار هر کس نیست و بالاخره هر کسی را برای کاری ساختن. اما همه قضیه 350 سال و 400 سال رو که مشکل ایجاد میکنه، مسئله طرح میکنه و محتاج محاسبه دقیق و مطالعه دقیق شاهنامه است، این رو اینها در واقع تواناییشو شاید نداشتن. از این طرف هم ما با ذکر جزئیات، با محاسبه جزئیات قضیه و انطباقمون با زمانه فردوسی سعی میکنیم که با دقیق‌ترین پاسخ رو به هر سوالی که مطرح میشه در این زمینه بدیم.
1: آیه حسوری، من اینجوری استنباط میکنم که شما طی چندین جستار در جهت ثابت کردن این فکر مرکزی و اساسی هستید که شاهنامه در دوره سامانیان نوشته شده، یعنی 50 سال قبل از دوره سلطان محمود. خب با توجه به این مسئله که یافته های شما این گونه مطرح میکنن، شما چه دغدغه ها و مسائلی داشتید که این موضوع روشن بشه؟
0: شما فردوسی رو که میخونید، شاهنامه رو میخونید، میبینید با یه آدم آزادهی طرف هستید که داره خودش رو فدا میکنه برای اینکه شاهنامه تمام بشه، نوشتش کار تمام بشه، با یه آدم استواری در زمین، مصممی در زمین فکر خودش بسیار روبرو هستید. چنین آدمی سر از سر تفریح شاهنامه ننوشته یا برای اغراض سیاسی و این قبیل کارا ننوشته. این یه کار اساسی فرهنگی رو داره انجام میده. وقتی این کار رو میکنه با تمام ظرایف تاریخی که با کار اون مربوطن توجه میکنه، دقت میکنه، محال است که او بی جهت به جای 400 بگه 350 یا به جای 350 بگه 400. این طور نیست. مطالبی رو که اون سر میکنه قابل تحقیقن و قابل این هستن که ما از راه تاریخ صدق اونها رو ثابت کنیم و در نتیجه ثابت کنیم که چه چیزهایی در شاهنامه هست به دست دستگاه غزنوی وارد شده توش و اینها حرفای نادرستی توش پیدا میشه که شاهد این است که تقلب کردن در این کار.
1: سوال بعدی من در مورد چالش های کارتون هست. که خب با توجه به این که دور از ایران هستید و به بسیاری از متون دسترسی ندارید، حالا در واقع میشه گفتش که برای نوشتن این جستارها، شاید هم البته بعضی هاش قبلا نوشته شده باشه، برای در واقع نوشتن این جستارها با چه چالش های روبرو بودیم؟ با چه مشکلاتی روبرو بودیم؟
0: در این مشکل ما فقدان منابعیه. یعنی مثلا فرض کنید اینجا کتابخانه ها آخرین کتاب ها رو ندارن، اصلا بعضی از کتاب ها به اینجا نمیرسه، ملاحظه میکنید. در نتیجه ما مثلا این است که اولا برای مطالبی که کار میکنیم منبع فراهم کنیم و به همه منابع هم دسترسی داشته باشیم، چون اگر یه بخشی رو نادیده بگیریم طبعا اونجا ناقص میمونه، اونجا تحقیق ناکرده باقی میمونه. برای اون باید به همه اینا دست داشته باشیم. به من خوشبختانه رابطه من با یه دو سه تا ناشر در ایران قطع نشده، با هم رابطه داریم و برخی از کارهای من رو هنوز چاپ میکنند، از جمله همین کتابی که راجع به شاهنامه است الان گفتن چاپ شده و برای من فرستادن ولی هنوز نرسید.
1: خیر از این ناشران، آیا دوستان دیگری داشتید که با اونا مشورت کنید، احتمالا براشون طرح کنید مسائلی که دارید و ببینید نظر اونا چیه؟ هیچ وقت مثلا با آقای حکاک در ارتباط بودید؟
0: اتفاقا این مطالب رو کلاس هایی که داشتم درس بدم، اینجا هم در همین چند سال در آبف درس دادم، اینا رو تو اون کلاس ها مطرح میکنم. چرا؟ برای این که این هایی که سر کلاس من نشستم اینا اولا جوانن، وقتی جوانن تعصبشون کمتره، معمولا آدم های محسن تعصبشون بیشتره، یعنی چیزی پا میذارن که دیگه حاضر نیستن از اونجا تکون بخورن. یکی این است و دیگر این که کار من یه کاریه که برنامه دار و مداومه. یعنی من میدونستم که اگر 80 سال عمر بکنم چه خواهم کرد، چه کارهایی رو باید تمام بکنم. این خودش کمک میکنه برای اینکه در واقع ما به آخرین اطلاعات دنیا دسترسی پیدا کنیم، بنویسیم و به شکل نهایی تا اون حدی که ممکنه، تا اون حدی که تواناییشو داریم.
1: بله.
0: ما اگر نتوانستیم این کار رو تمام کنیم، بعد از ما هستن و اونها ادامه خواهند داشت.
1: بله. شما از مداومت صحبت کردید و اینکه برنامه دارید برای کارهایی که میخواییم بکنیم، اما اینجا و اونجا صحبت از این میشه که زمینه کار شما بسیار گسترده است، از فرش ایرانی گرفته تا سکه های ایرانی، از تاریخ گرفته تا باستانشناسی و و در مورد شعرا و نویسندگان مختلف میگن که شما به نوعی پراکنده کاری میکنید. نظرتون در مورد این مسئله
0: چی؟ نه ببینید، مثلا داستان فرش، من چگونه به فرش وارد شدم و کار کردم. من بعد از اینکه در واقع از دانشگاه شیراز کنار گذاشته شدم، به تهران آمدم و برای فعالیت های که باید بکنم و زندگی بگذرونم باش و اینا، معرفی شدم به مهندس منصوری، آقای مهندس منصوری، مدیر انتشارات فرهنگ. رفتم اونجا و گفتن که ما یه ادیتور میخواییم، شما حاضر بیا اینجا کار بکنین. قبلا راجع به من ایشون کسب اطلاع کرده بود از یکی از همکارای سابق من و همکارای خانوم من، آقای دکتر آسی. آقای دکتر آسی من رو تایید کرده بود، دوست بود با آقای مهندس منصوری. مهندس منصوری من رو دعوت کرد، رفتم اونجا و گفت شما لطفا اینجا شروع کنید، این اتاق مال شماست و اون میز و اون صندلی و هر چی میخواهید بگید که فراهم کنیم و شروع کنید کارتون رو. و اولین کاری که فکر کرده بود او بکنیم، نوشتن یک کتاب جامع راجع به فرش ایران بود. وقتی به من گفت مسئله رو که به چنین کار بکنیم، گفتم ببینید، من کتاب هایی که مربوط به فرشه به زبان فارسی که عمدش هم دو کتاب بیشتر نبود، اونجا هم یکیش هم ترجمه از انگلیسی بود، کتاب سیسیل ادوارز، یک کتاب دیگری هم خانم سور اسرافیل نوشته بود. برحال گفتم که اینها خیلی محدوده، ما باید بریم ببینیم در عینیت در خورنده که فرش میبافن چی کار میکنن، اونا چجوری اصطلاحات فرش روشون چیه. خلاصه این که معلومات مربوط به فرش رو از خودمون روستایی بگیریم، نه اینکه نقل قول دست دوم و دست سوم باشه. گفتن قبول کردن، اون با وسیله فراهم کردن. یه سفر من گرفتم تا زنجان و از خود شهر زنجان بررسی کردم و یک چند تا روستا رو دوباره تا برگشتیم رسیدیم به تهران. بعد من یه گزارش نوشتم که آقا برای مطالعه فرش ایرانی این کارا رو باید کرد، این چیزها رو لازم داریم.
1: اینا در واقع چیزهای کناری بودن، نه اون موضوع اصلی برنامه های شما. برنامه اصلی شما چی بوده؟ بیشتر از همه تاریخ ایران. از بیشتر از همه تاریخ رو دنبال کردید، بقیه مسائل رو که به پراکنده بایید انوار میکنن شما در کنار کاراتون به انوار دستگرد میمانند.
0: ولی خب مثلا فرض کنید من یکی از کارام که خیلی موفق بوده و 6-7 چاپ شده تا به حال، راجب حافظه، کتاب من راجب حافظه. خب
1: اونجا هم سرصدای زیادی
0: بله بود. هم سرصدا زیاد کرد و هم مطالبی من مثلا فرض کنید توی دیوان حافظ غزلی پیدا کردم که مال حافظ نیست. تو همه چاپ هم هست، در تمام چاپ ها بدون شک تو اینا این که این غزل جزء حافظ.
2: از کجا فهمیدین که مال حافظ نیست؟
0: بله، برای اینکه دیدم یه غزل دیگری پیدا کردم تو دیوان حافظ که هر بیتش جواب این غزل، هر بیتش، یعنی مثلا تو این 8 سوال کرده یا 8 مطلب مطرح کرده، تو اونجا هم 8 مطلب جواب گفته. منتها یه چیزی هست اون که این آدم شعرش همچین جالب نیست و حافظم به این شعر اشاره، به این نکته اشاره میکنه، نقاط ضعف طرف رو میگه. خب وقتی این در واقع این دو غزل رو با هم مقایسه میکنیم، میبینید که هر بیتش یه بیت توی این یکی که مال حافظ هست و چه جوابی داره. یک بیت از اون توی این، مثلا تو اون اولی میگه که زیادتی مطلب کار بر خود آسان گیر، توی این یکی که حافظ گفته میگه یار با ماست چه حاجت که زیادت طلبی. اون لازم کنید اینجوری اینا
1: یعنی با هم تناقض دارن؟
0: بله دقیقا. مثلا اولش میگه دل را رفیق سفر بخت نیک خواهد بس، جواب میگه گلزاری ز گلستان جهان ما را بس.
1: یعنی میخوان بگن این شعر حافظ جواب اون شعره،
0: جواب اون شعره،
1: مال خودش نیست، جواب اون شعره.
0: بله. حالا این گونه نکات در تاریخ ادبیات ما زیاده، یعنی همطور که گفتم مثلا تو شاهنامه هم ز هجرت شده 580 بار که گفتم من این نامه شاهوار، این 580 بار درسته، یا ز هجرت شده 570 بار یعنی سال 350 هجری. من دلایل و شواهدی جمع کردم ارائه دادم توی مقالم که این 350 درسته. فردوسی شاعر دوره سامانی، شاعر دوره غزنوی نیست. اما چرا این به عنوان شاعر دوره غزنوی جا افتاده؟ علتش یکی ناتوانی دانشمندان نیست در بررسیدن برخی از مسائل مثلا تقویمی توی شعر فردوسی. بسیاری از اینا از محاسبه ناتوان بودن یا وقتی محاسبه کردن غلط بوده. من توی کتابم اشاره کردم همین شاهپور شهبازی اولا محاسبات کرده که دقیق نیست، ثانیا اصلا نمیدونسته که واقعا برای اینکه آدم برسه توی تاریخ شاهنامه رو اینکه تعیین کنه دقیقا این مال چه زمانی است، محتاج یه معلومات ابتدایی تقویمی است و اگه آدم اینا رو نداشته باشه نمیتونه کار بکنه. من از استادم ذبیح بهروز استخراج تقویم یاد گرفتم. یعنی اگه به شما بگید نوروز آینده چند شنبه است، ساعت تحویل چه ساعتی، نمیدونم پران، این چیزایی که لازمه برای تقویم سال آینده، بنده الان میشینم رو کاغذ محاسبه میکنم میدم دستتون. نه آسمان نگاه کردن لازم داره نتیجه، چون این مسائل ساده است و قراردادهای خیلی مشخصی داره.
1: آیا سوری از جمله مسائلی که بسیار بحث برانگیز بوده، مسئله صحبتایی که آقای شاملو در دانشگاه برکلی در مورد شاهنامه ابراز کرده و گویا اونجا مطرح کرده که بر اساس جستاری که از شما خونده این در واقع حرفا رو میزنه، در حالی که به نظر شما در جاهای مختلف شاید گفته باشید و گفتید که بحثای من رو شاملو آنطور که باید متوجه نشدن، یعنی خیلی سرسری خونده بودن و با دقت دنبال نکرده بودن. حالا شما در مورد این مسئله چی میگید؟ کلن چقدر به شما مربوطه؟
0: این نیست که سرسری خوندن، شاملو یه کارایی رو خب بلد نبود. مثلا فرض کنید همین که تقویم رو بتونیم محاسبه کنیم، شما الان تقویم 10 سال دیگر رو بخواید من میشینم حساب میکنم و میدم دستتون که نوروز چند شنبه خواهد بود، آغاز سال، تمام ریز تقویم اون سال رو که میخواهید من میتونم با محاسبه نشون بدم. خب شاملو اهل این کارها نبود، هستن اهل تحقیق نبود. شاملو آدمی بود، شاعر بزرگی بود، بی خودی هم دیگه نباید اضافه بهش داد یا ازش کم کرد، فرق نمی کنه. مهم این است که شاملو اهل این کارها نبود و مطالبی هم که گفت مطالب 100% درستی نبود. بعدها برخوریم با هم خیلی صحبت کردیم و اینا، اما چون یه چنین وضعی پیش آمده بود شاملو هرگز با من مطلبی در این زمینه نگفت.
1: شما هم نگفتین که در مورد نظرشون نپرسیدین در واقع؟
0: نه، چون میدونستم، من میدونم حرف من یعنی چی.
1: آقای عصوری، این که شاهنامه در دوره سامانیان نوشته شده و نه در دوره غزنویان، چه تفاوتی به لحاظ فرهنگی و به لحاظ تاریخ کشور ما داره و از در شما واقعا تفاوت کجاست و چه نتیجه گیری هایی میشه کرد؟
0: بله خیلی چیز ها. شما ببینید یک بار فرهنگی بسیار عظیم رو دادن دستتون، دو نفر داوطلبن که این بار رو میتونن به منزل برسونن، یکیش سلطان محمود، یکیش فردوسی. این رو به دست کدوم اینا میدی؟ این که کدوم اینا توانایی بیشتر دارن برای این کار؟ حالا مسئله این است که فردوسی اصلا یه شخصیت خاصی که نه تنها اعتنایی به سلطان محمود مانند سلطان محمود ها نداشته، بلکه اصلا دغدغه فکریش یه چیز دیگه بوده. سلطان محمود و امثال او دغدغه فکریشون توسعه قلمرو بوده، پول بیشتر به دست آوردن و خوشگذرانی کردن، شاعران رو مفت پول دادن که بیان مدح آدم رو بگن. فردوسی به این فکر میگرده که چگونه این بار سنگین حماسه به این بزرگی که جز بزرگترین کارهای دنیاست به سرمنزل مقصود برسونه. اگر گرفتاری داشته فردوسی این بوده است، نه اینکه مثلا فرض کنید که توجه پادشاهی رو جلب کنه، یا اصلا بر این چیزها برای فردوسی مطرح نبوده. و همین مطالب ناقصی هم که در تاریخ ها و در آثار قدیم هست راجع به فردوسی، همشون بحث از این میکنن که آدمی بود با استغنای طب، آدمی توانا، شاعری قوی و که در واقع اصلا مطرح نیست که این با یه درباری ارتباط داشته یا نداشته.
1: ممکنه بعضیا بگن های حسوری که سلطان محمود شاید مثلا به لحاظ نژادی و به لحاظ قومیتش به ترکان برمیگرده، در حالی که سامانیان خب فارس بودن. ممکنه بعضیا اینجوری فکر کنن که شما بیشتر جانب پادشاهان فارس رو گرفتین، نه اینکه مثلا سلطان محمود که ترک بوده.
0: نه، من بحثم در اون مقاله و اصولا در این زمین ها این هست که فردوسی آدم دوره غزنوی نیست. من به این کار ندارم برای اسم این پادشاهی که سر کار داره باش محمود یا حسن، اون طرف کسی نیست، اون طرف پادشاهی نیست. یعنی اگر ما محمود و غزنوی رو و غزنویان رو از شاهنامه بیرون بکشیم، چیزی باقی، پادشاهی باقی نمیمانه که در اون طرف وجود قرار گرفته باشه و توجه هر کسی یا از جمله فردوسی به اونا باشه. فردوسی توجهش به ایران و تاریخ ایران و این مسئله که حماسه های ایرانی رو چگونه شکل بده که به زیباترین فرم جلوه کنه، این دغدغه فکری فردوسی.
1: مثلا سلطان محمود نمیتونه چون این دغدغه داشته باشه بخواد که این چیزا روشن بشه و بنابراین مراجعه میکنه به فردوسی؟
0: اولا هیچ دلیل قرینه تاریخی نداریم که اصلا رابطه بین سلطان محمود و غزنوی رو سلطان محمود و فردوسی رو نشون بده. در واقع میشه گفتش که فردوسی و سلطان محمود اصلا آدمایی بودن با اعتقادات مختلف. سلطان محمود یک جور دیگه فکر میکرد و در واقع اهل تسنن بود و فردوسی اهل تشیع بود، یا لااقل میشه گفتش که اندیشه هاش به تشیع نزدیکتره و اون یکی اصلا آدم خیلی سختی رو در مذهب خودش تسنن بوده.
1: سلطان محمود
0: این در نتیجه اینها اصلا با هم ناسازگار بودن، یعنی نمیتونستن این دو نفر به هیچ شکلی به هم نزدیک بشن. یه مقداری هم توی مطالب کتاب‌های قدیم از جمله مثلا چهار مقاله نظامی عروضی مطالبی در این زمینه هست، شما می‌بینید که با نگرانی و با احتمال و اینها تو همه و یک چیز درست حسابی شسته رفته و با منطق قوی نیست.
1: آقای حسونی میدونین که در تاجیکستان کلن اینا تبار خودشون رو به سامانیان میرسونن دیگه. پادشاهان سامانی بسیار بسیار مورد احترامشون هستن، حتی مثلا جشنهای مختلفی که از در دوره باستان وجود داشته به تمام و کمال انجام میدن. آیا با اونا شما تماسی داشتید و این نظر رو مطرح کنید؟ احتمالا استقبال میکنن از این نظر.
0: یک دانشمند تاجیکی سالهایی آمده بود ایران، آمد پیش ذبیح بهروز. من به طور منظم اون موقع میرفتم پیش بهروز و چیز یاد میگرفتم، بگه استخراج تقویم فلان. اون دانشمند که آمد، من فکر میکنم کسانی بهش گفتن که رفتی این مراقبتون رو با بهروز مطرح نکنی، چون بهروز ضمن این که استاد دانشکده افسری بود و از نظر نظامی بهش درجه داده بودن، سرتیپ بود، وقتی فوت کرد سرتیپ بازنشسته بود، ولی در این حال یک نوع رفتار احتیاط آمیزی با این آدم داشتن، به دلیل اینکه این طنز سرای بسیار قوی بود و در هر موردی طنز می ساخت، طنزهای خیلی قوی می ساخت و گاهی اصلا ملاحظه هیچ کس در اطراف خودش نمی کرد، فقط مثلا دیگه به سلطنت و شاه و اینا کار نداشت، ولی بقیه نمیم شنیدید یا نم به چیزهای خیلی جالب داره، طنزی داره که مجلس شورای ملی رو مسخره کرده، یکی دیگه مجلس سنا رو مسخره کرده، مثلا داستان ساخته سنا مسخره شده شورا مثلا یکی از داستانهاش اینه که سلطان محمود رودل کرده بود و خوب نمیشد، گفت دکترها تجویز کردن که این باید سنا بخوره، سنا یک مسهل خیلی قویه تو خراسان عمل میادی بعد او هم ناراحت شد و میگفت کار دیارید این شکمه رو پاره کنم فران اینا، و بالاخره گفت فکر کردن گفتن که یه کاری کنم، اونی که شعرهای دربار همه ظرف سنا داشته باشن، هر کدوم در یه جلسه ای بشینن با شاه، 59 تا شاعر بودن با شاه میشد 60 تا، عده سناتورام 60 تا بود. به هر حال گفت آمدن و نشستن و هر شاعری شد و یک قصیده خوند و یا جام سنای خودش رو سر چشید. مثلا فرخی پا شد گفتش به به چه سنایی که اگر شاه ببیند ناخورده از آن یک دو سه خروار. بعد همینجور تا میرسه آخر سلطان محمود سر کیف میاد جام سنایش رو سر میکشه. اما در طول این مدت اون بنایی که اول سنا خورده بودن تا به شستو میبرسه دیگه اوضاع رو خراب کرده بودن خودشون و اینا رو، این خدمتکارهای دربار اومدن در عجب اوضاعی اون توی فران رفتن بیرون، چون بعد اینا اوضاع رو تمیز میکردن و محیط رو، رفتن بیرون دو دسته شده بودن، یه دسته میگفتن شهست سنا خور که ترکمون زنه، اون یکی ها میگفتن کاخ سنا تهنه به جیهون زنه. از اینجور چیزا خیلی داشتید بهروز، بقراده بود واقعا.
2: آقای حضوری من چند سال دارم راجع به شاهنامه. شما به حافظ اشاره کردین، یک سری از ابیات که توی دیوان حافظ هست اون مال حافظ نبوده. آیا در این پژوهشتون در رابطه با شاهنامه فردوسی هم این کار رو کردین؟ مثلا اشعاری قبلا هم بوده که یه سری شعرها هست میگن اون توی شاهنامه نبود، بعدا بهش اضافه شده و به خصوص توی این دوره اخیر این ایدئولوژی ناسیونالیسم باستانگرایی رو ایجاد. مثلا این بیت ایران مباشد تنه من مباد، این توی شاهنامه بوده؟
0: نه، ببینید شاهنامه اصلا ساختاری داره که دست بردن توش خیلی مشکله، خیلی دشواره که آدم بخواد یه گوشه از شاهنامه یه فکری خاص خودش رو به گنجونه بدر نزده یه کاری بود. اولا زبان خیلی چست رخته فارسی میخواد با حداقل لغات عربی، و غیر از اون خب ذوق و زیبایی و چو اینا هم از الزامات شد. این است که نه، فردوسی اصلا هیچ ارتباطی با این گونه مسائل نداره.
2: خب ابیات اضافه بوده توی شاهنامه بهش اضافه شده بعدا برداشته باشن
0: بسیار کمه، اگر شده مجموعه اونایی که اضافه کردن زیاد نیست، تعداد ابیاتش بسیار محدوده.
2: در دوره فردوسی زبان پارسی بوده یا تاریخ یا هویت ایرانی؟
0: همه اینها. یعنی فردوسی توی شاهنامه ایران رو مطرح میکنه، فرهنگ ایرانی رو مطرح میکنه.
2: بیز در مرکز زبان بوده، اونجا میگه که بسی رنج بردم در این سال.
0: بله، نه اون میخواد اینو بگه که در واقع من توجه هم به یک زبان فارسی خاصی است، در واقع زبانی که زبان پاکه، زبانیش که هنوز توش خیلی لغت عربی و فلان اینا وارد نشده.
2: این بس امروز هم میاد دیگه، همینجه درباره صحبت میکنه این سرنویسی فارسی و اینها این لغات عربی رو بیرون بکنی. خب الان اگر بخوایم از اونجا شروع کنیم به این بحث امروز برسیم، شما نظرتون چیه؟
0: فردوسی اینجوری نبود که مثلا بخواد بگه که در ضدیت با عرب این کار رو بکنه، نه. اساس فکر فردوسی در پرداختن به شاهنامه و خود شاهنامه الزام آور بود که با کلمات فارسی صحبت بکنه، کلمه عربی توش نبره. کلمات عربی برای شاهنامه، اگه شاهنامه زیاد می آمد، مثل یک وصله ناجور به ساختار شاهنامه، به جلوه صوتی شاهنامه بود. شاهنامه وقتی لغت فارسی رو سعی میکنه بیشتر به کار ببره، یا به هر حال با این زبانی که داره به این زبان موسیقی میبخشه، یا با این زبان رو با موسیقی توأم میکنه، یا سعی میکنه جنبه های موسیقایی این زبان رو در بیاره.
2: بعد رابطه بین اسطوره و تاریخ تو شاهنامه چگونه است؟ شما تو این کتاب و پژوهش استادتون به این مثلا اسطوره و تاریخ رو هم پرداختین؟
0: نه، ببینید در شاهنامه در واقع میشه گفتش اسطوره و تاریخ در همه، اینطور نیست اسطوره، یعنی طوری سا شاهنامه رو پرداخته باشه که اسطوره جدا وایسه و تاریخ جدا، نه، اینا هر دو به هم آمیخته است. علتش اینه که اون چه در این میان اهمیت داشته که از میان همه اینها بیرون بیاد و شاهنامه رو در واقع بکنه شاهنامه، اون مسئله حماسه است، مسئله اون اندیشه پهلوانیه، اون خلاصه چیزهاییست که ربطی به اون قضایا نداره.
3: شما فکر نمی کنید شرایط سالهای بعد از فتح اسلام در خراسان به خصوص کمک نکرده که فردوسی به این فکر بیفته؟ شما نهضت هایی که نگاه می کنید همه از اون بره، و جنبش شعوبیه اگرچه پایش پایه ایرانی نیست، ولی ایرانی ها دنبالش رو می گیرن، و اگه اون شعوبیه باشه، حتی میگم یه عده معتقدن که نیست، ولی پایه های اصلیش رو گذاشته. بعد از اون وقت شما میدونید که تمام این اتفاقاتی که در دنیایی که در هنوز خلافت هست و بعد خلافت نوسته، یک چیزی داره دنبال خودش، و اونی که طرف میخواد تمام این جنبش ها میخواد یک استقلال ملی ایجاد کنن. این به نظر من پتروشفسکی هم اینو خیلی خوب نشون میده در اسلام در ایرانش، که آدم حس میکنه که این شکستی که رخ داده و این بعدش آرمان های اونها به نتیجه نرسید چقدر اثر کرده در این حرکت ها تا میرسه به بعد. یعنی آدم دنبال میکنه میبینه این خط وجود داره و هر وقت این اتفاق میفته دوباره در ایران این خط اهمیت به ایران به مملکت و احساسات ناسیونالیستی روش پیدا میکنه.
0: طبیعه این نظر فردوسی یه آدمیست که مثل بسیاری از ایرانی‌های دیگر اون زمان دغدغه کشورش رو داشته، دغدغه حکومت رو داشته که حکومت سالمی درستی سرکار، دغدغه این داشته است که چیزی از ایران گم نشه، چیزی فراموش نشه، بخش‌های از تاریخ و فرهنگ ایرانی که اگر فردوسی ننوشته بود اونها شاید نوشته نمیشد هیچ از وسیل دیگری. این است که از این لحاظ درست است که فردوسی دغدغه ایران رو داشت و تمام تلاشش این بود که اون چرا که برای حفظ لازم از این فرهنگ به بهترین شکل اون رو حفظ کن. و این درسته، ولی یک چیزی هست اون اینه که گاهی یه مجموعه تلاش هایی یا یک دسته یک نوعی از تلاش یه سخنگو پیدا میکنه و اوضاع احوال طوریست که بتونه یه همچین سخنروی پیدا بشه، یه موقع هست که نه سخنگو پیدا نمیکنه که آنچنان که بعد از عباسیان بعد از بسته شدن دستگاه خلافت دیگه تقریبا یه همچین اثری نداریم، یا اگه داریم چندان جلوه‌ای نداره. شما شاهنامه هایی که بعد از شاهنامه نوشته شده دیگه توشون چیزی پیدا نمی کنی.
2: این شاهنامه بعد میان دنباله خدای نامه بوده درسته یا نه؟ بچه هم چرا اسم شاهنامه شد؟
0: بله اون خدای نامه هم یعنی شاهنامه.
2: بله
0: اون هم یعنی شاهنامه، ولی علت شاهنامه شد به دلیل اینکه عمده قهرمانانش پادشاهان هستن و به علاوه یه روایت خاصی از تاریخ ایران.
2: به وقتی که مثلا روایت میکنه پیشدادیان رو بعد میرسه به شاهان اولیه، تو این تفکری نداشته که شاهان بر مبنای خون ارث باید این سلسله تداوم پیدا بکنه؟
0: ممکن است که یه همچین تصوری بکنیم، ولی اگر چنین فکری هم در ذهن فردوسی بوده این خیلی کمرنگ بوده. اینطور نبود است که فردوسی خیلی مصمم در پی این باشد که مثلا یک سلسله پادشاهی رو بزرگ کنه. نه، او در واقع ضمن این که حماسه ساخته برای اونها سعی کرده که اغراق نکنه. حماسی گفتن اغراق کردن نوع خاصی از بیانه.
3: خیلی کاره آدم وقتی این کار دومزیگ رو میخونه که نقش شاه، نقش سگانه شاه در تاریخ، در حقیقت تاریخ دین هم میتونه بشه بگید از دینهای طبیعی، میبینید که در شاهنامه هم این خط هست در مورد شاهان. یعنی یه جایی هست که شاه هم پزشک هم چیزه، روحانیه هم شاهه. این دقیقا اون چیزی که در دین‌های طبیعی رخ داده و اومده رفته و اینکه ایشون می‌فرمایند که یه جاهایی هم مهم نیست. شما این رو بعدها در تاریخ اسلام بر به خصوص خط شیعه می‌بینید، اگر پسر امام نبود از خاندان اون باشه، مهم نیست پسر اول باشه، مهم نیست پسر، میتونه پسر دوم باشه، یعنی این ترتیب رو نمی‌خوان یا پسر عمو باشه. این رو میگن اینم چیز قبیله‌ای بوده که مهمه که از اون خون بوده باشه. این هنوز شما دقت میکنید تو سالهای اول شیعه و حتی تو دوره چیزم میبینید، تو دوره عباسیان هم میبینید که مهم اینه که خون اون باشه. احتمالاً تو قبایل قدیمی هم این حالت بوده.
0: این که سه نقش شاه که شما اشاره کردید بهش، این یافته تازه‌ایه و یابندهش یک دانشمند فرانسوی است،
3: دومزیله.
0: این من فکر میکنم که اگر فردوسی در این زمینه صحبتی کرده، اونچنان آگاهانه نبوده، بلکه یه چیزی بوده که در بطن فرهنگ قدیمی ایرانی بوده و طبعا شاه فردوسی هم بهش توجه کرد. مثلا
3: اینطوری که دومزیل رسیده که اون نمیشه، ولی نمونه ها که میاد یا محقق امروز این نتیجه رو میگیره، گشت نمونه ها میگیره و ما هم که اونو میخونیم، میاییم دوباره تاریخ ایران رو میخونیم، مثلا در دوره اشکانی هم این رو میبینیم که بازم مهم نیست که حتما پسر بعدی باشه، مهمه که از اون خانواده باشه که بیاد بره شاه بشه. بعد میبینید که توی دوره چیز اتفاهم به نظر من الان کارم دوباره اسلام در ایران رو میخونه، این تیکه ها رو میخونه، درست اونجایی که شیعه قالی، شیعیان قالی و اینها رو که اونجا آدم میبینه این چیزه چیزایی تنها دینی نیست، چیزاییه که ایرانیه و از قدیم بوده. حالا ممکنه که عرب ها میداشتن محفظ اون رو، من تاریخ رو خبر ندارم، ولی شیعیان هم که این کار رو میکنن وقتی میخوان که از پدر به پسر نمیرسه، پس پسرهای دیگه برادرزاده ها و دیگران.
0: درسته، یعنی در واقع بخشی از اصلا تاریخ اسلام اینجوریست، در واقع تلاش برای حفظ یک خاندان یه چیز تقریبا عمومی در تاریخ دوره اسلامی ما.
3: در تاریخ ساسانی هم هست.
2: آیا داری خود شاهنامه از اونی که نگاشته شده و جمع‌آوری شده این دوره های مختلف تاریخی، یه وقتی زیاد خبری نبود از شاهنامه، توی حمله مغول بوده، بعد از مغول ها بوده، بعد تا اینکه مورد توجه قرار میگیره که روی شاهنامه هم جمع‌آوریش هم تأکید هم مورد توجه قرار گرفتن اوایل تاریخ معاصر ایران بعد از مشروطیت، خب توجه زیادی شده به شاهنامه، از جمله در نزد غیر از اون کسایی که گرایش ناسیونالیستی وطن پرستانه دارن، پرستانه در نزد یک سری از پژوهشگران چپ هم این خیلی مورد توجه قرار گرفته. مثلا این نسخه که الان خیلی ها بهش مراجعه میکنن، نسخه هست که عبدالحسین نوشین اون در واقع چاپ مسکو، نسخه چاپ مسکو شاهنامه مرجع بعدی قرار گرفته، و همینطور مثلا کسایی مثل مسکو، مهرداد بهار، بعد خیلی کسایی دیگه این مسئله خیلی توجه داشتن به مسئله شاهنامه.
0: خب شاهنامه ببینید علی‌رغم همه کارهایی که تا به حال شده، فردوسی اونچنان شخصیت عظیمی داره که کسی نمیتونه تا به تاریخ ایران بپردازه فردوسی رو نادیده بگیره، حماسه ملی ما رو از زمان رو نادیده بگیره.
2: بعد روی این تاکید حماسه داد،
0: بله بله، حتی نگاه به فردوسی از آدم های مختلف با دیدگاه های مختلف نگاه میکنن رو. همین که حماسه داد رو تشخیص میده توی این و در واقع این حماسه رو با داد تو هم میکنه، این خودش یه نوع نگاه و یه نوع توجه به شاهنامه است. شاید جنبه هایی از فکر و فرهنگ هم باشه که ما تا به حال بهش توجه نکردیم شاهنامه، و ممکنه آیندگان که فکر اساس فکرشون با ما فرق داره بتونن چیزهایی رو پیدا کنن که ما ندیدیم.
3: ببخشید من یه نظر دارم، یه جریانی هست حلقه بیان، این جریان به نظر من با رشد زبانشناسی، به نظر من زبانشناسی چی؟ متدولوژی تحقیق شد، نه خود تحقیق، و بعد آدم میبینید همزمان در اروپا توجه شده به همه مسائل جامعه شناسی و مطالعات دینی، دینهای اولیه، همه اینها اثر داشته و این جوانانی که از ایران رفتن خارج از ایران و این چیزا رو دیدن و پیشکسوتان این کاری که مثلا چرا راجبه فردوسی خارجیان بودن دیگران کار کردن، ولی این بچه ها همسال آقای دکتر بهاف و دوستی هایی بود که رفته بود با همین کار کرده بود، بالاخره اینا اثر دارید و اینا رو آوردن برای خودشون شاگرد تربیت کردن. الان همین آقای دکتر اسماعیلی بود که اینقدر هم راجبش این روزا صحبت میشه، اینه از شاگردان آقای دکتر بهار دیگه تعریف میکنه، یا من فکر کنم خانم دکتر مزدافور زندانی ها، همه اینا اینو میگن که خودش خود زمینه فرهنگی رو داشتن ولی کمک کردن به این جریان. و خود حالا راجب حزب توده بعد میگن، خود حزب توده نویسندگانی که پرورش داد، مترجمینی که پرورش داد، کتابهایی که در ایران ترجمه کرد، ایبای اون طرف داشت، این چیزها هم داشت که برای ما آشنایی مدرن بود. حالا ممکنه یکی بشنبه بکنه آدم طرفدار اون هاست، ولی میتونه هم نقد کنه هم تایید کنه این آشنایی که ما با ادبیات غرب پیدا کردیم، مترجمانی که زحمت کشیدن. حالا یه عده میگن خب اون ترجمه ها به درد نمیخوره، ولی خب هر نسلی برای خودش رو دوباره ترجمه کنه و دوباره بخونه همه اینها رو. مسلمان خود انگلیسی ها و نمیدونم فرانسوی ها هم متون خودشون رو الان با یه نگاه دیگری میتونن، ما هم با همون ترجمه ها رو همون جور بخونیم دیگه، ولی اثر کرده. خیلی ما کتاب خون شدیم با این، چقدر داستان های قشنگی خوندیم، چقدر اثر کرده اومده. خب میگم که رفته این رشته ها رو خونده آورده برای خودش، هم مال غرب رو خونده هم فهمیده ما باید روی اینا کار کنیم. یعنی ما تا حال روی متونمون تصحیح صورت در حقیقت لغت رو درسته، الان تصحیح انتقادی لازم داره، ممکنه کسی انجام بده و بعد انجام قبولش نکنن، در آینده دیگری بیاد همچی بعدی میگنه یه چراغی رو روشن میکنی و ما قرار نیست تمومش کنیم، دیگری میاد ممکنه ضد من باشه ولی کاملکارش میکنه، یه چیز طبیعیه به نظر من. و خب یکی از چیزهای دیگه پس اکثر سرخوردگان سیاسی رفتن چسبیدن به کارهای ادبی تحقیقی، یعنی فهمیدن این وقت خیلی مهمه که کار فرهنگی کنیم برای جامعه. یعنی شما نگاه کنید اکثر کسانی که توی این جریانات سیاسی صدمه خوردن بعداً تو کارهای تحقیقی، من این نظرم هست. ببخشید
2: من آقای از این ما زیاد خصص نکنیم آخرین سوال من بپرسم، در وقتی که بعد رفت بدون بکنه به این گفتار خانم شبچی هم به شما سر دربرمندیتون راجع به شاهنامه، شما پیش از تمرکزتون روی پژوهش تاریخ روی زبان کار میکردین، این فرضین از دربرمندی شما پرسید، میشه این دربرمندی تاریخیه یا بلاز زبان، اون رابطه اون زبان و تاریخ تو شاهنامه چه نکاتی داره؟
0: دیدی نیست، ببینید اون ابتدا برای ما مسئله زبان مهم بود، برای اینکه هنوز به اصطلاح به اون بلوغی نرسیده بودیم که بیاییم مسائل ملی بزرگ رو در اونم در لباس فرهنگی هم مثل شاهنامه مطرح کنیم. اما هرچی که سنمون گذشت، هرچی که این تجربه ها بیشتر شد و گفتگوها بیشتر شد، مسائل تازه تری که لازم بود در زمینه ادبیات مطرح بشه، در زمینه فرهنگ مطرح بشه، اینها تازه پیدا شد، تازه سر برآورد و طبعا نوع نگاه و نوع بیان در مورد نه تنها شاهنامه بلکه همه آثار گذشته ما به این دلیل تحول پیدا کرد و دیگرگون شد تا به جایی که به امروز رسیده و معلوم نیست که در این وضع فعلی هم بمانه. ما از کارهایی که آیندگان خواهند کرد فقط میدانیم که خواهند کرد، چیز بیشتری نمیدانیم.
1: روزگارتون چطور میگذره؟ چقدر با مطالعه و با تحقیق
0: الان که
1: همراهه؟
0: من سالهاست بازنشسته هستم، عمده وقتهای فعالم و وقتهای مفیدم به کار خوندن نوشتن میگذره. من در همین سالهایی که به سوئد آمدم که خیلی دیر آمدم، در سن 63 دو سالگی من آمدم به سوئد، ولی حداقل اینجا تا به حال بیش از 10 کتاب این سالها بیرون دادم. مقداری از کارهام هم چاپ نشده و هم معلوم نیست که چاپ بشه با این اوضاع خرابی که متاسفانه در ایران وجود داره و گرانی فوق‌العاده‌ای که اجازه نمیده صنعت نشر کار خودشو درست انجام بده. میسازیم با اینها، همه مجبوریم بسازیم و کار خودمون رو تعطیل نکنیم، برای اینکه واقعا عمری وقت گذاشتیم برای یافتن بسیاری از اینایی که مطرح میکنیم و حیف است که هیچ فرقی نمیکنه. حتی اون این کسی که میره تو فلان ده لیه لحجه رو یادداشت میکنه، یا اینکه مثلا قالی بافی اون ده رو مطالعه، این هم به همون اندازه ارزش داره. یعنی در واقع کاریست که ناگزیر برای ما، ما نمیتونیم دست از این کارها بکشیم. گرچه مستیم و خراب و این چه شبها و دیگر، باز کن ساقی مجلس سر مینای دیگر، امشبی را که در آنیم غنیمت شماریم، شاید ای دل نرسیدیم به شبهای دیگر.
1: سپاس فراوان دارم آقای عصری، ممنون از اینکه فرصت دادید به ما خدمتون برسیم و باهاتون گفتگو کنیم.
0: لطف دارید، خیلی ممنونم. من هم خوشحالم که در خدمت شما بودم و به وسیله شما تونستم سلام رو به دوستان و آشنایان و علاقمندان فرهنگ ایران برسونم.

شنیدید گفتگو با دکتر علی عسوری درباره کتاب پژوهشی تازه‌شون درباره شاهنامه فردوسی با حضور

0: کشور. رسیدیم به پایان برنامه. روز روزگار و شما خوش. برقرار باشید.
1: بله دوستان شنونده رادیو همبستگی، در اینجا برنامه های امروز ما در این شنبه به پایان رسید. تا شنبه آینده ساعت 9 صبح، روز و روزگاران بر همگی شما خوش باد. روز خوش.

آفتاب می‌درخشد شب‌تاب، نیست یکدم شکنت خواب به چشم کسولیک، قمه این خفته چند خواب در چشم ترم می شکند. نگران با من استاد سحر، صبح می خواهد از من که از مبارک دم آورم این قوم به جان باخته را، بلکه خبر در جگر خاری لیکن از ره این سفرم می شکند. نازوکارای نساق گلی که به جانش کشتم و به جان دادمش، ای دریغا به برم می شکند. دست نسایی تا دری بکشایم، بر عبس می پایم که به در کسای در دیوار به هم ریختشان بر سرم می شکند. می تراود مهتاب، می درخشد شبتاب، منده پای آبل از راه در دم دکده مردی کنده بارش کول بارش بردوش بردوش دست اون بردر می گوید با خود، قمه این خفته چند خواب در چشم ترم می شکند.

سلام، این قسمت دیگه ای از مجموعه این هفته در تاریخ ایرانه که میشنوید. در این برنامه سعی بر اینه که هر هفته به یک اتفاق در تاریخ کشورمون بپردازیم. این هفته دوم تا هشتم بهمن ماه.

ابوالقاسم عارف قزوینی، متخلص به عارف، شاعر و تصنیف ساز دوران مشروطه، در دوم بهمن سال 1312 خورشیدی دیده از جهان فروب است. وی که در سال 1258 در قزوین چشم به جهان گشود، دوره نوجوانی را به خواست پدر به تحصیل موسیقی و خط مشغول شد. عارف موسیقی را با صدای اساتیدی چون حاج صادق خرازی و میرزا حسین واعظ آغاز کرد. وی در جوانی در حالی که عشق دختری را در سینه داشت و با سری نترس دختر را علی‌رغم مخالفت خانواده‌اش به عقد پنهان درآورده بود، به دلیل فشارهای خانواده دختر مجبور به ترک دیار شد. اولین سفر او به تهران در همین ایام شکل گرفت. او خود سفرش را به پایتخت چنین توصیف می‌کند: تا آن وقت تهران را ندیده بودم، که ای کاش هیچ وقت نمی‌دیدم. از آن به بعد در واقع تهرانی شدم. آنچه این شاعر آزاده را وامی دارد تا درباره سفرش این چنین قضاوت کند، آشناییش با موثق الدوله شاهزاده قجر است که از صوت داوودی او لذت برده و امر می کند تا از آن پس این خواننده و شاعر همراه وی باشد. وصف عارف تا دربار شاه هم رفت و شاه که به تازگی از سفر فرنگ برگشته بود و گراموفونی را سوغات آورده بود، عارف را به حضور می طلبد و پس از ضبط صدای او امر می کند تا عمامه از سرش برداشته و نامش را در ردیف فراش خلوت ها بنویسند. اما عارف این را نه اقبال که ننگی می شمارد و به هزار حیله از آن می گریزد. عارف این رویه را در سراسر عمر به خوبی ادامه داد و هیچگاه هنرش را وسیله ارتزاق خود قرار نداد و با قناعت و مناعت طبع گذران زندگی نمود. از آن پس عارف که همسر قانونیش را نیز طلاق داده بود، تهران را برای زندگی برگزید. در همین ایام است که به درک محضر خداوندگار موسیقی میرزا حسین قلی فراهانی نائل می آید. گرچه اشعار عارف در این دوره از زندگیش تا پیش از انقلاب مشروطه چندان زیاد و قابل توجه نیست، اما می توان ویژگی مشترکی را در کل اشعار این شاعر جست که در تمام عمر کم یا زیاد تکرار شده است. این ویژگی استفاده هنرمندانه از ادبیات شفاهی ملی است. او مثل‌ها و حکمت‌های رایج در بین مردم را به طرزی شیوا و قابل فهم استفاده می‌کند و به این ترتیب جای خود را در قلب توده مردم استوار می‌سازد. آشنایی او با حیدر عموغلی را می‌توان سرآغاز آشنایی او با مفاهیم و اندیشه‌های آزادی‌خواهانه برشمرد. عموغلی سرداری کارآزموده و با تجربه بود و دوستی ارزشمند برای عارف محسوب می‌شد. از این دوره است که اشعار شاعر قزوینی رنگی دیگر به خود می‌گیرد و او غیر از سخن وطن و آزادیش حرف دیگری نمی‌زند. بی اغراق می‌توان گفت که عارف پرورده حوادث سخت سال‌های 1284 تا 1304 و فراز و نشیب‌های این دوران پرآشوب است. او در این دوران تنها به تهییج عواطف و احساسات خوانندگان و شنوندگان اشعارش اکتفا نمی‌کند. او با این آگاهی که مخاطبین اصلی او را توده بی سواد و ناآگاه شکل می دهد، در قالب اشعار ساده به بیان مفاهیم و روشنگری حوادث می پردازد. هر حادثه برای او سرمنشأ سراییدن شعر یا ساخت تصنیفی است. همین نگاه به مخاطبین است که او را وامی دارد تا در شب 28 ذیحجه سال 1333 قمری یا 1296 خورشیدی اولین کنسرت خود را، که اولین کنسرت موسیقی در ایران هم محسوب می شود، در تئاتر باقروف تهران برگزار کند. در این کنسرت او مجلس شورا را چنین خطاب قرار می دهد: چه شد که مجلس شورا نمی کند معلوم که خانه غیر است یا که خانه ماست؟ و در ادامه می خواند: خراب مملکت از دست دزد خانگی است، ز دست غیر چه نالیم که هرچه هست از ماست. تصنیف زیبا و ماندگار دل هوس سبزه و صحرا ندارد یادگار همین شب است.

این دوران از زندگی عارف با در افتادن با عناصر قدرت توأم بود و هر کجا در شعر یا هنگام اجرای کنسرت با بی‌پروایی زورمندان را با نیش قلم و زبان خود می‌خراشید و اندیشه عاقبت کار خود نداشت. یک بار به جهت خشم محمد ولی خان سپهدار که در شعری به عمد یا غیر عمد عارف نام او را به صورتی نچندان خوشایند آورده بود، مورد ضرب و شتم قرار گرفت و چند روز را در بیمارستان بستری شد. اما جنگ جهانی اول او را هم که مانند بسیاری از آزادی خواهان آن دوران به طرفداری از دولت عثمانی برخواسته بود، به مهاجرت به آن دیار کشاند. اما دولت همسایه در استقبال از یاران سفر کرده در پی منافع شخصی بود، چنان که مدتی بعد سربازان ترک برای الحاق آذربایجان به خاک عثمانی به آن منطقه حمله کردند. برای عارف این دوره تنها باعث شناخت همسایه سیاسی کار و فرصت طلب نبود. او به قول خودش کتابی از فساد اخلاقی بعضی خائنین ایرانی را ورق زد. درست در همین سالهاست که انگلیس با خالی دیدن عرصه از رقیبی دیرین یعنی روسیه، قصد تصرف کل ایران را در سر می‌پروراند. عارف نیز همزمان با قیام خیابانی در تبریز و انتحار کلونل فضل الله خان به منظور اعلام انزجار نسبت به اقدام وسوق الدوله در امضای قراردادی با انگلیس به تصنیف سرایی و روشنگری مشغول می شود. خانه کو شود از دست اجانب آباد، زشک ویران کنش آن خانه که بیت الحزن است. صد روز پس از کودتای 1299 توسط رضاخان میرپنج، قوام السلطنه والی پیشین فارس که روزهای نخست کودتا به دست توانای ریاست ژاندارمری خراسان کلونل پسیان بازداشت شده بود، به رئیس الوزرایی منصوب شد. پسیان سر به نافرمانی پیچید و در حالی که محبوبیتی در میان مردم داشت، دست به تشکیل نیرو و حکومت در آن خطه زد. عارف نیز در همین ایام به مشهد سفر کرد و مورد استقبال آن نظامی روشنفکر قرار گرفت. تیره‌بینی، بی‌شکیبی و بدگمانی در دوره همراهیش با کلونل جای خود را به روحیه قوی داد و در این مدت دم از یأس نزد. وی در همان دوران و به درخواست پسیان کنسرتی هم در مشهد برگزار کرد. اما دولت پسیان مستعجل بود و دیری نپایید و با خیانت یارانش زندگی وی و در نتیجه حیات سیاسی نهضتش خاتمه یافت. عارف در رسای این آزاده خون گریه کرد و تا سالی نتوانست کمر راست کند. عارف که رژیم پادشاهی و خانواده قاجار را باعث عقب ماندگی و فلاکت و ویرانی ایران می‌دانست، هنگامی که رضاخان با شعار جمهوری پای به میدان گذاشت، همچون اکثریت روشنفکران آن روزگار با شور و شعف وسناپذیری به پشتیبانی او برخاست. عارف، عشقی، ملک و شعرهای بهار و بسیاری دیگر امیدوار بودند که با حکومت جمهوری مردم راه پیشرفت اجتماعی و تحقق اهداف مشروطیت باز خواهد شد. مارش جمهوری و غزلهای عارف برخواسته از همین انگیزه های ملی و انسانی بود. اما آنگاه که عارف و دیگر روشنفکران آن زمان دریافتند که شعار جمهوری ترفند و دسیسه زیرکانه انگلیس و رضاخان برای به قدرت رسیدن است، راهی به جز مخالفت و ادامه مبارزه آزادی خواهانه نیافتند. ابیات روشنگرانه عارف در این ایام راه را برای تحمل او از سوی دولت استبداد بست و از این پس را تا پایان عمر در تبعید گذراند و محکوم به خاموشی شد. اما نام نیک او بر تارک آزادی خواهی و میهندوستی ایرانیان می درخشد و اشعار او زبانزد سالکان راه شرافت است. او را بی جهت شاعر ملی لقب ندادند که هنوز که هنوز است تصنیف‌های حماسی و میهندوستانش بر زبان مردمان و بر حنجره خوانندگان جاری است. عارف که بیشتر به دلیل سرودن تصنیف‌های میهنی مشهور است، سراینده تصنیف‌های عاشقانه نیز است. تصنیف دختر پریشان زلف، عارف مبهوت، افتخار همه آفاقی و منظور منی از معدود تصنیف‌های عاشقانه عارف قزوینی است. از مشهورترین تصنیف‌های عارف که جنبه حماسی میهنی دارد و هنوز هم زمزمه می‌شود، تصنیف معروف از خون جوانان وطن لاله دمیده است. او در اواخر عمر در همدان گوشه عزلت برگزید. عارف قزوینی، منادی ندای درونی مردم در دوران مشروطیت، در دوم بهمن سال 1312 دیده از جهان فرو بست. آرامگاه او در همدان و در کنار بوعلی سیناست.

مثل همیشه این هفته هم پر از اتفاقاتی که تو کشورمون افتاده. نخستین انتخابات ریاست جمهوری در ایران در 5 بهمن 1358، گشایش ساختمان تئاتر شهر در تهران با نمایش باغ آلبالو اثر آنتوان چخوف در 7 بهمن 1351، پیمان شاه سلطان حسین صفوی با لویی 14 پادشاه فرانسه در 4 بهمن 1823 و تصمیم خسرو انوشیروان برای انتخاب دهقان برای هر روستای ایران در 26 ژانویه 560 میلادی. عارف درباره هنرمندی خیش چنین می نویسد: بدانید من زود می میرم، اما مادر ایران قرنها مانند من پسری به وجود نخواهد آورد، زیرا طبیعت 4-5 چیز به من داده که یحتمل در گذشته و آینده همه آنها را به یک نفر نداده و نخواهد داد. خیلی به ندرت واقع می شود که یک نفر هم استاد موسیقی باشد، هم خواننده بی‌نظیر، هم اول آهنگساز یعنی مبتکر در آهنگ، هم شعرساز و هم گذشته از همه اینها به قدری علاقه‌مند به وطنش باشد که جان خود را در راه آن اینطور تمام کند، بدون اینکه به قدر سر مویی آرزوی مقام و مرتبه‌ای را داشته باشد.

شي خيسس ايش شعر السبزر لوركا ساعت پنج عصر مستی بی وحشت

0: رادیو همبستگی رو شروع میکنید. والا از حافظ خواهیم گفت، شاعر ملی ایرانیان.
1: رادیو همبستگی، رادیو 1.5 مگاهرتز.
0: حافظ منحصر به فردترین و محبوبترین شاعر نزد ایرانیان است. لسان الغیبش خواندند، شاعر شاعران، شاعر همه زمانها. بسیاری عاشق بیقرار شعر او هستند. همه نهله‌های فکری او را می ستایند. بسیاری تخیل و رویای خود را در آینه شعر او می جویند و می یابند. از خدا باور و خدا ناباور، از دیندار و بیدین، از خرد ستیز تا خردگرا، از حاکم تا محکوم، از آنکه میخواهد چرخ بر هم زند تا آن کس که می مینوشد و بوسه از لب یار میگیرد. هر کس از ذهن خود یار حافظ شده، یا بهتر است بگوییم میخواهد که حافظ یار او باشد. شعر حافظ آنچنان زیبا دنیای خیالانگیزی می سازد که واقعیت را از ذهن ما دور می کند و می زداید. دیشب به سیل اشک ره خواب می زدم، نقشی بیاد خط تو بر آب می زدم. امروزه در خانه هر ایرانی یک دیوان حافظ یافت می شود. نوروز بر سر سفره هفت سین یا شب یلدا با کتاب حافظ فال می گیرند. درباره شعر حافظ آنقدر نوشتند و پژوهش کردند که با دریایی از تفسیر و خوانش روبرو می شوید. خواجه شمس‌الدین محمد ابن بهاءالدین حافظ شیرازی حدود 727 تا 792 هجری قمری برابر با 706 تا 769 خورشیدی، سده هشتم در ایران برابر قرن چهارم میلادی در شیراز زندگی کرده است. دیوان حافظ حدود 500 غزل دارد، چند قصیده، دو مثنوی، چندین قطعه و تعدادی رباعی. تا کنون صدها بار به شکلها و شیوه های گوناگون به زبان فارسی و دیگر زبانهای جهان به چاپ رسیده. گل در بر و می در کف و معشوق به کام است، سلطان جهانم به چنین روز غلام است. چرا حافظ محبوب ترین شاعر در نزد ما ایرانیان است؟ راز همگیری و ماندگاری حافظ در کجاست؟ اندیشه حافظ، طرز تفکر، فراز و فرودهای روحی و جریان تحول اندیشه او چه بوده است؟ از دریای پهناور شعر و اندیشه حافظ هر کس به فراخور فهم و ذوق و نیاز خود بهره می‌گیرد. چرا برداشت‌ها و تفسیرها از خوانش متن شعر حافظ بسیار متفاوت و متضاد است؟ مهمانان برنامه امروز ما دکتر علی حسودی، نویسنده، زبانشناس و پژوهشگر تاریخ، منوچهر تقوی بیات، حافظ پژو، و دکتر شکوفه تقی، استاد دانشگاه در اپسالا در رشته مذهب شناسی و تصوف.

0: در نظربازی ما بی خبران حیرانند. من چنینم که نمودم دیگر ایشان دانند. عاقلان نقطه پرگار وجودند، ولی عشق داند که در این دایره سرگردانند. عهد ما با لب شیرین دهنان بست خدا، ما همه بنده و این قوم خداوندانند. جلوگاه رخ او دیده من تنها نیست، ماه و خورشید همین آینه می گردانند. لاف عشق و گله از یار، زهی لاف دروغ. عشق بازان چنین مستحق هجرانند. مگرم چشم سیاه تو بیاموزد کار، ورنه مستوری و مستی همه کس نتوانند. گر شوند آگه از اندیشه ما مغبچگان، بعد از این خرقه صوفی به گرو نستانند. گر به نزهتگه ارواح برد بوی تو باد، عقل و جان گوهر هستی به نثار افشانند. زاهد ار رندی حافظ نکند فهم چه شد، یا چه باک. دیو بگریزد از اون قوم که قرآن خوانند.
1: من بسیار سپاسگزارم از حضورتون در استودیو آقای حضوری. بسیار سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید برای شرکت در این گفتگو.
2: خیلی ممنون.
1: خانم شکوفه تقی، از شما هم سپاسگزارم.
3: من سلام میکنم خدمت شما و خدمت آقای حضوری و خدمت شنوندگان شما، و به سهم خودم من هم سپاسگزارم.
1: از شما هم سپاسگزارم آقای منوچهر تقوی باید.
0: خواهش بکنم، منم یه سلام به شنوندگان عزیز و شما بدهکار بودم که ادا کردم. خواهش بکنم.
1: متشکر. من فقط خواهشم اینه که سوالات بسیاری وجود دارد، اگر هرچه فشرده تر پاسخ بدین من سپاسگزارتون خواهم شد. از آقای حضوری شروع کنم و با این پرسش، چرا حافظ محبوب ترین شاعر نزد ایرانیان است و فارسی زبانان؟
2: با سلام خدمت شنوندگان گرامی، حافظ دارای یه موقعیت خاص تاریخی است. حافظ در یک دوره بسیار متحولی زندگی می‌کرده. متحول نه از لحاظ اینکه خیلی پیش رو باشه، رو به پیش باشه، نه، از لحاظ اینکه در طول عمر او چندین پادشاه عوض شدند، زد و خوردهای مختلف صورت گرفته، بازی برای قدرت خیلی رواج داشته، و حافظ در این تلاطم در واقع یک ذهن هوشیاری داشته است که این وضع رو بشناسه. از اونجا که اوضاع تاریخی در کشور ما در 600 سال گذشته تغییری نکرده، یعنی هنوز هم زاهدان این جلوه در محراب و منبر می کنند، چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند، یا صوفی نهاد دام و سر حقه باز کرد، همه اینها هنوز هم صادقه. به همین دلیل شعر حافظ هنوز صادقه و انگار که امروز داره حرف میزنه.
1: از کی به محبوب ترین شاعر ایرانیان تبدیل شده؟
2: از زمان خودش، در زمان خودش،
1: حتی در زمان خودش هم
2: بوده. بله بله، به شعر حافظ شیراز میخوانند و میرقصند سیه چشمان شیرازی و ترکان سمرقندی. وقتی خودش این رو اون موقع میگه، از زمان خودش این محبوبیت رو پیدا کرده، برای اینکه در واقع میشه گفت وجدان بیدار زمانه خودش بوده.
1: خانم شکوفه تقی، شما چی فکر میکنید؟ چرا حافظ محبوب ترین شاعر در میان ایرانیانه؟
3: حسوری فرمودن تاریخ زمان حافظ بسیار اهمیت داره که مطالعه بشه، اما من فکر میکنم که حتی اگر حافظ رو ما بیرون از اون تاریخش و جغرافیاش نگاه کنیم، هنوز دلایلی داریم برای اینکه اون رو شاعری محبوب بدونیم. دلیل در ذات شعر حافظه و گونه‌ای که حافظ انسان رو میبینه، خودش رو میبینه و جهان رو میبینه. اگر که من بخوام حرفم رو خلاصه کنم، اینطور میگم که در درون همه ما رندی وجود داره، زاهدی وجود داره، صوفی وجود داره، پیر مغانی وجود داره، ولی ما صدای این مجموعه رو همیشه با یک صدای غالب خفه می کنیم و اون رو صورت موجه خودمون می کنیم، همون که شاید حافظ تعبیر به ریا بکنه. و ما کسی رو قهرمان می دونیم که خلاف ما عمل کنه، شجاعت نشون دادن خودش رو داشته باشه، همونطور که ما شجاعت نشون دادن خودمون رو به دلایل سیاسی، به دلایل تاریخی، به دلایل انسانی نداریم. پس حافظ رو اگه شما ترجمه کنین به هر زبانی، حتی معانی حافظ رو ترجمه کنین، میبینین که خیلی حرف برای انسان داره، خیلی حرف برای همه دوره ها داره. پس من باور دارم که در زمان حافظ اتفاقات تاریخی بسیاری افتاده و همونطور که آقای حضوری فرمودن، شرایط هنوز همون شرایطه، ولی میخوام بگم انسان هم در 600 سال خیلی عوض نشده. پس صدای سخن حافظ صدایی که انسان همیشه آرزو داره بشنوه، ولی خودش توان گفتن نداره.
1: آیا تقریبا باید راز دیرپایی و ماندگاری شعر حافظ چیه؟
0: راز محبوبیت و دیرپایی حافظ در شیره عشق ورزیدن حافظ به مردمه. خودش میگه فاش میگویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. این خلاصه ترین معناییست که حافظ گفته و میشه گفته. رازش این است که اونجوری که او انسان رو دوست داره، اونجور انسان او رو دوست داره.
1: بله، مرسی. آقای حضوری، حافظ این هنر زبانی رو چطور پدید آورده؟
2: اولا زادگاه حافظ زادگاه زبان فارسی است. فارسی با نام فارس شناخته میشه. این یکی. شعرهای دیگه از این لحاظ به اون نمیرسند. شعرهای بزرگ ما، حتی مثلا فرسون شاعری مثل مولوی، به اون نمیرسند به دلیل اینکه فارسی رو زبان گاهی زبان دومشون بوده، زبان اصلیشون فارسی نبوده، لهجه مادریشون یک چیز دیگری بوده. فرض کنید که در بلخ که مولوی متولد شده، احتمالاً در زمان او به یه لهجه محلی صحبت میکردن، نه فارسی. فارسی زبان عام ایرانیان بوده، اما فارسی زبان مادری حافظه و زبانی است که با وجود شاعران و نویسندگان بزرگی در فارس دائما روش کار شده، پرورده شده و تبدیل شده به یک زبان ایدئال ادبی در کشور ما. یکی به این دلیله. حالا اگر سوال دیگری دارید بفرمایید.
1: نه، من همین میخواستم، این هنر زبانی که وجود آورده و بعد توی شکل خاصی این بیان میشه، یعنی غزل، چون غزله این کمک کرده به
2: بدون شک غزل در واقع میشه گفت دلخواه ترین فرم شعر فارسیه. رباعی خیلی زیباست ولی گفتنش بسیار دشواره، چون یک معنای بسیار بزرگی رو شما باید پیدا کنید. مثلا در مقابل رباعی خیام شما باید یک معنی بسیار بزرگی رو پیدا کنید در دو بیت بگنجونید. اما غزل شکل دلخواه در واقع شعر فارسی شده، به این دلیل که توش روایت هم میشه کرد، در رباعی روایت نمیشه کرد، خیلی کوتاه‌تر از این است که بشه روایت کرد. به علاوه موسیقی که غزل داره هیچ گونه شعر فارسی نداره. البته قصیده اگر به خصوص در قالب هایی باشه که غزل ها هم هستن، خب این رو داره، ولی هیچ شعر فارسی موسیقی غزل رو نداره. شما اگر به اصطلاح بشمارید و قبول قدما استقصا بکنید، کمتر غزل اصیل حافظ هست که نتوانید اون رو در یه دستگاهی با ریتم بخوانید. مسئله مهم با ریتم خواندنشه.
1: بعد این شگرده ها و شیوایی که به کار میگیره،
2: بله خب اون دیگه در واقع یک اقبال این شخص داشته که ما از تربیت کودکیش خبر نداریم، ولی از شعر 20 سالگیش خبر داریم. از حدود 20 سالگی شعر گفته، بسیار پخته، هم از نظر زبان پخته است، هم از نظر فکر پخته است. این نشون میده که یه تربیت بسیار والایی در بچگیش داشته.
1: خانم تقی، شما نکته‌ای دارید در پاسخ به این سوال من؟
3: من معتقدم که این نکاتی که آقای حسوری فرمودن کاملا درسته، ولی ما میدونیم که سبک عراقی سبکیه که توش شاعران خیلی بزرگی پروریده شدن و تفاوت‌های بسیاری با سبک خراسانی داره. چگونه در سبک خراسانی حرف رو میزنه، ولی در سبک عراقی این در واقع غزل هست که حرف میزنه. و در زمان حافظ، قبل از حافظ، شعرای خیلی بزرگی بودن که در حیطه سخن بی همتا بودن و تأثیرشون هم بر حافظ بسیار بوده. ما خواجو رو داریم که خود حافظ میگه که سبک سخن رو از اون اثر گرفته. عراقی رو داریم، خیلی سعدی رو داریم، اما هیچ کدوم اینها حافظ نیستن. پس در حافظ، در شکل بیان حافظ، نگاهی که در شعرش داره، رازیه که در اشعار، در غزلیات شعرای بزرگ همزمان او و قبل از او نیست. من نمیتونم بگم 100% اون چیه، چون اگر بگم من شعر حافظ رو آب گرفتم و بستم و به نوعی به حافظ خیانت کردم، چون اون نمیخواد در قابی بگنجه. اما میتونم نظر خودم رو بگم به چه دلیل از نظر من حافظ این سخن پردازی زیبای بی همتا رو داره که بر همه دلها مینشینه. شاید یکی این باشه که حافظ وقتی که شعر میگه قصد شعر سازی نداره. در واقع اونجور که میشه از شعرش برداشت کرد و او رو شناخت، شاید جام می در برابرش میگذاره و قدری از اون مینوشه. این جام می نگاه میکنه مثل بسیاری که در فنجان قهوه نگاه میکنن و اون چرا که در اون جام میبینه به کلمه در میاره. اما یک تفاوت بزرگ داره با یک تماشا کننده معمولی، یک رویابین معمولی، یا حتی یک شاعر بزرگ. حافظ حافظه‌ای بی همتا داره، همونطور که آقای حضوری فرمودن اطلاعات بسیار هم داره. یعنی از کودکیست، از نوجوانیست، از قبل از تولده، اما دانشی بزرگ در ادبیات داره، در تاریخ داره. وقتی در اون فنجون نگاه میکنه، وقتی در اون جام نگاه میکنه، با ذهن خالی میره، ولی چون ثروت بزرگی از قبل اندوخته، هر چی که شکار میکنه در و گوهره، به قصد در و گوهر نمیره، ولی وقتی که از اون جام میاد بیرون، یک گردنبند مروارید بی همتا ساخته که بسیار بسیار زیباست، ولی هیچ کس هم قبل از اون گردنبند رو نساخته، در حالی که اون دونه های مروارید تو اشعار خواجو، سعدی، همه کسان قبل از او یافت میشه، اما نه کسی بعد از اون مروارید رو ساخته، نه کسی قبل از او. در این حال که خود حافظم هرگز این آرایش گردنبند رو تکرار نمی کنه. هر غزل حافظ یک جواهر بی همتاست که فقط در اون غزل ساخته میشه.
1: متشکر خانم شکوفه تقی. آقای تقوی، شما هم در این رابطه نکته‌ای دارین؟
0: بله، نکته خیلی مهمی این است که اولا دکتر منوچهر مرتضوی، استاد دانشگاه تبریز، یه روز در تلویزیون در ایران صحبت می‌کرد، گفت حافظ به اون دلیل حافظه که بعد از سعدی غزل گفته و مقبول افتاده. این خیلی حرف بزرگی، ولی فرق حافظ با تمام شعرهای ایران در اینه که با تعداد بسیار کمی غزل که ما از او داریم حافظ شده. سعدی کلی مطلب داره و انواع اقسام، ما با سعدی روبرو هستیم، نثر داره، نثر مسجع داره، خیلی نوشته داره، مولانا خیلی نوشته داره، ما به 500 تا نمیرسه غزلهای حافظ. ما یه مختصری از حافظ در دستمونه و او با این مختصر جهان رو فتح کرده. این خیلی اهمیت داره.
1: آقای حسوری یک کتاب نوشتن، حافظ از نگاهی دیگر، و نظرشون بیشتر این هست که حافظ شاعری اجتماعی معترض و طغیانگره، از چهره صوفیان و عارفان نقاب برانداخته و مهمترین آموزش رو هم میدونن در شعرهای حافظ که درس بردباری و فداکاری انسان در راه انسان داده. این نکاتی است که در کتاب حافظ از نگاهی دیگر خیلی برجسته است. اندیشه حافظ، آقای عصوری، طرز تفکر او، یا اساسا جریان تحول اندیشه حافظ در طول عمرش چی بوده؟
2: ببینید، حافظ خودش رو خیلی بیش از همه رند معرفی میکنه.
1: یعنی چی
2: رند؟ دقیقا من اخیراً ریشش رو پیدا کردم، یعنی منکر. توی فرهنگ های فارسی دادن منکر و این معنی خیلی دقیقیه.
1: یعنی منکر چی؟
2: منکر خیلی چیزها، منکر اون چه که باور نداره دیگه، اون چرا که به نظرش نپذیرفتنی میاد انکار میکنه. این ریشه، این لغت رند، با رحم رند معرفی میکنه.
1: یعنی چی
2: رند؟ دقیقا من اخیراً ریشش رو پیدا کردم، یعنی منکر. توی فرهنگ های فارسی دادن منکر و این معنی خیلی دقیقیه.
1: یعنی منکر چی؟
2: منکر خیلی چیزها، منکر اون چه که باور

0: یعنی رد کردن، انکار کردن، راندن، نپذیرفتن. رند یه موجودی است که به قول ابن مقفع شنیده را باور ندارند و ندیده را باور ندارند و شنیده را نیازموده از کسی نپذیرند. این تعریف اهل نظر در کتاب سیبوی در ادب پارسی به اصطلاح ادب الکبیر ابن مقفع. حالا دقیقا میبینیم حافظ اینطوریه، حافظ رنده و کسی رو نمیپذیره، یعنی به سخن و با استدلال زبانی صرف نمیپذیره. حافظ خیلی زیاد اجتماعی است، خیلی زیاد تجربه گراست و با عینیت زندگی خیلی بیشتر سر و کار داره و به همین دلیل یکی از دلایل دلنشین بودن شعر حافظ هم همین است که با عینیت زندگی بیش از همه سر و کار داره.
1: شما تو کتابتون نوشتین که نه تنها از حافظ پژوهان مثل صبی بهروز، اکبر آزاد، مسعود فرزاد زیاد آموختید،
0: بله.
1: از مردم کوچه و بازار شیراز هم بسیار آموختید. از اونا چی آموختید؟
0: خیلی چیزها. اولا آدمهایی در شیراز من دیدم از مردم عادی شیراز که شعر حافظ رو با دقت میخوندن و با دقت تفسیر میکردن. آدمهای عادی تحصیل نکرده، فرض کنید آدمی که فرض کنید یه آدمی رو میشناختم که تو شیراز و بیل کلنگ این چیزا میفروخت، ولی این آدم به قدری خوش نظر بود، به قدری لطیف حافظ رو میخوند و بیان میکرد و توضیح میداد که حد نداره. این یکی دوتا هم نبودن، از اینا من چند نفر در شیراز دیدم که حافظ رو خیلی دقیق میخوندن و همونطور هم رندانه معنی میکردن و خودشون هم یه همچین مشربهایی داشتن. مثلا یه همسایهی داشتیم، این دقیقا آدمی بود که میشد شراب میخورد و حافظ میخوند. این رفتارهای مردم شیراز برای من خیلی آموزنده بود.
1: آقای اسودی، حافظ موضوع جداله، یعنی هر کسی از این دریا آبی برمی‌داره و تفسیرهای بسیار بسیار متفاوتی میشه، همونطور که من در مقدمه‌ام گفتم، از خدا باور تا خدا ناباور، از عارف تا صوفی و تا دهری، همه اینها حافظ رو قبول دارن. چطور و چرا چون این پدیده‌ای اساساً وجود داره که همه اون رو ازش کمک میگیرن و فکر میکنن که حافظ اونجوری که اونها میپندارن؟
0: بله، خب این درسته از این نظر که یه عده او رو صوفی میدونن، یه عده او رو رند میدونن، رند یعنی اهل انکار که خیلی چیزار انکار میدونن. علت در واقع یه مقداری در نقص دانش ماست. مثلا من یه کاری اخیراً کردم که پاسخ بدم به اینکه آیا حافظ صوفی بوده است یا نبوده است. بدون شک حافظ صوفی نبوده است، همطور که خب وقتی میگه صوفی نهاد دام و سر حق باز کرد و اینا معلومه نیست. به علاوه
1: خب ممکنی
0: اصلا این رفتاری که به حافظ نسبت میدن، مثلا فرض میکنید سعی میکنن شراب شعر حافظ رو تأویل کنن به چیز دیگری که شراب واقعی نیست و شراب صوفیان است، که شراب صوفیان ها رو هم میگن واقعی نیست. حالا من در یه تحقیق اخیراً روشن کردم که شراب صوفیانه هم شراب است، شراب واقعی است. ببینید عرفان ایرانی، عرفان اصیل ایرانی از شرق ایران آمده، به خلاف تصور عمومی که فکر میکنند از عرفان غربی آمده، یعنی از عرفان قنوسی یا عرفان ناستیسیز. این عرفان از شرق آمده، از آسیای مرکزی آمده. در این به همین دلیل است که

0: اولین خانقاه ها در خراسان ساخته شده. اگه عرفان از غرب آمده بود بیرون، از عرفان مسیحی ما گرفته بودیم، بعد اولین خانقاه ها در همدان، کرمانشاه، نهاوند، اصفهان، کاشان، اینجاها پیدا می شد، در حالی که اولین خانقاه ها در سمرقند و بخارا و مرو و اونجاها پیدا شده. عرفان ما عرفان شرقی است. در عرفان شرقی چهار چیز هست که تو شعر حافظ هست. یکی شعر، عرفان شرقی، عرفانی که با شعر بیان میشه. دوم، در این عرفان موسیقی وجود داره، با اینکه حرامه، همه هر دو اینا در اسلام حرامن، هم شعر و هم موسیقی. سوم، اینکه در این عرفان رقص وجود داره، هنوز وجود داره، یعنی تنبور نوازان خراسان شعر میخونن، تنبور مینوازن که آلت موسیقیه، و میخوانند سرود میخوانند. چهارمی شرابه که در عرفان شرق ایران که صوفیان و عارفان شراب میخوردن. حالا چطور است که شعرش واقعیه در زمان حافظ، موسیقیش واقعیه، رقصیدن هست، رقصیدنش واقعیه، ولی شرابش هپروتیست، مال یه عالم دیگری است؟ نه، اینطور نیست.
1: شما در یه علت، این که گفتید تفسیرهای متفاوت میشه، گفتید یک علتش برمیخیزه از دانش ناقص ما. آقای عطوری، شاید بشه جوری دیگه نگاه کرد، اون خیال انگیز بودن شعر حافظ باشد. یعنی ایهامی رو که در این شعر وجود داره
0: به تردیدی نیست و کمک میکنه، ولی در این حال اگر ما یک پیشفرض غلط داشته باشیم، دنبال اون پیشفرض غلطمون در دیوان حافظ میگردیم. یعنی صوفی هم شعر حافظ رو میخونه و به خیال خودش حافظ از زبان او حرف میزنه. درویش معمولی گداپیشه هم در واقع میخونه و فکر میکنه حافظ از زبان او گفته. رند بی ایمان و بی دین هم میخونه و فکر میکنه حافظ از زبان او گفته. کاملا درسته، برای اینکه زبان فردوسی همونطور که زبان حافظ، همونطور که خانم تقی فرمودند، یک زبان بسیار پخته عامی است که یک دنیا تجربه تاریخی پشت سر خودش داشته. این است که به گویاترین شکلی در واقع شعر فارسی رو روایت می‌کنه.
1: شما عارف بودن حافظ رو رد کردید در این کتابتون. مطمئن خیلی ها معتقدن که در برابر صوفی، چون برای صوفی رو خیلی ها رد کردن و شعرهای زیادی دارن، همینجوری شما هم گفتین صوفی نهاد دام و سر و قباس کرد، میگن حافظ از عارف با نیکویی یاد کرده، و اگر در شعرش در جایی گفته که مورد انتقاد قرار داده، بسیاری کسای دیگر گذاشته، هم خودش هم حتی مورد انتقاد قرار داده. مثلا میگی که مفتی، شیخ و مفتی و قاضی و محتسب، اینا همه رو با هم گرفته که انتقاد کرده.
0: بله، ببینید فرق خیلی زیادی بین صوفی و عارف نیست. عرفان یه چیز بیشتر نیست، که تصوف رنگ ایرانی عرفانه. ما نباید این رو اشتباه کنیم، فکر کنیم صوفی یه چیزیست، عارف یه چیز دیگه است. نه، تصوف که در ایران به عرفان گفته میشه، در واقع شکل ایرانی عرفانه. بنابراین عارف و صوفی کم و بیش مثل هم هستن، منتها به طور عادت در ایران اینطوری شده که عارف اون پخته ترها رو، پیشروترها رو، متفکرترها رو، اونایی که بیان فلسفی دارن اونها رو عارف میگن، و صوفی به دراویش عام، به
1: یعنی همون عرفان نظری، عرفان عملی؟
0: نه، مسئله عرفان نظری و عملی نیست. البته عارف بیشتر به عرفان نظری میپردازه و صوفی به عرفان عملی، اما این معنیش این نیست که این صوفی و عارف رو از هم جدا کنه. اینا هر دو راهشون یکیه، هم تجربهشون یکیه و هم راهشون یکیه، منتها تفاوت در میزان اطلاعات و معلومات و تجارب این هاست. در تاریخ عرفان ایران یا در تاریخ تصوف ایران ما میبینیم که فرقی اساسی بین صوفی و عارف وجود نداره.
1: خانم شکوفه دقیق، دیدگاه شما چیه؟ آقای عرفوری عارف بودن حافظ رو رد میکنن، شما چه نگاهی دارید؟
2: ببینین، همونطور که من از اول حرفم گفتم، من فقط نظر شخصی خودم رو میگم، یعنی من باورم این نیست که حافظ این گونه است، این گونه هست یا این گونه نیست. میگم با توجه به اطلاعاتی که دارم، شکل نگاه کردنم، من میتونم این گونه ببینم، ولی راه رو برای دیدنهای دیگه نمیبندم. بنابراین هر کسی میتونه در این دریا فرو بره و مرواریدهای خودش رو به دست بیاره و قواسی کنه. اما چند تا نکته رو باید توضیح بدم، بعد نظر اصلی خودم رو بگم. یکی این که، یکی در مورد کلمه رنده و در مورد مرام رندیه و سابقه رندیه. همونطور که آقای حسوری فرمودند، حافظ یک رنده، خودش رو رند معرفی میکنه، نمیگه صوفیه، نمیگه عارفه و نمیگه که محتسبه. اون غالب ترین چهرهی که پیش روی ما میگذاره، که ما میخواد او ما ببینیم، رنده. رند تعریفی داشته در زمان حافظ و تا امروز هم اون تعریف مصداق داره، که این رو به راحتی میشه به فرهنگ لغت مراجعه کرد، به کتاب‌های بسیاری که در این باره نوشته شده مراجعه کرد و از حد حرف ما اینجا بیرونه. و قبل از حافظ هم ما میدونیم که خیام در مورد رند گفته، میدونیم سنایی گفته و میدونیم که عطار گفته. حتی عطار توضیح داده که من از اون رندا نیستم، من رند شکل دیگری هستم، و توضیح میده که رندها چنینن، که ما میدونیم رندها آدمهای سودجو، همه کار، خلاف قوانین موجود اجتماعی، و به خصوص افرادی هم که هرج و مرج طلبن، یعنی به این معنا که یه فرد مرکزی رو، حکومت مرکزی رو، شکل مرکزی رو، یک فرم قالب رو قبول ندارن و به اون لحظه، به اون به اصطلاح دقیقه، در اون حالی که هستن فقط به اون باور دارن. حالا صحبت اینه که آیا این بخشی از عرفانه، بخشی از تصوفه، بخشی از شریعته؟ برمیگرده به این که یک، ما باید در واقع عرفان رو از دید حافظ تعریف کنیم، از دید خودمون تعریف کنیم و به این نتیجه برسیم که آیا حافظ در این غزلش عارفه یا عارف نیست. چون گاهی حافظ در یک غزل نظری رو میده، در غزل دیگه نظر دیگه‌ای رو میده. من کاملا موافقم که می یک مفهوم قابل لمسه در اشعار حافظ، چه بسا مثل قهوه‌ای که هر روز کسی مینوشیده، حافظ قبل از اینکه شروع به شعر گفتن کنه یک پیمانه میزده، جامی مینوشیده و از اونجا به بعد وارد عالم شاعری میشده. اما خود حافظ عمد داره چه بسا که ما رو به غلط بندازه، راهو گم کنه و ما دقیقا نفهمیم که منظورش آیا اون میی هست که در معنا به کار میره، یا اون آب حیات خضره که بهش رسیده، یا پیمانهی که پیش روشه، یا هر دوه، یا معنای ورای این هر دوه. حافظ در تک به تک غزلیاتش سعی کرده که به دست ما یک برگه مشخص نده که ما بخونیم بگیم منظور حافظ این بوده، و به نوعی این معنای رندیه، یعنی حرفشو بزنه بدون اینکه ذهن شما رو قالب بگیره، بدون اینکه دست منو ببنده. و این هم با خصوص
1: همچی تعریفی از رند هم بسیار متداوله، یعنی همین امروز هم از رند چنین برداشتی میشه.
2: دقیقا همینه. ولی خود حافظ در معنای رند هم فرو میره و چندین لایه رندی رو مطرح میکنه. پس ممکنه یک جایی ممکنه خودش رو با عرفان مربوط کنه، ممکنه در مرحله ای از وجودش عارفی رو تحسین میکنه، خودش رو با صدای عارف هم صدا میبینه و صدای عارف رو در شعرش منعکس میکنه، در شعر دیگه اونو باور نداره، کما اینکه در یک غزل در یک بیت داره از دنیا شکایت میکنه، در بیت دیگه داره به این شکایت میخنده، در بیت سوم نصیحت میکنه، در بیت چهارم به نصیحت میخنده. یعنی حافظ دائم داره صداهای مختلف رو وارد شعرش میکنه، ولی به شما نمیگه که کدوم صدا صدای نهاییه و کدوم صدا صدای منه.
1: بله آقای منوچهر تقوی بیات.
3: ببخشید گاهی ما بین شما یه چیزی گفتید امروز هم راجع به رندی نمیگن، میدونید اون چیزی که امروز تو بازار و توی مردم ما به رند میگن یعنی یه آدم حقباز بی پرنسیپ، در حالی که حافظ اینطور نبوده. من اینو توضیحاً عرض میکنم برم سر اصل مطلب. ببینید از نظر تفکر یه مطلبی رو خدمتتون بگم. خانم من خانم زهرا شمس دو تا تز دکتری نوشته، یکیش تو اوپسالا چاپ شده، یکیش تو فرانسه. این دو تا
1: درباره حافظ.
3: بله درباره حافظ. اینها حافظ رو حلاجی میکنه، کلمه به کلمه دنبالش رفته. موقعی که یکی از اساتید فرانسوی در حدود 200 صفحه نومانکلاتور یعنی لغت نامه لغت نویسی خانم منو راجع به حافظ دید، گو اینا چیه تو آوردی با خودت؟ یعنی قبل از اینکه وارد بحث راجع به حافظ بشه یه ماتریالیه، یه ماده اولیه مرکب از چندین صد صفحه لغت جدا جدا در آورده بود که اینا یعنی چی، یعنی مثل یه لغتنامه. ببینید حافظ کسیه که در قرن چهاردهم میلادی آسمان رو عزل کرده. این کار رو فیلسوفای اروپایی دو قرن 18 و 19 کردن. یعنی خیلی حافظ از نظر تفکر فلسفی از اروپایی ها جلوتره. این تز دومی خانم من که در اوپسالا الان هست، احتمالا خانم تقی هم تو کتابخونه‌شون دیدن، اسمش هست لو رتانتیسمان دو لا پوئزی دو حافظ آن فرانس. آن فرانس یعنی تنین پژواک شعر حافظ در فرانسه، سمبولیزم فرانسه. اگر به تز این خانم نگاه کنیم، ایشون میگه که سمبولیزم فرانسه الهام از حافظ گرفته. یعنی موقعی فرانسوی ها سمبولیست شدن، سمبولیزم رو پیدا کردن، چه حافظ خوندن. یعنی اشاره به سمبول بودن و سمبول داشتن در حافظ یه چیز خیلی عمیقی است، ولی این سمبول ها معنا دارن. ببینید صریح ترین کاری که حافظ کرده و هیچ هم گمراه نمی کنه اینی که با شیخ مخالفه، با صوفی مخالفه، با حق بازی مخالفه، با زاهد مخالفه، با مفتی مخالفه، با شریعت مخالفه، با قرآن خوندن به یه ترتیبی مخالفه. میگه دام تزویر مکن چون دیگران قرآن رو.
1: آقای تقوی بیات، بین شعرهای حافظ تفاوتی وجود داره به لحاظ دوره زمانی؟ مثلا شعرهای و سرودهای جوانی، میانسالی،
3: بله،
1: و پیری.
3: اینو هم آقای هومن یه تلاشی کرده، هم یه آقایی به اسم سیریوس نیرو سعی کردن این دوره ها رو پیدا کنن. اصلا کتاب سیریوس نیرو شما فهرستش رو نمیتونید بخونید چون اینقدر در همه، برای اینکه اومده بر حسب زمان غزلا رو پشت هم گذاشته و خیلی عجیب غریبه این دیوان
1: نیست. خانم تقی شما به همین مسئله برخوردین. خانم شکوه تقی سرگرم نوشتن یک کتاب درباره آفرید هستن. شما در مطالعاتتون اساسا به چنین مسئله برخوردید؟ تونستید چنین پدیده رو کشف کنید که مثلا این شعر مربوط به دوره جوانیش بوده و یک شعری مربوط به میانسالی یا پیری؟
2: متاسفانه من به چنین چیزی بر نخوردم، چون که به نظر من حافظ به اکثریت قریب به اتفاق شعرهاش و این مجموعهی که ما داریم در دوران پختگی و بعد از سن 50 سال گفته. یعنی اگه باور کنیم حافظ حدوداً 60 خورده‌ای سال داشته، یعنی تمام عمر 60 خورده‌ای سال بوده، میبینیم در این غزلیاتی که برای ما مونده خیلی زیاد از سپیدمویی خودش، از پیری خودش، از کهنسالی خودش، از جوانی دیگران میگه، از خمیده بودن خودش و راست قامتی دیگران میگه.
1: البته آقای حسوری الان میگفتن که نخواستین شعرشو در 20 سالگی خیلی پخته گفته.
2: من متاسفانه چون هرگز به تاریخ زندگی حافظ به معنای درست کلمه بر نخوردم و تاریخی از زندگی حافظ به اون معنا ما نداریم که حافظ حتی کی به دنیا اومده، میدونیم حدوداً کی از دنیا رفته، ولی در مورد تاریخ تولدش، در مورد آموزش دیدنش، یا به عمد خود حافظ اینها حذف شده، یا ما هیچ اطلاعی تقریبا نداریم. اون چرا که داریم شعرهای حافظ که احتمال داره خیلی هاش خودش از بین برده و اونی که داریم این تعداد غزلیات محدوده، ولی به نظر من اینها همه متعلق به تقریبا یک دوره 10 ساله شعریه.
1: متشکر. آقای تقوی،
3: شعرهای حافظ در زمان حافظ دست به دست میگشه و حافظ شعراش رو اگر نوشته و اگر نوشته هایی داشته که داشته، اینها احتمالاً در یک غارتی، در یک خسارت عمده‌ای که حتی جان حافظ را احتمالاً گرفته انجام شده، چون آقای حسوری کاملاً می‌دونن که در زمان پیری حافظ اوضاع شیراز بسیار در هم بوده.
1: زمان امیر مبارزالدین
3: آخرش دیگه می‌دونید تیمور میاد و بعد یه سری از خاندان همین
0: مظفری
3: بچه هاشون نوه هاشون آخریش شامنصوره. ببینید من عرض کردم که یه عده‌ای کردن این کار رو از نظر تاریخ تقسیم بندی کردن. یعنی چی؟ آمدن از روی وقایع، از روی کلمات، از روی اشاراتی که حافظ کرده تاریخ رو پیدا کردن، یعنی زحماتی کشیدن که همطور عادی نمیشه از غزل فهمید. آدرسای رو پیدا کردن، بر اساس اون آدرسا گفتن این غزلا مال این دوره هاست. یعنی حتی کرونولوژی لغت ها رو دنبالش رفتن، یعنی رفتن که یه سری لغت ها یه موقعی اومدن، یه سریشون یه موقعی نیستن. اصلا در زبان روزمره هم اینطوره، ما یه سری لغتایی که در ایران بودیم به کار می بردیم اونا الان منسوخ شده در کلمات روزمره. امروز یه لغتای دیگه آمده که ما نمی شناسیم، برای اینکه حافظم در زندگیش، در زندگی شعریش این سیر رو کرده، لغتهایی رو داشته که در آغاز به کار می برده، یه سری رو در پیری به کار برده. ولی جالب این است که پیری حافظ که زمان شاه منصوره بسیار غزلاش جوندار و جوان و سرحاله، یعنی قرنش زیباترین و جوندارترین غزلای حافظ مربوط به پیری حافظ که آقای حسوری کلی روی این قضیه نظر دارم.
1: آقای حسوری که اینا رو در کتابشون حافظ از نگاه دیگر شرح دادم. من یک سوالی داشتم آقای حسوری، مثل اینکه شما میخواید این نکته در ارتباط با همین مورد بگید.
0: ببینید اون کاری که من تو اون کتابم کردم، به قول یه منتقدی میان ده ها که نه ده 15 تا نقل نوشته شد بر کتاب من،
3: بله.
0: به هر حال نوشتن. یک منتقدی دقیقا متوجه شد که من چی کار کردم و اون نوشت که حسوری سعی کرده حافظ رو تاریخی بکنه،
1: تاریخمند بکنه. بله.
0: تاریخمند بکنه. ما حافظ رو در یه جایی قرار میدیم که معلوم نیست کجاست. این معمولا این طوریست.
3: پاشو زمین بوده.
0: حالا من تو اون کتاب روشن کردم که حافظ اولین غزلش رو که معروفه برای به مناسبت جلوس شاه شیخ ابو اسحاق گفته، حدود 20 سال داشته. بنابراین در حدود سال 720 قمری متولد شده. بعد نشون دادم که آخرین غزلهاش که مال زمان حمله تیمور به شیراز، مخصوصا حمله دوم تیمور به شیراز، نشون دادم که حافظ اون موقع زنده بوده و خودش از حمله تیمور بیمناک بوده و شعرهای نگران کننده ای گفته در اون آخر عمری. و به این ترتیب در حدود 795 که تیمور به شیراز متولد شده دیگه خبری از حافظ نمیبینیم. من حد زدم که ممکن است که حافظ در همون حمله 795 کشته شده باشه. بنابراین عمر حافظ دقیقاً 75 سال یا یک سال کم و بیش ممکنه باشه.
1: ترتیب غزلایی که در دیوان حافظ اومده،
0: بله اینا رو من تو کتابم دادم.
1: اینا به ترتیب سرود شدن که نیست.
0: چرا چرا دقیق این که این دیوان هایی که الان هست نخیر، اینا به ترتیب حروف حروف قافیه است اینا. ولی نه، میشه یه دیوانی ترتیب داد
1: هستش
0: که نشون داد
3: بله هستش.
0: بله
3: هومن هم داره.
0: ولی خب اشکال اونها اینه که در واقع بررسی نکردند که یه غزلی که مدعی ان از جوانی حافظه واقعا مال جوانی حافظ هست یا نیست. با تصور رفتن سراغ شعر حافظ، یعنی از تصور کردن که در جوانیش باید بی تجربه باشه، در میان سالی کمی پخته شده باشه و بهترین شعراش مال حتما مال همه آخر عمرش باشه.
3: سیروس حاشیه میده
0: و چنین نیست، چون ما غزلهای بسیار زیبا از جوانی حافظ پیدا کردیم.
1: آقای حسنی، شما به هر حال در این کتاب سعی کردید که حافظ رو از آسمون به زمین بیارید و استدلال کردید که حافظ عارف نبوده. خب عارفان معمولا برای شناخت هستی استدلال نمی کردن. آیا حافظ استدلال می کرده؟ یعنی خردگرا بوده؟
0: ابدا. حافظ هم یه شاعره و هیچ شاعری استدلالی نیست. حافظ یک هنرمنده، با زبان هنر مطلبش رو میگه.
1: آدمو طرز تفکر، اون اندیشه، این سیر تحولات فکریش رو شما داشتین اشاره میکردین.
0: بله.
1: یعنی بلاد اندیشگی شما وقتی که وارد مثلا میگید این اندیشه فلسفی است. بله. بالاخره داره حرف میزنه دیگه.
0: بله. تردیدی نیست. اما حافظ بسیار مسائل خیام هم همینطوره، بسیار مسائل فلسفی رو مطرح کردن، اما این رو به زبان فلسفه بیان نمی کنن، این رو به زبان هنر بیان می کنن. بنابراین تأویل یا تفسیر این که این زبان هنری دقیقا یعنی چی، این تجربه مقداری اطلاعات و کار راجب حافظ و زمان حافظ و بلکه شعر فارسی داره، یعنی احتیاج به این چیزها داره، باید این لوازم جمع بشه تا بشه که راجع به حافظ
1: بروسه. چقدر پرسشگره؟
0: بسیار. برای اینکه در واقع میشه گفتش که حافظ هم مثل خیام معتقده که خیلی چیزها رو نمیدونه، اسرار فلک رو نمیتونه تشخیص بده و در نتیجه شادی و خوشباشی پیش میگیره.
1: خانم تقیش شما بفرمایید.
2: من باورم به اینه که حافظ اگر قابل مقایسه باشه با داستایوفسکی، چون ما میدونیم که باختین که زبانشناس بسیار بزرگیه، تولستوی و داستایوفسکی رو با هم مقایسه میکنه. تولستوی یکی از بزرگترین رمان نویس‌های جهانه، داستایوفسکی هم یکی از بزرگترین رمان نویس‌های جهانه، ولی در رمان نویسی داستایوفسکی این چند صدایی وجود داره، مضافاً به این که خود داستایوفسکی هم بارها گفته که من وقتی شروع به نوشتن میکنم از پیش هیچ پلاتی تو ذهنم نیست، هیچ طرحی نیست، شروع میکنم به نوشتن و اینها نوشته میشه. حالا آیا میخواد داستایوفسکی حرف به خصوصی رو بزنه؟ فلسفه به خصوصی داره؟ اینجا یه علامت سؤاله. یا فقط داره سؤالهای بی نهایتش رو مطرح میکنه؟ از اون طرف تولستوی جواب رو داره، از ابتدا پلات داره، شخصیت‌ها رو طراحی میکنه، همه در قالب فکری تولستوی میان جلو و صدای قالب صدایی که توش به آخرت باور داره، نیکی و بدی رو میشناسه و بخواد اینو تعلیم بده. ما در تمام شعرهای همدوره حافظ، بعد از حافظ، قبل از حافظ که نگاه میکنیم، به طور مثال مولوی شروع میکنه توضیح دادن، حتی وقتی فکر میکنه ما حرفشو نفهمیدیم یا ممکنه برداشت غلط کنیم دوباره توضیح میده برای اینکه مبادا به غلط بیفتیم. شما در سعدی میبینین که داره خودش رو بیان میکنه، داره فلسفهش رو باز میکنه، ولی ما این اصرار رو در حافظ نمیبینیم. حتی از این جهت با خیام هم متفاوته. ممکنه که خیام کاملا دهری مرام باشه، به نوعی رند باور باشه و به همه چیز به نگاه انکار دیده بدوزه، ولی دقیقا داره یک صدا رو میگه، میگه که چیزی وجود نداره که من بهش باور داشته باشم، یک کوزه است که میسازی و خرابش میکنی و جهان رو کارگاه کوزه‌گری میبینه. اما تفاوت خیام با حافظ در اینه که حافظ، تأکید میکنم، یک نمیخواد با اصرار فلسفه مشخصی رو مطرح کنه، برای همین از صوفیه مدد میگیره، از اصطلاحات صوفیه مدد میگیره، از اصطلاحات عارفانه، از اصطلاحات رندانه، گاهی از شریعت، گاهی از دین، گاهی از هیچ کدوم، و در اینجا یک وجود جهان شمول میسازه که همه توش میگنجن، این خود ذات جهان. و به نظر من حافظ سعی نمی کنه تابلو درست کنه و توی اون تابلو حرف مشخصی رو بزنه. حافظ یه آینه پیش روی خودش میگذاره، حتی نمیخواد شما تو اون آینه نگاه کنین. بعدن ما توی این آینه نگاه میکنیم و نقش خودمون رو میبینیم.
4: بله، مرسی.
3: ببینید، من شروع امروز رو با غزل نظربازی حافظ که این روی نت هست و من خیلی وقت پیش تفسیرش کردم انجام دادم. اونجا میگه در نظربازی ما بیخبران حیرانند. خیلی مشخص و روشن، اونایی که نمیدونن نمیفهمن من چی میگم. برای چی؟ نظربازی و نظر معنا داره. بگذاریم که لغتنامه ها اون رو به غلط معنی چشم چرانی و نمیدونم این چیزا دادن، ولی حافظ خودش یه مجموعه لغت داره، از نظر، نگاه، از دیده، در تأیید این مطلب نظربازی حافظ مولانا قبل از او گفته: پس دو چشم روشن صاحب نظر بهتر از صد مادر است و صد پدر. یعنی نظر که داشتی، صاحب نظر که بودی، نظرباز که بودی، با نظر دقت جهان رو که دیدی، اون موقع اون نظر جهان رو به تو از صد تا پدر و از صد تا مادر بهتر میفهمونه. یعنی چی؟ شما اگر به مسئله نظر، دیده، نگاه، عین به تو حافظ نگاه کنید، آن کس که دید روی تو بوسید چشم من، کاری که کرد دیده من بی نظر نکرد. اگر شما به مسئله نظر و دیده و نگاه در حافظ نگاه کنید، میبینید همطور که آقای حسوری فرمودن از ابن مقفع، کسانی که جهان رو با دیدن تجربه می کردن و اون چیزی رو که می شنیدن تا تجربه نمی کردن نمی پذیرفتن، اینها جهان رو تن کردی مادی می دیدن. حافظ دقیقاً خرمیه، دقیقاً جهان رو با دیده علمی نگاه میکنه و منتها سمبولیک حرف میزنه، از دین میگه، از شریعت میگه، از صوفیه میگه، اینها رو خیلی جاها به مسخره میگیره، یعنی اینها رو نقد میکنه به زبان خودش، منتها اونقدر ظریفه، اونقدر زیباست که نقدش رو مردم نمیفهمن. موقعی که مسخره میکنه مردم فکر میکنن جدی میگه، در حالی که جدی نمیگه. حافظ خیلی آدم ظریفیه و خیلی سمبولیک حرف میزنه، ولی بسیار جهان رو مادی میبینه و آقای اصولی هم اشاره کردن درسته و حافظ دقیقا پاش رو زمین بوده و زمین رو حس میکرده.
1: آقای اصولی، یک گرایشی در میان کسانی که با ادبیات سرکار دارن و حتی تاریخ نگاران، اون گرایش و حتی مثلا فعالان مسائل اجتماعی سیاسی، یک گرایش وجود داره به توجه به متون کلاسیک و کهن، به خصوص حالا اینجا حافظ در مرکز این قرار داره، بون اندازه ادبیات مدرن ایران مورد توجه قرار نمیگیره به اندازه‌ای که توجه نشون میده به ادبیات کهن. از منظر اگر این استاد رو باشه، انسان ایرانی این چه اهمیتی داره؟ یعنی چرا اینقدر مراجعه میشه به ادبیات کهن، به متون کهن؟ چی از تو میخوان در بیارن؟
0: ببینید، این
1: یعنی خود شما مثلا مراجعه کردید،
0: این سوالی است که همه ما هنوز از خودمون مکرر میکنیم و اون این که چه شد که چنین شدیم. همه ما این سوال رو میکنیم. این سوال یک سوال تاریخی است و مبنا داره، یعنی بی جهت نیست که انسان به این فکر میفته.
1: بعد به پاسخی هم میرسه؟
0: بله، به پاسخی هم بعضی ها به پاسخی میرسن. قضیه این است که حافظ به عنوان یک روایتگر تاریخ، به قول آقای پرویز عهور، کتابی نوشته حافظ روایتگر تاریخ، به عنوان روایتگر تاریخ و هم به عنوان این که از میان همه اونچه که بر میخانه و میبینه، به قول سرکار خانم تقی، نهایتاً حرف خودش رو میزنه، نهایتاً اون بوت زیبای خودش رو آرایش میده، در واقع نوعی پاسخ میده به تاریخ. بنابراین در شعر حافظ ما یه نوع پاسخی به تاریخ هم میابیم، یه نوع پاسخی در مقابل تاریخ هم میابیم. به همین دلیل است که بهش زیاد توجه میکنیم، یا به شعر یا ادبیات کهنمون. ولی اینطور نیست که ادبیات معاصر ما مورد توجه قرار نگیره. عده زیادی الان در کار نقد ادبی ادبیات معاصر هستند و حتی به نظر من گاهی به کارهای خیلی کوچیک، به کارهای که من نمیدونم تا چه حد ماندگار خواهد شد، میپردازن و نقد میکنن و نقد درست میکنن، یعنی با دیدگاه های نو بررسی میکنن.
1: ولی در این مراجعه بسیار نتیجگیری ها و پاسخ های متفاوتی ما دریافت میکنیم. مثلا در رابطه با همین حافظ، حالا از آقای غنی گرفته تا آقای خرمشاهی، مطهری، شاملو، خود شما و کسایی که دیگه، خانم تقی الان سرگرمه، خانم شمس این کارو کردن، ولی پاسخا بسیار متفاوت گرفته میشه.
0: تردیدی نیست، هر کسی از زن خودش یار حافظ میشه. ولی یک چیزی هست، اونه که همیشه ابزار تحقیق و بررسی و اظهار نظر تازه در دسترس بشر هست. یعنی مثلا همین کاری که من توی این کتاب کردم، من چند تا از غزلهای حافظ رو که اصلا معلوم نیست که تاریخش کیه، تونستم تاریخش رو تعیین کنم. وقتی که میگه که فرض کنید که عید نوروز و ماه سیام است و عید فطر، خب این قابل محاسبه است، در زمان حافظ فقط دو بار این اتفاق افتاده در عمر او. بنابراین دقیقا میشه گفتش که این غزل او که حالا اسم شاه رم برده، دقیقا در چه سالی گفته شده، یعنی در مثلا یکی از غزلهای حافظ سال 742 گفته شده، بدون شک سال جلوس شاه شیخ ابو اسحاق، برای اینکه در متن اونه و در اون است که میگه که حافظ منشین بیمه و معشوق زمانی که ایام گل و یاسمن و عید سیام است. خب عید سیام و نوروز با هم جمع شده بوده یه جا، جلوس شاه شیخ ابو اسحاق هم بوده، این میشه سال 742، بعد حتی رمضان سال 742. یعنی
1: آقای اصولی میشه مثلا اینگونه تصور کرد که بی یک پرسش چند پاسخ میداده؟ یا آدم ها میتونن بی یک
0: نه ببینید، همچنان که ما بسیاری از تناقض‌های وجود خودمون رو نمیتونیم حل کنیم و بسیاری از پاسخ‌ها رو نداریم، به بسیاری از چیزها نمیتونیم پاسخ صریح بدیم، حافظ هم همینطور بوده. او هم که از جامعه انسانی بیرون نیست، که یه انسان متفکر فهمیده باهوشه، او هم تناقض‌هایی میبینه و نمیتونه برای بعضی از اونا پاسخ پیدا کنه، او نمیتونه برای راز فلک رو بشکافه.
1: حافظ از کی متاثر بود؟ از خیام؟ چون شما در کتابتون یه بخش از کتابتون به مقایسه حافظ و خیام پرداختید. خانم شکوفه دقیقی هم که البته هنوز کتابشون منتشر نشده، ایشون هم یه بخش رو اختصاص دادن به همین مقایسه حافظ و خیام. من جای دیگه هم دیدم که وقتی از حافظ صحبت میشه، اگر بخوان از تأثیری که او پذیرفته صحبت کنن، به خیام مراجعه میکنن. چرا؟
0: حافظ از خیام تأثیر پذیرفته، از استادش خواجو تأثیر پذیرفته، از زبان غزل سعدی تأثیر پذیرفته، نه از فکرش. از نظر فکری حافظ و سعدی در دو راه کاملا جدا هستن، ولی از زبان پخته و نرم شیرازی سعدی استفاده کرده، تحت تأثیر همه اینا هست، ولی مثلا به طور مشخص نه از مولوی، یعنی از تحت تأثیر افکار مولوی نبوده و در یکی دو تا شعرش هم تعریض داره به مولوی و اشاره میکنه که در واقع
1: ما یواش یواش داره وقتمون تموم میشه. حتما برمیگردم، چون یکی دو تا سوال دیگه هم دارم، فقط همین کوتاه. تا اینجا خانم تقی، شما چون پشت تلفن هستین نکته‌ای دارید؟ اگر فقط کوتاه باشه ممنون میشه.
2: نکته‌ای که اضافه سوال و نه ندارم.
1: آره فعلا آقای تقی پیات،
3: این نکته‌ای که شما الان پرسیدید از کی متأثر بوده، چندی پیش خدمت آقای حسوری عرض کردم. حافظ بسیار متأثر از عبید زاکانی است که غزلهایی داره که درش میگه، از اون غزلهایی که میگه یاد بادان که، جایی میگه که تو نثر منو تصحیح میکردی، تو نوشته من رو تصحیح میکردی. یعنی
1: ولی سند تاریخی بر داله بر رابطه این دو نیست.
3: چرا سندش من تو خود کتاباشونه. بله ایشونم رفتن دنبال قضیه، یه مقدار خود سند ایشون در آوردن. من قبلا خدمتشون عرض کرده بودم سندش هست. اولا اینها در زمان شاه شیخ ابو اسحاق و در زمان شاه شجاع هر دو در یه دربار بودن، هر دو یه نفر رو مدح کردن، هر دو رو یه موضوع صحبت کردن. وقت شما اگر این دوتا متی رو که این دوتا آوردن یه روز برای یه نفر گفتن بخواید مقایسه کنید، همزبانی و چی میگن دوتا موضوع انشا بوده، دست دوتا آدم، یکیش دست عبید زاکانی بوده، یکیش دست حافظ. این خیلی روشنه. شاه شجاع و شاه شیخ ابو اسحاق که کم هم نیست مدتشون، اینها هم دوره هم بودن و در یک دربار بودن و در اون دوره که محتسب یعنی امیر مبارزالدین در شیراز حاکم میشه، شبانه عبید از شیراز فرار میکنه میره بغداد و به خاطر همین هم حافظ در مدح حسن ایلخانی غزل داره، به خاطر اینکه لانسه کنه عبید رو اونجا، یعنی رفیقش اونجا خوب پذیرایی کنند، برای یک پادشاهی که خیلی از خودش دورتره غزل گفته، یعنی اینا معنی داره و از دوری عبید بسیار گله داره و عشق میریزه، خیلی تو غزلاش اینو نشون میده.
1: آقای حسوری، انتقاد حافظ نسبت به دین یا مذهب، این انتقاد از کل دین بود یا روایت و خانش خاصی از دین؟
0: نه، ببینید وقتی میگه که کسی نمیتونه به حکمت این معما رو، یعنی این راز دهر رو پاسخ بده، معنیش انکار دینه.
3: بله.
0: در این تردیدی نیست. حافظ به دلیل شغلش که خوانندگی بوده، شغلش خوانندگی بوده، حافظ یعنی کسی که از حفظ داره، موسیقی دانه، قرآن رو از حفظ داره، اینا معنی حافظ در قرن هشتم و نهم، حافظ به این معنی. قرآن هم میخونده، مجبور بوده تو دربار قرآن بخونه. اما این آدم بارها در شعر خودش صحبت از این میکنه که جهان بر ما ناشناخته است، راز جهان بر ما ناشناخته است، ما از مثل خیام از آغاز و پایان جهان بیخبریم. بنابراین حافظ تمام عمرش رو در مقابل یه معما زندگی کرده، به همین دلیل است که شعرش پرسشگره، و وقتی پرسشگره ما رو به چالش میطلبه، ما مجبوریم با شعر او درگیر بشیم.
1: خانم شکوفه تقی، ممنونم از حضورتون در این گفتگو. این صحبت‌های آخری که شد، اگر شما نکته‌ای دارید می‌خواید اضافه بکنید بفرمایید.
2: یک نکته میگم و البته از شما تشکر میکنم که این وقت رو به من دادین، همینطور از شنوندگان شما، و خوشحالم که در حضور دو سرور گرامی نظرها مطرح شد. یک نکته که میخوام اضافه کنم اینه که شعر حافظ روانشناسی مخصوص به خودش رو داره که روانشناسی انسانه، و این انسان سعی نمی کنه، هیچ سعی نمی کنه، نه سعی در شعر سازی می کنه، نه سعی در پرسش سازی می کنه. بزرگترین هنر حافظ اینه که در خلوص محض با تمام تکنیک هایی که بلده، با تمام وسعت بی همتایی که در عرصه ادبیات داره، خودش رو، اون جهان درونش رو در برابر دیدگان ما میگذاره، بدون اینکه بگه من اینم یا آنم، ولی هم اینه و هم آنه.
1: بله، مرسی. آقای تقوی بیات، شعر حافظ رو چطور باید خون؟ چون نقطه نداره، ویرگول نداره، خیلی اشتباه میکنه.
3: جالبه این حرفی که میزنید. آقای شاملو که من همیشه گفتم که یکی از نقاط ضعف زندگی شاملو دیوان حافظ شاملوه، آمده اینو پانکچویشن کرده. اصلا کاری که نمیشه با غزل و شعر قدمای ما کرد همینه، برای اینکه اونها با رندی گاهی کلماتی رو کنار هم گذاشتن که شما نتونید بفهمید که داره متلک میگه یا جدی میگه، برای اینکه خب اگر میفهمیدن جدی میگه سرشو میبریدن. یعنی اینها یکی از محدودیت‌های تاریخی مردم ما در 1400 سال گذشته دین اسلام بوده که سر میبریده، یعنی شوخی هم نداشتیم، یعنی جدی بوده این مسئله، و اینها از ترس چنین تنبیهی همیشه سعی میکردن لاپوشی کنن، در لفافه بگن. یک نکته خیلی مهم در زمینه حافظ هست، اون تحریف و تغییر و تفسیر شعر حافظ به ترتیبی که اسلامی بشه. اینو تو این 700 سال گذشته خیلی سعی کردن بکنن، خیلی جاها از شعرهای حافظ زدن، اینا رو حذف کردن، خیلی جاها اضافه کردن، غلط زیاد بهش اضافه کردن. الان در جمهوری اسلامی یکی از کتابایی که زیاد چاپ میشه حافظ خرجش میکنن، برای اینکه توش تغییرات ایجاد میکنن، برای اینکه عوضش میکنن، میخوان تفکر ملت ما رو به لجن بچشن. و برای همینه که شما آقای خرمشاهی رو دارید که پولش میدن با پول کاغذ خیلی خوب. این آقای کی بود که دوست شما بود آقای دکتر، که خواهرشون دکتر ادبیات بود، ثروتیان؟
0: بله.
3: ایشون یه روزی به من گفتن که آقای دکتر ثروتیان از حافظ شناسان، ما هم با اشتیاق فرستادیم 4 جلد کتاب کلفت و قطور آقای ثروتیان از تهران آوردن. بعد من خوندم دم این که هرچی که نوشته چرت پرته، واقعا چرت پرته. یه روز آقای حسوری آمدن منزل ما، من کتاب دادم از دست ایشون، ایشون کتاب رو گرفتن 4 جلد کتاب با کاغذ ظریف با چاپ خوب بسیار بسیار مرسخ خیلی جالب دادم دست ایشون، ایشون خوند. یه روبی که خوند سرشو بالا کرد گفت من معذرت میخوام، این خودش نشسته اینجا، گفت من معذرت میخوام یه آدم به تو معرفی کردم، این کتاب تو رفتی خریدی، واقعا پول گنده ای دادیم. یه مزخرفاتی این مرد اونجا نوشته، یه کتاب 4 جلد کتاب تفسیر کرده، اصلا سر ته نداره، بی حساب و بی کتاب. برای چی؟ برای اینکه پول بهشون میدن، مثل زمان اعلی حضرت که پول میدادن، یه سری کتابا چاپ میشد، اینا هم پول میدن. این کتابا عوضی حافظ و بزرگان ما رو به ترتیب دیگه ای معرفی کنه.
1: من یه سوال، یک شما نکته داشتین آقای عصری؟
0: ببینید همین که حافظ رو
1: خیلی کم نزدیک‌تر
0: از نقطه و ویرگول و فلان نذاریم و بخوانیم خیلی بهتره، برای اینکه حافظ اینجوری نوشته. حافظ اینجوری نوشته، حافظ تعیین
1: نکرده. خب اساساً در متون قدیمی ایران ویرگول نمیذاشتم، نقطه هم نداشتم.
0: البته چرا، در برخی نوشته های قدیمی پایان جمله های اساسی رو 3 نقطه میذاشتن، از بعضی علائم بوده. ولی این رو میخوام بگم که شعر حافظ همونطور که خانم تقی فرمودن اینطوریست که شما واقعا نفهمید که این جمله سوالیه یا اثباتیه یا تردید توش هست. چه کرده این رندی حافظ؟ یعنی همین، یعنی طوری حرف بزنه که شما نتونید.
1: طنزم داشته مثلا این پیر ما گفت خطا بر قلم سن نرفت، آفرین بر نظر پاک.
0: بدون شک اصلا یه آدمی مثل حافظ، به پختگی حافظ، به با تجربه هایی که حافظ، تجربه های تاریخی، ما در عمرمون یه دونه 28 مرداد دیدیم، یه دونه انقلاب بهمن دیدیم، کلی تجربه تاریخی اندوختیم. حالا حافظ در عمرش 5-6 تا انقلاب دیده. بعد دوست عزیز معلم گرامی مثل عبید زاکانی رو از دست داده، عبید فرار کرده رفته برای اینکه بتونه جون در ببره، از این تجارب داشته و در نتیجه شعر او مملو و از همه این هاست. او اگه علامت گذاری میکرد شعر خودش رو، در واقع محدود میکرد خودش رو.
3: این یه مشتی از شعرهای حافظ عرض کردم
0: و به علاوه چیزی که بعد عرض کنم اینه که من تو همون کتابم نشون دادم که با این که شعر حافظ رو کاستن، در واقع اون چیزایی که بهش اضافه شده بوده مثل مدح امام رضا مثلا فلان اینا رو جدا کردن به 450 غزل رسوندن، من هنوز معتقدم که در حدود 50 تا از این غزل ها از حافظ نیست و تو کتابم دلیل چند تاشو آوردم.
1: من سال پایانی رو میپرسم از هر 3 مهمان، اهمیت حافظ برای امروز ما، امروز چه درسی میشه گرفت از شعر حافظ؟ اینکه این چند صداییه، اینکه تخیل ما رو بهش اجازه میده که پرواز بکنه، چیه به نظر شما؟
3: بفرمایید
0: بنده جواب بدم. ببینید باز همونطور که سرکار خانم تقی گفتند، این یک در واقع شاهکار هنری است. ما هیچ وقت از شاهکارهای هنری نمیتونیم صرف نظر کنیم. مثلا مجسمه‌ای که در مصر باستان یا در دوره هخامنشی ساختن و گویای یک فرهنگ و یک هنر و یک سبکی است، برای ما تا جاودان با ارزشه. و هر موقع به این نگاه کنیم لذت میبریم. حالا شعر حافظ از اونجایی که هنوز عرض کردم اوضاع تاریخی در مملکت ما عوض نشده، اوضاع سیاسی عوض نشده و انگار روزگار امیر مبارز دین محمده، به همین دلیل است که دلچسبه برای ما، نمیتونیم ازش صرف نظر کنیم. این یکی. دوم این که یک شعریست چند صدا به قول شما، یه شعریست که هر کسی میتونه اون رو از دیدگاه خودش بخونه و تفسیر کنه و ازش لذت ببره و باهاش زندگی بکنه. این است که تا اوضاع حداقل در ایران چنین است که هست، حافظ همچنان پر رونق خواهد.
1: خانم شکوفه تقی،
2: بله، من هم باورم به اینه که تا انسان چنین هست در جهان حافظ پر رونق خواهد بود و اون حافظ قابل تقلید نیست. اگرم تقلیدش بکنن هرگز حافظ نخواهد شد. برای همین حافظ رو مثل همون شاهکار هنری ابدی باید نگاهش کرد و نو به نو تماشاش کرد و اجازه داد که هر کسی با چشم خودش حافظ رو تماشا کنه و نتیجه رو به نظر من به عهده تماشا کننده باید گذاشت. ما میتونیم نشون بدیم که من این گونه میبینم، ولی اگر به قطع و یقین و با جزمیت بگم حافظ این گونه است، من اجازه پرواز تخیل رو از دیگری گرفتم.
1: متشکرم از شما خانم شوفه تقی و آقای منوچهر تقوی بیات.
3: خواهش میکنم. اون چیزی که ما امروز از حافظ میتونیم یاد بگیریم و تا دنیا دنیاست برقراره، انسان دوستی و ضد سالوس بودنشه. یعنی دین رو و نظرات دینی رو وسیله قرار دادن تا انسان رو گول زدن. این چیزیست که حافظ سعی کرده به ما بیاموزه و عشقش به انسان اونچنانی که هر انسانی صدای حافظ رو میفهمه عاشقش میشه. یعنی من عرض کردم یه آقایی به اسم موسیو دو فوشکور، استاد ادبیاتی که حافظ رو به فرانسه ترجمه کرده، ایشون هنوز میگه من هر صبح که بیدار میشم یک غزل حافظ رو میذارم چلوم، از صبح تا شب با اون غزل حافظ سر می کنم و درش سیر می کنم. یعنی همچنان این کتاب که ترجمه شده به فرانسه، ایشون کلی حاشیه نوشته، همچنان هر روز یک غزلش رو مثل دعا میذاره جلوش از صبح تا شب میخونه. عرض دیگه این هم.
1: بسیار سپاسگزارم از حضورتون.
3: خواهش بار.
1: در این بحث و گفتگو
4: سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، آنچه خود داشت زبیگان تمنا می کرد. گوهری که از صدف کون و مکان بیرون است، طلب از گم شدگان لب دریا می کرد. بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمی دیدش و از دور خدایا می کرد. مشکل خیش بر پیر مغان بردم دوش، کو به تأیید نظر حل معما می کرد. دیدمش خرم و خندان قدح باده به دست، و اندر آن آینه صد گونه تماشا می کرد. آن همه شعبده ها عقل که می کرد، آنجا ساحری پیش عصا و ید بیضا می کرد. گفت آن یار که از او گشت سر دار بلند، جرمش این بود که اسرار هویدا می کرد. آن که چون غنچه دلش راز حقیقت بنهفت، ورق خاطر از این نکته محشا می کرد. فیض روح القدس ار باز مدد فرماید، دیگران هم بکنند آنچه مسیحا می کرد. گفتم این جام جهانبین به تو کی داد حکیم؟ گفت آن روز که این گنبد مینا می کرد. گفتمش سلسله زلف بتان از پی چیست؟ گفت حافظ گله ای از دل شیدا

خاکم به سر ز غصه به سر خاک، اگر کنم خاک وطن که رفت چه خاکی به سر کنم. آوخ کلاه نیست وطن، گر که از سرم برداشتند فکر کلاهی دگر کنم. مرد آن بود که این کلهش بر سر است و من نامردم ار که بی کله آنی به سر کنم. من آن نیم که یک سره تدبیر مملکت تسلیم هرزه گرد قضا و قدر کنم. زیر و زبر اگر نکنی خاک خصم را، وی چرخ زیر و روی تو زیر و زبر کنم. جاییست آرزوی من ار من به آن رسم، از روی نقش لشکر دشمن گذر کنم. هر آن چه می کنی بکن ای دشمن قوی، من نیز اگر قوی شدم از تو بتر کنم. من آن نیم که به مرگ طبیعی شوم هلاک، وین کاسه خون به بستر راحت هدر کنم. معشوق عشقی ای وطن، ای عشق پاک من، ای آن که ذکر عشق تو شام و سحر کنم. عشقت نه سرسریست که از سر بدر شود، مهرت نه عارضیست که جای دگر کنم.

عشق تو در وجودم و مهر تو در دلم با شیر اندرون شد و با جان بدر کنم.

0: رادیو همبستگی.
1: آه اگر آزادی سرودی میخواند کوچک همچون گلوگاه پرندهی، هیچ کجا دیواری فرو ریخته بر جای نمیماند. سالیان بسیار نمیبایست دریافتن را که هر ویرانه نشانی از غیاب انسانی است، که حضور انسان آبادانی است. همچون زخمی همه عمر خونا به چکنده، همچون زخمی همه عمر به دردی خشک تپنده، به نعره چشم بر جهان گشوده، به نفرتی از خود چبنده. غیاب بزرگ چنین بود، سرگذشت ویرانه چنین بود. آه اگر آزادی سرودی میخواند کوچک، کوچکتر حتی از گلوگاه یکی پرنده.

0: میترابتاب میدرخشتاب نیز یکم شکنت خواب به چشم لیگ قمه این خفته چند خواب در چشم ترم میشکنم نگران با من نگران باد استاد سحر صبح صبح میخواهد از من میخواهد از من کز مبارک دم آورم آورم قوم به جان باخته را در حال که خبر در جگر خاری لیکن از ره این سفرم میشکند نازوکارای تن ساق گلی به جانش کشتم و به جان دادمش ای دریغا به برم میشکند دست ها میسایم تا دری بکشایم بر عبس میپایم که به در کس که به در کس در دیوار در دیوار به هم ریختشان بر سرم میشکند می تراود مهتاب می درخشد شبتاب منده پای آبل از راه در دم دهکده مردی تنده بارش کول بارش بردوش دست اون بردر می گوید با خود قمه این خفته چند خواب در چشم ترم می شکند
1: رادیو همبستگی

خود، وقتی که اسم خودمم حتی به یادم نمیاد. تو مثل یه نسیم خوش از دل شب سر میرسی.

Rossi, Mehdi Manofi, Majid Malvanti.

یکی می گفت چیزی از سایه های گسترده بر کهسار، از این که چسان روزگار می گذرد و چسان در صبح تم به خواب می رویم و صبح سر می رسد. یکی می گفت که چسان باد فرو می میرد اما باز می خیزد، که چسان صدف ها تابوت های بادند اما باز هوا جریان دارد. شبی بلند بود، یکی می گفت چیزی از ما که می تابید سفیدیش را بر کش سار سرد، از این که هیچ فرا روی من نیست مگر همان چه بود و بوده است. یکی یادی کرد از شهری که پیش از جنگ در آن بود و از اتاقی با دوشم، در برابر دیوار یکی می رقصید یکی نگاه می کرد و باور آوردیم که شب را پایانی نیست. یکی می گفت از این که موسیقی به آخر آمده است و هیچ کس توجهی نکرد، و بعد یکی می گفت چیزی از سیاره ها و ستاره ها که چسان خوردند و دور

چون روی می گشاید مهر، روی دریای سرکش و خاموش، می کشد موجهای نیلی چهر، جبه ای از طلای ناب بدوش. صبحگه سرد و تر در اندمها که ز دریا نسیم راست گذر، گل مریم به زیر شبنمها شستشو می دهد برو پیکر. صبحگه کنزوای وقت و مکان، دل رو بایند است و شوق افزاست، بر کنار جزیره های نهان قامت با وقار قو پیداست. آنچنانی که از گلی دسته پیش نجوای آبها تنها، وسط سبزه خز بسته تنش از سبزه بیشتر زیبا. می دهد پای خود تکان، شاید چه کند خستگی زتن بیرون، بالهای سفید بکشاید بپرد در برابر هامون. بپرد تا بدان سوی دریا، در نشیب فضای مثل سحر برود از جهان خیره ما، بزند در میان ظلمت پر. برود در نشیمن تاریک با خیالی که آن مصاحب اوست، در خط روشنی چمو باریک بیند آن چیزها که در خور قوست. لکه ابری که دور میماند، موجهایی که میکنند صدا، ون در آنجا کسی نمیداند که چه اشکال میشوند جدا. لیک مرغ جزیره های کبود در همین دم که او به تنهایی سینه خالی ز فکر بود و نبود، می کند فکرهای دریایی. نظر انداخت سوی خورشید، نظری سوی رنگ های رقیق، با تکانی به بالهای سفید به جهید است روی آب عمیق. برخلاف تصور همه او مانده دیوانه حکایت آب، گر کسی هست یا نه ناظر قو در آغوش موج هاست به خواب.

چشیدم حرفی واسه گفتن نداره، چشای همیشه گریون آخه شستن نداره، تن سردم دیگه جایی واسه خفتن نداره.

یکی بود یکی نبود، جز خدا هیچی نبود، زیر این طاق کبود نه ستاره نه سرود. عمو صحرا تو پلی با دو تا لپ گلی، پا و دستش کوچولو، ریش و روحش دوقلو، چپقش خالی و سرد، دلکش دریای درد. در باغ و بسته بود، دم باغ نشسته بود. عمو صحرا پسرات کو؟ لب دریان پسرام، دخترای نن دریا رو خاطر خان پسرام. تپلیا تنگ قلاق پر پاکشون، خسته و مرده میان از سر مزرعشون. تنشون خسته کار، دلشون مرده زار، دستاشون پینه ترک، لباساشون نمدک، پاهاشون لخت و پتی، کچکلاشون نمدی. میشینن با دل تنگ لب دریا سر سنگ. تپلیا شب تا سحر گریه کنون، خواب و از چشم به در دوختشون پس میرونن. توی دریای نمور میریزن اشکای شور، میخونن آخ که چه دل دوز و چه دل سوز میخونن. دخترای نن دریا کوممون سرد و سیاس، چش امیدمون اول به خدا بعد به شماست. کوره ها سرد شدن، سبزه ها زرد شدن، خنده ها درد شدن.

از سر تپه شبا شیهه از پای گاری نمیاد، از دل بیشه غروب چهچه سار و غناری نمیاد، دیگه از شهر سرود تک سواری نمیاد، دیگه مهتاب نمیاد، کرم شبتاب نمیاد، برکت از کومه رفت، رستم از شانومه رفت. تو هوا وقتی که برق میجه و بارون میکنه، کمون رنگ برنگش دیگه بیرون نمیاد. رو زمین وقتی که دیپ دنیا رو پرخون میکنه، سوار رخش قشنگش دیگه میدون نمیاد. شبا شب نیست دیگه، یخدون قمه، عنکبوتای سیاه شب تو هوا تار میتنه.

دیگه شب مرواری دوزون نمیشه، آسمون مثل قدیم شبا چراغون نمیشه، قصه کوچیک سردی مثل عشق جای هر ستاره سوسو میزنه، سر هر شاخه خشک از سحر تا دل شب جغده که هو هو میزنه. دلا از قصه سیاس، آخه پس خونه خورشید کجاست؟ قفل بازش میکنیم، قهر نازش میکنیم، میکشیم منتشو، میخریم همتشو. مگه زوره؟ به خدا هیچ کی به تاریکی شب تن نمیده، موش کورم که میگن دشمن نوره به تیغ تاریکی گردن نمیده. دختر آینن دریا رو زمین عشق نموند، خیلی وقت پیش بارو بندیلشو بست خونه تکند. دیگه دل مثل قدیم عاشق و شیدا نمیشه، تو کتابم دیگه اونجور چیزا پیدا نمیشه. دنیا زندون شده، نه عشق نه امید نه شور، برهوتی شده دنیا که تا چش کار میکنه مردس و گور. نه امیدی، چه امیدی به خدا حیپ امید، نه چراغی، چه چراغی چیز خوبی میشه دید، نه سلامی، چه سلامی همه خون تشنه هم، نه نشاطی، چه نشاطی مگه راهش میبغم. داشاکل مرد لوتی ته خندق تو قوتی، توی باغ بی بی جون جمجمک بلگ خزون.

دیگه ده مثل قدیم نیست که از آب دور می گرفت، با قاشنگار بهارا از شکوفه گر می گرفت. آب به چشمه، حالا رعیت سر آب خون می کنه، واسه چارچیکه آب چلتا رو بیجون می کنه، نعشا می گندن و می پوسن و شالی می سوزه. پای دار قاتل بیچاره همون جور تو هوا چشم می دوزه. چی می جوره تو هوا؟ ربط تو فکر خدا؟ نه برادر، تو نخه ابره که بارون بزنه، شالی از خشکی درات پوک نشادون بزنه. اگه بارون بزنه، آخ اگه بارون بزنه.

دخترای نن دریا دلمون سرد و سیاست، چش امیدمون اول به خدا بعد به شماست. ازتون پوست پیازی نمیخوایم، خودتون بسمون این بغچه جازی نمیخوایم. چادر گسی و پاچین نداریم، زیر پامون حسیره، قالیچه و قارچین نداریم. بذارین برکت جادوی شما ده بیرونه رو آباد کنه، شبنم موی شما جیگر تشنمون رو شاد کنه، شادی از بوی شما مسی همینجا بمونه، غم بره گریه کنون خونه غم جا بمونه.

به سرای عمو صحرا لب دریای کبود زیر ابر و مه و دود شب و از راز سیاه پر میکنن. توی دریای نمور میریزن اشکای شور کاسه دریا رو پر در میکنن. دخترهای نن دریا ته آب میشینن مست و خراب، نیمه اوریون تنشون خزه ها، پیرهنشون تنشون حرم سراب، خندشون قلقل آب، لبشون تنگ نمک، وصلشون خنده شک، دلشون دریای خون، پای دیپار خزه میخونن زجه کنون. پسرای عمو صحرا لبتون کاسه نبات، صد تا هجرون واسه یه وصل شما خمس و زکات. دریا از عشق شما شور شد و رفت، بختمون از دم در دور شد و رفت. راز عشق و سر صحرا نریزین، عشقتون شور تو دریا نریزین. اگه آب شور بشه دریا به زمین دست نمیده، ننه دریام دیگه ما رو به شما پس نمیده. دیگه اون وقت تا قیامت دل ما گنج غمه، اگه تا عمر داریم گریه کنیم باز کمه. پرد زنبوری دریا میشه برج غممون، عشقتون دق میشه تا حشر میشه همدممون.

مگه دیپار خزه موش نداره؟ مگه موش گوش نداره؟ موش دیپار دن دریا رو خبردار میکنه، دن دریا کج و کوچ، بد دل و لوس و لجوج، جادو در کار میکنه تا صداشون نرسه لب دریای خزه، از لجش قیه کشون ابرا رو بیدار میکنه. اسبای ابر سیاه تو هوا شیه کشون، بشکه خالی رعد روی بوم آسمون، آسمون غرمب غرمب، تبل آتیش دو دو دومب، نعره موج بلا میره تا عرش خدا. صخره ها از خوشی فریاد میزنن، دخترها از دل آب داد میزنن، پسرای عمو صحرا دل ما پیش شماست، نکنه فکر کنین حق زیر سر ماست. نه دریای حسود کرده این آتش و دود،

پسرا حیف که جز نعره و دلریسه باد هیچ صدای دیگه‌ای به گوشاشون نمیاد. غمشون سنگ صبور، کج کلاهشون نمدک، نگاشون خسته و دور، دلشون غصه ترک. تو سیاهی سوت و کور گوش میدن به موج سرد، میریزن اشکای شور توی دریای نمور.

جمجمک برق بلا، طبل آتش تو هوا، خیز خیزک موج عبوس تا دم عرش خدا. نه ستاره نه سرود لب دریای حسود، زیر این طاق کبود جز خدا هیچی نبود، جز خدا هیچی نبود.

حکایت بارانی بی امان است، اینگونه که من دوستت می دارم. شوریده وار و پریشان باریدن بر خزه ها و خیزاب ها، به بیراه و راه ها تاختن، بیتاب بیقرار دریای جستن، و به سنگ چین باغ بست دری سر نهادن، و تو را بیاد آوردن چون خونی در دل که همواره فراموش می شود. حکایت بارانی بیقرار است، اینگونه که من دوستت می دارم.

0: رادیو همبستگی از توکوس 91.1 مگاهرتز.
1: مهمان من اکنون مژگان اورلی نوعی ژورنالیست و کنشگر سیاسی ساکن اورشلیم بیت المقدس است در اسرائیل. خانم مژگان اورلی نوعی از معدود صداهای منتقد در فضای سیاسی اسرائیل. به همین خاطر ترجیح میدم گفتگو با او فقط حول خبرهای روز نچرخه، بلکه به خاطر جایگاه ایشون به عنوان روزنامه‌نگار و فعال سیاسی منتقد درون جامعه اسرائیل تمرکزی بکنیم روی ارزیابی و تحلیلشون درباره وضعیت کنونی در جنگ جاری، حمله اسرائیل و آمریکا به ایران و چشم‌انداز کاهش تنش‌ها و صلح در خاورمیانه، همچنین انتخابات پیشروی اسرائیل در پاییز. خانم مژگان اورلی نوعی، درود به شما، خوش آمدید.
2: خیلی ممنون از شما.
1: جنگ اخیر چه چیزی رو تغییر داد؟ آیا اسرائیل امروز احساس امنیت بیشتری میکنه یا برعکس وارد دوری از ناامنی شده؟
2: اول از همه اجازه بدین من فقط بگم که اگر فارسیم کمی کند باشه عذرخواهی میکنم، به خاطر اینکه من کودکی دیگر خارج از ایران بزرگ شدم، اینه که بعضی موقع فارسی میکنم گیر میکنه. شما درباره یک جنگ میپرسین، ولی همینطور که میدونین اسرائیل در چندین و چند جبهه در این ماهای آخر وارد جنگ شده. ایران فقط یکی از جبهه‌های جنگ اسرائیلی در خاورمیانه هست. جنگ ها هیچ موقع به شهروندان اسرائیلی احساس امنیت بیشتر نمیدن، نه جنگ بر علیه ایران و در واقع نه هیچ جنگ دیگری. چیزی که اون احساسی که به مردم اسرائیلی میدن این جنگ های تکراری، احساس برتری و داشتن یک قوه خاص هست که لازمن ترجمه به احساس امنیت نمیشه. یعنی این معناش نیست که مردم احساس امنیت بیشتری میکنن، ولی به یک زبون ساده تر بگم این احساس قلدر محله یک احساسیه که اسرائیلیا تقریبا بهش معتاد شدن. در واقع تقریبا میشه گفت که بعد از هر دوره جنگ، هر جنگی، وضع امنیتی اسرائیل بدتر از قبل از اون جنگ شده، هم در جبهه غزه، هم در جبهه لبنان، سوریه، ایران. ولی همین که مثلا رهبرای اسرائیلی میتونن بیان به مردم بگن که ببینین ما چقدر قدرتمند هستیم که توی منطقه هر کاری که میخوایم میتونیم بکنیم، همین این یک احساس خوبی به مردم میده. به خاطر همین بسیار بسیار انتقاد از جنگ در اسرائیل بسیار کمه، حتی در بین اپوزیسیون سیاسی.
1: خب چرا بحث جدی درباره هزینه‌های انسانی، اقتصادی و سیاسی این جنگایی که اسرائیل باهاش درگیره در نمیگیره؟ هنوز فضای عمومی عمدتاً از جنگ حمایت میکنه.
2: بله، این دلایلش از چند فضای مختلف میشه بحث درباره دلایل بکنیم. از نظر اجتماعی، از نظر اتنیک اسرائیل و از نظر سایکولوژی هم میشه حرفشو زد. سیاست صهیونی به شکل کلی در اسرائیل روی بنیاد ترس ساخته شده. از همون استقلال اسرائیل در 1948 تا به حال اساسی ترین بنیاد سیاست صهیونی هم از چپ و هم از راست ترس بوده. و این ترس رو به شکل کاملا مصنوعی تلقین میکنن به مردم. مثلا همین ایران رو فرض کنین، بیشتر از 25 ساله که این یک پروژه به تمام معنای نتانیاهو است که ایران رو به عنوان خطرناکترین و ترسناکترین دشمن اسرائیل معرفی بکنه به مردم اسرائیل، تا به حدی که واقعا کشوری که خب قوی ترین ارتش منطقه رو داره و حمایت قوی ترین سوپر پاور دنیا هم داره، مردمش واقعا به یه حد زیادی میترسن که ایران یه کاری کنه که اسرائیل رو واقعا محو کنه از نقشه جهانی. این ترس درباره فلسطینی ها هم خیلی کار خودشو میکنه. یعنی ایران خب باز خودش یک کشور بزرگ، یک ارتشی داره، یک تأسیساتی داره، ولی شما فرض کنین که مردم اسرائیل به همون حد هم تقریبا از فلسطینی های غزه، 2 میلیون آدم تحت حصر کامل، تشنه، گرسنه، از اونا مردم اسرائیل میترسن، از مردم، از فلسطینی های کرنای باختری هم مردم اسرائیل میترسن که هیچی نه فقط استقلال و ارتش، هیچ گروهی که بتونه به صورت واقعی دفاع کنه از زندگیشون، از حقوقشون ندارن، و با این حال هنوز اسرائیلی ها میترسن ازشون. اینه که ترس شاید قوی ترین شنه گروه، از اونا مردم اسرائیل میترسن، از مردم فلسطینی های کرنای باختری هم اسرائیل میترسن، هیچی نه فقط استقلال ارتش، هیچ گروتونه به صورت قوی دفاع کنه از زندگی، از حقوقشون ندارن، با این حال هنوز اسرائیلی ها میترسن ازشون.

0: برخی تحلیلگران معتقدند سیاستهای دولت نتانیاهو در عمل در راستای ایده اسرائیل بزرگ قرار داره، مثلا توسعه شهرکسازیها، سیاستهایی که توی کرانه باختری به پیش میبره و جنگهای اخیر. شما این تحلیل رو با چه اندازه درست میدونید؟
1: این چیزیه که این فکر کنم که از حد تحلیل گذشته، یعنی این واقعیت سیاست های اسرائیلی در سالهای اخیر نتانیاهو که خودش علنا چند بار گفته که نخواهد گذاشت که یک کشور فلسطینی تأسیس بشه در مناطق اشغالی، توصیه شهرک های غیر قانونی در مناطق اشغالی که یکی از مرکزی ترین نقطه های سیاست دولت نتانیاهو است و تمام شریک های سیاسیش هم، یعنی این برنامه سیاسی علنیشون هست که طبق این برنامه انتخاب شدن برای پارلمان و برای،
0: یعنی اینکه این یک شعار ایدئولوژیک در میان راست افراطیس یا فراتر از اون، بیشتر از اون،
1: خیلی فراتر از اون. یعنی امروز میدونین تمام لکسیکون سیاسی اسرائیلی به یه حدی غیر طبیعی شده. یعنی وقتی شما میگین راست افراطی منظورتون چیه؟ آیا فقط بنگویر و سموتریچ؟ ولی امروز بعد از اینکه این دولت یک قتل عام به تمام معنا اجرا کرد در غزه، کی افراطی نیست امروز در راست سیاسی اسرائیل؟ آیا میشه گفت که نتانیاهو که به جرم علیه بر علیه بشر باید یعنی احضار شده، آیا اون افراطی نیست؟ یعنی فرق گذاشتن امروز بین راست افراطی و راست غیر افراطی در سیاست اسرائیل چیز غیر ممکنیه.
0: رابطه دولت نتانیاهو و شخص نتانیاهو با دولت آمریکا و شخص ترامپ رو چونه ارزیابی میکنید؟
1: این رشته تحلیل سیاسی من نیست یاد روابط اسرائیل و آمریکا، ولی چیزی که میشه گفت اینه که این یک قماری بود که نتانیاهو، قمار سیاسی بود که تقریبا تمام آینده اسرائیل رو روی میز قمار گذاشت، با این فکر که همیشه که حمایت آمریکایی یک واقعیت زندگیه و هیچ موقع هیچ شکی در موردش نخواهد بود. اما ما میبینیم که این یک واقعیت زندگی نیست و حمایت آمریکایی هم از اسرائیل میتونه تکون بخوره، نه فقط به خاطر شخصیت خود ترامپ که شخصیتی بسیار غیر قابل پیش بینی هست، یعنی توقع رفتار ترامپ کار بسیار سختیه، بلکه همچنین به خاطر اینکه بیشتر و بیشتر از جمعیت آمریکایی به خصوص از طرف دموکراتی‌ها، ولی در خود کمپ رپوبلیکا هم همچنین ناراضی تر هستن از سیاست های اسرائیلی و نمی فهمن که چرا آمریکا امروز باید انقدر هزینه بپردازه که از یک کشور دیوانه با یک سیاستمداران واقعا دیوانه حمایت بکنه.
0: بعضی میگن که نتانیاهو ترامپ رو گول زد ولی دموکرات ها رو نتونست گول بزنه. درسته که لابی های قدرتمند صهیونیستی در هر دو حزب آمریکا هستن، هم دموکرات ها هم جمهوری خواهان، ولی اینکه تونست ترامپ رو متقاعد بکنه به جنگ با ایران، در واقع این کار رو فقط با ترامپ تونست انجام بده.
1: بله این درسته. خب فکر نکنم که انقدر سخت کار سختی بود که ترامپ

0: قانع بکنه که با اسرائیل همکاری کنه در این مسئله. و میبینیم که بعد از اینم که اسرائیل از مرحله آمد بیرون، آمریکا خودش هنوز داره ادامه میده به این حمله ها به ایران. ولی خب همونطور که گفتم، واقعا تحلیل طرز فکر ترامپ کار بسیار سختیه و من فکر کنم که این بیشتر کار روانشناسا باشه تا تحلیل گذارای سیاسی.
1: خانم روی، یکی از پرسشایی که بسیاری در خارج از اسرائیل دارن اینه که چرا سالهای اخیر بیش از گذشته به راست گرایش پیدا کرده، کلن صهیونیسم راست قدرت رو گرفته؟ شما به یه عامل اشاره کرده، گفتید این عامل اصلی، عامل ترس. آیا عوامل دیگه هم دخیله، مثل مذهب، آموزش، رسانه‌ها و مهاجرت؟
0: تمام این نکته‌ها که شما اشاره بهشون کردین یک دوری دارن توی این مسئله. مسئله دینی رو شما مطرح کردین. ببینین، اگر هر فامیل مذهبی یهودی که بیشترین افراطی ترین شاید سکتور سیاسی اسرائیل باشن، بین مثلا 9 یا 10 تا بچه میارن، غیر مذهبی های یهودی 1.5 تا 2 بچه میارن. اینه که به مرور خب جمعیت اسرائیل واقعا فرق کرده، امروز به خیلی بیشتر، خیلی مذهبی تر هست. این یکیش. یکی از عوامل مرکزی ترین نکته این است که جامعه بین المللی اجازه میده به اسرائیل، یعنی اینکه هیچ موقع یک خط قرمز واضح روبروی اسرائیل نکشیدن که مثلا این جرم های ضد بشریت و این جرم های جنگ ممنوعه، ما همکاری نمی کنیم، ما جلوگیری می کنیم از شما، ما قوانین بین المللی رو توقع داریم که اسرائیل احترام بهشون بذاره. تا موقعی که صحنه سیاسی بین المللی همچین خطوط قرمز رو روبروی اسرائیل نمیگذارن، خب اسرائیل به خودش بیشتر و بیشتر و بیشتر اجازه میده که نقض کنه این قوانین بین المللی. و وسایل اعلامی اسرائیل هم خودشون یک نقش بسیار بسیار پرضرری دارن، به خاطر اینکه هیچ موقع نمیفهمونن معنای نقض این قوانین و بین المللی را. یعنی بیشتر مردم اسرائیل واقعا نمیفهمن که مشکل اصلا با سلطنت اسرائیل در مناطق غزه و کرانه باختری چیه. یعنی اصلا نمیفهمن که این مثلا ضد نقض قوانین بین المللیه. مجموع این دلایل یک جزئی از جواب به سوال شما میده.
1: شما اشاره کردید، گفتید که بخشی بزرگ از جامعه اسرائیل از عملیات نظامی حمایت میکنه. آیا مخالفت با جنگ و اشغالگری در اسرائیل روز به روز دشوارتر شده؟
0: بسیار زیاد، بسیار زیاد. بعد از 7 اکتبر 2023 یک مدتی بود که مخالفت با جنگ تقریبا تبدیل شده بود به یک چیز غیرقانونی. یعنی وقتی ما که یک واقعا جزئی بسیار بسیار کوچک از مجموعه یهودی اسرائیل هستیم، با شریکای فلسطینیمون رفتیم که سعی کنیم که مثلا یک تظاهری چیزی بر علیه جنگ بکنیم، با خشونت بسیار زیاد، یعنی واقعا من هیچ موقع به این نوع خشونت رو ندیده بودم از طرف پلیس اسرائیل. باید به یاد داشته باشیم که امروز وزیری که مسئولیت پلیس را به دست داره ایتامار بن‌گویره، یعنی فاشیست‌ترین وزیر در دولت اسرائیلی. و امروز پلیس اسرائیل واقعا تبدیل شده به یک نحوی به یک بازوی خشن و فاشیست رژیم که مسئولیتش اصلا هیچ ربطی به امنیت مردم نداره، ولی فقط و فقط ساکت کردن منتقدان سیاسی شده. اینه که امروز خیلی سخت‌تر ابراز علنی انتقاد به جنگ، ولی منتقدین هم وجود ندارن. یعنی ما یک جزئی خیلی کوچیک از جمعیت یهودی اسرائیلی هستیم و فلسطینی ها که خب شهروندان فلسطینی اسرائیل که اونا ترسشون از پلیس بسیار زیادتره و به دلیل خوبی هم میترسن، میدونن پلیس به سر اونها چی میتونه، چه بلایی میتونه به سرشون بیاره.
1: خانم روی، پیش از این که یه پرسشی مطرح کنم در رابطه با انتخابات اسرائیل، جمهوری اسلامی از ابتدای شکل‌گیری خودش موجودیت اسرائیل رو به رسمیت نشناخته و گفتمان رسمیش بارا از نابودی اسرائیل سخن گفته. به نظر شما چه تحولاتی باید رخ بده در ایران تا زمینه برای کاهش تنش، رسیدن به صلح میان ایران و اسرائیل فراهم بشه؟ منظورم اینه که اگر حتی روزی در ایران حکومت دموکراتیکی هم رو کار بیاد، آیا صرف تغییر حکومت برای برقراری صلح کافی خواهد بود، یا اسرائیل نیز باید تغییرات بنیادینی در سیاست خودش به ویژه در قبال فلسطینیان ایجاد بکنه؟ یعنی چه چیزی باید در تهران تغییر کنه، چه چیزی در تل‌آویو؟
0: اون چیزی که باید به نظر من در تهران تغییر ببینه هیچ ربطی به اسرائیل نداره. نظام و رژیم ایرانی اولا به خاطر مردم خود ایران باید تغییر ببینه. یعنی من خیلی نگرانترم از نقص حقوق بشر هموطنان ایرانی و به خاطر این امیدوارم که رژیم اسلامی از صحنه پایین بیاد و یک رژیم دموکراتیک واقعی جاشو بگیره در ایران. ولی اگه میپرسیم چی باید، چه اتفاقی میتونه این دشمنی رو بین ایران و اسرائیل به انتها برسونه، من میدونم که آقای پزشکیان بیشتر از یک بار و اونم اولین کسی نبود که، یعنی اولین رهبر ایرانی نبود که همچین چیزی رو گفت، که اگر اسرائیل با فلسطینیا به یک اتفاق واقعی برسه و از مناطق اشغالی خارج شه و واقعا اگه هر موقع که فلسطینیا خودشون بگن که این مسئله تموم شده، ایران دیگه هیچ کاری نقشه‌ای نخواهد داشت توی، یعنی هر موقع که فلسطینیا بگن این مسئله تموم شد، به چشم ایران هم دیگه مسئله تموم میشه. اینه که تنها رژیمی که میتونه ما رو به اون نقطه برسونه رژیم اسرائیلی است، به ایران ربطی نداره.
1: خانم میلانوی، شما قرار است به عنوان نامزد یک جریان مترقی وارد انتخابات پیشروی اسرائیل در پاییز بشید، در فضایی که راست افراطی و کلاً راست دست بالا رو داره، چه امیدی به موفقیت وجود داره؟ اگر وارد کنست بشید اولویت‌های شما چه خواهد بود؟
0: ببینین، ما آدم‌های واقع بین هستیم و هیچ انتظاری ندارم، یعنی در فضای سیاسی اسرائیل امروز هیچ پارلمانی برپا نخواهد شد که یک کار واقعی از داخل پارلمان بتونیم بکنیم. اینو ما خوب میدونیم. من کاندیدای یک حزب فلسطینی هستم و فلسطینی‌ها چیزایی که میتونن از طریق پارلمان به دست بیارن بسیار بسیار کم هست. ولی اون چیز، ولی این معناش نیست که هیچ کاری برای فعالیت نیست. فعالیت های بسیار زیادی هست که میتونیم و واجب است که بکنیم. بسیارشون رد دارن با صحنه بین المللی. بعد از اکتبر 23 و بعد از قتل عامی که اسرائیل در غزه اجرا کرد، در سراسر دنیا یک نتورک سولیداریتی با فلسطینیا در تمام هر نقطه دنیا تقریبا برپا شده. این روابط رو ما باید تقویت کنیم که از طریق اونا فشار روی سیاستمداران و رهبرای اروپا، آمریکا، آمریکای جنوبی، کشورهای عرب فشار بیاریم که سیاستاشون رو به خاطر فشار از پایین، از خود مردم تغییر بدن. کارهای فعالیت‌های زیادی هست که در صحنه سیاسی میشه کرد، ولی نه به معنای باریک کار پارلمانی. از این نظر متاسفانه بسیار خوب ما خودمون میدونیم که امکانیات فعالیت‌های ما بسیار محدود هستن.
1: خانم مجرد، سوال پایانی من، شما سالها علیه جنگ، اشغالگری و نفرت نوشته اید. با وجود همه این شکست‌ها، هنوز چه چیزی باعث میشه که امیدوار باشید؟ اگر امروز بنیامین نتانیاهو، سران جمهوری اسلامی و دونالد ترامپ در یه اتاق روبروی شما نشسته باشند و فرصت کوتاهی داشته باشید، اونا چه خواهید گفت؟
0: من با نه به نتانیاهو، نه به ترامپ و نه به سران رژیم اسلامی هیچ اعتمادی دارم که بخوام باشون، یعنی اصلا این اعتماد رو ندارم که اگر حرفی هم داشته باشم بهشون بگم گوش شنایی داشته باشن. اینه که با اونا حرف من با اونا نیست، حرف من با مردمای این کشورها، به خصوص ایران و اسرائیل. ما اگر بخوایم مشکلای خودمون رو ارث بچه‌هامونم بکنیم، این واقعا یک جنایته که ما همگی به حق بچه‌هامون و نسل‌های بعدی می‌کنیم. اینها، این الان مسئولیت ماست که این دشمنی ها و جنگ ها و ناامنی ها را به انتها برسونیم، به خاطر اینکه بتونیم یک آینده دیگری را برای بچه هامون، برای نسل های بعدی تعیین بکنیم. من همونطور که گفتم سعی میکنم که آدم واقع بینی باشم. به خاطر همین دلیل فعالیت من امید نیست. من خیلی ناامید شدم این روزا. دلیل فعالیت من اینه که این من واجبم از نظر اخلاقی به این فعالیت ادامه بدم و فکر کنم که معنای انسانیت همینه که دستور اخلاقمون این باشه که تا نفس، یعنی نفس زندگی میکنیم، برای یک آینده بهتر برای نسلهای بعدی کار بکنیم.
1: بسیار سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو برای این گفتگو پذیرفتید. براتون آرزوی موفقیت دارم.
0: خیلی ممنون از شما، متشکرم.

مردی جدیدم، اونقدر جدید که دیگه خیلی وقت نمتونم بگم فاشیستم. تو انسان دوستی نمره 20م، اورینتالیستم و از گذشته هنوز یک کم کنفدراسیونیستم. بعد جور فعال محیط زیستم، چند وقت پیشم بگین اگه قدری حس کردم، مثل همه من سوسیالیستم.

من دیدم مردی جدیدم، تعریف از خود نباشه بد نیست بگم اینجا که من پروگرسیستم، همچنان که لیبرالیستم، ضد راسیستم، کردارم خیلی نیکه، من انیمال بیستم. دیگه من پشت دولت نیستم، زدم چند وقت توی خط ضد جریان، من فدرالیستم.

میستم، همون کس که اغلب عضو حزب با دو جای درست کنفرمیستم، همون که پیش خودش دیگه چش رو حق و ناحق بسته، شبیه

جانم، دنیا چه خوب نوش جانم، کنفرمیستم مردی برای تمام فطور ولی بی انسجامم، کنفرمیستم خواهی نشبی روز با هم رنگ جماعت شو به کامم، جانوری عادی و معمول

من دیدم مردی جدیدم، دارم با همه ی خانوم ها میونه ی خوبی فمینیستم، در دسترسم و اپتیمیستم، اروپاییستم، صدام نمیره بالا، من پاسیفیستم، گاهی هم مارکسیست لنینیستم. بعد از چند وقت به خودم اومدم و دیدم آمریکانیستم.

خندیدم، مردی جدیدم، اونقدر جدید که هر چیزی که گفتم نیستم، فقط دیگه من کنفرمیستم.

مردها بی خود قرمز نشدند، قرمزی رنگ نینداخته است بی خودی بر دیوار. صبح پیدا شده از آن طرف کوه از آکو، اما وازنا پیدا نیست. گرته روشنی مرده برفی همه کارش آشوب، بر سر شیشه هر پنجره بگرفته قرار. وازنا پیدا نیست. من دلم سخت گرفته است از این میهمان خانه مهمان کش، روزش تاریک که به جان هم نشناخته انداخته است. چند تن خوابالود، چند تن ناهموار، چند تن ناهوشیار.

باید آدمی چند راه را طی کند پیش از آن که آدم خطاب شود. بله. و چند دریا را فاخته سفید پرواز کند پیش از آن که آشیانه کند در شن. بله. و چندین بار باید گلوله شلیک شود پیش از آن که برای همیشه تحریم شود. پاسخ دوست من در باد می‌وزد. پاسخ دوست من در باد می‌وزد. چند بار باید آدم سر بالا کند پیش از آن که آسمان را ببیند. بله. و چند گوش باید داشته باشد پیش از آن که گریه دیگران را بشنود. بله. و چند مرگ باید اتفاق بیفتد تا بداند که بسیاری مردند. پاسخ دوست من در باد می‌وزد. پاسخ دوست من در باد می‌وزد. چند سال مگر کوه میتواند پایدار بماند پیش از آن که شسته شود به دریا. بله. و چند سال باید مردمانی باشند پیش از آن که با آزادی زندگی کنند. بله. و چند بار آدم میتواند سر برگرداند و وانمود کند که نمیبیند. پاسخ دوست من در باد میوزد. پاسخ دوست من در باد می‌وزد.

دیدی که نبرد مسلحانه است، خواندی تو به تاریخ تفنگ سرفراز است، دیدی که فشنگ کارساز است، دیدی که فشنگ کارساز است. از سبز و بنفش و زرد گفتید، دیدی که نشانه برقرار است. بر سینه ظالمان نسازش تدبیر به دست یک تفنگ است.

بر سینه مردم نچکانم، نه تفنگ و نه فشنگ و نه تیر. این جنگ مسلحانه جاری است تا ظلم در این زمانه باقی است. ما صبر نداریم در این شور و هیاهو، حلوا تو بخور زغور در جوی. دیدی که تو را حذف نمودند در عرصه رزم و گفت و هرگو. مردم به صف خیش در آیند، با خشم به جنگ تو برآیند. هر گونه به مردمم به تازی، با مشت به جنگ با تو آیند. این رزم مسلم است و جاری، این را چه بخواهی چه نخواهی.

0: 101.9 مگاهرتز.
1: رادیو همبستگی، سولیداریتیت،
2: استکهلم، FM 91.1.
3: وبسایت رسمی احمد شام.
4: به یاد آر

نه به خاطر آفتاب، نه به خاطر حماسه، به خاطر سایه بام کوچکش، به خاطر ترانه‌ای کوچکتر از دست‌های تو، نه به خاطر جنگل‌ها، نه به خاطر دریا، به خاطر یک برگ، به خاطر یک قطره روشن‌تر از چشم‌های تو، نه به خاطر دیوارها، به خاطر یک چپر، نه به خاطر همه انسان‌ها، به خاطر نوزاد دشمنش شاید، نه به خاطر دنیا، به خاطر خانه تو، به خاطر یقین کوچکت که انسان دنیایی است، به خاطر آرزوی یک لحظه من که پیش تو باشم، به خاطر دست‌های کوچکت در دست‌های بزرگ من و لب‌های بزرگ من بر گونه‌های بی‌گناه تو، به خاطر پرستویی در باد هنگامی که تو هلهله می‌کنی، به خاطر شبنمی بر برگ هنگامی که تو خفته ای، به خاطر یک لبخند هنگامی که مرا در کنار خود ببینی، به خاطر یک سرود، به خاطر یک قصه در سرد ترین شبها، تاریک ترین شبها، به خاطر عروسک‌های تو، نه به خاطر انسان‌های بزرگ، به خاطر سنگ فرشی که مرا به تو میرساند، نه به خاطر شاهراه‌های دوردست، به خاطر نابدان هنگامی که میبارد، به خاطر کندوها و زنبورهای کوچک، به خاطر جار بلند ابر در آسمان بزرگ آرام، به خاطر تو، به خاطر هر چیز کوچک و هر چیز پاک به خاک افتادند. به یاد آر، عموهایت را میگویم، از مرتضی سخن میگویم.